0: לנחל, הרדיו שלכם.
1: שלום למאזינים, נשמע שיעור מהרב אברהם ציון.
0: כל הנחל לנשמה.
2: היי מורן, מעלת תורתו וספריו הקדושים, סימן שין פי תת, עד פה הגענו. הקשר והחיבור של התורות שלו, רבי נתן מסביר איך בנויות התורות בליקוטי מורן. זה קצת קשה להבין, כי הוא לא מביא דוגמאות, אבל בוא נקרא את המסגרת של הדבר הזה, איך בנויות התורות. הקשר והחיבור של התורות, אומר רבי נתן, הוא כאין בניין והריגה ממש. בניין והריגה זה שני משלים של אותו דבר. רק בניין, אתה שם בלוקים ובונה בניין. הריגה, אתה עם חוטים, חוד ועוד חוד, בונה בסוף איזה בד.
3: זה הכל חדה מקטה. כיתה אחת, מבנה מלאט לאט.
2: שבתחילה מקשר ומחבר אלו שני דברים יחד. רבנו מביא איזה רעיון, איזה משפט, מביא משפט שני, או גמרא, או מאמר אריזל, מאמר חזל, או זוהר, פסוק, לא משנה, זה עם זה. הוא לא מתאר לנו מה, רבי נתן, כי אנחנו מכירים בליקוטי מורן, לפעמים תורה, לפעמים מאמר חזל. לוקח שני דברים, ומחבר אותם. כמו בבניין, אתה לוקח בלוק, מחבר לו עוד בלוק. ואחר כך קושר ומחבר דבר שלישי לשני. בכמה קשרים חזקים. כשהוא מחבר את הדיבור השני, את השלישי לשני, הוא צריך להגיד שהם שווים. זה בחינת זה, בחינת זה, בחינת זה. אז הוא קשר אותם על ידי פסוקים, על ידי רמז, משהו שגורם לך להבין שהדבר השני והשלישי הם קשורים.
3: אפילו שהוא אומר א' גורם לב' וב' גורם לג', על ידי אמונה תזכה תיקון הברית, על ידי תיקון הברית תזכה למשפט. אז הוא עושה א' וג', אמר זה גורם לזה, זה גורם לזה, זה גורם, כאילו יצר שרשרת, לאו דווקא שוויון.
2: לא, לאו דווקא שוויון,
3: קשר. זאת אומרת, יש קשר בין זה לזה, ובין זה לזה, ובין זה לזה, אבל בין א' לב', בין ב' לג', בין ג' לד'.
2: יש קשר בין הדברים. עכשיו, את הקשר הוא עושה. הוא לוקח מאמר חז"ל, הוא מתחיל תורה בליקוטי מוהר, אשרי תמימי דרך הלוכים בתורת השם. יופי. עכשיו, מה הוא אומר לך? נגיד, אני סתם מביא דוגמה. על ידי התורה, להתקבלים כל התפילות. עכשיו הוא מביא פסוק כדי להוכיח את זה. מתוך הפסוק הזה הוא מביא איזה משהו שקושר את הדיבור הראשון, אשרת ממדעת, לשני. יש איזה קשר ביניהם. למשל, החוכמה תחיה בעליה. החוכמה היא החיות. לשון חיות. חטא, לשון חיות. אז הנה יש פה את האות חטא בתוך חיות. לכן האות חטא רומזת לחיות. אז הוא עושה קשר בין אות חטא למילה חיות. יש קשר שהוא באות אחת סך הכל. והחיות זה החוכמה. שנאמר החוכמה תחיית בעלי. אז הוא קשר את החוכמה עם החיות ועם האות חטא. אז רבי נתן אומר, בהתחלה הוא מקשר את השני לראשון, אחרי זה את השלישי לשני, בכמה קשרים חזקים, וכן משלישי לרביעי, עוד איזה פסוק, עוד איזה מאמר, מקשר ביניהם. וכן להלן, הלאה. אך על פי רוב, חוזר בכל פעם לחזור ולקשר אלו ארבע הדברים יחד. כי מתחילה אין הקשר שלהם רק מזה לזה. יש קשר בין השני לראשון, בין השלישי לשני, בין הרביעי לשלישי. אבל אין קשר בין הרביעי לראשון. אז הוא מביא עוד איזה פסוק עכשיו, שהוא קשר את הרביעי לראשון. או את השלישי לשני, את הרביעי לשני, וכולי, כמו רשת. אבל עדיין אין קשר לרביעי בראשון, אחר כך מביא פסוק, או מאמר רזל, או שאר ראיה אחרת, שעל ידי זה מקשרם יחד. עד שמחובר בקשר עדי כתף, כל אלו ארבעה דברים קשורים ביחד. זאת אומרת, אם אתה נוגע בראשון, נגעת בכל השלושה, כי הוא קשר כבר ביניהם. אם נגעת ברביעי, נגעת בכל השלושה. נגעת בשני, נגעת בכל... כמו ברשת, שאתה עושה רשת, ומחבר זרם לאחד מהריבועים של הרשת, כל הרשת מתחשמלת. כי כל ריבוע ברשת מחובר לשני, לשלישי, ויש לו גם קשר לריבוע הראשון. ובתחילה, אין הקשר לשני החבילות הראשונות. לא. אחר כך, חוזר ומקשר עוד כמה דברים זה לזה. אז הוא עשה פה עכשיו קבוצה רביעייה אחת מקושרת. אחרי זה הוא בונה עוד רביעייה. וקושר אותה באותה דרך. עכשיו אין קשר בין הרביעייה השנייה לראשונה. איזה תכפכל. עכשיו הוא מקשר את הרביעייה השנייה לרביעייה הראשונה. ויחד כולם הוא מקשר לחיבור והקשר הראשון. ובתחילה אין קשר לשתי החבילות הקדושות האלה, כי אם על ידי איזה קשר שיש בין דבר אחד מהחבילה השנייה, לדבר אחד מהחבילה הראשונה. למשל, לקח את הנקודה הרביעית בחבילה השנייה, חיבר אותה לנקודה הרביעית בחבילה הראשונה. אבל אין קשר בין הרביעית של החבילה השנייה לראשון שבחבילה הראשונה. אין קשר. אחר כך חוזר לקשרם בראיות ודרכים נפלאים, שממשיך קורות לקשר בין הבניין השלישי שבראשון, לרביעי שבשני, ומשם לשני שבשלישי, ואחר כך מחבילה שנייה לשלישית, גם כן כך, וכן לאלן.
3: כל זה מבינת אמור מלאך שרבן עושה בתורות שלו?
2: התורות שלו בנויות ככה. אחר כך מקשרים כולם יחד בדרך נפלא. מה זה נותן? מה זה נותן לנו? השיטה הזאת לקשר הכל להכל, מה זה נותן לנו?
3: ראייה אחת גדולה,
2: כל התורה. תסביר מה אתה אומר, אני לא מבין מה אתה אומר. מה אתם אומרים, מה זה נותן? אני שואל לגבי הבנת התורה של רבנו.
3: שזה הכל רעיון אחד.
2: מה? מה אומר?
3: הוא אומר?
2: לא, מה אתה אומר, מה אתה מבין? אני מבין ככה, אם אני נותן לך חוטים, חוט אחד ככה, חוט ככה, מקבילים, חוטים מקבילים, ואני קושר בין החוט הזה לחוט הזה, בין החוט הזה לחוט הזה. אני מקביל אותך במספר הצירופים שאתה יכול לעשות משני החוטים. אבל ברגע שאני מקשר את כל מה שהוא אמר פה, עד שנבנית רשת, כל מקום שאתה שם את האצבע שלך ברשת, משם אתה יכול להתחיל להגיד איזה חידוש, איזה דבר, והוא יהיה קשור לכל הרשת, כי הרי כולם קשורים.
3: זאת אומרת, בנית לי הרבה שבילים ללכת על הרשת?
2: אין סוף, אין סוף אפשרויות אני נותן לך, ברגע שאתה מתחיל עם איזה... פסוק בתורה, לקחת פסוק בתורה, לך תחפש עכשיו על הרשת, איפה יש לי את הרעיון הזה. ישנו, כי הוא כבר בנה, אנחנו מדברים עכשיו רק על שתי קבוצות של רביעיות, נכון? כן. אבל רבי נתן ואומר, וכן לאלן וכן לאלן, וככה תמשיך על כל הליקוטי מאורן, אז יש פה רשת אינסופית של שכל. זה מה שרבנו אמר, שמכל מקום הוא יכול להחיל את התורה שלו. כי היא נמצאת על רשת שקשורה להכל. כל פסוק אומר, יש צדיקים שזה הצדיק, הגמרא אומר, זה הצדיק מתחיל ממקרא זה, וזה ממקרא זה. מתחיל פסוק ואומר את התורה שלו. הוא אומר ממקרא אחר, והשני לא יכול להגיד מהמקרא של הראשון, כי אם הוא יתחיל מהמקרא של הראשון, יצא לו הבנה אחרת. אני יכול להגיד, אמר רבנו, מכל מקום, כל נקודה בתורה תביא אותי, אני רוצה לחדש איזה חידוש, מכל מקום בתורה אני אחדש את אותו חידוש. כל פסוק בתורה שתביא לי, יש לי רעיון, אני לא צריך למצוא פסוק מסוים כדי לבנות עליו את הרעיון, כל פסוק בתורה עליו אני אוכל לבנות את הרעיון שלי, כי הוא ברשת.
3: אני רוצה ללכות בנו בצורה כזאת.
2: נקודי הלכות.
3: כן, תפוס על כל התורה כולה.
2: אז מה יש לך פה? יש לך פה, שמה שרבנו אמר, בכל מקום שתלמדו, תמצאו אותי. כל ספר שתלמדו, הוא בתוך הרשת שלי. כל מה שחידשו קדמונים, הכל נמצא בתוך הרשת. בכל דיבור שיחות חולין של העולם, תמצאו אותי. איך תמצאו אותי? הם מדברים על הכדורגל. תמצא אותי. תמצא את זה, איפה זה על הרשת? תמצא את ההבנה, את השכל של הדבר. זאת אומרת, הוא נתן לנו אפשרות לעשות אין סוף צירופים.
3: אבל אני אומר לך איך לבנות את הרשת. אתה לומד ממנו איך בונים רשת. כאילו, כמו שיאל הזכיר, שרבי נתן, רבינו אמר לרבי נתן, למי יש את ההקדמות שלך? הוא בנה כאלה הקדמות ברבינו, שהוא בנה גם.
2: וכל זה, אומר רבי נתן, הוא לא מביא דוגמאות, חבל, רבי נתן אומר ולא הבאתי, בוא נראה הלאה. וכל זה העניין שמעתי והבנתי מפיו הקדוש למחרת יום הכיפורים, תף קוף עין א', שבועיים לפני פטירתו של רבנו. פחות, שבוע.
3: רבנו סידר את התורות?
2: הוא אמר את התורות בצורה כזאת. רבי נתן כתב.
3: איך שנאמרו ככה נכתבו? תורה א', הוא תמורה, זה סדר התורות, זה סדר שנאמרו, שיעשו שם כזה...
2: פתח בקד, סיים בחבית. כשאתה שואל את השאלה, אתה מתחיל אותה, תמשיך אותה. אתה מתחיל את השאלה, ואתה מנסה לתת הסבר, ואת ההסבר שאתה נותן, אתה נותן בכיוון אחר לגמרי. אז נוצרו לי פה שתי שאלות. אתה מבין?
3: נשאלתי שאלה אחת, אולי
2: רב בני שתי שאלות, אתה לא קולט שזה שתי שאלות. אנחנו מדברים, אני אגיד לך למה זה שתי שאלות, אנחנו מדברים איך בנויה תורה. אתה מה שואל אותי, התחלת בזה. תגיד לי התורה, איך שרבי נתן כתב, רבנו אמר את התורה, האם זה לא מתורה לתורה? כל הליקוטי מוהר"ן, עברת לשאלה אחרת. רגע, תן לי לגמור, תן לי לגמור. אם השאלה שלך על פי תורה, כל תורה, איך אמר אותה, אז רבי נתן עכשיו תיאר לנו איך תורה מסודרת.
3: לא שאלתי את זה,
2: התחלת בזה, התחלת בשאלה הזאת. כי על זה אנחנו דנים ועל זה אנחנו מדברים, ועל זה רבי נתן מדבר עכשיו. איך בנויה כל תורה. אתה עברת לשאול אותי האם ליקוטי מוהר"ן מסודר לפי התורות, או שזה סלט... מה זה קשור לפה? אני לא יודע, זו עוד שאלה. אתה שואל על ליקוטי מוהר"ן איך הוא בנוי, אם התורות עומדות לפי הסדר הכרונולוגי שהם נאמרו? לא. זאת שאלה שנייה.
3: עכשיו, התשובה שלך שלמדתי בכלל את התורה מההתחלה, כי אם התחלה הבנתי שהבן הוא דיבר על הסדר התורות בליקוטי מוהר"ן, לא הבנתי שדובר על תורה אחת בליקוטי מוהר"ן, איך הוא עושה?
2: אז אתה לא איתנו. אתה לא איתנו. אז זהו, אני קורא. כשרבנו מסביר איך בנוי התורה, הוא מביא מאמר, מביא מאמר ב', קושר מאמר ב', למאמר א', בתורה עצמה, בתוך התורה עצמה, הוא בונה רשת, ואחרי זה מביא ראיות לשלישי, לרביעי, חבילה ראשונה, חבילה שנייה, וכו' וכו', וכו', בונה תורה. בסדר? זהו. אחרי זה, תורה שנייה, אותו דבר בנויה על אותו עיקרון. מאמרים, עוד פעם רשת. בסוף, את כל הליקוטי מוהר"ן, זה הכל רשת אחת. זהו, ככה אמרנו. אתה שואל אותי אם זה... לא יודע, אני לא יודע מה אתה שואל. לא מבין את השאלה, מה אתה שואל? אתה שואל, לא יודע. התורות של ליקוטי מוהר"ן, הם נמצאו, הם לא בסדר שהם נאמרו. תורה א' שמופיעה בלקוטי מורן, היא לא התורה הראשונה של רבי נתן שמה. תורה ממדלת היא הראשונה של רבי נתן שמה. ואחרי זה תורה ו'.
3: אם זה הכל רשת, כמו שרבנו מסביר, זה לא משנה את סדר התורות. אם זה הכל רשת, כמו שרבנו מסביר, זה גם לא משנה את סדר התורות.
2: זה משנה. כדי שתבין, זה משנה. כי אריזל שינה את סדר התורות שלו, כדי שלא יבינו, מי שלא ראוי לא יבין. ורבנו אומר את זה. שקשה להבין את כתבי אריזל, כי הם נכתבו לא כסדר, נערכו לא כסדר. פתאום הוא מתחיל לך, שאלה ברצונו לברוא את העולם, צמצם אינסוף את עצמו בנקודה אמצעית אשר בו, אתה לא מבין מה, והוא היה צריך להתחיל את העץ חיים בכלל מפרק אחר. והוא לא התחיל מפרק אחר, בכוונה. אז יש הבדל בסדר שנאמרים התורות. אם אני לוקח תורה מהאמצע, זה כבר לאחד שהוא בקיא מכל התורות עד האמצע. ואז אם אני מתחיל מהאמצע, הוא יודע על מה אני מדבר. אבל אם אני לוקח תורה האמצעית, שם אותה ראשונה, יש שם מושגים שפעם ראשונה אני שומע אותם בחיים, ואין מי שיסביר לי אותם. כי היא מהאמצע. ומי הסביר אותם? תורה א', ב', ג', ד', לפי הסדר הכרונולוגי, הסבירה אותם. אבל הוא לא הבאת לי את תורה א', ב', ג', התחלת בתורה מ', ד', למשל. בטח שחשוב הסדר. וכל זה העניין שמעתי והבנתי מפיו הקדוש למחרת יום הכיפורים תו קוף עין אלף, שקודם הסתלקותו ועדיין צריכים להרחיב הדיבור בזה, להביא לזה דוגמה מכמה תורות, והוא לא הביא דוגמה. כדי שתבין עניין זה היטב, ותבין מעט דרכי הספר הקדוש הזה. ועיין לכמן בשיחות, כל התורות בנויות מזה שהוא מביא רעיון, מקשר אותו עם עוד רעיון, מקשר עוד רעיון, לפעמים לא ארבע רבעיות, שישיות. לפעמים זוגות, לפעמים 20. תלוי בתורה, יש תורות יותר מורכבות. איך שאתה לומד דיקוטי מורן, אתה לא רואה שהוא מתחיל באלף ועובר לבית ומקשר בין רעיונות ועניינים. עיין לכמן בשיחות, בשיחות הרן, מבואר גם כן, מה שבער לי פעם אחת ואמר לי, אומר רבי נתן, כי התורות שלו הם כמו מי שנכנס לפלטין. עכשיו הוא מביא את זה בתור משל אחר. ארמון. ארמון. אתה נכנס לארמון. ארמון, איזה ארמון זה? איזה ארמון? איפה אתם? איזה ארמון? עכשיו דיברנו על התורות. איזה ארמון? ארמון שבנוי משכליים. עולם הבא, כשאנחנו הולכים לעולם הבא בעזרת השם, לאיזה עולם אנחנו הולכים? מה יש שם? השגות צריך להיות שכל, עולם של שכל. אז הוא מתאר לך שעכשיו זה בנוי כמו ארמון, שכל שבנוי כמו ארמון. כי התורות שלו הם כמו מי שנכנס לפלטין, לארמון, שיש בו איכלות וחדרים. מה זה היכל?

0: חדרות וחדרים, והכסדראות, מסדרונות, ופשפישים, זה חלונות קטנים, נעים ונפלאים, ונוראים מאוד, ועליות, מדרגות, על גבי עליות שונות, בדרכי חידושים נוראים של שכל, הוא מתאר את זה כמו ארמון, ותכף שנכנסים בחדר אחד, ומתחילים להסתכל בו ולהתפלא על השכל שאתה משיג, על הנפלאות החידושים אשר בו, בתוך כך רואים פתאום נפתח לך דלת מאותו חדר לחדר אחר. נו, זה לטייל בגן עדן. שמתארים לנו חז"ל לטייל בגן עדן, יש עצים ופרחים ואיזה שושנים ואיזה ריחות, זה. זה לא שושנים שיש פה בשדה, זה הוא קורא לזה שושנים ופרחים, דברים, הוא ממשיל את זה לדברים שיש לנו בעולם הזה, אבל פה מדברים על השגות שכליות, כשאדם מקבל איזה שכל חדש, פתאום הוא נהנה, איזה הבנה, נפתח לו המוח, מול מוח סתום, זה הבדל עצום, מוח סתום בן אדם בלוק בתוך הראש, יציקה, אז הוא לא נהנה, אבל כשהכל פתוח, צלול, וכן מחדר זה לחדר עוד, וכן מחדר לחדר ומחדר לעלייה וכו', וכולם פתוחים בזה לזה, פתחים וחלונות, קשרים, כולם קשורים, ומקושרים, ומשולבים זה בזה בסדר נפלא, ובחוכמה עמוקה, ובתכלית היופי והנוי, וכל זה אי אפשר לבאר בכתב, למה אני צריך להגשים לך את הדברים, כי אם למי שנכנס קצת בהבנת עומק דברי רבנו ז"ל, אשרי הזוכה לטעום נועם, מתיקות, עמקות תורתו הקדושה.
1: הרב, יש לו מאוד גדולה בעניין הזה שכל מה שהוא טעים,
0: אשתי אומרת לי את זה. באמת, אני אוכל בבית, אשתי אומרת לי, אתה מבין את האבון. נהנה מהאוכל. אבל זה עולם הבא. זה עולם הבא. אז זוהר אומר, אם האדם למד מסכת אחת, ירית על אלמא חדה. למד מסכת, יש לו עולם הבא, זכה לעולם הבא אחד. שתי מסכתות, שני עולם הבא. שלום, מה זה עולם הבא? עולם של שכל. ורבנו אומר, גם אם אתה גורס, כל ספר קודש, אתה גורס, בלי להבין, הכנסת את זה לתאים, אתה בעולם הבא, מטייל בזה, ותבין את זה שם. אז לכן רבנו אומר, אפילו אתה לא יכול ללמוד בעיון, גרסה, תלמד, תמלא. קודם לבזבז את הזמן. ואחר כך הוא אומר, איזה צער יהיה לבן אדם, תראה מה היית יכול להרוויח בזמן. אם היית מנצל את הזמן, בזבזת אותו על מה? על שטויות, על ענייני העולם הזה. הרי זה אתה הולך לנצח עם הדבר הזה, ואחרי שאתה טועם את הטעם הטוב שם, אתה אומר, וואי, הייתי יכול עוד לקבל בחינם, רק תגרוס, רק תלמד, תקרא. עוד מצווה, עוד תורה, עוד חסד. יש שיחה לרבנו, אם היו נותנים למת לעזור לעולם לשעה אחת, רק שעה, צריך לחיות שעה ותחזור עוד פעם, היה מנצל את הזמן להתפלל תפילות שהוא לא, בחיים שלו לא התפלל. למה? הוא היה שם קלט מה התפילות עשו, נתת לו שעה, וואו, הוא יבלע. עוד תפילה, עוד דיבור עם השם, עוד תפילה,

אפשר, אפשר להוכיח דבר כזה, זה רק... מי שהלך לא חוזר. למה? רבנו אמר, לרבנו אתה, אחרי שנפטרת, אל תסכים לחזור לעולם. אל תסכים, יגיד לך בוא בגלגול, תגיד לא, לא, לא, תודה רבה. תפתרו לי את הבעיה פה, יש לי בעיה שצריך תיקונים, תתקנו שמה, אני לא יורד. מה פתאום, אני נמצא בעולם כזה נפלא, אתה אומר לי לחזור עוד פעם פה לקשקושים האלה פה? לשטויות האלה שיש פה, עזוב אותי, לא נותן, לא מסכים. אז זה, אנשים אומרים, מי חזר? מי טמבל ויחזור? אף אחד לא יחזור. מה אתה אומר לי, מי חזר משם? אף אחד לא רוצה לחזור משם. אומר רבי נתן, כל תורה ותורה שאמר, יש בהם כמה וכמה מעשיות שהיו אז. זאת אומרת שרבנו אומר, תורה היא קשורה לאיזה מקרה, איזה מעשה, משהו בפוליטיקה העולמית, משהו שקרה לאחד מהחבר'ה, חתונה, כל מה שקשור לאותו, באותו רגע שקורה, רבנו אומר את זה בתוך התורה שלו. כי רבנו חי בעולם של השגחה. אין מצב שאני אומר תורה, וזה לא קשור לכלום, אני אומר תורה. אתה אומר תורה בשעה הזאת, מה קורה בשעה הזאת בעולם? זה הכל קשור, זה רשת אחת. אז הוא קושר את זה. רבנו קושר את זה. הוא אומר תורה בחתונה של הבת שלו, מרים. אז טוב, אני אומר תורה, הוא אמר תורה. אז ייתכן שאני אגיד תורה, ואני לא אזכיר בתוך התורה את המילה מרים? אין מצב. הרי אני אומר תורה בחתונה של מרים, ובעלה יצחק. אז הוא מזכיר את יצחק אבינו, אומר רבי נתן. כי זה קשור. אין דבר כזה שרבנו יגיד תורה ולא קשור לעניינים, למה, מה קורה באותו רגע, כי הכל, הכל, זה תורת חיים בקיצור, תורת חיים. אז הוא אומר, יש כמה מעשיות שהיו אז כשהוא אמר את התורה, באותה עת שאמר התורה למשל, ויהי עם מריקים שקיהם, בליקוטי מורן סימן י' ז', כל אלו המעשיות שהיו אז, באותו יום, באזור, כולם כאחד נכללו בתוך התורה הנ"ל. מלבד הנסתרות להשם שיש בכל מאמר. וגם כל אחד מהשומעים והעומדים שהיו בשעת אמירת התורה, כל אחד עם כל ענייניו האישיים, כל אחד מהתלמידים, ומחשבותיו, מה עובר לו בראש, ועסקיו, עם כל מאורעותיו והרפתקאותיו של אותו תלמיד, של כל אחד מהיושבים, כולם נמצאים בתוך דברי התורה של רבנו בפירוש. זאת אומרת, הוא נותן להם עצות ומסביר להם את המצב של כל אחד ואחד ומה. למה? כי הוא מדבר בשורש, והשורש כולל את כל הפרטים שנמצאים למטה. מלבד הנסתרות. כי באמת כל מעשי העולם וכל המלחמות שבעולם, וכל מה שנעשה בכלליות כל העולמות כולם, הכל היה מרומז בדברי תורתו, שהיו כלליות גדול מאוד מאוד. כבר הסברנו מה זה כלליות. כלליות זה שורש. מה שנמצא בשורש של האילן, נמצא בכל האילן. אם האילן הזה הוציא פרי מתוק, בשורש יש את התכונה של מתיקות. אם העלים של העץ הזה ירוקים, בשורש יש את הצבע הירוק. וכן הלאה. כל מה שיש בכל האילן, יש בשורש. מה שנמצא בטיפת זרע, זה כל התינוק עם צבע העיניים שלו, עם התכונות שלו. הכל נמצא בשורש. אז עכשיו שרבנו אומר תורה בשורש, זה כולל את כולם ואת כל מה שקורה, רק כל אחד, בגלל שהוא, זה מה שמשה, מעניין אותו, זה מה הוא מקבל, זה מה הוא מקבל, כל אחד מה הוא מקבל, כי הוא אמר דבר שכולל הכל. אז כל אחד מושך לעצמו את מה שמתאים לו. מתתה לאלה ומאלה לתתה. מה שאין הפה יכול לדבר, אי אפשר במילים להסביר,
והלב לחשוב, אך גם מה שראינו בעינינו, כמה וכמה מעשיות ועניינים שהיו נכללים בכל התורה ומאמר שלו, היו גם כן חידושים נפלאים ונוראים מאוד, שלא נשמע ולא נראה כזאת.

מאזינים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב כל הנחל. תכינו את הלב אחרי הפסקה מוזיקלית, דברי חיזוק ושיעור מיוחד מפי ענוקה, הרב שלמה יהודה בהרי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב כל הנחל.

0: כשאנחנו מדברים על תורה לשמה, אמרנו מסרת יומה בדף עין ב', מסרת פסחים בדף נון, מסרת תענית בדף זין בתוספות. תורה לשמה זה שבן אדם לומד לכבוד הקדוש ברוך הוא. כשאתה לומד את התורה הקדושה בשביל לנסות למצוא מה לא טוב בעם ישראל או מה לא טוב בתורה, זה גם בתורה הקדושה. כמו כאלו שלומדים, יש כאלו לומדים תורה בשביל פילוסופיה. הם לא לומדים תורה לשמה, הם לומדים כי זה מעניין, הם לומדים כי זה מחכים, הם לומדים כי הם רוצים לדעת כמה וכמה דברים. יש אחד שלומד תורה בשביל להתגדל, הוא רוצה להיות רבי, הוא רוצה להיות כבוד, הוא רוצה לדרוש, הוא רוצה לדבר, הוא רוצה בשביל עצמו. תורה לשמה זה שבן אדם לומד בשביל לדעת מה רצון השם, איך הוא יכול להיות טוב יותר, ואיך הוא יכול לקיים מה שאמרו חכמים עצרת סנהדרין בדף למד זין, בשבילי נברא העולם. איך אני אעשה חד ושלום עבירה אחת ונמצאת עם מחריב את כל העולם כולו. כשבן אדם אומר לעצמו אני לומד את רצון השם, שחד ושלום לא יקשל בדבר הלכה, שחד ושלום לא יקשל בדבר עבירה, שאני אלמד את תורה לשמה, זה נקרא זוכה לתורה לשמה. וכן במסכת אבות בפרק ו', שכל עומד אמר רבי מאיר, כל עומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה, זה הכוונה לומד תורה לשמה, שבן אדם לומד לשמה. ועל פי רבותינו המקובלים, תורה לשמה הכוונה שבן אדם אומר בפיו, אומר התורה הזו שאני לומד לשם שמיים, לכבוד הקדוש ברוך הוא, לשם ייחוד קודשה ברוך הוא שכינתה, לימוד לשמה, שירגישו מתיקות מהתורה שלך. יש אדם מגיע לכולל, הוא מגיע לכולל, הוא מגיע לישיבה, ויש כל הזמן האווירה בכולל או בישיבה, שכולם בתחרות, חז ושלום, חז ושלום, דבר לא טוב. והוא מנסה, הרבה פעמים בא אליי בחור שפחות מצליח בלימוד תורה, ומגיע גם בחור שמצליח בלימוד תורה, והם באים מאותו ישיבה. ואתה מרגיש שלפעמים יש קצת התנסות מעל השני, או שהוא מגיע לישיבה ואחד מנסה להראות לו כמה הוא יודע יותר ממנו, וזה תחרות. אז זה תורה לשמה אמיתית, זה שאתה יודע שהחבר שלך קשה בלימוד מסוים, אתה בוא תגיד לו בוא אני אלמד איתך. תיתן לעולם להרגיש את המתיקות של התורה. לא משתמשים בתורה בשביל חס ושלום לקנטר ולפגוע, או להחשיך, או להתרברב, זה לא מטרת הלימוד תורה. מטרת הלימוד תורה היא לגלות בנבראים את רצון השם, ולהאיר את אור השם יתברך בעולם, שאנשים ירגישו את המתיקות שלה ואת הטוב שלה, ולהאיר את עם ישראל, ולהגביה את עם ישראל. כי דלו דלה לנו, זה משה רבנו. מה זה כי דלו דלה לנו? משה רבנו הביא לנו את התורה בשביל להגביה אותנו, להרים את נשמות ישראל. צריכים להרגיש את ההגבה של עם ישראל. לכן יש הבדל בין רבי שזה רשעים בחושך ידמו, לבין רבי שהוא ראש בני ישראל, שמטרת התורה של משה רבנו הייתה לתת לנו בשביל להגביה את עם ישראל, שעם ישראל יוכלו להבין את מעלת התורה שניתנה להם, ויזכו לשמוח במדרגה שהם זכו לה. ואילו קורח שאינו התעתו, שהוא רצה בשביל לגדל דלת עמותיו, הוא לא רצה לגדל את משה רבנו, הוא חשב שהגדולה של משה זה בשביל למלוך על עם ישראל, והוא לא הבין שכל המטרה של משה הייתה בשביל להאיר את עם ישראל. זה משל למה הדבר דומה? כותב רבי יעקב יוסף הכהן מפולנה בתולדות יעקב יוסף, משל למה הדבר דומה? למלך שהולך ביער ומגיע אחד לפני המלך, והולך לפני המלך עם אבוקה ביער. וכי זה שילך לפני המלך עם אבוקה יצטער ממנו? חס ושלום, יגידו זה ודאי, זה דברי בורות, כי זה שהולך לפני המלך עם אבוקה, זה בשביל להאיר למלך את הדרך. שעכשיו רואים אותו הולך עם אבוקה, אז הוא מפלס למלך את הדרך, ועד רבה, הוא מקבל את כל הדברים שיעברו. אם יש דובים, אם יש עריות, אם יש נמרים, אם יש דרך, תמיד המנהיג האמיתי, זה שהוא הולך בראש, זה לא בשביל להתגדל, זה בשביל לפלס לנו את הדרך. והפוך, מנהיג שהוא לא אמיתי, הוא הולך בדרך בשביל למלוך על עם ישראל ו... להתגדל על עם ישראל. אז איך יודעים מה ההבדל ביניהם? מתי שמוצאים דרך אמת, כמו אותם קדושים במשך כל הדורות שפילסו ונתנו לנו דרך בעבודת השם יתברך וקרבה להשם יתברך, ונתנו לנו את האור להתקרב להשם יתברך, זה הדרך שהם נתנו לנו איך ללך אחרי השם יתברך. ומתי שהיה הדרך שהלכו בשביל להתגדל, אז בסוף ראינו מה יצא מזה. נתן ואבירם וקורח בסוף חלקו על משה, כי הדרך של האמת, השקר לא יכול לסבול אותה. והיום העולם יכולים רק לדמות שהם הולכים באמת ויודעים. אז לכן, כשלומדים את התורה לשם שמיים, לכבוד הקדוש ברוך הוא, אז בן אדם מבין שמעבר לזה שהוא לומד תורה, הוא גם משנה את העולם. וזה הכוונה של בשבילי, חייב לומר, בשבילי נברא העולם. שאתה תרגיש שבשבילך נברא העולם, כי אם אתה לא מבין שהעולם הזה נברא בשבילך, שאתה צריך לחפש ולתקן איך אתה מתקן את העולם, ואיך אתה משנה את הנבראים, ואיך אתה משנה את הדעות של העולם, רק אז אתה יכול להבין באמת את התורת השם מהי. כי כמו שהסברנו לאחר התפילה היום בנץ, שיש כמה וכמה רצון השם, אבל אדם לא יודע באמת מה רצון השם מדבר, וזה מה שאמרנו בנץ, שהדיוק של רצון השם, שאתה לומד אחר רצונו יתברך באמת, זה נקרא תורה לשמה. זה הכוונה.
1: איך מגלים?
2: מה זה נקרא הצקר?
0: מה זה?
1: איך אדם יגלה באמת את הרצון של השם בתורה?
0: לא שומע?
1: איך אדם יגלה באמת הרצון של השם בכל מה שלומד?
0: תראה, רצון השם יתגלה מתי שבן אדם מבטל את רצונו. ככל שאתה תלמד יותר את התורה, מה שאמור להעיר בך זה רצון השם. כי בסופו של דבר, בשכל ובחוכמה של אדם, מצטייר רצונו יתברך, כי מהי דעת התורה? שאדם לומד את התורה ומצטייר בשכלו וחוכמתו רצונו יתברך. ואז ככל שהוא לומד את התורה יותר, נמצאת דעתו קרובה לרצונו יתברך. ששואלים אדם דבר הלכה או דרך השם, אז הוא מורה דרך השם, הולכים אחריו. אז זאת אומרת שהוא קרוב לרצון השם, איך?
1: צריך להיות נקי אז מהרצון שלו לגמרי.
0: כן, צריך להיות נקי ואז רצון השם יאיר בו. ככל שתעלה הדרגה יותר, עד כדי כך שיצטייר רק רצונו יתברך באדם, וזה למעשה היו אותם קדושים וצדיקים במשך כל הדורות שהעירו ונתנו לנו את הדרך להתקרב לשם. ולכן החודש ניסן עכשיו, שאנחנו סמוכים לחודש ניסן, זה החודש שבו הרצון מתגלה, והוא למעשה ראש חודשי השנה. לכן הוא נקרא אב י' ב', אב י' ב', אב י' ב' חודשים. למה, מה זה בניסן נדבר יעלמה? זה מחלוקת אם בתשרה או דף י' א' גם ד' עמוד א' וגם זה מה הכוונה? כאילו, מה זה אם בניסן או בתשרה רבי אליעזר ורבי יהושע אם בניסן או בתשרה נדבר יעלמה? שבגלל בבית יוסף בסימן תף כף תת כתוב שבשם עשרת סופרים בפרק ב' שעתיד בית המקדש להיבנות, מתי? בחודש ניסן. נמצא שחודש ניסן מתגלה בו רצון השם. כי קדוש ברוך הוא רצה לגאול אותנו, מתי? בניסן, הוא גאל אותנו. אין גאלתי אתכם אחרית כראשית. זאת אומרת, רצונו יתברך, רצה לגאול את ישראל, מתי? בחודש ניסן. איך? בחזקאל. אז מה אתם אומרים?
3: גם תשרי גם ניסן.
0: כן, טוב, גם ניסן וגם תשרי. אבל בית המקדש עתיד להיבנות בניסן. זה הסיבה שלא רואים את החנון. כל החודש ש... מן הסתם, בעזרת השם נזכה לזה, יתגלה בית המקדש, בעזרת השם.
4: מה אתה אומרת עליי? אתה
0: חושב שאתה בעולם? אני מתכוון, תדיק. אני חושב, צריך גם וגם. גם זה וגם זה. גם להתפלל שיהיה לקדוש ברוך הוא נחת רוח, וגם שהוא יתגלה בעולם. אם יהיה גם את זה וגם את זה, איך?
4: מה
0: אומר את זה?
5: שהוא יעשה נחת רוח להשם?
0: להתפלל לקדוש ברוך הוא שהוא יעשה לקדוש ברוך הוא נחת רוח. כן. אני אענה על זה, מה שאלת?
6: כמו שגילוי הרצון זה התפילה.
0: אני אמרתי שהזמן המועט ביותר ביורה דעה וסימן י' ז' בהלכות מליחה זה חי מינות. 18 דקות ששמים את הבשר במלח גורם לפלוט את הדמים מהבשר. עכשיו זה בן אדם שלא יכול להתפלל שעה או להתבודד שעה לפני השם. כל העניין של ההתבודדות והשיחה בינו לבין קונו, כשאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה מעלה מאוד מאוד מאוד גדולה. זה לא הנהגה רק של רבי נחמן, עוד רבי אברהם בן הרמב״ם כותב על זה, רבנו הרמב״ם כותב על זה, בפירוש המשניות למסכת אבות, ובהלכות יסודי התורה פרק ב' הלכה ב', כשאדם מתבונן בבריאה, הסתכל והיופי של הבריאה, זה העניין של ההתבודדות בשדה, ויצא יצחק לסוח בשדה. אתה רואה שהיו מאז ומעולם הולכים להתבודד בטבע ומסתכלים, וזה מביא את האדם לידי אהבת השם וקרבת השם. זה לא משהו שהוא בא להגיד שהוא, עכשיו כולם מי שאומרים, זה נראה איזה הנהגה של ברס. זה לא נכון, זה הנהגה קדושה ונורא מאוד, שהוא גילה והוא בעצמו גם אמר את זה, שהוא לא בא לגלות משהו חדש, זה דבר ישן, זה הדרך שהלכו בה אבות אבותינו. ואנחנו רואים מזה, ויצא יצחק לסוח בשדה. אתה רואה שהוא הלך לשדה להתבודד לפני השם, להרים את העיניים לשמיים, ואני אסביר לך פשוט מה שזה אומר. העניין הוא שבתפילת העמידה, לא תמיד אנחנו זוכים להתפלל בכוונה. קורה שאתה מתפלל בבית הכנסת, ואתה דעת לא מיושבת, ובן אדם לא מצליח להתפלל בכוונה, אולי ככה או אחר, זה קשה לאדם. בגלל לפעמים זה ריבוי אנשים, לפעמים אדם לא מצליח, הוא היה תרוד, הוא משהו, קשה לו, עובר עליו המון קשיים. זה גם הסיבה בבית חדש, בסימן צדיקי, על עניין החלונות. שיהיה לאדם מבט לשמיים מהחלונות, שיוכל להרים את העיניים לשמיים ולהסתכל, זה גם מה שיגרום לכוונת התפילה. עכשיו, הדרך הזאת של השיחה בינו לבין קונו זה שבן אדם מגיע למצב שהוא יכול גם לדבר איתו על התפילה. זאת אומרת שאתה מדבר לפני השם יתברך, אתה יכול לשפוך את השיח ולומר לפניו שאפילו התפילה היא, אתה רוצה שהתפילה תהיה בכוונות, אתה רוצה להתפלל עם כוונות תארי בתפילה, והיה כמה וכמה דברים שהיו קשים עליך בתפילה, ואתה מאוד רוצה להתפלל בכוונה ובנחת ולהספיק את הכל, ורוצה שיהיה לך יישוב הדעת בתפילה. הסוג הזה של השיח זה סוג של שיח שהוא עוקף את כל החוקים. זה הזמן והרגע היחידי שאין לך בו את החוק או משפט, אלא אתה דן ושופט את עצמך. יש מאמר מאוד יפה בליקוטי המוהר"ן חלק א' בתורה ט"ו של רבי נחמן, שם הוא כותב על זה, זה ממש יפה מאוד, על מי שרוצה לטעום את המור הגנוז, שהוא ישפוט את עצמו וידון את עצמו, הוא בעצמו. ואז שאתה מדבר לפני השם ואתה מספר לפני הקדוש ברוך הוא את מה שאתה עובר, אתה יכול לעשות את זה גם 20 דקות, זה לא עניין של השעה. עניין של השעה זה כמו אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. שעה זה רגע, זה לא חייב, וזה סוג של להיות אדם טהור. כשאתה קובע לעצמך זמן ביום, כשאתה יודע שהזמן הזה אתה מדבר עם הבורא, כי גם התפילה שלנו היא מלאה פציעה, זה סוג של קורבנות שהם נפסלים. אנחנו לא זוכים להקריב את הקורבן כמו שצריך. זה סוג של קורבנות, יש בזה קצת פסול. לשם שישה דברים הזבר נסבר, לשם זבר, לשם זובר, לשם השם, לשם אשים, שם ריח, לשם נכור, שם חתן, שם אדם, הרבי עושה. אף מי שלא היה בליבו לשם אחד כמו קורא, שאיך שהוא תנאי בדין. שאין המחשבה הולכת אלא אחר העובד. אחר העובד הולכת המחשבה. כשאתה רוצה לבוא ולתת מחשבה לפני השם, אתה רוצה לבוא להקריב איזה דבר לפני השם, אתה צריך שהדבר יהיה מכל הלב. יהיה הדבר מוקרב לפני הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אין לנו בית מקדש, ואין לנו קורבנות. אז על מה פרים ספתנו, מדרש תנחומה ופרשת צו, צרת מנחות בדף קופיות. אתה יכול להתפלל ללמוד על הקורבנות, אתה יכול להתפלל תפילה בכוונה. זה הדרכים היחידות שלך להביא קורבן ומנחה לשם. השיח הזה שאתה מדבר לפני הקדוש ברוך הוא בלשון שלך, זה שיח שעוקף את הכל ויכול לשמר את כל העבודה הזאת. כשאתה תשיח לפני השם כמה רגעים ביום, אז אתה תרים את העיניים לשמיים, אפילו כמה דקות. אבל העניין הוא להרים את העיניים לשמיים ולדבר כדבר איש אל רעהו. כמו שאתה מדבר, אתה אומר לפני השם ברוך הוא שיש לך פחד ושיש לך כאב, ואתה אפילו מפחד ממנו יתברך שלא תיכשל בדבר הלכה, ושיורה לך את עבודתו יתברך, שיוביל אותך בדרך אמת, שתזכה תמיד להיות כשר, ושלא תהיה בעל עבירה לעולם. ושתהיה אמת, ואתה מבקש ממנו את כל הדברים שאתה יודע שקשים לך, שבתפילת העמידה אתה לא יכול להעלות אותם, זה הבעיה. בתפילת העמידה אתה חייב לשמור על הכללים. אתה לא יכול להעלות דברים שלא מעניין לתפילה. יכול להתפלל על דברים מסוימים, אבל רוצה בתשובה שלך את התשובה, ואתה חונן אדם דעת זה רק החוכמה, אז אתה כל פעם מצומצם לעניין מסוים, ובשומע התפילה אתה יכול להתפלל ובקש במכלול, אבל אתה עדיין בתוך תפילה, אתה לא יכול להפוך את זה למין שיח. אז אתה כל הזמן מצומצם, אז אתה מתפלל, דורש בפני השם והתפילה מתקבלת. העניין של השיח הזה, זה משהו שמוציא אותך מוציא אותך מהכל, ומביא אותך להיות במבט מעל על כל העבודת השם, וזה כמו, זה כמו סוג של מה שהזכרתי באזור כוח, בדף קופה הנחית, עמוד א', מערד החושבנה, שרבי שמעון אומר. זה סוג של מערד החושבנה. ככה אפשר יותר לקרוא לזה יותר נכון. זה סוג של חשבון נפש שאתה עושה כל יום, ואתה יכול לעשות את זה ביום, אתה יכול לעשות את זה בלילה, אתה יכול 5 דקות ביום, 5 דקות בלילה. הטוב ביותר זה ה-18 דקות. יש בזה עניין, כך כתב בעל השרית יצחק, רבי יצחק ברייטר, שיש בזה עניין בחי מינות. כמו המליחה מבשר, שאם הדמים האחורים יוצאים ב-18 דקות, כך גם הדמים האחורים ייצאו מהאדם. לדעת השולחן ערוך הרב זה דקה על כל תפילה, על כל ברכה, זה כאילו התפלל 18 דקות, התפלל שעה ביום רק 3 תפילות, 20, 20, 20, 20, שחרית, מנחה וערבית. עכשיו, לא תמיד אפשר להספיק, כי יש גם חזרה, ולפעמים גם יש המון דברים, ויש תרדה, ואני בעד גם להתפלל ביישוב הדת, בכוונה ובמרוצה. לא להשעות את התיבות ולא להשעות את התפילה, למרות שרבי נחמן כותב חלק א' בתורה סמכה, ואמר בועז על רות, שאדם יתפלל לאט לאט לאט בכוונה וילקוט כמו כל תיבה ותיבה, זה יש זמנים בכל דבר. היום בגלל שאנחנו חלושים וצריך מאוד לשמור על כוונת התפילה, כי הכי חשוב זה המחשבה בשביל לצאת ידי חובה, שלא יהיה פסול ופגם בתפילה, בקורבן. אז אני ממליץ תמיד לאנשים להתפלל בסדר, בכוונה, לשמור מחשבה נקייה ולעבור את זה כמה שיותר מהר, ולא לשעות ולמתוח ולמרוח את הדברים חס ושלום, שאדם לא יגיע לידי בלבול ומחשבות זרות. העיקר זה ללמוד, להתפלל במוצא וללמוד, וככה להתקדם, ולא, שלא יעבור הרבה זמן שהדברים ימתחו. אז העניין של השיח הזה, הוא יכול להביא אותך לידי עבודה פנימית ונקייה, בשביל שאדם ינקה את עצמו מבפנים, ואז הוא יכול להיות ממש ממש נקי, נקי, נקי, הוא יכול להיות באמת בסופו של דבר איש כשר. על ידי הרצונות שהם התבטאו על ידי השיח שאתה תשיח לפני השם, כי אז בסופו של דבר אתה תגלה שאתה את האמת שלך, כי זה הייתה עבודתם של כל הצדיקים. מה אתה חושב שהגאון מווילנה לא עשה שיח לפני השם? תדמיין את הגאון מווילנה בתור החדר שלו לומד, אחרי הוא סגר את הספר והוא מסתכל על השמיים, מתבונן בחלון, לא היה לו שיח עם הבורא? מה זה נקרא? התבודדות? זה נקרא התבודדות, כן? זה נקרא שיח. מה זה עניין של ההתבודדות? זה לבטל את עצמך מכל ענייני העולם, ולהרים את העיניים לשמיים, ולהעמיד את עצמך למשפט לפני השם. זה לא משהו שהוא איזה תקנה מסוימת אחרת. זה תקנת תפילה. זה תפילה, אפילו יוצאים בזה ידי חובת רבותינו הראשונים, הרמב״ם, ואם אתה עוד בשעת צרה, אז עוד יותר. אבל כל שיח של תפילה לפני השם, כל הרמת עיניים לשמיים, זה מעלה לאין שיעור ממנה. ובפרט שהרמב״ן מסביר שאנחנו זוכים בכלל להתפלל לפני השם. בעצם זה שאתה בכלל זוכה בכלל להתפלל, על זה אתה צריך להודות לפני השם, כי זה זכות בשבילך להרים את העיניים לשמיים, שבשבילנו. אומות העולם משתחווים לאבל וריק, אין להם למי להתפלל. הוא עכשיו צריך ישועה, מסכן, אין לו לאן להתפלל. השם, אין להם מי שיעזור להם. אנחנו בשעת צרה מרימים את העיניים לשמיים, והשם ברוך הוא מושיע לנו. אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, אמותינו שרה רבקה רחל ולאה עקרות היו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? בגלל שהם היו עקרות, עם ישראל, הקדוש ברוך הוא פקד אותם, ועם ישראל נברא מהתפילה, כי עם נברא יעל אליה, שאתה מתפלל לקדוש ברוך הוא, וכולנו מתפללים לשם מקירות הלב,

0: דקות בזמן מסוים, שזה אתה והבורא, מרגיש את הבורא. אלא אם כן, אתה יכול 24 שעות להיות בכל דרך הדיו. זה הנהגה לעולם. הצדיקים היו 24 שעות בהתבודד. אנחנו חושבים שזה... איך?
1: יש
0: תקנות
1: ירוקים,
0: הסיפור הוא
1: מוכים,
0: אנחנו צריכים להתבודד, זה בוא, אני מתחיל. תראה, אני אסביר לכם משהו. קטנות המוחין היא תלויה מאוד בעיני המתבונן. אני אסביר מה הכוונה. כשאתה מסתכל על משהו ונקרא קטנות המוחין, מתי אנחנו רואים בשנה, יש זמן של קטנות ויש זמן של גדלות. חודש ניסן למשל הוא נקרא גדלות. הוא נקרא גדלות המוחין. חודש של גדלות המוחין, מוחין לגדלות. יש חודש שהוא קטנות המוחין, הוא הפוך ממנו, אב. חודש אב הוא קטנות המוחין, לכן הוא חצי ממנו. חודש האביב זה חודש ניסן, חודש אב הוא חצי ממנו, זה אב, לכן הוא אב, הוא לא אב י' ב', הוא לא כמו חודש אביב. בחודש אב למעשה יש בו קצת, תסתכלו, יש בו מצד אחד בטור 15 באב זה יום, יום לא יומים תאוי לסרק כתו באב כיום הכיפורים ו-15 באב שזה השמחה של תו באב, ומצד שני אם אתה מסתכל, אתה הולך קצת אחורה, אתה מגיע לתשעה באב ואז ימי בין המצרים. אתה רואה קטנות מאוד גדולה, אבל מצד שני, משיח נולד בתשעה באב. אתה מגלה שבמדרש, בראשית רבתי, פרשת ויצא, שם מסופר כל המעשה והאריכות, מה יש ירושלמי, אותו מעשה, אבל הפוך, כאילו, יש שם תוספת חידושים, חידוש מאוד גדול, שמביא, זה בראשית רבתי, פרשת ויצא, על הולדתו של משיח, שמשיח נולד בתשעה באב, ואתם מוצאים מפה שדווקא בזמן הכי קשה והכי סגור על עם ישראל נולד משיח. דווקא המוחין הנעלמים והמוחין דקטנות שהיו פתאום נהפכו למוחין דגדלות, דגדלות, דגדלות. אנחנו מדברים על הולדת משיח. כמובן שיש בזה סוד עצום ויש בזה המון המון פירושים והמון מקובלים וגדולים התבטאו בזה שזה הכוונה להתגלות נשמת משיח, כי זה הכוונה לדת משיח כפשוטו, כי יש בזה המון דברים שהם אז אי אפשר להסביר אותם איך ביום שאסור בלימוד תורה נולד משיח. כאילו ביום שהמוחין הם כל כך דקטנות, זה קטנות, דקטנות, דקטנות שאסור ללמוד תורה. אתה לא לומד תורה ביום הזה. יום היחידי בשנה שאסורים בלימוד תורה זה דין של אבל, שהוא אסור בלימוד תורה, ובאותו יום נולד משיח. היה צריך משיח להיוולד באיזה יום? בי"ד בניסן, בפסח, בשמחת תורה, היה צריך להיות בשבועות קבלת התורה, ובסיוון היה צריך להיות יום הולדתו של משיח. קיבלנו את התורה, נולד משיח, איזה עוצמה, מוחין דגלות, הכל. הפוך. אז צריך קודם כל מאוד לזהות במוחין דקטנות את המוחין דגלות. כי בכל מוחין דקטנות נמצא שם יעלומים מאוד גדולים, שאם אתה נמצא בקטנות ואתה נמצא בירידה, ואתה נמצא בחשכות, תמון שם אור גדול מאוד מאוד מאוד מאוד. יש שם אור מאוד גדול שכרגע מחשיך על האדם את החיים, דיינו שנדמה לו שהוא לא רואה את הישועה, ושאין לו זיווג, ושאין לו רפואה, שאין לו פרנסה, ושהוא נטרד, ושהוא רואה שהוא רחוק מאוד מהשם יתברך, הוא צריך לזהות ביום יהיה בטוב, וביום רעה, ביום טוב, ביום טוב, וביום רעה, ראה. מה זה הכוונה ביום טוב, יהיה בטוב, ביום רעה, ראה? מה זה ביום רעה, ראה? מה זה הכוונה ביום רע הרי? מה זה לשון הזה? תסתכל באותו יום עצמו, באותו יום שיש בו מוחין דקטנות, תתבונן בו, כי גם ביום הזה אתה יכול למצוא אבנים טובות ומרגליות באור עצום שיהפך לך את הכל. ומה אנחנו מוצאים בזה? שביום המוחין דקטנות הכי גדולים בשנה זה יום תשעה באב, הקדוש ברוך הוא ראה בעצמו ביום רע הרי, הוא ראה הולדת משיח. זאת אומרת, זה בא ללמד אותנו שבכל מוחין דקטנות שאתה נמצא, אל תנסה לסלק את זה. אל תנסה לחפש את הימים עם המוחין דגדלות, אל תחפשו את הימים עם ההתעלות, תחפשו את הימים הקשים. בימים הקשים זה הימים שכל החיים שלנו נבנים ונושאים הם הימים הקשים האלו. כל החיים שלנו וכל הצרות שלנו וכל ההרפתקאות שלנו וכל הכאב שכל יהודי עבר, מיום שהוא נולד עד היום הזה, כל הקשיים, כל הצרות, כל ההרפתקאות, כל הביזיונות, כל השפיכות דמים, כל הקשיים שכל אחד ואחד עבר, הימים האלו אנחנו תמיד מועסים בהם וזורקים אותם, מתייחסים אליהם לימים הכי מרים ומסתכלים על הימים המשובחים, הימים הטובים, יום החתונה, יום הישועה, כאילו זה היום, אבל צריך לדעת, כל הימים האלו ניזונים ויונקים מאותם ימים האלו. זאת אומרת, הימים הקשים האלו, המוחין דקטנות שאנחנו אומרים, זה מוחין דקטנות, איך אני אתבודד לפני השם, אם יש לך מוחין

0: קטנות הרבה, סימן שיש לך יהלומים מאוד גדולים הרבה. הפוך. ומי שיש לו מוחין דגדלות הרבה, אז יש לו מוחין דגדלות. אבל אין לו אוצרות, אין לו מחצבים. זה משל למה הדבר דומה? זה כמו אדם שיש לו מחצב של אבנים טובות ומרגליות. והוא חוצב באבנים טובות ומרגליות. מי שיש לו, ויש אדם שיש לו חנות של אבנים טובות ומרגליות. מי שיש לו חנות של אבנים טובות ומרגליות, הוא יש לו מוחין דגדלות, כבר יש לו אבנים טובות ומרגליות. זאת החנות, הוא כבר זה ידוע. זה שיש לו מחצב, נכון שהוא חופר, ועדיין הוא מנסה להוציא, אבל יש לו הרבה יותר מזה שבחנות, כי הוא כל היום בעבודה. נכון שקשה אצלו, אבל הוא פתאום יכול למצוא סלע כזה גדול, שיהיה הרבה יותר מאותו אחד שיש לו בחנות. זה שיש בחנות, הוא כבר מוכר את מה שיש. זה הסחורה הקיימת, הוא מוכר מזה, מזה הוא התפרנס. הוא יודע המחיר של כל דבר, הוא יודע כמה שווי שיש לו. הוא לא יכול להגיע למשהו אחר. זה שנמצא בתוך המחצבים, ויש לו מחצב, אז אם שואלים אתכם במה אתם עובדים, יש לי מחצב של, יש לי מחצב של אבנים טובות, תגיד, אני חופר ולמצוא אבנים טובות. ואז פתאום אתם תסתכלו ואתם תראו שהמוחין דקטנות האלו שאתם רואים, ימי העוני, ימי הקושי, ימי הצער, ימי הביזיון, ימי החשכות, הימים הקשים האלו של כל איש, של כל אישה, לכל, גם לאיש וגם אישה, זה אותו דבר. פתאום אתם תראו איך הימים האלו, כל הזמנים האלו, הם הצמיחו את כל הדברים הטובים והפירות הנפלאים לנו ולכל העולם. כי מזה מה שמצמיח את הטוב, זה מה שמצמיח את הישועה. ולכן... בעזרת השם, כן. אני מקווה גם... אני מקווה בעזרת השם שהשם יזמן לנו הבית המדרש שלנו פה בירושלים עיר הקודש ש... בעזרת השם, כל המטרה היא באמת לעשות לשם ברוך הוא נחת רוח ושנזכה בעזרת השם שהשם ברוך הוא יגאל אותנו והכל ברצונו והכל לפניו יתברך. העיקר זה רק תפילה, העיקר שברוך השם המעלה שלנו יותר גדולה לפום צר האגרה, שאנחנו לומדים את התורה מתוך קושי ואומרים
1: שאלה לגבי שבוע שעבר קראנו בפרשת כי תשא בעניין של העגל, וכתוב שהעגל הוא מעשה של אהרון בכתב, בפסוקים. הרב יכול להסביר את זה? למה דווקא מייחסים את העגל לאהרון שהוא סך הכל לא היה לו ברירה?
0: כי למעשה זה לא עניין שלא היה לאהרון ברירה. אתה צריך להבין שמעשה העגל היה מעשה חמור מאוד לפני הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא מאוד כעס על מעשה העגל. והפוך, אהרון בא לחפר ולחפות על עם ישראל. כי ביכול, אם עם ישראל היו עושים את זה מבלי מעשיו של אהרון, כי למעשה אנשים לא היו באותו חטא, בחטא העגל. זה גם הסיבה שהיום דיברנו על העגל שנשים לא חייבות בפרשת פרה. נראה שהיא במסרת מגילה בדף למדבט. אבל אתה רואה ואתה מוצא מכאן שכל המעשה של חטא העגל היה למעשה שהם רצו משהו שילך לפניהם. רצו איזה משהו לאחז בו. ואני למעשה מה שאני שאלתי, שהיה הרבה יותר שאלה מזאת, שהם בחרו על אהרון 30 יום, ויבכו בני ישראל את אהרון 30 יום. ואת משה רבנו, שמשה רבנו שנתן להם את התורה, וראו את מיטתו של משה, איך הם בכלל יכלו ללכת ולעשות את ה... אז אני אמרתי שכביכול, לא עניתי על זה עדיין תשובה, שאלתי, אני אמרתי רק על אהרון, מה שאתה שאלת, זה שמייחסים את זה לאהרון, כי אולי אהרון היה אמור להודיע להם את המעשה של משה, ואולי על ידי זה היה מציל אותם, כי לכאורה לא היו מגיעים לדבר הזה, כי אם הוא היה מודיע להם, לא עניין של זה התשובה, אפשר להגיד שזה התשובה.
2: בגלל שהוא עשה את רצונם ועל משה.
0: כן, כי זה אחד מהפרשנויות, אבל הפרשנות האמיתית היא שההתבוננות וההסתכלות לא הייתה על משה בכלל. ולכן מייחסים את זה לאהרון. כי אהרון בעצמו היה צריך לבוא ולהודיע להם, לעם ישראל, גם את הכפיות טובה וגם את מעשה משה. אבל מצד שני, אם לא היה את זה, אז גם אהרון היו הורגים אותו, וגם החטא, האבון היה הרבה יותר חמור.
1: התורה אומרת שזה שלי, זה העגל של אהרון, זה פסוק.
0: תראה, אני אסביר משהו. כשאנחנו מדברים על עבודה זרה, יש קודם כל דבר אחד שצריך להבין ולהסביר בו. כשאתה מדבר על עבודה זרה, אנחנו לא מדברים על עבודה זרה כמו שהיום יש אנשים שעובדים עבודה זרה. עם ישראל בכל אופן היה בעל מופת, יצא ממצרים, ראה ניסים ונפלאות. אנחנו לא מדברים על עגל שעשו איזה עגל מזהב והשתחוו לאיזה פסל. העגל הזה היה מעשה כשפים. העגל הזה היה עושה קולות, מדבר. זה היה עגל שהיה עשוי בכוחות התומה. אז עם ישראל למעשה מאוד רצה מנהיג, וראה שבושש משה לרדת מנהר, וכמובן הוא לא עמד בניסיון של לחפש מה השם יתברך רוצה מעם ישראל. כי במקום לחפש אחר רצון השם, הם התעסקו בעשיית העגל. ואם הם היו מבטלים את עצמם והם היו מחכים, אז היינו חיים עד היום, ולא הייתה מיטה לעולם, ולא הייתה מיטה נכנסת לדורות, ולא היו מתים, כי חטא העגל הזה, זה עד היום, זה תשלומים. במשך כל הדורות, האינקוויזיציה והשואה, וכל המסעות הצלב, וכל הנושא ספרד שהיו, וכל הגזרות שהיו, וגזרות תח ותת, כל הדברים האלו, זה תשלומים שאמר השם יתברך למשה, הרף ממני ואשמידם ושכה לגוי גדול. בגלל שיצא מפי השם את התיבה הזאת, הרף ממני ואשמידם, אז כל מה שאמר השם ברוך הוא חייב להתקיים. אי אפשר שלא יתקיים. אז זה הסיבה שבא משה רבנו לפני השם, אמר לקדוש ברוך הוא, בוא נעשה את זה בתשלומים, כי אם אתה תיקח אותם בפעם אחת, הם לא יתרבו. אז לכן בכל דור, אנחנו ראינו שהיה צרות מרובות על עם ישראל, והרבה אנשים שואלים, למה העם הזה דווקא נענש? למה העם הזה כל כך הרבה סובל, וכל כך הרבה מתייסר? היה במשך הדורות, רצו להרוג אותם ולהשמיד אותם, והנה שהיא שעמדה לנו בכל אבותינו, כל דור ודור באים לנו בכל אבותינו, והקדוש ברוך הוא מציל לנו מידם, כל הזמן אומרים, והיא שעמדה, והיא שעמדה, ומתפעלים לשם. אז הסיבה היא מאוד פשוטה. השם ברוך הוא אמר, רף ממני ואשמידם, ואם היה לוקח אותם בבת אחת, לא היו מתרבים, אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? לקחם בכל זמן, לקח קצת, קצת. פעם ככה, והיו המתים במגפה, וככה פעם בחרב, ופעם בכל מיני צרות משונות. איך?
3: יהיו פוגדי ופקדים.
0: כן. זה כמובן מתי שהוא יחליט הוא למנות, חס ושלום. כן, לכן אמר להם, יוסף פקוד יפקוד, ואם אתכם משה רבנו, זה הסוד של יוסף, שהוא בא לגאול אתכם מבלי שחס ושלום יהיה בכם מן המתים. הוא בא לגאול אתכם גאולה שנאמר לא ימותו, לא בנגף, לא בשום דבר, ותיצאו לגאולה שלמה.
4: האם זה היה טעות לקבל את הערב רב? והאם זה מלמד אותנו היום על היחסים שלנו עם הגויים? ואיך זה מסתדר עם העניין של משה?
0: והתערבו בגויים וילמדו מעשיהם. אסור אף פעם להתערב עמהם וללמוד ממעשיהם. אנחנו צריכים להיות האור לגויים. לא הגויים צריכים ללמד אותנו, אנחנו צריכים להיות קידוש השם. אנחנו צריכים להאיר את אור השם, אנחנו צריכים לבוא וללמד ולהאיר. ולהביא את ההתבוננות בצורה כזאת שהיא תביא את כולם לידי אהבת השם והכרה בקדוש ברוך הוא. אבל מה שאני חוזר על גזרות תח ותת וכל הדברים האלו, שהקדוש ברוך הוא לקח בכל פעם סך מסוים, ואת הסך הזה שלקח הקדוש ברוך הוא, זה מה שלמעשה חיפר בכל דור. אז לכן אני אמרתי, בזעם תצעד ארץ, שצריך לזכור בכל יום את זכריה, דמו של זכריה שציינו לו, את מעשה העגל ואת מה שחטאנו למשה. בכל דור, בכל דור זה דבר שמקטרג על עם ישראל בזעם תצעד ארץ. שמה שמקטרג עלינו זה שביזינו לזכריה, לכן שהגיע רבי אהרון משה מגזע צבי מברודי, שהוא הגיע לארץ ישראל, הוא הלך לקברו של זכריה, הוא הלך לפייס אותו, וביקש ממנו מחילה, ממש שצריכים לבוא להתפלל על קברו ולבקש מחילה, ועל מעשה העגל שצריך לעשות תשובה, על כל מה שחטאנו לקדוש ברוך הוא בעגל, ועל מה שביזינו וציירנו למשה רבנו, להתפשטות ראה מהם לה בכל דר ודר. בכל דור ודור הקדוש ברוך הוא שולח לנו מנהיגים שהם שקולים כמשה, ובכל צער שאנחנו ציירנו להם, מזה כל עריכת הגלות, מזה כל המגפות, מזה כל הצרות. הוא מוכל. מן הסתם שהוא מוכל. תראה, וגם חכם שהקפיד, זה לא בגלל שבאמת כל תמיד חכם שאינו נוקם ונותר כנחה, שאינו תמיד חכם, שצריך להידבק בו, שסופך ליהנות ממנו. זה לא בגלל שהוא נוקם כי הוא אכפת לו על הכבוד שלו. הוא מפחד על זה שלמען יראו ויראו שלא ירמסו את כבוד השם לעולם יותר. ברגע שתהיה מחילה, למה הכבוד תלמיד חכם אינו מחול? כי אתה למעשה ביזית ופגמת בכבוד המלך. וברגע שלא תהיה על זה מחילה, אז בן אדם לעולם... מיד רתח, בשביל זה הוא רתח, שלא תהיה יותר שפיכות דמים. אבל זה בא להגיד לנו ש, למען יראו ויראו, שאין לזה באמת מחילה, זה לא... על דם של חכמים, על דם של צדיקים שנשפך, אין לזה מחילה. זה לא דבר שאפשר ל... תכן אמר, כל המבזה תלמיד חכם, אין רפואה למכתו. זה לא בגלל שיהיה לך עכשיו נקמה. זה בגלל שאתה ביזית את התורה, אתה לא יכול להתרפות ממנה. כשתצטרך רפואה, כל אחד עכשיו, חד השלום, ביזה לחכם, ביזה למשה רבנו. הוא יצטרך אחרי זה ישוע, החכם לא יוכל לעזור לו, כי אתה ביזית לו. אז אין תקנה, נכון? אבל, לא, אבל הפוך, ברגע שאנחנו מבקשים באמת תשובה, ואנחנו מבקשים סליחה לפני השם, אז הקדוש ברוך הוא מוכל וסולח. ככל שאנחנו נתפלל יותר ונכין כלים יותר, אנחנו נהיה ראויים לגאולה. כלים זה תפילה, השיח לפני השם, לעקור את המידות הרעות שבתוכנו, את השנאת חינם שבתוכנו, להרבות באהבת חברים, בלעזור אחד את השני באמת, ולסלק ולהתרחק ולהיבדל מאותם אנשים שהם משורש המן, כל הבעלי מחלוקות, כל הבעלי פירודים, להיות נקיים ולהתחבר לחברה טובה, לאנשים טובים, להאיר את עיני השם ולטום את האוזניים מכל חיזו דעי אלמה, כל השקר והעיניים והאוזניים ששומעות את כל השקר של העולם, את כל הקולות האלו שהיום למדנו מה זה דרך השם תורה, מה זה מעשה למה באמת משה רבנו נבחר למנהיג, מי שהיום בנץ היה שהוא מאוד מאוד מיוחד על זה, ממש קשור, אולי מתי שהוא המשיך, אני מקווה שכל מי ששמע את זה היום, שכתב את זה, יש פה בעלי דיכרון מאוד גדול.
3: אני רוצה להמשיך גם.
0: תראו את
5: זה. עכשיו, איך יודעים שהרצון שהאדם עושה, מה שהוא עושה, זה עבודת השם? איך הוא יודע שהרצון, את העבודה שלו, מה שהוא עושה, זה הדבר הנכון, אולי הוא נכשל, אולי הוא נכון לתמורה, אולי הוא במקום הלא נכון, אולי הוא לא עושה את הדבר הנכון. איך אנחנו יכולים, האיש הפשוט, יכול לדעת מה שהוא עושה, זה עבודת השם, זה רצון השם. הוא מתחבר למקום הקדוש, למקום הטהור, למקום הנכון.
0: זה רבנו חיים ויטל אומר, מנת מוריד על היה לאחר תקילת שחרית, כל יום, אמר בקוף יותק, עוד הורני השם דרכך. לבקש כל הזמן מהקדוש ברוך הוא דרך המדוע. לא תבקש מהשם, לעולם לא תגיע. הדרך היחידה היא באמת שידע שאתה הולך בדרך השם, כל הזמן לבקש מהשם. והיה מרגלה ופומד דרבי פנחס מקורית, כך הוא כותב בשער האמת. הוא אמר, ריבונו של עולם נכני בדרך אמת, ריבונו של עולם נכני בדרך אמת. הוא היה חוזר ואומר ואומר וחוזר כמה וכמה פעמים, כל ימי חייו, כל הזמן לבקש מהשם שהוביל אותנו. בדרך אמת. צריך תמיד לבקש מהקדוש ברוך הוא שהוביל אותנו בדרך אמת. ואם לא נבקש, אז אדם יכול לטעות. והכי גרוע שנחשוב חס ושלום, אנחנו כבר יודעים מה זה אמת וחושבים מה זה אמת. זה ההקרבות שיש בעולם. אני צריך תמיד לחשוב ולהתפלל לקדוש ברוך הוא שהוביל אותנו באמת. שנהיה אנשים קשורים ושתדיקים. בעזרת השם, מה צדיק?
6: אני באמצע השבוע דיברנו על רוחים מתקנים, כמו שהרב דיבר עכשיו. הרב הביא את הפרי הארץ ורבי נחמן שאומרים שהצדיק הוא באמת לא רואה רע, הוא נותן השראה לסביבה, כביכול זה רע. באמת הכל זה טוב, כמו שהרב עכשיו הביא.
0: כן.
6: אם אפשר להסביר את זה בהליכות איתה.
7: הוא רוצה לקרוא פה ללכת.
6: רוצים להבין איך יכול להיות הרב נותן לנו הרגשה שהאיסורים הם איסורים, העם סובל וכל איסורים, ויודעים שהצדיק לא רואה את זה כאיסורים. רבי עקיבא חיכה להגיע לרגע הזה בכל החיים. אז האיסורים של בורא עולם זה רק נדמה. איך אני יכול להגיע להכרה הזאת ולבקש מהצדיק שלא יברך אותי לפרנסה או לבריאות, שיברך אותי שאין לי דעת. רואים שהרב כן מזדהה עם האדם, תהיה לך פרנסה. למה לברך אותו על פרנסה? שאין לו דעת. כולם מהיום, דעת, דעת, זהו.
7: איזה שם, דעת.
0: אז אני אסביר לך משהו. כשבן אדם יהיה לו פרנסה, יהיה לו דעת. ומתי שאין לו פרנסה, אין לו דעת. ואם אין קמח, אין תורה. אז עצם זה שאתה מברך בן אדם לעניינים גשמיים, אז זה דבר טוב. זה דבר טוב, אני בעד בעזרת השם שיהיה שפע. ואני נולדתי בט"ו באייר, יוצא בדיוק הגימטריה שלי, מתי שירד מן לישראל, הושע פרק ג' פסוק ג', ירד מן לישראל. יוצא השירות, מן שירד לישראל. אז אני אומר, אני מפעל השם שיהיה לאנשים השירות, שפעים, פרנסה, ישועות, רפואות. למה? כי שיש שפע לעם ישראל, יש טוב לעם ישראל, יש ישועות, אנשים אומרים הודו לשם כי טוב, ומהללים את שמו הגדול ורואים ישועת השם, אנשים יותר משבחים אותו, יותר מעללים אותו, יותר נדבקים בו, יותר רוצים את דעת השם, יותר מתקרבים אליו, יותר רצים אחריו, ואז ממילא כבר הדעת מגיעה. והפוך, אם תגיד לבן אדם דעת, אז הוא ייכנס לקטנות, אתה לא נותן לי, לא יהיה לי איזה פרנסה, אתה לא מברך אותי למשהו טוב, אז הוא נכנס מוכין לקטנות. עד רבה, צריך דווקא, אם ישאל אותך אדם אחד, אני לא אקרא, תאמר לו ביחר גדול של רומי, דווקא תוכיח לאדם שהגשמיות שלו היא צריכה להיות גילוי אלוקות. צריך להפוך את הגשמיות לגילוי אלוקות. זה כל המטרה שלנו פה בעולם. ירדנו לעולם הזה בשביל לקדש את החומר, בשביל לגלות את האור של השם. אז אל תנסה למעוס בו ולזרוק אותו. קח אותו ותעלה אותו לגבוה. תקדש אותו ותגביע אותו ותעלה אותו, ולא להגיד לעצמי, השם רוצה שתהיה בצריף ושלא תחיה. השם רוצה שתהיה מלך ומה מלכי רבנן, ושיהיה לכם מלכות, ושיהיה לכם שפע, שיהיה לכולם רפואות, ועשירות, ושפעים, ומוחין דגדלות, וכלים יקרים, והרחבת הדעת. זה מה שהשם יתברך רוצה. זה המטרה. אבל אנחנו צריכים לקבל את זה בהבנה. ואם בינתיים יש קושי וכאב, אנחנו צריכים לגלות בתוך הכאב הזה את האור של השם. ויותר מזה, אתם זוכרים שכותב האור לשמיים, רבי מאיר מאפצה בסוף, הוא שואל שם קושיה, והוא שואל, נשאל אתכם שוב, מי שלא זוכר, מי ששמע את התשובה שלא יגיד, אני שואל מי שלא יודע את התשובה, שיענה. מי שלא שמע את התשובה ממני. או מי שמכיר את האור לשמיים, אז זה בסוף, אז אני אגיד לך. הוא שואל שם, מי יותר גדול? יש צדיק שלוקח איסורים ובעל איסורים, ויש צדיק שלא אין ולא שכרן, לא רוצה איסורים, לא רוצה לסבול ורוצה שפע והרחבת הדעת. מי יותר גדול? זהו זה.
3: מי שלא לוקח את האיסורים.
0: מי שיודע את התשובה גם עם הפירוש שיסביר. לא, מי שלא שמע ממני ולא ראה בספר. מה זה?
8: שיש לו איסורים, שיש לו איסורים. אין פער הספינה.
9: איזה
8: מסעות ישראל,
9: סוף החיים שלו. וכולם אמרו ש... כאילו רבי קיבה...
0: צחק, ואמר,
9: בגלל
0: שהוא
9: רואה
10: שרבי
0: אריאל זה סובר.
9: ואמר, בגלל
11: אדם
9: יצא
11: לכלל עליו,
9: עשית
11: את לא...
0: יש חידושים.
11: השני,
9: כן,
11: שר, השלינה.
0: יפה, יפה.
11: שהשאלה לא תצטער.
3: שהשאלה לא תצטער.
0: טוב, בקיצור, ידעתם את התשובה. אתה ידעתם את התשובה.
3: מה התשובה, הרב?
0: הנה, מה שהם אמרו. הצדיק הגדול ביותר זה הצדיק שלא רוצה לא את האיסורים ולא את שכרם. למה? כי הוא אומר, אם אני מצטער, אז כתוב בכל צרתם לא צר. אז קלני מראשי, קלני מזרועי, אוי ואבוי. אנחנו לא רוצים שיהיה צר לשכינה. אז אני אומר, אני לא רוצה את הצר הזה ולא רוצה את האיסורים האלה, לא בגללי. אני לא אכפת לי, אני לא רוצה שיהיה צר לשכינה, כי אם אני אצטער, השכינה תצטער איתי ביחד. ואני לא רוצה שהשכינה תצטער, אז זה הסיבה שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, שלא יהיה לו צר ולא יהיה לו סורים, ולכן הוא כותב שם שמעלתו של הצדיק הזה הרבה יותר גדולה מהצדיק הזה. אז לכן אני אומר, תמיד תבקשו אתם שכר הרבה שפע וחיים טובים, והעיקר להיות מלאים באמונה וביטחון. יש לי גם בשורות טובות בשבילכם לגבי הניגונים. עכשיו בעזרת השם הניגונים שלנו, אנחנו הוספתי עוד כמה צלילים ודברים טובים, משהו דברים חדשים עומדים לעשות לכם כמה דברים מיוחדים עם עוד חיזוק ועוד חידוש, ויצא לכם עוד ניגונים ככה קרבה לשם, תשמעו אותם, נגינה זה יכול לתקן את הנשמה, נגינה זה דבר מתאר, זה מזכך, נגינה די קדושה, זה יכול להביא את האדם לנבואה, זה דבר רוחני שמתקן מיד, ששומעים את הצלילים, זה צלילים תיאוריים, מה זה הנגינה? למה היא כל כך ערבה על הנבראים? אתם יודעים שעכשיו במשטח השברוש שהיה, לא היה נגינה, היה שפע, סעודה, יין, אוכל, הכל, כל מעדני עולם. אבל דבר אחד, לא שמתם לב שלא במשטח השברוש? לא מוזכר במגילה שהוא מנגנים. אז צריך להיות, ויעש המלך משטח השברוש, משטה גדול, ויבא את כל בעלי הנגינה, ואת כל הכנרים, ואת כל הפסנתרים. ולא כתוב שום מוזכר כלי נגינה. כותב רבי יעקב במעם לועז, שלמה מפני מה לא נגינה? אמר, אם ישמעו אלו את הנגינה, מיד ישוב ליבם לאלוהים שבשמיים. יעשו תשובה. איך? אתה שומע? אז תראה, עם ישראל היה שומע את הנגינה הזאת, אבל היה שב לשם, זה לא משנה. זה היה עם ישראל, אבל מפה זה בא ללמד אותנו כמה חשובה הנגינה לתת לאדם. אז לכן שיש נגינה די קדושה לשם שמיים, שמנגנים לכבודו של השם, זה טוב, זה משפיע בנפש לטובה. אם נגן לשמה, הכל בסדר.
1: הילד רוצה להגיד משהו.
0: לא, אז אני אסביר. אני אסביר. מי אמר? אתה? מה אמרת, צדיק?
10: שאם הקדוש ברוך הוא
0: אומר נגינה,
10: אז
0: זה היה
10: נגינה לא
0: כשרה,
10: אז היהודים בכלל
0: היו... הוא אמר שאם אחשוורוש היה מזמין אותם, זה היה מנגן לא כשר, וזה היה יכול להזיק להם. תורה ג' בליקוטי מורן. הקופטה. רבי נחמן קטן זה. אז באמת התשובה היא, אז אני אסביר לך, אז שם צריך ללמוד גמרא בלילה, ואז לא יזיק המנגן הרשע. תסמוך על עם ישראל שהם למדו שם גמרא בלילה ולא יזיק להם המנגן הרשע. אבל אני אסביר לכם משהו. כל נגינה ששומעים אותם, אם אנחנו מכוונים ליבנו לשמיים, זה לא מזיק. איפה הזקו בזמר שהוא לא לשם שמיים? יש הבדל בין כלי נגינה לבין זמר. כלי נגינה הם, זה כלי שני. מה קורה? אם אני עכשיו עושה מנגן על הפסנתר ומישהו חותך את הקבל, מישהו שובר את קוריית המיתרים, יעזור משהו שאני אעשה ככה?
11: לא.
0: תעשה כלום. לא יועיל. ומה קורה שבן אדם שר במיקרופון? לא יעזור, מה שהוא יעשה, אם הוא מתגאה, הגאווה והמידות עובר מיד בקול, בזמר. לכן, אם כבר, תשימו לב, קודם כל המעשה הזה שרבי נחמן היה, שהוא היה בעיר תלטיפולי, והיו שם מנגנים, היו שם חזנים שהם היו מכוונים בשירה שלהם, לכבוד הנשים, בעזרת נשים, והם חיפשו להרשים את הקהל בשירה שלהם, והם היו מנגנים לא קשרים בזמר שלהם, ואז הוא אמר את התורה הזאת, ג' הקרופטה, על המנגן שאינו קשר. הוא התכוון לזמר. למשל, לאישה אחר שהיה שומע זמר יווני. היה שומע זמר יווני. הזמר הוא גם המילים שלו וגם הקול שלו חמור. אלא לעומת כלי נגינה, שהכלי נגינה יש לו את הייחוס ואת הכבוד לעצמו. הוא כאילו, זה הכבוד שלו. הגאווה ניתנת לו. זה שאתה יודע לנגן בו יפה, זה כל הכבוד. אבל גם אתה צריך לתת קרדיט מאוד גדול לכלי נגינה. אז לכן, זה ודאי שתמיד עדיף מנגן כשר גם בכלי נגינה. זה ודאי. אבל לדעת שאם כבר ההזק והסכנה היא הרבה יותר גדולה בזמר, בקול. זה הרבה יותר חודר מאשר כלים. ולכן אם תשמע גם כלים טובים ממנגן שמכוון לשם שמיים, זה טוב. טוב צדיקים, אנחנו נצטרך לסיים, לא נצטרך להאריך הרבה.
12: אני שומע את הניגונים של הרב כל יום ויש לי סיפור רשימות שזה הרים אותי מהרגליים. יש פה כמה עדים שאחרי הצבא נפצעתי משהו מאוד קשה, והניגונים של הרב עד היום אני שומע אותם רוב היום, ואני תמיד שומע שירים של הרב על ניגון אדיר היום, שזה ניגון שאני ממש כל היום, זה השם מורה שלי בבוקר, להתחיל את הבוקר במשהו קדוש. אני באמת מרגיש שזה מרים אותי מאוד. ובאמת, מה השור של האדיר היום, כאילו, מאיפה הוא הגיע, הרב אמר שזה מאוד קדום, איך זה באמת משפיע ככה?
0: הניגון הזה, הניגון האדיר היום הוא ניגון מאוד עתיק. מייחסים אותו מעל 300 שנה. הניגון הזה עוד אומרים שהבעל שם טוב הקדוש ניגן אותו, גם רבי נחמן שר אותו. יש לו ייחוס מאוד גדול למנגינה הזאת. לא ידוע מי אמר את המילים, אדיר היום ונורא בצר לי לך אקרא. לא ידוע מי המחבר של הניגון הזה, אבל מסוגל מאוד מאוד לשיר אותו כל מוצאי שבת, שהוא סגולה לשבוע טוב ולברכה. הניגון הזה אפשר לשיר אותו, אני שזה אני ניגנתי אותו. והמעשה שיש את המעשה שלפני איזה 150 שנה, היה איזה יהודי אחד שהלך ביער ושר את הניגון הזה והוא פחד מאוד מאוד. הוא הלך בתוך היער המושלג עם השלג, והוא שר את זה אדיר היום ונורא, רצה לי לך אקרא. ואז פתאום ענה לו מישהו ענה לו, השם לי, מישהו ממשיך לשיר איתו. ואז הוא עוצר, והוא מסתכל למינה, לא רואה אף אחד. הוא ממשיך לשיר, ואז מישהו ממשיך איתו את הבית השני. עד שהוא הלך והלך והלך וחיפש, והוא ראה מת. מת מצווה. הוא התעסק בקבורתו והכל, והוא הבין ש... היה פה משהו מפחיד קצת. אז זה ניגון גבוה מאוד. אתה רואה שיש לנגינה, יש ניגונים מאוד קדושים, ויש מעלה מאוד גדולה. תשמע גם את הניגונים שאני המצאתי גם, זה גם טוב.
12: הרב, רוב הטלפון שלי זה רק ניגונים של הרב. אין לי משהו אחר כמעט. אני לא בחור רגוע הרב ששומע, הייתי די-ג'יי, אני לא... עכשיו אני שומע את הרב.
0: תשמע את הניגונים בעזרת השם, אני אשתדל להוציא לכם עוד מנגינות קדושות ועוד ניגונים שיהיה לכם לתועלת, שתתקרבו להשם יתברך. והיה זה שכרי מכל המליק. אתם יודעים, השבוע הגיע, לפני שבועיים זה היה, שלפני הנץ אני מגיע, אני בא להתפלל, וממש לפני תפילת שחרית, מגיע איזה אדם שעומד בחוץ, הוא אומר שהוא רוצה להתגייר, רוצה להיות יהודי. אמרתי, מה עושה יהודי? בן אדם ב-5:30 בבוקר, עומד בחוץ, אומר שהוא רוצה להתגייר. אמר שהוא ואשתו שמעו את הניגונים והם רוצים להיות מהעם הזה. אמר שזה החדיר בו, הוא מהנגינה עבר לזה והוא קצת יהודי. אמר שזה, הנה הם ראו את זה. הם היו איתי, רבי דוד ראה את זה, רבי דוד. נכון? הנה, ורבים מהמעט מתיידים. הוא אמר שזה עשה לו, הוא אמר שהוא לא יודע מה זה גרם לו, זה גרם לו לפקוט וזה גרם לו לרצות להבין משהו אחר. והוא התחיל לשמוע קצת מהדברים, ועכשיו הפנינו אותו אליך. הוא אמור לעזור לו בעזרת השם בגיור, בעזרת השם. יבמות בדף כף דלת, רבי יהודה, מגיירים את הגרים. בעזרת השם, למצוא להם איזה משהו ולהביא אותם תחת כנפי השכינה. בעזרת השם.
12: זה כמו
0: הקדש מדי אליהו. אז בעזרת השם, אנחנו בעזרת השם עוד לא התחלנו, ובעזרת השם אנחנו נעשה עוד בלי נדר גם... אני רוצה לעשות לכם גם ערב של ניגונים. בלי נדר. אני רוצה להסביר לכם על הנגינה, אני עכשיו בונה את זה, אני אחשוב על זה לראות מתי. אני אכין כמה דברים יפים, אשמיע לכם כל מיני דברים מיוחדים, וגם ניגונים שעדיין עוד לא יצאו, ודברים יפים, ונסביר לכם על הנגינה, והכל נעשה את זה משהו כמו של שיעור וערב על הנגינה.
11: בלי נדר. יש לנו ערב של ניגונים, רק נראה זה פה לעשות, נעלו את זה.
12: יש לנו מקום שאפשר לעשות את זה, הרב. במקום של
0: נעשה במקום יפה, כן. כן. נעשה, כן. רק נראה שיהיה מקום לכולם, צריך מקום גדול. הקדוש ברוך הוא יחזק אתכם, ייתן לכם חיים טובים, ייתן לכם שמחה, ואני רק רוצה להגיד לכם גם משהו קטן, משהו קטן. אני אומר, אתם גם צריכים לדון אותי לקו זכות, אני אסביר לכם מה אני מתכוון. אתם יודעים שאני, ברוך השם, אם יש דבר שמשמח אותי, באמת אני אומר לכם, זה שאני רואה אנשים שהם שמחים, ושטוב להם, ושאתם, ברוך השם, מתקדמים, ונושאים, ואנשים מספרים לי דברים טובים. אתם יודעים, אני במשך השבוע עומל מאוד מאוד קשה. זה מי שנמצא לידי רואה, אנחנו מטפלים במקרים מאוד קשים, והמון דברים לא פשוטים שמגיעים אלינו, ו... משתדל לעזור בכל הכוח ולקוות לבשורות טובות ולדברים. תבורך השם, יש לכם משהו טוב, תמיד תשמחו. אל תהיו בצער משום דבר, אל תשברו, תהיו בשמחה. מי שרוצה, אמרתי, שאלו אותי לשמח אותי במשהו, תזכרו בי, תהיו בשמחה יותר. תתקדמו יותר בשמחה, תהיו יותר שמחים. לא להישבר משום דבר, להיות חזקים, ותתפעלו עליי שהקדוש ברוך הוא מהשמיים ייתן לי כוח. ותן לי סייעתא דשמיא, וכל מה שהוא נתן לי ואת התפקיד, שאני אצליח לעשות את הכל, שיהיה לקדוש ברוך הוא נחת, ושיהיה שמחה, ושיהיה לי כוחות מהשמיים, שאתם יודעים, לפעמים אני מדבר איתכם, אני הולך לדבר עם זה ועם זה ועם זה ועם זה ועם פה ועם פה, מדבר עם כל כך מפה ומפה, הראש לפעמים לא, ואני ברוך השם משתדל, משתדל, כן, כמובן, וגם תפילה, ועבודת השם, ותורה, וללמוד, ו... וישועות, ולזכור צער של מישהו שצריך לעזור לו, וזה כל כך הרבה דברים וכל כך הרבה אחריות, ואני משתדל מאוד להיות אחראי בכל מה שאני עושה, וגם את הנגינה, וכל כך הרבה דברים לקדם ולעשות, וזה לא כל כך קל, וברוך השם גם שהשם יזמן לנו מקום. יש כל כך הרבה מטרות והרבה דברים חשובים, ואתם יודעים כמה שבעזרת השם המטרה היא הרבה יותר גדולה, שאנחנו עוד לא התחלנו ונזכה עוד לעשות הרבה יותר, ולהשפיע הרבה יותר, כי זה הדרך שלנו. אתם רואים שמתוך, בלי כלים, השפענו ונתנו הרבה, בלי כלים. אז בעזרת השם, נקווה שהשם גם ייתן כלים, ובטח שיהיה, השפע יהיה ביתר שאת ויתר עוז. אבל אתם בעזרת השם, כמה שיותר, תהיו בעזרת השם בשמחה, תתפללו עלינו, תהיו חזקים, תהיו תמיד מאוחדים, תחזקו ותולדו אחד את השני, תחשבו תמיד מחשבות טובות בעזרת השם, וננצח, והקדוש ברוך הוא איתנו, לא יעזבנו ולא יתעשנו ולא ישכח את ברית אבותינו, ונעלה לשמוע הגדול של השם יתברך. שיהיה לכם בשורות טובות, אני אוהב אתכם ומתפלל לכם וזוכר אתכם ולא שוכח אף אחד, כל מה שאתם אומרים לי להתפלל והכל, אתם זוכרים שאמרתי לכם שכל מי שאומר לי שם, אומר להתפלל או משהו, אני מתפלל עליו בקידוש של ליל שבת, גם כשאני הולך למקווה, תמיד שאני מתפלל וטובל, אני חושב על כולם, האוויר ממש מתפלל על כולם, וכל מה שביקשתם, כל מה שאתם צריכים לישועות, לא שוכח אף אחד, מתפלל עליכם, ולפעמים גם לא יוצא לנו לדבר הרבה, או להיפגש, אנחנו מתראים, ברוך השם, אני חושב עליכם ומתפלל עליכם, ולכולם ישועות בכל מה שאתם צריכים, בכל העניינים, בטוב הנראה ונגלה מתור שמחה ודו לבב. חיים טובים, בשורות טובות, ושבוע טוב וכל הכבוד הטובות.
13: שבוע טוב. ישועות. לפי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפי חנניה בן הקשה אומר,

האהובים שלי, התגעגעתי. ואני מתרגש מאוד מאוד. הרבה זמן חיכיתי לרגע הזה, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן.

הדחה, הדחה שצורק עוד אחד שכואב לו, עוד אחד, עוד אחד שעונו עוד אחד בורר בו, להוציא, לשטוף הכל עם דמעות בעיניים, לחשוב רגע מה קורה פה בינתיים מחפש, מחפש לי מה

שלום לכל מאזיני רדיו כל הנחל, שמחים שאתם איתנו, וכעת נתחזק ביחד עם שיעורו הנפלא של הרב אהוד שדה. בבקשה.

עכשיו אנחנו מתחילים מההתחלה לכבוש מקומות חדשים, לעשות דברים מסעירים, דברים מרתקים, דברים חדשים לגמרי לגמרי, מה שלא עשינו אף פעם.

מדי לכל אחד מאיתנו. יש את המחשבות שלו, את הדמיונות שלו, את הרצונות שלו, את הכיסופים שלו, את החשק שלו. אני רוצה להגיע לאיזשהו מקום, מקום רחוק, מקום נחשף, מקום שאני משתוקק אליו, ששם יהיה הכל שקט, יפה, נעים וטוב.

אולי כל אחד ואחד, כל אחד ואחד, כל אחד ואחד, עם הדמיונות שלו, עם הרצונות שלו, עם המחשבות האלה שהוא הולך ורוצה להשיג את אותו דבר שהוא נחשף אליו. הוא חי את זה. חי את זה במחשבה, חי את זה בדמיון. כמו אחד שרוצה לפתוח עסק, אז הוא חי את זה בדמיון, בדמיון. הוא מדמיין לעצמו, אנחנו נעשה ככה, נעשה ככה. נפתח את זה הלאה, נקנה עוד חתיכת אדמה. נעשה עוד דברים ועוד דברים. לכן על זה הדרך, כל פעם הוא מדמיין לעצמו עוד דמיון אחד קטן. ולאט לאט נבנה הדבר בתוך השכל שלו, בתוך המוח שלו. הוא כבר רואה את זה בנוי ויפה וטוב. ועכשיו, כל מה שחסר זה להוציא את אותו דמיון מהכוח אל הפועל. זאת אומרת, מהמחשבה, מהדמיון, אל המעשה, כאן, בעולם הזה.

וכאן אנחנו מגיעים לחלק היותר קשה, להתמודדות היותר קשה. כל זמן שהדבר הוא במחשבה שלי, בדמיון שלי, אז אני בעל הבית גמור. אני יכול להטות את המחשבה לכיוון הזה, אני יכול להטות את המחשבה לכיוון אחר, אני יכול להתחרט אם עשיתי איזה דבר שהוא נראה לי שעשיתי טעות, אני יכול להתחרט ולחזור בי, ושום דבר לא קרה, הכל בסדר. הכל בשליטה מלאה, אין בעיות בכלל. אבל כשאנחנו מגיעים לעולם המעשה, כשאנחנו מגיעים למקום הזה, שזה כאן, כאן, כאן, אז אני פועל מול אנשים באמת. וכשעשיתי טעות עם אנשים באמת, לא תמיד הם סולחים לי, ולא תמיד זה יכול לעבור, ובוודאי ודאי ודאי לא כל עניין אני יכול לחזור בי ולהתחיל את הכל מההתחלה כאילו שלא היה שום דבר. אלא מה שעשיתי עשיתי, נגעת, נסעת, זהו, אין חזרות, אין לאן לחזור. רק מה? רק מה? אין לאן לחזור. יש רק להתחיל את הכל מההתחלה. גם במציאות, גם בחיים שלנו, גם שעשינו טעויות, אנחנו צריכים לדעת טוב טוב, אבל ממש טוב טוב טוב טוב, שבוודאי, בוודאי, בוודאי, הטעות,

לפעמים מן השמיים דוחפים את האדם למיצר כזה, למקום צר ולחוץ כזה, שדווקא משם יבוא לו הרעיון. ותשאלו, תשאלו כל אחד, תשאלו את האנשי עסקים, תשאלו את התלמידי חכמים, תשאלו אנשים ברחוב שיש להם קצת תשומת לב למה שהם עושים, ותראו שהנקודה הזו של הלחץ, הנקודה הזו, המקום הזה, שהאדם היה לחוץ לגמרי והרגיש שהידיים על הגרון שלו והוא כבר לא יודע מה לעשות עם עצמו, המצב הזה הוליד רעיון ופתרון שבשום מצב אחר לא היה יכול להיות, שבשום מצב אחר לא היה יכול להיוולד הרעיון הזה. אם רק הייתי יושב רגל על רגל, זה לא היה הולך. וככה כמה אנשים שמתכננים דברים ולא בא להם שום פתרון ושום עניין, אבל שמגיעים לנקודה, שמגיעים לאותו רגע, פתאום נפתח איזה פתח, פתאום נולד איזה רעיון חדש. אז אתה בלחץ? כן. אתה בלחץ, אחי אהובי, ידידי, חביבי, אתה בלחץ? מחיאות כפיים, איזה יופי, איזה נהדר. אם אתה בלחץ, אם אתה במצר, אם אתה במצב כזה שאף פעם לא היית, שאף פעם לא היה לך כל כך קשה, שאף פעם לא היית כל כך חסר אונים, שאף פעם לא ידעת איך יוצאים. וזה לא שלא כל העולם לא מסתובב מסביב, לא מדובר על בן אדם שהוא שוכב על המיטה לא יכול לעשות שום דבר, זה גם מדובר עליו בוודאי, אבל זה גם מדובר על איש פעיל, נמרץ, שעושה דברים כל הזמן, אישה פעילה, נמרצת, שעושה דברים כל הזמן. זה שהאדם פועל, זה לא אומר מה המצב במחשבה שלו ומה המצב הרגשי שלו, זה רק האדם בעצמו יודע. והוא יודע שעכשיו, נכון, אני פועל, והעולם מסתכל עליי כאילו שאצלי הכל בסדר, אבל אני בעצמי יודע שבלחץ הזה לא הייתי אף פעם. לא הייתי אף פעם בתוך הלחץ הזה. ואני לא יודע איך יוצאים מהלחץ הזה. ואני מרגיש שאני מפסיד את החיים שלי. ממש את החיים שלי. ואם כן מה? אם כן, תתחיל לרקוד. עכשיו תתחיל לרקוד, ועכשיו תתחיל לשמוח. כי היד הזו המכוונת, שהחליטה להכניס אותך לתוך הלחץ הזה, היא החליטה על זה מכיוון שלא יכולת לו לשמוע בשום דרך אחרת. ואם כן, עכשיו מה שמוטל עליך, לפתוח את העיניים טוב טוב, חזק חזק, ולראות איפה הפתח? איפה החלון החדש? איפה הדלת החדשה שהקדוש ברוך הוא פתח לך? איפה? איפה זה? איך עכשיו יוצאים מן המצר הזה? הרי ודאי ודאי לא הכניסו אותי לכאן כדי שאני אשאר כאן. הכניסו אותי לכאן כדי שאני אראה דבר חדש. אם כן, או איזה הרפתקה מעניינת. איזה עניינים חדשים ונפלאים שעכשיו הולכים להיות אצלי בחיים שלי. תודה רבה, ריבונו של עולם, על כל שעות הלחץ. תודה רבה, ריבונו של עולם, על כל השעות האלה, הקשות האלה, האיומות והנוראות האלה. תודה רבה, ריבונו של עולם, על כל מה שאתה מעביר אותי. וכבר אני אומר לך, תודה רבה על לעתיד לבוא. על כל ההצלחות שאתה עתיד להצליח אותי, על כל הישועות שאתה עתיד להצמיח לי, על כל הפתחים שאתה עתיד לפתוח לי, ריבונו של עולם, תודה רבה. הרבה הרבה תודה רבה, כי אני בטוח שכל מה שאתה עושה זה רק לטובה, זה רק לברכה, זה רק להצלחה. אז אם כן, אבא ליקר, תפתח לי את העיניים שגם אני יוכל לראות את הפתחים, את החלונות, את הדלתות, את הסדקים, על כל פנים משהו איך לצאת מהמצר הזה שאני נמצא בו עכשיו. תודה רבה, ריבונו של עולם.

היה תעבודיך אלוהי ארוממך, שאתה אלי ואני מודה לך, ואתה אלוקיי ואני מודה מודה מודה בכל רגע ורגע על כל הדברים הטובים והנפלאים שנתת לי. ואם עכשיו זה צער, צער מאוד, צער מאוד וקצר מאוד, ואני לא רואה את הפתח, צריך לדעת שעיקר עיקר עיקר ההצלחה של האדם זה במקומות האלה, במקומות הצרים. כשאתה עובד במקומות הצרים, אז שם אחרי זה שזה מתרחב, זה מתרחב רק לפי העבודה שעשית בזמן שהיה קשה. אם בזמן שהיה קשה עבדת קשה, בזמן שזה התרחב, זה התרחב מאוד גדול. אבל אם בזמן שהיה קשה, אז בסדר, העברת את הזמן, אמרת טוב, זה גם זה יעבור, ונו, זה יעבור, זהו. לא עשית בזה עבודה. אז שזה יעבור, זה יעבור. אבל אין לך את הרווח הזה. לא באתי איזה חס ושלום, לא באתי לייאש אותך ולהגיד לך, באמת זה נהדר להחזיק בשיניים וציפורניים, זו אומנות נפלאה, ולהחזיק את עצמו על כל פנים חי, זו אומנות נפלאה, זה דבר נפלא וגדול. אבל כדאי אלי אתה ועודקה אלוהי ארוממך, כדאי לעשות את זה עכשיו בזמן הזה שצר, בזמן הזה שקשה, עכשיו להתאמץ מאוד, עכשיו להתאמץ מאוד, כאן עיקר הרווח, כאן עיקר הכל, כאן עיקר הכל. מבטן שאול שיבעתי, ככה אומר רבי נחמן מברסלב, עיקר הכל מבטן שאול שיבעתי. איך תגיע למצב הזה של מבטן שאול שיבעתי? איך תגיע למצב הזה שאני אצעק בכל הכוח צעקה כזו שתפוצץ את כל הרקיעים, שתפתח את כל השערים, שתשנה את כל העולמות? איך אני אגיע לזה? מאיפה יש לי את הכוח להגיע לזה? הצדיקים האמיתיים, הם הרגישו את הצער של עם ישראל, הם הרגישו את הלחץ של עם ישראל, אז הם יכלו לצעוק. אבל אנחנו, בקושי אנחנו מרגישים את הלחץ שלנו. מה זאת אומרת? את הלחץ הרוחני שלנו, את המצב הרוחני שלנו, אין לנו על זה שום מדד. אין לנו מדד על זה. אנחנו לא יודעים איפה אנחנו נמצאים. ברגע שיש לנו איזושהי הצלחה רוחנית, הכי קטנה, אנחנו כל כך מאושרים ושמחים. ולכאורה, אדרבה, ברגע שהייתה לנו הצלחה רוחנית קטנה, שקצת ראינו את גודל יופי יקר תפארת ההצלחה הרוחנית, אז היינו צריכים להתחיל לצעוק, ריבונו של עולם, אז איפה אני עד היום? איפה אני עד היום? אם זה כזה נעים, ההצלחה הרוחנית הקטנה שאני נמצא בה, אז איפה הייתי עד היום? ומה יהיה איתי מחר? ולאן אני אגיע? כאן זה המקום לצעוק. זה בטן שאול. זה נקרא בטן השאול, שאני פותח את העיניים לראות איזושהי הצלחה רוחנית, ואני רואה, איזה יופי, איזה חזק, אם כן, עכשיו הגיע הזמן לצעוק. אתה רוצה להיות צדיק אמיתי? כן, יופי, מצוין. אבל בינתיים, אנחנו לא שם. שיש לנו הצלחה רוחנית קטנה, אנחנו כל כך שמחים בה. אנחנו כל כך נהנים ממנה. אז מתי? מתי נצעק? מתי יגיע הזמן שלנו שנקיים את העיקר? העיקר זה מבטן שאול שיבעתי. מתי יגיע הזמן הזה שנקיים את זה? כשהקדוש ברוך הוא ילחץ אותנו, שילחיץ אותנו ויצופף אותנו מכל הצדדים, מכל הכיוונים, בגשמיות, ברוחניות, בחברים, בידידים, בקרובים, ברחוקים, ילחץ אותנו לגמרי. אז שאנחנו נראה שבאמת אין לנו ברירה, אז נרים את העיניים לשמיים וניתן את הצעקה הזו של מבטן שאול שיבעתי. ואז נתחיל לבנות את העיקר. אז באמת יש לנו את החיים טובים, יש חיים טובים
שאנחנו עולים באיזושהי עלייה, בין בגשמיות, בין ברוחניות. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, תודה רבה, ריבונו של עולם, אלי אתה ועודקה, אלוהי הרוממך, על כל הטוב והנפלא והיפה שנתת לי. וכשיש לנו נפילה, אז אנחנו מחזיקים בשיניים ובציפורניים, ובוא נעבור, גם זה יעבור, הלאה, גם זה יעבור, בוא נמשיך הלאה. אבל יש את העניין של לקיים מבטן שאול שיבתי. העיקר זה מבטן שאול שיבתי, זה העיקר, מבטן שאול שיבתי. אז תמיד, תמיד, תמיד לחפש את הנקודה הזו, מבטן שאול שיבתי. עכשיו זה מבטן, תראה כמה טעים זה ההתבודדות, תראה כמה טעים זה הלימוד, תראה כמה נעים זה קיום המצוות, תראה כמה טוב זה גמילות חסדים, צדקה, לחייך לאנשים, תראה כמה זה טוב. איפה הייתי עד היום? איפה הייתי עד היום? עכשיו תצעק מבטן שאול, ריבונו של עולם, עם כזו מדרגה רוחנית קטנה, כל כך מעוררת אותי, כל כך משמחת אותי, כמה עוד יש ללכת? כמה הרבה אני יכול עדיין להשיג? כמה אני יכול עדיין לקחת עוד ועוד ועוד ועוד? איפה אני נמצא? ודאי, ודאי זה בטן שאול. רק מה? רוצים לזרוק לי חול בעיניים, אז נתנו לי איזה קצת טוב. תודה רבה, תודה רבה ריבונו של עולם על שעת הלחץ הזו. אם בחרת אתה לקיים לעצמך את שעת הלחץ, אז בוודאי כשיגיע שעת לחץ באמת, ודאי שאז אתה תקיים מבטן שאול שיבתי, ודאי שאז הצעקה שלך תבקע את כל הרקיעים ותפתח לך את כל השערים, כמו שהיה במצרים, ויצעקו בני ישראל אל השם מהעבודה הקשה. הם צעקו. למה בני לוי לא היו משועבדים? כי בני לוי בין כה וכה צעקו. בני לוי מתוך הטוב שלהם הם ידעו לצעוק, לצעוק, אבא, אבא, תציל אותי. וזה מה שמסופר מרבי נחמן מברסלב, גם כשהוא היה במדרגה הכי גבוהה, כשפתחו את הדלת לחדר שלו, אז ראו אותו שוכב על הרצפה וצועק, ריבונו של עולם, איך נעשים יהודי? איך אני נהיה יהודי? למה יעשה? איך אני נהיה יהודי? מה זה איך אתה נהיה יהודי למה יעשה? אתה כבר צדיק גדול, אתה כבר בעל השגה, כבר יש לך תלמידים, גם הם צדיקים גדולים, גם הם בעלי השגה, ועדיין אתה שוכב על הרצפה וצועק, איך אני אהיה יהודי? מה זה? מה זה? זה יהודי. זה בדיוק יהודי. שהוא יודע שהקדוש ברוך הוא אין סוף לטוב שלו. אין טוב, אין סוף לשמחה שלו. אין טוב לתענוג. ואם כן, עדיין לא התחלתי. אם זה אין סוף, עדיין לא התחלתי. אז ההתחלה שלי היא עכשיו. איך? תן לי להיות יהודי. תן לי להיות יהודי, אני רוצה להיות יהודי. אני רוצה להיות יהודי, אני רוצה להצליח במבצע הזה של להיות יהודי. שלחו אותי לכאן כדי להיות יהודי, ואני רוצה להצליח מאוד במבצע הזה. אני רוצה מאוד מאוד להצליח במבצע הזה. איך? העיקר זה מבטן שאול שיבתי. העיקר זה לדעת שירדנו לכאן, ירדנו לכאן כדי לצעוק להשם יתברך שיוציא אותנו מהשאול, שיוציא אותנו, הכניס אותנו לעולם הזה, הוריד אותנו מהעולמות העליונים, את הנשמה הקדושה שלנו, הוריד אותנו מהעולמות העליונים אל תוך העולם הזה, איך שאנחנו נמצאים בו עכשיו. וזה למטה למטה, כמו שאמר רבי נחמן. מה הוא אמר? הוא אמר, עולם הבא אני מאמין שיש, ואנחנו כולנו מאמינים שיש עולם הבא, אבל עולם הזה אפשר שיש באיזה מקום, כי מה שאנחנו רואים כאן זה גיהנום. היי אבל היי, כל מה שאנחנו רואים כאן זה גיהנום. כל מה שאנחנו משיגים כאן בתוך הלבוש הזה של הגוף זה השגה קטנטנה, זה השגה פצפונה. ואת ההשגה הזו
הקדוש ברוך הוא יהפוך לנו להשגה ענקית. כל מי שנלחם כאן, בפרוסדור, במעבר, ועשה מלחמה, נתן לו בשיניים. באו לחנוק אותך, תן לו בשיניים, אל תחכה לו. אל תחכה לו, תשכב על הגב, תקבל מכות. אל תחכה לו, תן לו בשיניים בחזרה. מה זה בשיניים בחזרה? תצעק לקדוש ברוך הוא, אני רוצה להיות יהודי, יהודי פשוט, כשר, יהודי שהולך הלאה והלאה והלאה כל הזמן, יהודי שמחפש אותך בכל מצב, בכל עניין. זה מה שאני רוצה להיות, אני רוצה להיות יהודי, אני רוצה להיכנס תוך המלחמה הזו. אז אם לא נכנסת מעצמך והקדוש ברוך הוא שלח לך איזה מצב כזה של מיצר, של קושי, אז תדע לך, זה המתנה הכי גדולה שהקדוש ברוך הוא יכול לתת לך. החנק הזה, החניקה הזו שהוא חונק אותך, הלחץ הזה שהוא מלחיץ אותך, המצב החדש הזה שאתה לא יודע איך לצאת ממנו, זו המתנה הכי גדולה שאתה יכול לקבל מן השמיים. למה? כי עכשיו אתה יכול להתחיל לצעוק. אז אל תתעצבן על הסביבה שלך ואל תראה פנים חמוצים לכל העולם כולו, אלא עכשיו תראה פנים מחייכות ותתחיל לצעוק למי שהכוח בידו לשנות את המצב הזה. למי שהכוח בידו להכניס אותך אל המצב הזה, למי שהכוח בידו והוא באמת הכניס אותך, הכניס אותך כאן בעולם הזה ובמצב הזה שאתה נמצא בו. אז אליו תצעק, אל תתבלבל, אל תתבלבל לחשוב שזה האנשים, אל תתבלבל לחשוב שזה הכישרונות שלך שהכניסו אותך למצב הביש הזה. לא, מה פתאום? זה רק בעל הבית אחד, הוא זה שמנהיג את העולם והוא זה שמנהיג אותך באופן פרטני לגמרי לגמרי, והוא זה שהכניס אותך לתוך המצב הזה והוא זה שיכול להוציא אותך, ואליו אתה חייב לצעוק בכל הכוח. סליחה, באמת סליחה, אבל תאמינו לי, תשאלו, תשאלו, תשאלו כל חכם, כל חכם, מתי הוא מגיע לפירוש על התוספות, מתי הוא מגיע לעיקר ההלכה, בלחץ, שהוא לחוץ, שהוא לא יודע, נו מה יהיה, נו מה יהיה, נו איך יהיה, אופ, בא לו רעיון חדש, אולי נבדוק מכאן, אולי ניקח את הספר הזה. כל סוחר, כל סוחר יעיד לכם את זה, שבזמן שהוא היה בלחץ, באו לו הרעיונות הכי טובים. כל סנדלר ונגר. וכן על זה הדרך, הלאה והלאה והלאה. כל ההמצאות של העולם הזה, הכל זה היה מתוך שעת הדחק, מתוך הלחץ, שהוא חייב לצאת עם משהו, חייב לבוא עם משהו, הוא לחוץ על משהו, ואז, אז הוא הוליד משהו חדש. אתה יש לך הרבה מה להוליד כאן בעולם הזה. קודם כל, אתה יכול להוליד את הנשמה שלך בעצמך, ואחרי זה, אחרי שתוליד את הנשמה שלך בעצמך, אולי תוכל לעזור לאחרים להיות המיילדת שלהם. לעזור גם להם להוליד את הנשמה שלהם, לפתוח גם להם איזשהו פתח חדש, פתח יפה ושמח. ריבונו של עולם, תעשה אותי יהודי כזה שבכל מצב ומצב נלחם, נלחם כדי למצוא את הפתח החדש.

עיקר היהדות זה תמימות ופשיטות. להיות תמים, להיות פשוט, לעשות מה שמוטל עליי כל הזמן. לצעוק כל הזמן, לבקש כל הזמן, להסתכל, לפתוח את העיניים כל הזמן, ולהרגיש כל הזמן כמו מי שיושב על היד של אבא. ואבא הזה הוא הכי חזק והכי גיבור מכל האבאים שבעולם, והוא מנצח את כולם. הוא יותר עשיר, הוא יותר חכם מכל האבאים שבעולם. ואם כן, יש לי אבא כזה, מה אני צריך לדאוג כל כך? מה אני צריך לדאוג? מה יש לי לדאוג? אני על היד של אבא. ואם אני על היד של אבא, אבא הרי בוודאי יודע מה הוא עושה. והוא לוקח אותי לכל מקום. כל מה שנותר לי זה רק לפתוח את העיניים ולהסתכל. להסתכל טוב טוב, בפשיטות, להסתכל בפשיטות. מה עכשיו מפריע לי? מה עכשיו מייאש אותי? מה עכשיו קשה לי? ואם נסתכל, טוב טוב, אנחנו נראה שעכשיו כרגע אני יכול לסבול את זה. כן, עכשיו את הרגע הזה אני יכול לסבול. רק מה שמפיל אותי זה מה יהיה מחר.

מה יהיה מחר? הרי אם היום כל כך קשה, אם היום אני כל כך סוחב בקושי, מה יהיה מחר? הרי מחר יהיה הרבה יותר קשה. הרי מחר, הרי מחר, אוי ובוי, זה כבר יהיה היום השני, כמו אחד שהוא מתענה, עשה צום. אז ביום הראשון, נו, הוא עדיין סוחב, אבל מה יהיה ביום השני? מה יהיה ביום השני? מה יהיה למחרת? איך אני אחזיק, איך אני אחזיק מעמד? איך אני אחזיק מעמד? ומה יהיה איתי? זה עיקר הבעיה של האדם. מה יהיה מחר? איך אני אסתדר מחר? אז תדע לך, מי שנתן לך את הכוח להסתדר היום, הוא ייתן לך את הכוח להסתדר מחר. מי שנתן לך את היכולת לעבור את היום הזה, הוא ייתן לך את היכולת לעבור את מחר. כי הרי זה אותו אדם, זה אותו אבא שמארגן את כל הימים, כל יום ויום. ובתוך כל יום ויום, בתוך כל יום ויום יש לו את הטוב שלו. יש לו את נקודת הטוב שלו. כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן. אתה יושב בבית חולים. נכון. אתה יושב בבית חולים ליד האדם הכי אהוב עליך. ואתה דואג. מאוד מאוד אתה דואג. זה קשה לך מאוד מאוד. והמצב הולך ומדרדר. אם זה זקן, אם זה צעיר, המצב הולך ונהיה יותר קשה. והלב שלך הולך ומתפוצץ. ועזבת כבר את כל העסקים, את כל העסקים לגמרי. וגם זה, אתה רואה איך העסקים האלה גם הם מתפוררים. עם זה שישארת הילדים בבית, עם זה שישארת ההורים בבית. אתה רואה איך זה הולך ומתמוטט. והכל מתמוטט. מה יהיה מחר? עכשיו אני עוד יכול להחזיק מעמד. עוד יש לי תפילות להגיד ליד המיטה של החולה. עוד יש לי איזה כמה מילים שאני מגיע הביתה להגיד למי שנמצא שם. עוד יש איזה כמה מילים כשאני מגיע הביתה להגיד לעצמי, לחזק את עצמי. אבל מה יהיה מחר? אולי מחר אני אתמוטט? אתה לא תתמוטט מחר. אם אתה תסתכל טוב טוב, אתה תראה שבכל יום ויום כזה שאתה יושב ליד המיטה שאתה חולה, של החולה, כל יום כזה שאתה נלחץ עוד יותר ועוד יותר, בכל יום כזה אתה יותר ויותר, אם תרצה, יכול לגלות את עצמך, יכול לגלות את הכוחות הפנימיים שהקדוש ברוך הוא נתן לך. ויש תקווה שהחולה יבריא, ויש תקווה שהוא יקום על רגליו. אבל גם אז, גם כשהחולה יתחיל להבריא, גם אז עוד הדרך ארוכה עד שהוא יחזור למצב הקודם שלו. ומה יהיה אז? מה יהיה איתו? ומה יהיה איתי? ומה יהיה עם הסובבים אותנו? כל אחד ואחד, הקדוש ברוך הוא תכנן במדויק את כל השחקנים בהצגה הזו. השחקנים הקרובים והשחקנים הרחוקים, והשחקנים שכואב להם, ועד איפה זה כואב להם, ועד איפה הם יכולים לסבול את הכאב הזה, ומה הם יכולים להוליד מהכאב הזה. כמה טוב, כמה טוב ויפה וישר אפשר להוליד מהכאב הזה. אז אם אנחנו מאמינים בעצמנו, שאנחנו האנשים שיש בנו חלק רוחני, שנקרא חלק אלוק ממעל, שהחלק הזה הוא דק, דק מאוד, ומבין מאוד, וגבוה מאוד, אז בוא נחתור לגלות אותו, ונדע שכל מה שסובב כאן מסביב, כל מה שסובב בכל מצב, כל מה שסובב זה רק כדי לגלות את אותו חלק אלוק ממעל שנמצא בי, את אותו חלק אלוק ממעל שירד כאן לעולם הזה לשאול תחתיות ומתחתיו. כן, כדי לגלות את החלק הזה. כי הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה לו דירה כאן בעולם הזה. ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. שם הקדוש ברוך הוא מתאווה, רוצה שיהיה לו דירה אצלנו, בלב שלנו, במוח שלנו, בגוף שלנו.
כאן הוא רוצה שיהיה לו דירה. וכל המהלכים, וכל הסיבובים, וכל הצרות, הם רק כדי לגלות את אותה נקודה. למה? למה הוא מעביר אותי כאלה צרות? יש תשובה כללית, יש תשובה פרטית לכל אחד ואחד שיעיז שיעיז לשאול. רק תעיז לשאול, רק תעיז לצעוק, למה? אבא, למה? אז הוא יענה לך, הוא יפתח לך, תצעק מבטן שאול הזה, מהכאב הזה, תצעק, תצעק, הוא יענה לך, הוא יפתח לך את אותו טוב שנמצא באותו יום, באותו מקום שאתה נמצא בו. קרוב אליך הדבר מאוד, מאוד, אתה יכול לגעת בזה, ממש לגעת בזה, קרוב אליך מאוד מאוד, עד שאתה נלחץ. גם אני, ודאי, גם אני נלחץ, גם אני נלחץ מכל הלחץ שלוחצים אותי, בוודאי אני נלחץ. אבל רגע אחד, תשאיר לך איזה פינה אחת בתוך המוח, בתוך הלב של לא נלחץ, של מסתכל מן הצד. רגע אחד, מה קורה פה? לאן לוחצים אותי? לאן? לאן? למה אני צריך להילחם נגד ההכוונה שהקדוש ברוך הוא מכוון אותי אליה? בוא נסתכל, בוא נראה לאן הוא לוחץ אותי. למה אתה עושה לי את זה, ריבונו של עולם? לא שמעתי בקולך? לא עשיתי מה שאתה רוצה? אז בסדר, אז מעכשיו אני אעשה מה שאתה רוצה. מה אתה רוצה? או, עכשיו אתה מתחיל. עכשיו אתה מתחיל, שאתה מתחיל לצעוק, שאתה מתחיל לשאול את השאלות, ואתה פונה אל אותו יד בעצמה שמכוונת. לא אל האחים ואל האחיות ואל הרופאים ואל הרופאות ואל הסייעים והסייעות. לא, זה לא שם המקום. לא עליהם צריך לצעוק. לבעל הבית צריך לצעוק. וכשאתה צועק אליו, ואתה רואה שהם כאן בעולם הזה עושים טעות, אז או שאתה תוכל לתקן את הטעות שלהם ולהפנות את תשומת ליבם למקום הנכון, שיתנהגו עם החולה בדרך הנכונה, או שאתה תבין שככה מנהגים אותנו מן השמיים, ותוכל להמשיך להתפלל עוד יותר. אבל לאט לאט תזכה גם אתה לחתור ולחפור בתוך הלב של עצמך, בתוך המוח של עצמך, ולגלות שמה את החלק אלוק ממעל. אם הקדוש ברוך הוא התאווה למשהו, הוא בוודאי הצליח להוציא את זה מן הכוח אל הפועל. הוא בוודאי נתן לך את נקודת ההתחלה. וכל אחד מאיתנו יש לו את החלק אלוק ממעל שנמצא בו כבר מההתחלה, מהשורש, והקדוש ברוך הוא שוכן איתם בתוך תומותם, שוכן איתך בתוך המקום הזה שאתה נמצא בו, הוא שם, הוא איתך, בוודאי. וכדי לבנות לו משכן זה, לגלות את המקום הזה, רק לגלות, לאט לאט, להרחיב את שטח הקדושה, להעלות, להגדיל, לפתוח, לחזק את עצמך. כי רק אתה בעצמך יודע איפה אתה מונח, ורק אתה בעצמך יכול לתת לעצמך את התשובה הזו. למה דווקא לי? ריבונו של עולם, למה דווקא אותי אתה לוחץ כל כך? למה דווקא אותי אתה מלחיץ כל כך? למה דווקא לי אתה עושה את כל הצרות האלה, ריבונו של עולם? הרי אנחנו מאמינים שהכל בגללך. כמו שאומרים, ברוך השם, הוא השם בכל. נו, אז למה דווקא לי? אז הוא יגיד לך, למה דווקא לך? הוא יגיד לך את זה בפשטות, דווקא לך, כי בך בחרתי מכל האומות, כן? כי אותך לבד בחרתי מכל עם ישראל, בחרתי רק אותך, כדי שאתה תגלה את הנקודה הזו, כדי שאתה תביא את הקדושה הזו לעולם. כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, אל תגיד לי לא. כן, אתה אומר לי לא, אני אומר לך כן, דווקא, דווקא לך, אותך בחרו. זה לא במקרה שאתה כאן, זה לא במקרה שאתה נמצא במצב הזה, אלא אותך בחרו. ואם החולה ימות? קשה להגיד את זה. אם החולה ימות. פעם אחת עמד רבי נחמן מברסלב ותלמידו הקדוש רבי נתן לידו, ועברה ברחוב לוויה,
וכל האנשים שליוו את המת היו בוכים ומצעקים ומצטערים מאוד כדרך ההולכים בלוויה. אמר רבי נחמן לתלמידו רבי נתן, המת צוחק. אם המת היה יכול, הוא היה צוחק. כי מה הם רוצים? שהוא יישאר פה איתם? וימשיך לסבול כאן, בעולם הזה? התפלא רבי נתן מאוד, כי הוא הכיר את המת הזה. הוא ידע שהוא לא כזה צדיק גדול שכל כך טוב לו המוות הזה. טוב לו יום המוות מיום היוולדו, כמו שאומר שלמה המלך. זה לא כזה צדיק. אלא שמה מחכים לו איסורים, שמה מחכים לו עונשים. אז הוא אמר, רבינו, אבל הוא לא היה כל כך צדיק. אמר לו, לא נורא. אם הוא יתעקש שמה למעלה, הוא יגיד, תראו, אני רוצה שתסגרו איתי פה. אני לא רוצה גלגולים, אני לא רוצה תיקונים חוזרים כאן בעולם הזה, בבטן שאול הזה כאן בעולם הזה. אני רוצה שתסגרו איתי פה. אז יכולים באמת לסגור איתו את החשבון שם, ויקבל את העונש שלו, וסוף סוף יגיע למקום הטוב שלו. אז אם כן, בשביל מה הוא צריך? בשביל מה הוא צריך להישאר כאן בעולם הזה? בשביל מה הוא צריך? הנה הוא כבר עשה. מה אתם בוכים? להחזיר אותו לכאן? וזה כל אחד ואחד מאיתנו. למה אתה רוצה לחכות? להתעקש שמה? למה אתה רוצה להיחכות להתעקש שמה? תתעקש פה! תהיה עקשן פה, ריבונו של עולם! אני רוצה לגמור את החשבון כאן, בימים האלה! זה באמת מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הוא רוצה שתגמור את החשבון שלך כאן, בעולם הזה, שלמעלה תגיע צדיק גמור, טוב יום המוות מיום היוולדו. אז בגלל זה הוא מביא עליך את כל הלחצים האלה, כדי לזרז אותך, קדימה, היידה. נו, אתה רוצה לגמור את העסק? קדימה, אני מביא לך זמן של לחץ. בזמן של לחץ, עבודה אחת בזמן של לחץ, שווה מאות שעות בזמנים של שלום. עכשיו אנחנו בלחץ גדול. עם ישראל, בארץ ישראל, הישראלי העצבני, קצר הרוח. כי אנחנו בלחץ גדול מאוד. במיוחד היהודים היושבים כאן בארץ ישראל. אבל זה הזמן שלנו, וזה ההזדמנות שלנו. שאנחנו יכולים לעלות למעלה, לבקוע מתוך הלחץ הזה את כל קשיות גידי לבבנו, לבקוע את כל סתימות, אטימות מוחנו, ולהצליח ולגלות את אותה חלק אלוקה ממעל שנמצא אצלנו, ולבנות אותו, וליישר אותו, אוי אוי אוי, יבלה. למה אתה אומר לנו כאלה דברים? למה אתה אומר לנו כאלה דברים ולא של עולם? למה? עכשיו צריכים להתחיל לעבוד? חשבתי שתיתן לי קצת מנוחה, שתיתן לי קצת שלווה, שתיתן לי קצת הפסקה. למה כל הזמן אתה צריך ללחוץ אותי? אודרופ, אודרופ, אודרופ, נו, נו, נו, נו, נו, קדימה, קדימה, קדימה. למה אתה עושה לי ככה ולא של עולם? מה יש? מה עשיתי לך? מה נעשה? הקדוש ברוך הוא אב הרחמים, הוא סידר את כל העולם באופן כזה שגם אני יצליח להגיע למקום שלי. אז באמת זה קשה, באמת יש לנו צער על החולה ועל הנפטר שעזב אותנו. יש לנו צער כזה, וכל אחד ואחד נושא בליבו את הצער שלו. ועיקר הצער זה עליי, שמה שקורה איתי עכשיו, בכל רגע ורגע, בזמן שאני יושב ליד מיטת החולה, בזמן שאני הולך אחרי מיטת הנפטר, כל רגע ורגע יש לו את הצער שלו, שאני עובר, והצער על עצמי הוא צער חזק מאוד. וזה עיקר הצער שיש, עיקר, סליחה, באמת סליחה, אבל עיקר הצער זה הצער שאני מצטער בקושי שלי, במלחמה שלי. ואני מסודר ככה, ואני בנוי ככה, כדי למצוא את אותו חלון, את אותו פתח שדרכו אני מכניס את האור
הגדול והנפלא הזה, אל אותו משכן שיש בתוך הלב שלי, בתוך הלב שלי, בתוך הלב שלי, בתוך הלב שלי, יש כזה משכן יפה לקדוש ברוך הוא, כזה משכן גדול ונהדר לקדוש ברוך הוא, שאני רק צריך לפתוח את הלב ולהכין את כל תשומת ליבי כדי לבנות את המשכן הזה. וזה כל ההרפתקאות שעוברות עליי, רק כדי לפתוח את הלב שלי עוד ועוד ועוד ועוד. זה הכל, לא יותר מזה, לא יותר מזה, ממש לא יותר מזה. וכל מה שאנחנו הולכים עוד ועוד לתוך עומק הצער והצרה, איי, ככה יותר, ככה יותר ויותר אנחנו יכולים להגיע בתוך הפנימיות של הלב שלנו. לכן על כל צרה וצרה, על כל גל וגל שעובר לנו בחיים, נענעתי לו בראשי. אני צריך לנענע לו בראשי, להגיד לו שלום, ברוך הבא גל הכאבים החדש, תודה רבה ריבונו של עולם שהבאת לי את זה, תודה רבה. ואני אתחזק ואני אסתכל על האבות הקדושים, כל מה שהם עברו, ואני אתחזק ואני אסתכל על הצדיקים הקדושים, על כל מה שעברו, ואני אתחזק ואני אסתכל על החברים שלי, על כל מה שעברו, כי גם החברים שלי עברו, ואם זה חברים קרובים, הנה מה טוב ומנעים, ואם זה חברים קצת יותר רחוקים, גם זה טוב ונעים, להסתכל ולראות, והרי כולם עברו, ומי שניצח זה מי שחיזק את עצמו עוד קצת ועוד קצת, לדעת יש לאן ללכת, יש עם מי לדבר, יש מי שמוליך אותנו לאורך כל הדרך הנפלאה הזו. טוק טוק מבדלת.

להזמין, כך כותב רבי נחמן מברסלב, להזמין את מלאכי ליבו. כל אחד ואחד יש לו מלאכים שמלווים אותו, שבונים אותו, שעוזרים לו. בואו נזמין אותם, את המלאכים האלה.

כמה הרפתקאות עבר אברהם אבינו עם נמרוד, עם אבא שלו, כמה מלחמות הוא עבר, כמה דוחקים, כמה צרות. הלך למצרים, לקח את צרה, פרעה לקח את צרה, וככה אברהם אבינו עובר עוד צרות ועוד צרות ועוד צרות ועוד צרות. אבל מה? הוא מוליד את עם ישראל. הוא מוליד את עם ישראל, ומלווים אותו מלאכים לכל אורך הדרך. וככה גם אנחנו, בניו, בניו, אנחנו בנים של אברהם אבינו. אנחנו בנים של אברהם אבינו, אז גם עלינו עוברים כל הצרות האלה. אבל המלאכים שלנו מלווים אותנו.

והמלאכים האלה הם שלוחים מאת הקדוש ברוך הוא ישר אלינו, לעודד אותנו, להאיר את עינינו, לפתוח את מוחנו, להדריך אותנו אל הדרך הזו שאנחנו צריכים לגלות. כמו שאברהם אבינו גילה את הדרך שלו, אנחנו צריכים לגלות את הדרך שלנו.

יש גם את הזמן הזה של צאתכם לשלום מלאכי השלום, שהם יוצאים, שלא רואים, שהם נמצאים איתנו, אבל הם רק יוצאים, כי עכשיו צריכים להיכנס מלאכים חדשים, יותר גבוהים, יותר חשובים, שיתנו לנו הרבה הרבה יותר כוח.

אברהם אבינו, אנחנו נסתכל על אברהם אבינו, ואנחנו נראה כל מה שהוא עבר. הוא היה רק לבד בעולם. והיום, היום אנחנו כבר הרבה, הרבה בנים של אברהם אבינו. והרבה הרבה יותר קל לנו, מכיוון שאנחנו הרבה, ואנחנו יודעים, הנה, כבר פלוני חיזק את עצמו, ואלמוני הרים את עצמו מתוך המצב הזה, על ידי זה שהוא לקח את המילים הגדולות והנפלאות האלה של רבי נחמן מברסלב, ואם הם הצליחו, אולי גם אני אצליח. ואם, אחי ידידי, היקר, החביב והחשוב, אתה לא מצליח לחזק את עצמך? אז אני אגלה לך סוד, אגלה לך סוד. אם אתה לא מצליח לחזק את עצמך, אם אתה לא מצליח להרים את עצמך, תחפש מישהו אחר לחזק אותו. בתוך כל הבית חולים הגדול והנפלא הזה שאנחנו נמצאים בו, תחפש עוד איזה מישהו שיושב ליד המיטה של היקר לו מכל, והוא בצער גדול ואין לו שום דרך לחזק את עצמו, ותיגש אתה ותחזק אותו. אין לך מה להגיד לו, שב לידו, תגיד לו, אחי, אהובי החביב, תראה, גם אני עובר בדיוק מה שאתה עובר, וגם אני לא יודע, אין לי שום מושג, אין לי שום מושג, אין לי שום מושג איך אני הולך לצאת מזה, ממש, אני לא מבין איך אני הולך לצאת מזה, אבל אני יודע, בוודאי, אני יודע, שיש מישהו שמסתכל עלינו, ואם רק תצליח לגרום לחבר שלך, איזה הרגש, לא משנה איזה הרגש, אם הרגש של בכי, אם הרגש של עידוד, של הצלחה, של ישועה, איזשהו הרגש, כבר באת על שכרך. וגם אם לא תצליח בשום דבר, בוודאי תדע לך ותאמין באמונה שלמה וגמורה, שמה שאתה ניגשת לדבר איתו, בוודאי בוודאי לך זה הועיל מאוד. אז זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, שלנו, שלנו, ההתחזקות שלנו זה הצעקה מבטן שאול, הצעקה מאותו מקום שאני נמצא בו, מאותו מקום שאני עומד עליו, מכאן לצעוק בכל הכוח, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, רק אתה יכול להוציא אותי, להאיר לי, לפתוח לי את הדרך החדשה הזו שאני צריך לגלות, את החלון, את הדלת שאני צריך לגלות. בבקשה, אני מבקש ממך שתעשה את זה במהרה.

שלא תגידו שלא אמרתי לכם להתראות. אז להתראות. תודה רבה. השם ישמור אתכם. ובהצלחה. תתחזקו. תתחזקו, תתחזקו. להתראות.

0: שזה סוף העולם ולא צריך להיות חכם גדול כדי לראות את זה. אנשים קרובים מתפזרים, נעלמים, חלקם חפשים את עצמם, חלקם מאבדים את זה. אין שליטה, בקושי יש פה זמן להתרגל, אבל אם עד לכאן הגעתי, אני חייב לשרוד.
1: חייב לשרוד.

Ahmet'im. Ya da hayır anne.

שלום לכולם, בעזרת השם נעשה ונצליח, שהקדוש ברוך הוא יתמלא לנו ברחמים, תן לנו שפע בעזרת השם לכל אחד ואחד מאיתנו, שפע של דיבורים קדושים, אהבת השם, יראת שמיים, שמחה, אנחנו צריכים להיות שמחים יום יום, בוקר בוקר, להגיד תודה השם על הכל, גם זו לטובה, הכל לטובה, כל מהקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם בהשגחה פרטית, לפרטי פרטים. וזכינו ברוך השם בדור שלנו לדעת את הידיעה הזאת ביתר סט, ביתר עוז. רבנו הוריד אור האורות לעולם, הכניס בנו דעת עצומה בפועל ממש, שכל אחד ואחד מאיתנו, תראו, רואים בחוש, מילדים קטנים ועד הגדולים, כולם כבר מדברים בשפה ברורה, פשוט, בעזרת השם, גם בספר שיצא עוד מעט בשפה ברורה של מורנו הרב אברהם ציון, אבל זה פירוש של ליקוטי מוהר"ן, עניין. אבל אנחנו רואים שכבר מדברים בין האנשים, בין איש לרעהו, חברים, ילדים, כולם משתמשים דברים במילים שהשתמשו בעבר רק יחידי סגולה, רק הצדיקים. זה דברים שנשמענו כבר פשוטים היום. זה השגחה פרטית, הכל מהשם, אומרים, משתבח שמו לאט, תודה רבה על הכל, הכל משמיים לטובה. זה נהיה לנו ברוך השם, כמצוות אנשים מלומדה לטובה, פשוט. תדעו לכם, זה, הדיבורים האלה זה סיפורים שהגמרא מספרת עליהם. או הסיפור של נחומיש גמזו ותענית, שהיה אומר גם זו לטובה על כל דבר ודבר. אנחנו אומרים, ברור, אנחנו חלילה לא מזלזלים בסיפורים, זה סיפורים עם ניסיונות גדולים של כל אחד, וכל אחד מה שעבר עליו, אם הגמרא הזכירה, זה עניינים לא פשוטים, אבל עובדה היא, שהיום את המילים האלו, אנשים אומרים בפשוט, כל אחד ואחד שומעים אותו ברחוב, זה פלא עצום, אני מסתובב בה, אני פשוט אומר, השתבח שמו, אדם קורא לו איזה מקרה, מת השם, הכל לטובה, לא קרה כלום. מה שעובר עליו ככה ומה שעובר עליו ככה, זה הצלחה גדולה שרבנו הפיץ לעולם את השכל הזה. זה שכל ששמור לעתיד לבוא לצדיקים, זה לא מדרגות פשוטות. אז אין לנו לזלזל בדבר הזה. זה שכל שיוסף הצדיק מגלה לעולם, התורה מספרת על יוסף הצדיק. אתם שומעים? יוסף הצדיק, צדיק יסוד עולם. מה כתוב עליו? והיה אדוניו כי השם איתו וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. אומר שם הזוהר, מביאים מפרשים, שם הזוהר, שם שמיים שגור בפיו. אתם רואים מה זה יוסף הצדיק? שם שמיים שגור בפיו. אדוניו, והיה אדוניו כי השם איתו. איך הוא ראה? כל הזמן אומר הכל לטובה, הכל מת השם, בהשגחה. מה לעשות? זה משמיים. בין בהצלחות שלו, בין בין להפך, הכל אמר תודה השם. אז הנה רבנו אומר בליקוטי מוהר"ן, בחלק א' וסימן ד', זו תורה עצומה, צריך ללמוד אותה לעומק, אבל אנחנו פה נגיד לעיניים שלנו תמיד, אומר שם רבנו, כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא. כמו שכתוב בתהילים, בהשם עלל דבר, באלוהים עלל דבר. וזאת הבחינה היא מעין עולם הבא. כמו שאמרו חז"ל במסכת פסחים, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. תראו מה זה. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, זה כבר קורה אצלנו. מקשה שם הגמרא, וכי העיד נלב אחד הוא? מה זאת אומרת? עכשיו גם כן הכל אחד. מה תרצו שם חז"ל? העיד נא מברכין על הטובה, הטוב והמטיב, ועל הרעה דיין האמת. ולעתיד, כולו הטוב והמטיב, שיהיה שם השם ושם אלוקים, אחדות אחד. זאת אומרת שיגידו, כמו שאנחנו אמרנו היום, הכל לטובה, הכל מעט השם, הכל בהשגחה פרטית, הכל בין אם קרה לאדם במצב הזה, במצב הזה, זה שכל ששמור לצדיקים לעתיד לבוא, ואנחנו זוכים עכשיו, כי שם בעולם הבא אין שום רע, אלא הכל טוב, אומר רבנו. מה זה טוב? אנחנו יודעים, הטוב השלם זה הקדוש ברוך הוא, שרק כולו טוב. כולו טוב, הקדוש ברוך הוא כולו טוב, אומר רבנו, מורנו ורבנו הרב אברהם ציון, כי שם בעולם הבא תדעו לכם מה יש, רק את הקדוש ברוך הוא. מה זה עולם הבא? אומר זה הקדוש ברוך הוא. אז צריך להשכיל ולהבין שזה לא דיבור פשוט. אנחנו מדברים על עולם הבא ואנחנו לא יודעים מה זה. עולם הבא זה הקדוש ברוך הוא בעצמו, זה הטוב. את זה אנחנו צריכים להפנים לנו כשאנחנו מדברים על עולם הבא, על המדרגות הבאות. צריך לחזור ולשנה את הדבר הזה היטב הדק, היטב הדק, להכניס אותנו למוח. והנה כל מאורעותיו, אומר רבנו, של האדם לטובתו, לבל נשכח דבר זה לעולם.
אנחנו יודעים, הדרך של האדם ככה, עובר עליו איזה ניסיון, הוא מתחיל לשכוח. בגלל זה צריך לחזור ולשנן את המילים, לשמוע את הדיבורים האלה כל פעם מחדש, תבדקו בכל הליקוטי מורן, בכל הליקוטי יצות, בכל ספרי רבנו, כל הזמן סביב הנקודה. הנקודה זה הקדוש ברוך הוא לשנן, הכל זה הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו זכינו, ברוך השם, יש לנו את הידיעה הזאת, ומי שמכניס בנו, אשרנו, לא סתם חסידי ברסלב שרים, אשרנו שזכינו להתקרב לרבנו, שמביא לנו את השכל הזה, שיוסף הצדיק זה אתה, שם השם שגור בפיו זה אצלך, זה רווח עצום, כל אחד ואחד מאיתנו צריכים להיות שמחים, לקום בבור, יגיד תודה השם, איזה גילויים, איזה דברים אמרת לנו, אתה פותח את החלון, יוצא, מסתכל על השמיים, מסתכל על השמש, מסתכל על האוויר, אומר תודה השם, הכל ממך, הכל לטובתי, אני יודע, יודע את התכלית שלי. אז הנה למדנו, מה זה מדרגת עולם הבא, זה תכלית העבודה. לידעו את הדבר הזה, אנחנו אמנם הקדמנו ואמרנו, זה שכל שקיבלנו מתנה מרבנו, אבל זה לא קורה ברגע אחד. לא חלילה לייאש אותנו, אבל זה צריך לקנות כל פעם מחדש. סליחה, היום נלמד על העניין הזה קצת. רבנו אמר, אתם יכולים להיות כמוני ממש. זאת אומרת, תדעו לכם, אפשר להגיע. משה רבנו בעצמו, שהיה גדול הנביאים, לא זכה לזה ברגע אחד. אמרנו, נדבר על זה היום, ונראה שצריך להשיג את הכל לאט לאט. בספר שמות מסופר על בריחת משה רבנו ממצרים. אנחנו יודעים שם, אחרי שהתגלה סיפור הריגת המצרי, כתוב, הישמע פרו את הדבר הזה, ובקש להרוג את משה, והברח משה מפני פרו, וישב בארץ מדיין. משה בורח, אומר שהרבי, רבי, נהרשי, סליחה, נתעכב שם במקום הזה. אומרים המדרשים, מה זה נתעכב? משה רבנו לא יום ולא יומיים. כשהוא ברח ממצרים, 40 שנה יושב במדבר. מה הוא עושה? יש ארבע במדבר, 40 שנה רואה צאון. מה הוא עושה? מחפש אלוקות, מחפש את הקדוש ברוך הוא. התבודדות, רבנו אומר, התבודדות מעלה גדולה ועליונה מן הכל. זה מה שעשה משה במשך 40 שנה, זה מה שעושים הצדיקים, גם כשהם נמצאים וגם כשעוזבים מקום, מחפשים את הקדוש ברוך הוא בסבלנות, וזוכים למדרגה אחרי מדרגה, גילוי אחרי גילוי, עוד פעם, עוד קצת אלוקות, שואבים עוד קצת מהקדוש ברוך הוא, עד שמגיעים למדרגות עצומות, ויער מלאך השם בלה בת אש מתוך הסנה, ויער ונה הסנה בוער, באש והסנה איננו קל. ואומר משה, אסור ענה וראה את המראה הגדול הזה. מדוע לא עיוור הסנה? הנה משה רבנו אחרי שנים של 40 שנה שהם מסתובב וזוכה למדרגות, בסופו של דבר רואה גילוי אלוקות עין בעין. מדוע לא עיוור הסנה? ועדיין משה שואל שאלות. אז אמרנו שמשה מחפש את הקדוש ברוך הוא מתוך המציאות. מה זה היה שם הסנה? שדה קוצים בוער. אז מה הגילוי הגדול? משה רבנו מחפש את הקדוש ברוך הוא בכל רמז. בכל מהמציאות שלנו, מתוך הבריאה, מלמד אותנו איך רואים את הקדוש ברוך הוא, זה מה שרבנו מלמד אותנו, מתוך המציאות, מחפשים ומוצאים. וגם שואלים שואלות, משה רבנו, אנחנו שואלים איך, למה, מדוע, סדר, משה רבנו בעצמו שאל, מדוע לא עיוור הסנה, אבל השאלות היו בשביל לדעת שכל, לדעת מה קורה בעולם, לדבר עם השם, לבקש ממנו, לדעת ולזכות לעוד מדרגה, וכל מדרגה שזוכים זה רווח, אבל זה לא פשוט, כי כל פעם צריך בשביל מדרגה חדשה לעבור איזשהו ניסיון, לקח את זה בחשבון, שזה לא ברגע. אומר רבי נתן, בליקוטי הלכות, אני אקרא לכם פה, מדוע לא יבער הסנה? אומר ככה, בתחילת התגלות למשה היה על ידי מראה הסנה שרה, והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו הוקל. פרש רשי, שם שהשם יתברך נתגלה לו מתוך הסנה, משום אמו אנוכי בצרה, וכו'. היינו כי הסנה הוא בחינת החוכים והקוצים, הסובבים את השושנה העליונה, שמבחינת הקושיות והמבוכות שמכניסים כופרים על השם יתברך, ועל מקורביו האמיתיים. זאת אומרת, יש תמיד קושיות ושאלות, שמשם לכולנו, זה נקרא רבי נתן אומר, עיקר אחד הגלות, כל אחד יש לו חסרון הדעת, זה מהסיפור הזה, מקושיות, משאלות, שקשה לנו לדעת. ועל כן התגלה לו השם יתברך מתוך הסנה. וראה משה שהסנה בוער באש, והסנה איננו הוקל. מה היה שם? אומר האש דקדושה שהוא התגלו דעת התורה, שהיא בחינת רשפי אש, התורה זה אש, בחינת הלא קוד דברי כאש,
שזה האיש העוסק תמיד לבאר ולקלות הסנה וכל החוכים והקוצים, כל מה שיש מסביב, אומר רבי נתן, זה הכפירות שמסתובבת לנו במוח, קושיות והמבוכות, ואף על פי כן, והסננו, כל כמה שמנסה הצדיק להוריד, תמיד נשארים השאלות, כי עדיין נשארים קושיות ומבוכות והקמות בלב. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת, שזה מה שיהיה, זאת המציאות, קורה לנו שבתוך המוח יש לנו שאלות, ועל זה התפלא משה רבנו הרבה, ואמר, אסור ענה והראת המראה הגדול הזה, מדוע לא עבר הסנה? למה כבר עוד, למה זה לא נגמר הסיפור הזה? ישיבו השם יתברך, של נעליך מעל רגליך. אני הוא שבעניין השגת המקיפים, יש כמה וכמה מדרגות בלי שיעור. מה שאמרנו, אי אפשר להשיג הכל ברגע, כי הם כל קיבול השכר של העולם הבא, שכל אחד יקבל כפי ערכו, כפי עבודתו, כי השגת המקיפים מבחינת לעתיד לבוא לצדיקים, יושבים ועטרותם בראשיהם. זאת אומרת, זה מדרגה אחרי מדרגה צריך להשיג, וכל מה שאתה משיג, עדיין יש מקיף אחר שלא השגת, משם הבאים גם על הפקושיות, כל מדרגה שאתה עולה גבוה מעל גבוה, עד שיש מקיפים גבוהים ונשגבים כל כך, שגם הצדיק גדול מאוד בקדושה, עדיין צריך לקדש את עצמו עוד ועוד, כי עדיין יהיו שם שאלות, וזה היה הפלא של משה, איך זה כל פעם יש לנו קושיות חדשות, ואנחנו מנסים להוריד אותם, וזה חוזר. אז זאת המציאות, הנה רבנו מגלה לנו, זה יסודות, כמה מדרגות, יש בהשגת השם יתברך בלי שיעור. רבנו אמר גם, תכלית הידיעה שלא נדע, וזה עד אין סוף. תכלית הידיעה שלא נדע, אין מה לעשות, צריך לדעת, רבנו אומר את זה בתורה זין, צריך לקחת את זה בחשבון, כל פעם שאתה רוצה להשיג משהו, תמיד יהיה לך אחרי זה שאלות נוספות, עד ההשגה הבאה, ותמיד, אפילו שעובר עליך, תתחזק ותמשיך, כי כל מדרגה שאתה רוצה להשיג, זה לא פשוט, זה שכל חדש, העיקר אבל רבנו מגלה לך את הסוד, אם אתה רוצה להמשיך, נתקדם, אתה חייב לעשות את זה בתמימות פשיטות, כשיבוא לך שאלות קשות, מהכפירות הקשות שיש בעולם, אתה יכול להיכנס למבוכות. אז איך תעבור את זה? תמימות פשיטות. כי דרכי השם נשגבים מאיתנו, ורק אמונה פשוטה בתכלית הפשיטות, היא שתביא אותך להשגות האלו. אין מה לעשות, ככה זה עובד. אז בגלל זה צריך רבותיי, כל פעם לחשוב, לדעת, הקדוש ברוך הוא זה אין סוף. כל פעם אדם צריך לייצר את עצמו מחדש. רבן אומר זה, אנא זמין למאבי. זה צריך כל פעם להתחדש מחדש. כל פעם שכל, זה נקרא תשובה על תשובה, אתה עולה ומקבל עוד שכל. אז אנחנו רואים שגם למשה רבנו זה קרה. הקדוש ברוך הוא מסיבה את משה רבנו לגאול את ישראל, ומשה רבנו בעצמו שאל שאלות. איך אומר משה שם? ואמרתי להם, אלוקי אבותיכם שלחני לכם, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם? מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אהיה אשר אהיה. ויאמר, כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. הנה רבנו, משה רבנו שואל שאלות, מה עושים, איך אומרים, איזה מדרגות, מה משיגים. אנחנו נסביר את זה בעניין שלנו. אנחנו יודעים, משה רבנו מבין, כי המצב הרוחני של ישראל לא פשוט. ולהחדיר להם את השכל הזה, את הרצון לגאולה, את לקלוט הקדוש ברוך הוא, את גאולה כזאת שהיא באה מאין סוף, להסביר להם במצב רוחני כזה, משה רבנו מבין שזה לא פשוט, ולכן הוא שואל, איך אני אכניס את השכל הזה למצב שהם נמצאים בו, למקום הצמצום? מצרים זה צמצום המוחין, ישראל נמצאים עכשיו בגלות, צמצום מוחין, איך אני אכניס בהם? מה אומר התשובה? משה רבנו, אהיה אשר אהיה. אנחנו נביא פה הסבר מידידי, שהרב יניב רפאלי, ככה הוא מביא, על פי דברי מה שהבין, מה שאנחנו מבינים, אמרנו ורבנו רבי אברהם ציון, אז הוא אומר ככה, התשובה של משה התחלקה לשניים. חלק ראשון וחלק שני. החלק הראשון אומר, הוא היה עבור משה בעצמו. החלק השני היה עבור ישראל. אומר, למשה שהוא כללות הדעת במדרגה רוחנית נשגבה, מגלה הקדוש ברוך הוא, אהיה אשר אהיה. ומה לך לעסוק בשמותיי? כי השמות הם רק כינויים לפעולות ומנידותיי המתגלות בבריאה. אך אני בעצמי למעלה מכל השמות. הנה, מגלה למשה רבנו, שאתה על המדרגה שלך צריך להבין, שהקדוש ברוך הוא אני, למעלה מכל השמות המושגים, ההגדרות, אבל כיוון שישראל עדיין הם במדרגה הזו, הם לא יכולים להתחבר לדבר כזה מופשט, לשכל עצום כזה, לכן תאמר להם ששמי הוא יהיה, ובכך יוכלו להתקשר עם מי, זה שם הפשוט, רגיל, תגיד להם שם, ואז הם יבינו, ואין להם הדבר הזה,
ממש שם קצה חבל, תפיסה קצת באלוקות, כי זה לפי אמרנו כל אחד המדרגה שלו. ואחרי זה תפסו ממנו הלאה למדרגה וגם להשגתך. איך הבנו אמר, אתם יכולים להיות כמוני ממש. אשר באמת אהיה, אשר אהיה אני מי שאני, ולא תוכל להשיגני בשום שכל. אין, אי אפשר להשיג את הקדוש ברוך הוא, והוא בדברי רבנו, בשיחות הרן, כי הקדוש ברוך הוא נקרא הוויה, כי בשם ההוויה נתאבו כל העולמות, אבל למעלה מכל העולמות אין לו שם. אין, ככה זה עובד. למעלה מכל העולמות אין לו שם. הקדוש ברוך הוא זה תכלית הידיעה שלנו, אי אפשר להשיג אותו. אומר שמה, כי גדלת על כל שמך אמרתך. אי אפשר להשיג את הקדוש ברוך הוא. האמרה זו הפעולה, כי במאמר נברא העולמות, דיינו הפעולות, לפי הפעולות של הקדוש ברוך הוא, ככה מזהים אותו. אז אנחנו מבינים שאפשר להשיג את הקדוש ברוך הוא, רק לדעת, להגיע למדרגת משה, זה לאט לאט, ובאמת הקדוש ברוך הוא למעלה מכל העולמות. אין לנו איך להשיג אותו. אז מה עושים? צריך לתפוס כל פעם מעט, להיות סבלני. ואמרנו הכל בתמימות פשיטות. מי שינסה לקפוץ מדרגות, לא יוכל להשיג. אז אנחנו כבר ברוך השם רגילים בדבר הזה. אמנם רבנו כבר נתן לנו את ה... סליחה. רבנו כבר גילה לנו את הסוף. תכלית הידיעה שלא יודע. אבל אמרנו כל פעם, גם בזה אי אפשר להשיג. כל אחד לפי מה אתם שער לבוא לאט לאט. אם אתה תרצה לקפוץ, לא תשיג. לפי המידות שיש באדם. אהבה, עירה... כל המידות האלה, הקדוש ברוך הוא מתלבש, כל אחד לפי העניין שלו, אומר שמה, לפי מידותיהם, אהבה, עירה וכולי, מתגלה האור בלבוש המידות, אהבה וחסד, דין ומשפט, עם שמותיו ודרך המתייחסים לפעולות, כל השמות, אל, אלוקים, שדי, מלך וכולי, כל אחד ואחד, זה לפי המידות שלו. ככה הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, ככה הוא יורד אליו, לפי איך שהוא מתקן, לפי איך שהוא עושה, את הדבר הזה אנחנו יכולים להשיג בעזרת השם בפרשת וערה. אנחנו רואים שמה הקדוש ברוך הוא בא בטענה אל משה. אחרי דברים קשים שמשה אומר, למה הראות לעם הזה? זה ככה משה בא בטענות אחרי שמצווה אותו לגאול את עם ישראל, הוא בא לפרעה, ואחרי שהוא בא לפרעה נהיה להם קשה יותר, ומשה רבנו בא בטענה, זה אומנם מרחמנותו, אומר, למה ראות על העם הזה? אין, תראו מה קרה, אומר משה לקדוש ברוך הוא, מה שהגעתי לפרעה, רק יקשו עליהם. ומאז באתי אל פרעה לדבר שמך הרה על העם הזה, ועצה לא הצלת את עמך. תראו פלא פלאים, פרשת וערה פותחת בפסוק, שהוא מוסר גדול היה למשה רבנו, וידבר אלוהים משה ואומר אליו, אני השם. וערה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, באל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. תראו, שימו לב, הקדוש ברוך הוא משתמש בכמה שמות, כמו שאמרנו, יש שם, יש שם שם אלוקים, שם שדי, וגם שם הוויה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, בכל השמות האלה הסברתי לך את ההתנהגות, יש שמות לפי המידות, ויש שם הוויה שהוא מעל הכל, ואתה היית צריך לדעת את זה. וזה אומר לו, וידבר אלוקים אל משה, אני השם. אנחנו נראה, אומר רבי נתן על הדבר הזה, דבר פלא, נקרא בפנים, שגם רבי נתן מתייחס לזה, אומר ככה, וידבר אלוקים, פרש רשי שנמשך לעניין הקודם, על שאמר, למה הראותה? וזהו, ודבר אלוקים אל משה, ואומר אליו, אני השם. כי כל הקושיות שקשה על השם יתברך, נמשך מהסתרת האמת, שמשם נמשכים דרכי השם, שאי אפשר להשיג. כמו שאמרנו, יש מבוכות, קושיות, שמבחינת צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו וכו'. והכל אומר רבי נתן בשביל הבחירה, וזהו, וידבר אלוקים, מבחינת דין וכו', ואומר אליו, אני השם, רחמים. אנו שיודיעו כי השם הוא האלוקים, והכל אחד, אומר למשה רבנו, אתה צריך לדעת, לך גיליתי, שביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כי מידת הרחמים ומידת הדין, הכל אחד באמת לאמיתו. את זה גיליתי לך. רק שאי אפשר להשיג זאת, כי עצם אמיתת דרכה ומידותיו יתברך, אי אפשר להשיג כמו שאי אפשר להשיג עצמותו יתברך. וזהו, וערה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, אל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. כי עיקר התגלות אמיתת אלוקותו יתברך על ידי האבות. אמרנו, אברהם, יצחק ויעקב, אבל אי אפשר לגלות האמת בפעם אחת. בגלל זה אמרנו, זה מצטייר לפי השמות, והאבות גילו את זה רק בשמות שבתוך המידות,
בתוך הצמצום, וזה היה קשה, ולמרות זאת הם לא באו בטענות, שהם היו כביכול בשכל, בתוך מידות יותר פשוטות, לא גיליתי להם עוד את המעל ומעבר, והם לא באו בטענות, נשארו בתמימות פשיטות. ואתה משה רבנו, אחרי שגיליתי לך את זה, אתה עוד שואל שאלות, אז זאת הייתה טענה. כי האמת, צריך להתברר בזה העולם הבחירה, דייקה בכל דור ודור עד שיבוא משיח, אז התגלה האמת בשלמות, כאשר מדבר אחד ושמו אחד, שזה עיקר האמת, בחינת כולו אחד, כולו טוב, כולו קודש. אף על פי כן, מצד המקבלים, יש חילוקים רבים בעניין השגת אמיתותו התברך. כל אחד, כפי הגיעתו בעבודתו התברך, שזהו בחינת נודע בשערים בעלה, לכל אחד כפום מד דמשער בליבה. אמרנו כל אחד ואחד, גם אחרי שאנחנו מגלים שכל עצום כזה שרבנו מגלה לעולם, כל אחד ישיג לפי הגיעתו, ישיג אמיתתו התברך. את האמת, כמו כן זוכה לשיעורים דליבה. כמובן בזוהר הקדוש בכמה מקומות. דהית מרן דיידין ורגלין שמשיגים בחינה זו שנקרא ידין וכולי. כל אחד משיג בלבוש אחר את הקדוש ברוך הוא. וכל אחד כפי השגתו את אמיתתו התברך, כן התגלה לו סוד שם משמותיו התברך כפי ההשגה. זאת אומרת לפי רמות מסוימות, כל אחד אומר שם כי יש שבעה שמות שאינם נמחקים ויש ביניהם כמה דרגות. ויש הוויה, ושם הוויה ברוך הוא למעלה מכולם, כי הוא בחינת שם העצם. את זה אומר, הקדוש ברוך הוא למשה, גיליתי לך את המקומות הגבוהים האלה, ששם כבר אין שאלות, ואתה היית צריך לדעת, שהנה אברהם, יצחק ויעקב, דיברתי איתם באל שדי, בדין, והם לא ידעו, הכל היה בתוך מידה, בתוך צמצום, ולא שאלו שאלות. ואתם, אנחנו צריכים להבין, כי הוא מגלה רבנו פה, כי גם תראו דבר גבוה מאוד מאוד, ושם הוויה ברוך הוא למעלה מכולם, כי הוא בחינת שם העצם, והנה הסוד העצום, אבל גם כל השמות, אפילו שם הוויה ברוך הוא. זה מה שרבנו אמר, תכלית הידיעה.

ליעקב ועלה למשה, שגיעה לדרגות גבוהות, וכל החילוק הזה ביניהם לפי ההשגה, כל אחד לפי כמה שהוא זיכך את הגוף שלו, כמה שהוא הגיע, את השכל העצום הזה מגלה לנו רבנו, ואם רבנו אמר, אתם יכולים להיות כמוני ממש, זאת אומרת אפשר להוריד את כל המדמה, ולהוציא מדוע, אמרנו שם, לא יבר הסנה שם, מה קורה שם, גם את כל הקוצים, ואת זה צריך כל הזמן להפריד ולנקות, עד שהכל יהיה לנו ברור כשמש, בעזרת השם, וזה עד אין סוף. אז כל אחד ואחד מידנו צריך לדעת, שרבנו גילה לנו סודות עצומים, דברים נפלאים, שאמרנו שהיה שאמור לעתיד לבוא לצדיקים, ואנחנו אנשים פשוטים, המדרגות כאלה פשוטות, אם נקבל את זה באמת, כמו המדרגה שלנו, בתמימות פשיטות, נזכה להבין את זה. זה לא קל, זה לא פשוט. אתם רואים, קשה להגיד את הדברים אפילו, ולכן כל אחד ואחד יתחזק באמונה פשוטה, בתמימות, שאפשר להגיע להכל כמו שהבטיח רבנו, ונזכה לכל טוב, אמן ואמן.

0: אני נמצא בפניכם היום כדי לבשר לכם שיחיא סינואר חוסל.
1: יחיא אברהים חסן סינואר חוסל היום מעזה.
2: אחרי שתי יממות רועשות ובלתי צפויות, לבנון נמצאת בעזה.
0: כדברי דוד המלך, הרדפה אויביי ואשמידם, ולא אשוב עד כלותם.
3: בחיזבאללה יוצאת עכשיו ההודעה הרשמית, ובה מאשרים את מותו של נסראללה.
0: יחד נילחם, ובעזרת השם, יחד.

כן, מזיני רדיו ברז לכל הנחל. כעת תבוא לשמוע שיעור של עיינוקה, הרב שלמה יהודה בארי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: אתה אומר, אם אין נהדים, שיש לנו את התורה, רק לתמוך בתורה, אנחנו רואים שזה ממלא את כל החצרונות. למה אנשים בצער? למה העולם בצער? זה אומר מזיווג, אולי השם לא נתן לי. הוא אומר, הבנים, טוב, להוא יש לי אין. זה כל אחד מנסה להיות בצער מחסרונות. כל העולם מלא חסרונות, מלא צרות. הוא אומר, יודעים שהתכלית, השורש של הכל, התורה, זה אורייתא. הקדוש ברוך הוא יסתכל בתורה, בראת העולם. התורה זה למעלה מהכל. הראש של האדם צריך להיות עסוק בתוך התורה, שלא יעניין אותו שום דבר מהעולם, לא יעניין אותו כלום, כלום, רק התורה. נגיע אדם למדרגה כזאת שהוא ישמח בתורה, שהוא יהיה דבוק בתורה, שלא יעניין אותו משום דבר מכל העולם הזה, רק לשקוע בתוך התורה. תדעו לכם, העולם הזה לא שווה הנחה אחת אפילו, להתבלבל ממנו, להתבעל. אל תישברו משום דבר, אל תיתנו למחשבות רעות לטרוד אתכם, להתייסר בנפש מרפואה, מבעיות. תשמחו קודם כל, תשמחו שעשה אותנו מזרע ישראל. תשמחו בתורה הקדושה, שיש לנו את התורה, יש לנו את האותיות התורה, יש לנו לאן לברוח. יש לנו לברוח לתוך התורה, יש לנו את השם יתברך, יש לנו את התורה הזה למעלה מהכל. מה יש לעולם? לגויים אסור לקנות בהם, מה יש להם? אין להם שום דבר. עוד להבל וריק, אין שום דבר. אנחנו, השם נתן לנו מתנה, נתן לנו את התורה הקדושה. זכינו שיש לנו את התורה, איזה תענוג זה ללמוד. זה השמחה של האדם שצריך להיות בעולם. התורה לא משנה כלום, כל העולם הבל. לא יתרוד אדם יהיה בצער מפרנסה מכל ענייני עולם, לא להיות ערוד, רק לשמוח בתורה. אז מרגישים את הגילוי של השם, את הקרבת השם. זה אדם, למה אדם מתייסר? העולם מתייסרים הרבה הרבה. כי הם שוכחים מהתורה, מהמתיקות שלה, אז הם שוקעים בעולם הזה. ואז הם מתחיל לצוץ להם כל מיני בעיות, מתחילים לשים לב למלא חסרונות, אבל אם היו שקועים בתורה, לומדים תורה, זה מעניין אותם כלום, כי כל העולם הזה הבל. מה יש ללכת אחריו? למה יש ללכת אחרי העולם הזה? מה שווה? אין מה לעשות. רק לשמוח בתורה, ללמוד תורה, לדעת שזה שורש כל השמחה, כל ההשפעות, זה התכלית, זה המתנה הכי גדולה, זה הדבר הנעלה ביותר. כשאדם יזכה לזה, להתפלל על זה, לרצות את זה ולשמוח בזה, וזה ישועה להכל. ובזכות זה, גם יהיה ישועות. לכם השפעות טובות. חיים טוב.
1: אני יכול לשאול שאלה על זה, הרב, בבקשה? ברשותך.
0: חבר.
1: הגמרא אומרת, בשבת ראיתי דף ל"ג שרבי שמעון יצא מהמערה, הסתכל על אדם שחורש וזורע, נתן בו עיניו, והפך אותו בעל עצמות. הרי על מה הוא הפך אותו? על זה שבעצם הוא עסק, הוא ידע מה התכלית שזה התורה, וזה עוסק בחיי העולם הזה. אז למה באמת שהוא הרג אותו, אז יצא בת קול וכעסה עליו?
0: קודם כל, הם בדף למדי עמוד ב', נכון?
2: אני עוקר הריב, אני לא ארזין
0: היום. רגע, הרים, שנייה איתו. אני שם, הגמרא אומרת על רבי ישמעאל ורבי שמעון, שהרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידן, כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידן. ולמה?
1: מדהימה, באמת למה?
0: זהו, בלכאורה זה כמו שאתה אומר. אז מה כל כך יש לבוא בטרוניה על אותו אדם, שבאמת לא זכה להגיע לאותה דרגה של רבי שמעון, ועסק בחיי שעה, נכון, שהעולם הזה. אבל מה, אתמול גם דיברתי על זה, גם כשאר הקושייה, תמיד שלמדנו על הנגינה, גם שאל שאלה על בר כפרה, על הקפדה שאלו וכל זה. בסדר, לא משנה, נתתי לו תירוץ על זה, למדנו את זה, הסברתי לו את זה גם פי מהר"ל מפראג, וזה מי שהייתם אתמול, נכון? אתמול דיברנו על זה. לא משנה, זה נושא אחר בכלל, זה לא קשור. שגם הסברתי שנתן בו עיניו, הכוונה שהצדיקים נותנים בו את עיניהם בשביל שיגלה את הצמיות שלו, את הפנימיות שלו, כאילו הצדיקים לא באמת חד ושלום אחדים. וגם אם התגלגל עליו למיטה, השם ברוך הוא גלגל אותו, ואז הוא הקפיד עליו, ובגלל זה, כאילו הוא התחייב גם מיטה מקודם לכן, ואז התגלגל אותו אחד, ובגלל זה כאילו, נגזר עליו להסתלק, כאילו, שלא רבי שמעון. לכן פרעה היה מזומן כבר למכות, והשם ברוך הוא זימן אותו, הם הגיע לו מכות, וזימן, זה גם אחרי נפרעי מברך. לא משנה, אבל אני אומר, מה הכוונה באמת עם רבי שמעון ורבי שמעון? באמת, בוא להגיע לתכלית הזאת של התורה, רבי שמעון זכה להגיע למתיקות של התורה, לתכלית שבתורה. ולא כל אחד זוכה לפעמים, כי מתור, יש גם בתורה, יש את הסודות של התורה. הקבלה, את הסודות, הפנימיות. יש גם לדעת בארץ דרכך. אנחנו לומדים הלכות נטילת ידיים, הלכות סעודה. לומדים ענייני הגשמיות של לחיות בתוך העולם הזה. כשאנחנו מזכירים את עצמנו שאנחנו נמצאים בעולם. זה המשמעות של ה... נכון, אבל התורה רוצה להגיד לנו שגם בן אדם שנמצא בארציות, נכון? אבל גם את הארציות אתה צריך לקשר לשם. אז לכן כמו שרבי ישמעאל הוא עשה, רבי ישמעאל לקח גם את מנהג דרך ארץ. גם מנהג המלאכה, גם ענייני הארציות, מה שנקרא. גם הדרך של רבי ישמעאל, גם יבוא הגדול שבגדולים יגיע לדרגתו. זה לא דבר שאפשר לבוא להגיד שזה הבעל בית, כן? פשוט לסלול דרך, גם הדרך הזאת היא צריכה לבוא ולגרום שתהיה לה עלייה. המשמעות, רבי שמעון אומר, מה הוא אומר? מה השורש הפנימיות בזה? רבי שמעון אומר, הכל אלוקות. תהיה כל כולך באלוקות. לא להתעסק עם העולם הזה. אל תיגע בו. תרחף מעליו. זה דעת רבי שמעון. רבי שמעון אומר, תראה, תהיה בעולם, תיגע בו ותעלה אותו. רבי שמעון אומר, אל תיגע בו. אל תיגע, תהיה פרוי, קדוש, פרוש. אל תיגע בו בעולם הזה, כי כל מגע איתו לא תצליח לצאת ממנו במגע איתו. הוא יבלבל אותך. עכשיו, אנשים ניסו ללכת כמו רבי שמעון, בסוף נופלים מהכל, לא יכולים. וכמו רבי ישמעאל זה יותר, מה העניין הזה של מלאכה? למה צריכים את זה? לא צריך לדבר עם בני אדם, למה צריך תפילה במניין גם? מעבר למעלות ולמדרגות ונקדשתי והדרגה הזאת. שיהיה לנו לפקח את הדעת, שנדבר עם הבריאות. אנשים לא התבטלו במציאות מגדולת השם. הראו גדולת השם, לא יכלו לחיות יותר. לא יכלו לחיות. נזכה לגילוי כמו משה רבנו שהוא היה במעמד הר סיני. לא יכלו לחיות. אז שזה, בתורה, יש לנו את ה... צריכים לדעת איך ללכת כל פעם לפי הזמן. ואיפה השם עושה לנו את זה? בזמנים, במועדים. יום כיפור עושה לנו צום. תהיו כמו מלאכים עכשיו. עכשיו אתם מלאכים. עכשיו כולכם כמו רבי שמעון. לא נוגעים בעולם. לא נוגעים. ופעם אנחנו כמו רבי ישמעאל. פורים, כיפורים, יום פורים. שמחה, נוגעים בעולם, שותים יין, עושים סעודה. כן, אנחנו נוגעים. אז תשאל העולם היום, מה הם יותר מעדיפים? פורים או כיפורים? פורים, כמו רבי ישמעאל. יום הכיפורים, זה כרבי שמעון. קשה להם להגיע לדרגה כזאת של פרישות ולפרוש מעולם. לכן, צריך לדעת תמיד איך לקרב את התורה, איך להתבונן בה, איך לקרב, אבל לדעת שהתורה זה הכל, כי כל העולם הזה זה הבל, הבלים, אחד גדול.

שלום, שלום לכולם, לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר. אתם מחוברים ומכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל. ואנחנו רוצים, בעזרת השם ברך, להזמין אתכם לתוכנית הבאה, שיעור בהלכה עם הרב אליעזר מלמד שליטה.

מקווה שתהנו ותפיקו את מירב התועלת מהתוכנית, מהשיעור. נאחל לכולם המשך הזנה עריבה, ולהשתמע לאחר התוכנית עם עוד מוזיקה טובה ושיעורים נפלאים, מלאים וקדושים, פה ברדיו ברסלב, כל הנחל.

שלום למאזינים. מצוות עשה מן התורה להלוות כסף לאדם שנזקק לו, שנאמר, עם כסף תלווה את עמי. ואומנם, כל מקום שנאמר בתורה עם, הכוונה היא רשות. אם תרצה תלווה, ואם לא תרצה לא תלווה. אבל כאן, אמרו חכמינו במחילתא, שזהו אחד משלושת המקומות שהתורה השתמשה בלשון עם, אף על פי שזו מצווה שחובה לקיימה. והאמת היא שכוונת המילה אם מוסבת לסוף הפסוק, שאם תלווה ולא יהיה ללווה כסף להחזיר, לא תהיה לו כנושה. ואם כן, למסקנה ברור לכולם שכשם שישנה מצווה להניח תפילין ולקרוא קריאת שמע, כן ישנה מצווה חיובית להלוות כסף לאדם הנזקק לו. ואמרו חכמים שמצווה זו גדולה עוד יותר ממצוות הצדקה. וכך כתב הרמב״ם בספר המצוות, שציוונו האל להלוות לעני כדי להקל לו מעוניו ולהרחיב לו. וזו מצווה יותר חזקה ויותר מחויבת מכל מצוות צדקה. כי מי שנתגלה כבר עוניו ברבים, והוא פושט ידו לצדקה, אין צרתו ובושתו כמו צרת העני המסתתר, שרוצה להיעזר קודם שיתגלה עוניו ברבים ויתבזה. ולכן מצוות ההלוואה קודמת ועדיפה על מצוות הצדקה, באשר יש בה התחשבות יתרה בסבלו של הזולת. ולעוד נקודה כדאי לשים לב. בפסוק נאמר, אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך. והאמת היא שמצוות ההלוואה היא בין לעני בין לעשיר. כל אדם שנקלע לקשיים כספיים וזקוק לעזרה, מצווה להלוות לו. אלא שאם יבואו לפנינו עני ועשיר, יש להקדים את העני לעשיר. ולא יאמר אדם, טוב לי יותר להלוות לעשיר, שוודאי יחזיר לי את כספי, ועוד יחזיר לי טובה תחת טובה. ולכן באה התורה וכתבה, אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך, להקדים עני לעשיר.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, כל הנחל, נעבור כעת לשמוע את התוכנית נקודות חשובות באמונה, מאתר בזווית אחרת. המשך האזנה ריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

אני רוצה שנחזור רגע לימי קדם. דמיינו שאתם עומדים בשדה באמצע היום. השמש זורחת, הציפורים מצייצות, ופתאום, באמצע היום, חושך. צל ענק מכסה את השמש. הקדמונים הלא יהודים היו מבועתים מליקוי חמה. הם חשבו שהאלים כועסים, שהשמש מתה. הם ראו בזה את הסוף. אבל האסטרונומיה המודרנית גילתה לנו משהו מדהים על הרגע הזה. דווקא כשהשמש מוסתרת, ורק כשהיא מוסתרת לחלוטין, מתגלה משהו שאי אפשר לראות בשום זמן אחר. אנחנו רואים את האתרה. זוהי הילה של פלזמה לוהטת ורוקדת שמקיפה את השמש. היא נמצאת שם תמיד, והיא יפהפייה ועוצמתית. אבל ביום רגיל, אנחנו עיוורים אליה. למה? כי אור השמש החזק מסנבר אותנו. היש הגדול מסתיר את היש העדין והגבוה יותר. רק כשיש חושך במרכז, האור של הכתר מתגלה. עכשיו בואו נסתכל על החיים שלנו. אנחנו שואפים לחיות בצהריים, כשהכל מצליח, כשהכל ברור, כשהכל קל מואר. אנחנו קוראים לזה הצלחה. אבל האמת היא שאור ההצלחה הוא מסנבר. כשהכל הולך טוב, אנחנו לפעמים עיוורים. אנחנו לא רואים את הניואנסים הדקים של הנפש. אנחנו לא רואים את כאבם של אחרים. אנחנו לא רואים את העומק של הקשרים שלנו. אנחנו מסונברים מהאני שלנו. ואז מגיע הליקוי. משבר, כישלון, הסתרה. השמש שלנו מוחשכת. האינסטינקט הראשון הוא פחד. למה זה קרה לי? איפה האור? ופה היהדות מגלה לנו את סוד ההסתר. הפסוק בתהילים אומר, יושב בסתר עליון, בצל שדי התלונן. תקשיבו למילים. איפה נמצא העליון? איפה נמצאת הדרגה הכי גבוהה של האלוקות? לא באור הגלוי, אלא בסתר, בצל. היהדות מלמדת שדווקא ברגעים של ליקוי חמה בחיים שלנו, כשהביטחון העצמי שלנו קצת מוסתר, כשהאגו שלנו קצת חשוך, דווקא אז מתגלה הכתר. מתגלים כוחות נפש עדינים של אמונה, של תפילה מעומק הלב, של ענווה, של חיבור אמיתי לזולת. אלו אורות שאי אפשר לראות כשהשמש של ההצלחה מסנברת אותנו. תחשבו על רבי שמעון בר יוחאי. מתי הוא גילה לעולם את ספר הזוהר, הספר שכולו אור וסודות עליונים? לא כשהוא היה מנהיג נערץ בירושלים, אלא כשהוא ברח מהרומאים והתחבא בתוך מערה חשוכה במשך 13 שנה. דווקא שם, בליקוי החמה הכי גדול של חייו, כשהעולם בחוץ קבע עבורו, הוא ראה את האתרה. הוא ראה את האור הגנוז שאף אחד אחר לא יכול היה לראות באור יום. אמונה מהזווית הזאת היא לא לחכות שהליקוי יעבור. אמונה היא להרים את הראש בתוך החושך ולהסתכל על הכתר. זה להבין שהמשבר הזה לא בא לחבוט אותנו. הוא בא כדי לאפשר לנו לראות רובד עמוק יותר של המציאות שהיה שקוף עבורנו כשהכל היה בסדר. ומהן התפילות שלנו בזמן צרה? הן משקפי הליקוי. הן הכלים שמאפשרים לנו להביט בחושך ולא לפחד, אלא לראות דרכו את האתרה של ההשגחה. אז בפעם הבאה שאנחנו מרגישים שהשמש שלנו הוחשכה, שדברים לא מסתדרים, שיש הסתרה, אל להיכנס לפאניקה של הקדמונים. נבין שזו הזמנה אסטרונומית נדירה. נסתכל מסביב לחושך, מחפש את האורות העדינים, את התובנות העמוקות, את הרגישות החדשה שמתגלה בנו. כי יש דברים שאפשר לראות רק בחושך.

שלום לכל המאזינים העיקריים של רדיו כל הנחל. נעבור כעת לשורו של הרב גיסין. הרב גיסין, המיקרופון לרשותך. בבקשה.

שלום לכולם. קודם כל ברכות על בית המדרש הנפלא ועל המקווה הנהדר. באמת רק הרבו הספסלים בבית המדרש. אמרו לי שמדברים פה היום על התבודדות. אני רוצה לדבר על נקודה, אולי העצה הכי נשכחת בברסלב, שקשורה להתבודדות, והיא לעשות מתורות תפילות. אני רוצה לקרוא מתוך המקורות שיש לנו. מי שירצה, אני יכול אחר כך לשלוח את הקובץ של כל המקורות ולראות עצה נפלאה. אני אדבר מהמקום הזה שרבנו ורבי נתן דיברו על הדבר הזה בתור חיוב, הפליגו מאוד בחשיבות העניין ובתועלת של העניין. ואני חושב שבזמן שלנו יש להצעה הזאת עוד יתרון פרקטי מעשי. כל העולם נחשף לבעיה של הברסלבים בשדה עם השיר מוכין דקטנות של שולי רנד. יושב לי בשדה, לא יוצאת לי אפילו מילה. זאת בעיה רצינית. והסיבה היא שאנשים מגיעים ולא נפתח להם הדיבור. בוודאי לא לשעה שלמה. כולם מכירים שכתוב בתורה חפי, שרבנו אומר, תדבר דברי ריצוי ופיוס לקדוש ברוך הוא שיקרב אותך לעבודתו יתברך. ואם אין לך דיבורים, תעשה מזה בעצמו דיבורים. תדבר על זה שאין לך מה לדבר. ואם כדמדברים האלה, דיבורים האלה אתה לא יכול להגיד, אז תחשוף לדבר. ובהמשך דבריו הוא אומר שעצם זה שאדם מפנה את עצמו לעשות התבודדות, גם זה טוב מאוד. אפילו אם הוא לא כוסף לדבר וכו' וכו'. אז באמת רבנו נתן לנו את כל ההנחות האפשריות על כל הספקטרום, מזה שאני פשוט יושב כי קיבלתי פקודה להתייצב, אז אני שם חכה ולא קורה כלום אצלי בפנים, ועד למי שמתבודד בסערת נפש בתפילות נלהבות. יש מנעד רחב מאוד לכל אחד ואחד, אבל כולנו יודעים, אני חושב, אתם אולי ככה עדיין עם הלב של ההתחלה, אז זה יותר קל, אבל בהמשך דעו לכם שזה מה שקורה. שאפילו שלעשות התבודדות זה לשבת שעה ופשוט לשבת כי אמרו לי, אז באתי,

0: זה קשה מאוד לביצוע. כי האדם מצפה לשבת, לדבר ולשפוך את נפשו לפני הקדוש ברוך הוא. הוא היה כבר בכל הסדנאות האפשריות, בתשלום או בחינם. הוא קנה את כל הספרים שנכתבו בזמננו על ידי כל מיני מורי דרך איך לעשות התבודדות, ועדיין הוא לא מצליח לעשות התבודדות. והוא לא יודע את הסוד שגם חלק מאותם מורי דרך ומוסרי סדנאות, גם להם זה קורה. וכשהם הולכים לעשות התבודדות, אין להם דיבורים. והעצה הזאת, לעשות מתורת תפילה, זה לדעתי העצה הכי פרקטית, לפחות ככה ראיתי על עצמי, איך לחדש ולרענן את העניין של ההתבודדות. ונראה כמה מקורות על הנושא הזה, ונראה איך אנחנו מקיימים את זה. בליקוטי תפילות בהקדמה, כותב רבי נתן, רבנו זיכרונו לברכה, הוא אדוננו, מורנו ורבנו הגאון הקדוש, אור הגנוז והצפון, מורנו הרב רבי נחמן זכר צדיק לברכה, הבעל המחבר ליקוטי מוהר"ן, הזהיר אותנו כמה פעמים, בכמה מיני לשונות, לעשות מהתורות תפילות. ואמר שנעשה מזה שעשועים גדולים למעלה. ואמר שעדיין לא עלו שעשועים כאלה לפני השם יתברך, כמו אלו השעשועים שנעשים מתפילות אלו שעושים מן התורות. והוא דיבר מזה כמה וכמה פעמים עם כמה וכמה בני אדם. לכאורה הייתי כאן צריך להפסיק ונעשה ריקוד ואנחנו מסודרים. דיבורים כאלה, מזה אף אחד לא עשה מדבקה וגם לא יעשו מדבקות. אז זה דבר שכל אחד צריך לעשות מדבקה לעצמו. דיבר כמה וכמה פעמים, בכמה וכמה מיני לשונות, ואמר שמי שעושה מתורות תפילות נעשים בזה שעשועים כאלה למעלה, שעדיין לא נעשו שעשועים כאלה מעולם. כי הרי ברור לכולנו, העצה הזאת לעשות מתורות תפילות זו העצה מקורית של רבנו. לא מצאנו שום דבר דומה לזה בשום ספר קדוש באלף שנה האחרונות. כל מה שרבנו הדבר, אם זה שמירת הברית או שמחה, או שקידה בתורה, או אפילו לעשות התבודדות. כל הדברים האלה אפשר למצוא להם סימוכים ומקורות בספרים הקדושים, בצורה כזאת או אחרת. אבל לעשות מתורות תפילות זו עצה עיקרית של רבנו, ולכן רבנו אמר, עדיין לא עלו שעשועים כאלה לפני השם יתברך, כמו אלו השעשועים שנעשים מתפילות אלו שעושים מן התורות. ממשיך רבי נתן ואומר, ואומנם לא באר העניין היטב, איך הייתה כוונתו הקדושה בזה. כלומר, רבנו לא נתן איזו הדרכה מעשית, הוא לא אמר איזו תורה או שיחות מפורטות על הנושא. אך מכלל דבריו הבנו שעיקר כוונתו הייתה בפשיטות, שנשתדל לעיין בתורות הקדושות והנוראות שגילה לנו, להבין ולהשכיל כוונת אותה התורה למעשה, כי זהו העיקר, כי לא המדרש הוא העיקר אלא מעשה, כמבואר אצלנו כבר כמה פעמים, רבי נתן מעריך בזה בהקדמה של ליקוטי מוהר"ן, שכל עיקר כוונת רבנו הקדוש והנורא זיכרונו לברכה בכל התורות שגילה, היה הכל רק בשביל המעשה שנשתדל ונתאמץ ונתחזק בכל עוז, לשמור ולעשות ולקיים ככל הנאמר בכל תורה ותורה. ונחשוב דרכנו כמה אנו רחוקים מאלו הדברים המוזכרים בכל תורה ותורה, ונתפלל ונעתיר לשם בריבוי הבצרות ובקשות התחנונים, שירחם עלינו ויזכנו ויקרבנו ברחמם ברובים, שנזכה לקיים כל מה שנאמר שם באותה התורה, ונשפוך שיחנו לפני השם דברך על כל הדברים הנאמרים שם, שנזכה לקיימם ולהגיע אליהם בשלמות. אם כן, רבי נתן אומר כאן שזו העצה הזאת, כפי שהבינו מכלל דבריו של רבנו, היא שני שלבים. שלב ראשון, להבין ולהשכיל כוונת התורה שאתה לומד מהתורות של רבנו. להבין ולהשכיל. ובני שמי שלומד ליקוטי מוהר"ן בסדר של בקיאות או בגרסה, והוא כמו ילד שמסתכל בספר, הוא רק מסתכל בתמונות, אז ככה הוא לומד ליקוטי מוהר"ן וליקוטי הלכות, הוא קורא, הוא לא מבין, בחינות, פסוקים, גמרות, זוהר, ענייני קבלה, הוא לא מבין, הוא מחכה לאיזה קטע של התחזקות. וזה ככה, דיבורים חמודים כאלה. אבל בשביל זה אפשר ללמוד ליקוטי עצות, זה הרבה פחות זמן ויותר מעשי. כל העניין זה לעיין, להבין, להשכיל מה רבנו אומר למעשה. כלומר, מה הכוונה אליי? כמו שרבנו גם הזכיר את הפסוק הזה של דוד המלך, אז אמרתי, הנה באתי, במגילת ספר כתוב עליי. זה עיקר העניין. וכמו ששמעתי, מורי ורבי הראשון היה רב יצחק גיטלמן, זכר צדיק לברכה, הוא היה תלמיד של החפץ חיים ושל המשגיח רבי רוחם ממיר. אני למדתי אצלו בשיבת שעלווים לפני 45 שנה, ואז הוא היה בקרוב ל-80. ופעם הייתי בעל תשובה צעיר, שהגעתי לישיבה בניסי ניסים, הייתי באמצע הצבא, הייתי חייל סדיר. ושאלתי אותו עם איזה מפרשים ללמוד פרשת השבוע. כי ראיתי שיש המון מפרשים במקראות גדולות, לא ידעתי במי להתמקד. אז אמר לי, תראה, את זה אתה יכול לשאול כל אחד, יגידו לך, רש"י, רמב"ן, יש סדר עדיפות. הוא אומר לי, אני רוצה להגיד לך מה שאמר לי מורי ורבי, רבי ירוחם ליבוביץ' המשגיח ממנו. המפרש הכי חשוב של התורה זה אתה בעצמך. ומה שאנחנו לומדים את כל המפרשים, זה כדי שיהיה לנו דרך וכיוון איך אני לומד את התורה באופן כזה שאני מפרש אותה על עצמי ולעצמי. ככה זה גם בכל הלימוד בתורה, אבל גם כמובן בתורות רבנו. אז שלב ראשון זה להבין ולהשכיל. שלב שני, כאן זה מסוכן. כי אנחנו בעלי תשובה צעירים ונלהבים, והיום כולם מדברים בריש גלי מושגים מתורת המסתר, וכל אחד שהוא לא יודע כפשוטו, הוא לא יודע ללמוד חומש עם פסוק חומש עם רש"י, לא כל שכן משנה או גמרא, הוא כבר מדבר איתך על תיקונים וגלגולי נשמות ועולם הצילות והכל, כי הז'רגון הקבלי התקבל בציבור. ואז אני לומד ליקוטי מוהר"ן וכתוב שם דברים מאוד מאוד גבוהים, ואז אני יכול ליפול לכל מיני דמיונות שעכשיו אני צריך להתפלל על זה, כמו שפעם הייתי בשמואל הנביא, היינו נוסעים להתבודד שם בחצות, ושמעתי אחד מתבודד בצעקות, אני הייתי על טרס הסמוכה, אבל הצעקות אין מה לעשות, שמעתי אותם. שעה שלמה הוא צעק, זקני לאור אין סוף, זקני לאור אין סוף. ושמע את זה עוד אחד שהיה איתנו, הרב נתן, מכיר אותו, גצל גלבך. אז הוא היה בחור צעיר, ברסלבר, נכד של רבנו, מהמשפחה הכי חשובה בברסלב של צעיר רבנו. והוא נוסע איתי באוטו, בחור חרדי, כן? הוא אומר לי, אני לא מבין אתכם מה בעלי תשובה. אמרתי לו, מה קרה? מה הבעיה? הוא אומר, אתה גם שמעת את ההוא שצעק את זה כזה לאור אין סוף? אמרתי לו, כן. הוא אומר, תגיד, זה הבעיה שלו בחיים עכשיו? הוא נשוי טרי, אין לו פרנסה, הוא לא יודע איך להסתדר עם אשתו, הוא לא מבין מה שהוא לומד, יש לו מספיק על מה להתפלל לפני זקני לאור אין סוף. עכשיו שאני כבר לומד ליקוטי מוהר"ן וגם הבנתי והשכלתי את כוונת התורה למעשה, אני כבר מרגיש ממש מהמעיינים הגדולים. ועכשיו אני בסכנה, כי אני אתחיל להתפלל לזכות למדרגות שמוזכרות בתורה. לכן רבי נתן אומר, השלב השני, נקרא את זה שוב בלשונו, ונחשוב דרכנו כמה אנו רחוקים מאלו הדברים המוסגרים בכל תורה ותורה, ונתפלל ונעתיר לשם בריבוי הפצרות ובקשות ותחנונים, שירחם עלינו ויזכנו ויקרבנו ברחמה, אומרים שנזכה לקיים כל מה שנאמר שם באותה התורה. כלומר, זה גרעין העניין. גרעין העניין זה ההתלהבות וההתפעמות וההתפעלות מעומק התורה בכלל ותורת רבנו בפרט, ועכשיו להכיר בנקודת המעשה את ההכרה והתודעה הכי חשובות. כמה אני רחוק מזה. זה לא עכשיו הצטרפתי לאיזה מועדון סודי של מביני תורת רבי נחמן ברסלב, ועכשיו באמת כל העניין שלי זקן לי לאור אין סוף, או בכל תורה ותורה, אז קודם כל המדרגות. נחשוב דרכנו כמה אנו רחוקים ממה שיש כאן. ועכשיו יש על מה להתפלל, יש תוכן על מה להתפלל. כי ככה בן אדם מגיע לשדה, והוא לא זוכר עכשיו את כל הדברים שהוא למד וכל זה וכל זה, אז הוא מנסה להתרכז בבקשות אישיות קטנות. אבל כשהוא בא, שיש לו במוח וזיכרונו מהלך שלם של רבנו כפי שהוא הבין אותו, ומוחו משוטט בדברי רבנו כפי שרבי נתן קורא לזה, ונדבר על זה עוד מעט בהמשך, אז יש לו למה להתפלל. והוא חוזר על התורה בהתבודדות, זה דבר מאוד מאוד חשוב. רבי נתן כמה פעמים בספרים שלו בימי מוארנת הוא מתאר איך הוא עשה התבודדות. אז הוא אומר שהוא חידש איזה חידוש, זאת אומרת זה ההלכה מלכותי הלכות, ואז הוא אומר וישבתי ואמרתי ביני לבין קוני את הדברים שנתחדשו לי. יש דבר כזה. הרי כל אחד מאיתנו בא לפעמים איזה תובנה, איזה חידוש תורה, אנחנו לא רבי נתן, אבל פה ושם חידושים. שב ותאמר לפני קונך, אתה עוסק בזה תורה בליקוטי מוהר"ן, אתה מנסה להבין ולהשכיל אותה, בשלבים הראויים, קודם כל לזכור את מהלך התורה בעל פה, שלב שני, להסתכל בכל המקורות שמופיעים, אפילו בראשית ברא אלוקים, תפתח חומש. בפני שבכל המפרשים מסביב אתה תמצא דברים נפלאים מאוד. ושלב שלישי, להתחיל לעבור על התורה למעשה, באופן כזה, בלעזר, אפשר לעזר בפרפרות לחוכמה או בלקוטי הלכות, מי שזוכה בביאור הליקוטים, ולנסות לגבש לעצמך, ועדיף עם מחברת ועת, רעיונות, תובנות שיצא לך מהתורה לעצמך. תמיד אמרתי לאנשים, עוד זמן שאני והרב גרינברג למדנו ביחד לקוטי מוהר"ן בעיון בבית המדרש משיבת נפש לפני לא יודע כמה שנים זה היה, אמרתי תמיד, אני לא מבין איך אפשר ללמוד לקוטי מוהר"ן בלי שני דברים לידך, ארון ספרים, מחברת ועת. ככה אני רואה אנשים משווים לקוטי מוהר"ן וקוראים, אני מקנא בהם. צריך לפתוח את המקורות. אחד מהכללים של רבי אברהם בהקדמת ביאור הליקוטים זה שרבנו כשהוא מביא פסוק או דברי חז"ל, הוא סומך על המעיין שיודע למה הוא מתכוון. זה הכלל, אחד מחי הכללים המפורסמים. אז אם אתה לא יודע את כל התורה בעל פה, אז כנראה שאתה צריך ארון ספרים, וכדאי להסתכל. אז להבין ולהשכיל, ועכשיו אני בא להתבודדות ואני אומר לפני השם יתברך את כל המהלך של ליקוטי מוהר"ן כפי שאני למדתי אותו. כשאני חוזר על זה בעל פה, זה כמובן מעורר אותי, כי באופן טבעי אדם מוציא בפה בדיבור רעיונות שהיו לו, אז הוא מקבל עוד רעיונות ועוד רעיונות, ואז הוא מתחיל להתלהב, ואז הוא כבר יכול להתפלל על זה, לדעת כמה רוחות מזה. אומר רבי נתן, שוב אנחנו קוראים את ההקדמה של ליקוטי תפילות, ומי שזוכה לעסוק בזה, לעשות מטרות תפילות, בוודאי יוכל תמיד לפרש שיחתו לפני השם יתברך. הבטחה טובה, לא? הבטחה מרבי נתן. ואת כל אשר עם לבבו ישיח על ידי כל תורה ותורה. על ידי כל תורה ותורה, כך הוא ישיח את לבבו. כי אף על פי שלכתחילה יכול להיות שידמה לו שהתורה הזאת אינה מדברת מהכרחיות שלו ומהחסרונות והפגמים שלו באותה העת, אף על פי כן, כשיתחיל לדבר על ידי אותה התורה, בוודאי על זה השם יתברך, הוא יוכל להכניס כל שיחתו שם, ואת כל אשר עם לבבו יוכל לפרש על ידי כל תורה ותורה. כי דברי רבנו ז"ל הם כלליות גדול מאוד מאוד, וכל תורה ותורה כלולה מכל התורה כולה, ומכלליות ישראל, ומכלליות כל הדברים שבעולם. וכל אדם כמות שהוא, בין אם הוא בתכלית מדרגה העליונה, בין אם הוא בתכלית דיותה התחתונה, הכל כאשר לכל, מראש כל דרגין עד סוף כל דרגין, כולם יכולים למצוא עצמם עם כל בחינותיהם בתוך כל תורה ותורה של רבנו הקדוש והנורא זיכרונו לברכה. ועל כן, על ידי כל תורה ותורה יוכל כל אדם שבעולם בכל עת ובכל זמן לפרש שיחתו, יהיה איך שיהיה. יותר חזק מזה אי אפשר לכתוב. שם בהקדמה של ליקוטי תפילות רבי נתן נכנס, לוקח לדוגמה את תורה ה' בליקוטי מוהר"ן, ובעריכות די מרובה מתחיל לחזור על כל העניינים שיש בתורה הזאת, ונותן הדרכה איך כל אדם יכול להתפלל על הדברים שמוזכרים בתורה ה'. ויש לזה סיבה, וזה שהוא מיד יגיד את זה, רבנו גילה את העניין שצריך לעשות מתורות תפילות בזמן שהוא אמר את תורה ה'. אז לכן רבי נתן לוקח שם את תורה ה', לכן אני משמיט את כל הקטע הארוך הזה שם, שנותן דוגמאות מעשיות מתורה ה', איך לעשות מתורה תפילה, ואז הוא ממשיך כך. וגם על פי פשוטו יכולים להבין זאת, שיכולים לפרש שיחתו על ידי כל תורה ותורה. כן, הוא כותב שם למשל התורה בחצצות וכל שופר, שמתחלת כי חייב כל אדם לומר בשבילי נברא העולם, נמצא כשהעולם נברא בשבילי צריך אני לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם ולמלוץ חסרון העולם ולהתפלל בעבורם. וצריכים לידע אם הוא קודם גזר דין ואחר גזר דין, כדי לידע איך להתפלל, עיין שם. תחשבו כמה זה אקטואלי היום, כן? זה לא יאומן כי יסופר. שהרבה אנשים מנסים לעורר את הציבור שכבר התקרר מאז שמחת תורה להיזכר שעם ישראל בצרה. ושמעתי בשם רב גדול מאוד, אני לא יודע אם הוא אמר את זה באמת, שמעתי את זה ממישהו, אז אני לא רוצה להגיד את שמו, כי יכול להיות שהוא לא אמר את זה בכלל, אבל רעיון יפה. הוא אמר, האנשים שאומרים לאנשים ומחזקים אותם, אל תדאגו, יהיה טוב, אנחנו ננצח את כל האויבים, והקדוש ברוך הוא יגאל אותנו ויושיע אותנו מכל הצרות שאנחנו נמצאים בהם, הוא אומר, הם לא עושים טוב. כי אז אנשים נהיים רגועים, כי זה נוח להם. צריך לעורר את האנשים להתפלל על עם ישראל. הוא אומר, מה שאומרים זה נכון, בוודאי צריך ביטחון שהקדוש ברוך הוא יושיע אותנו. אז הוא אמר, נעשה תנאי כזה. אם אותו דרשן שמחזק את עם ישראל ואל תדאגו והכל יהיה בסדר, הוא גם 10 דקות ביום מתפלל מעומק ליבו על עם ישראל, אז מותר לו לדבר דברי חיזוק. אבל אם הוא בעצמו לא מתפלל על עם ישראל, אז מה? אתה סתם בא, נותן לאנשים גושפנקה תורנית לבטלנות ולאדישות. שמישהו לא ממש קרוב ולאיזה צרה שקשורה בכל המלחמה, אז הוא שומע חדשות לפעמים, זה אומר אוי ואבוי, מה יהיה, לאן הגענו, וזהו, נגמר, וזהו יצא ידי חובה. רבנו אומר, אדם צריך לעיין בכל עת בתיקון העולם. פעולה ראשונה, לעיין, זה צריך להיות אכפת לי מה קורה לעם ישראל. העולם זה פירוש הציבור, עם ישראל, זה דרך הדיבור, הייתה אצל יהודי אשכנז. שרוצים להגיד שיש הרבה אנשים במניין, אז אומרים, יש עולם, יש אוילם, מה שנקרא. לעיין בתיקון העולם. צריך שיהיה אכפת לי ולחפש דרכים. שלב שני, למלות חסרון העולם. אם אני יכול לעשות משהו מעשי, לעזור ליהודי אחד או לרבים, אני צריך לעשות את זה. ואם אין באפשרותי לעזור באופן מעשי, להתפלל בעבורם. כמה פעמים באמת התיישבתי, 5 דקות, לא יותר, להתחיל להתפלל ספציפית על תושבי הצפון. וכן אז יש הרבה על מי להתפלל, תושבי הדרום והחיילים וכו' וכו'. להתפלל בעבורם. כך אומר רבנו, אבל צריך לדעת איך להתפלל. האם זה לפני גזר דין, אחרי גזר דין, זה תורה, ככה כתוב שם. והנה מהתורה הזאת דיבר רבנו הקדוש זכרונו לברכה בעצמו עם אנשים מאנשיו לעניין תפילה שהזהיר אותם לעשות מהתורות תפילות. אז הוא גילה את זה ולימד אותם סדר תפילה ותפס לדוגמה תורה הזאת והורה אותם בפשיטות שיתחילו להסתכל על עצמו כמה הם רחוקים מכל זה, כי כל אחד מחויב לומר כל העולם לא נברא אלא בשבילי, ולהתפלל על חסרון העולם ולידע אם הוא קודם גזר דין או אחר גזר דין. אם כן, אתה יסתכל על עצמו כמה הוא רחוק מכל זה ויתפלל ויעתיר לשם יתברך שיזכה להגיע לכל זה. יפה. עכשיו רבי נתן מספר לנו עדות שהיא מאוד חשובה בשבילנו, כי היא נותנת לנו תשובה על שאלות שיש לנו בלב על העניין. ושאלו אותו אז. רבנו אומר להם, כל אחד צריך לומר, לא נברא העולם בשבילי. והוא צריך לעיין ולמלות חסרון העולם ולהתפלל בעבורם. אבל כשהוא בא להתפלל, הוא צריך לדעת שזה גזר דין בשמיים, או אחרי גזר דין בשמיים. רגע, בוא, אני קצת רחוק מידיעות כאלה, אם זה לפני גזר דין או אחרי גזר דין, מה? אז שאלו אותו, תלמידי רבנו שאלו אותו בזמן שהוא גילה את זה, כי אין זה צריך לנו עכשיו, כי אנו רחוקים עכשיו להתפלל על זה לפי מדרגתנו עכשיו. הוא אומר לו, תשמע, זה כרגע לא אקטואלי, זה לא רלוונטי לי לחיים, שאני עכשיו יישב ויתחיל לריבונו של עולם, אני יודע שאני צריך להתפלל חסרון העולם, אבל אני יודע שצריך לדעת לפני גזר דין, גזר דין, אז תזכה אותי, כי אני מאוד רחוק מזה. יש לי הרבה דברים לפני זה ברשימה, מה שקרוב אליי. השיב להם, רבנו ענה להם על השאלה, הלו ישמעו אוזניכם מה שפיכם מדבר. בתורה הזאת, כי הלו מבואר כאן שכל אדם מחויב לומר כל העולם נברא לי בשבילי, ואם כן החוב מוטל על כל אחד ואחד בהכרח, ואינו יכול לפתור עצמו מזה וכו'. אומר, לא הבנתם כלום. אני לא אשר נותן לכם פה דרשות, דברי תורה, להנעים לכם את הזמן, או שתוכלו להגיד אחרי זה, כן, שמענו, רבנו אמר ככה, ככה. אני מדבר איתכם מהמטלות היסודיות ביותר של יהודי. אני מלמד אתכם מההתחלה איך להיות יהודי. ואני מודיע לכם, זה לא אני מודיע לכם, זה משנה, כל אדם מחויב לו, חייב כל אדם לומר לא נברא העולם בשבילי. חייב, דבר ראשון. כל אדם, אין יוצאים מן הכלל פה. לומר בפה, זה צריך להיות דבר שאצלו זה מוטו בחיים, לא איזו ידיעה מעורפלת. חייב כל אדם לומר. אז אני אומר רבנו, אני בא להדגיש את הנושא. יש לנו הרי שיחה שרבנו אמר שהוא רצה לעשות ספר הלכות, כמו בעל התניא שכתב את שולחן ערוך הרב. הוא אומר, אבל עכשיו, אחרי שיצא הספר הזה בעולם, ליקוטי מוהר"ן, כבר אין צריך. זו שיחה מסתורית, לא מובנת. מה הקשר? ושמעתי פעם אחד מאנשי שלומנו, רעיון יפה, אמר, למה אין צריך? אני אגיד לך למה אין צריך. בסעיף הראשון, הרמ"א מביא, שיוויתי השם נגדי תמיד. רבנו כתב את ליקוטי מוהר"ן בתור ספר הלכה על שיוויתי השם נגדי תמיד. על הסעיף הראשון בשולחן ערוך. וכשיש לך כבר את ההלכה הזאת בידך באמת, אז אתה יכול ללמוד הלכות בספר אחר. רבנו אומר, אני לא צריך לכתוב לך ספר הלכות, בפסקי ההלכות. העיקר זה שיוויתי השם נגדי תמיד, כפי כל מה שהרמ"א מביא שם, מהרמב"ם. אז רבנו כתב על זה ספר הלכה. וכל תורה בליקוטי מוהר"ן היא חלק, סעיף, תת סעיף, אביזר, מוצר לוואי של הפירוש של שיוויתי השם נגדי תמיד. עם הרבה הרבה פרטים, בכל תורה הפרטים שלה. לכן אומר רבנו להם, אני לא סומך לכם עכשיו דברים גבוהים, אני מדבר על זה שמוטל חוב על כל אחד ואחד בהכרח לקיים את מה שכתבתי בתורה ה', מה שאמרתי לפניכם. ולכן חייבים להתפלל על זה. גם אם כרגע נראה לך בדמיונך שאתה יותר עסוק בדברים אחרים לגמרי, גדולים או קטנים. כדברים האלה נשמע מפיו הקדוש זיכרונו לברכה בעצמו. עד כאן הקטע שהבאתי מההקדמה של ליקוטי תפילות. ולמה אני אומר את זה בכזה ביטחון ולא רק כאן עברי מקומות? כי זה ברור לי שכל אחד, הפעם האחרונה שהוא קרא את ההקדמה לליקוטי תפילות, הייתה אולי בפעם הראשונה שנתנו לו ספר ליקוטי תפילות. אנשים לא נוהגים ללמוד הקדמות של ספרים. אפילו את סדר עמוד היומי בליקוטי מוהר"ן בברסלב, הם משום מה לא הכניסו את ההקדמה בפנים של רבי נתן. זה מתחיל מעמוד א', ולכן העצה שלי לכל אחד, אם הוא מתעורר ללמוד ליקוטי מוהר"ן בעיון, למעשה, כל העניינים, קודם כל תתחיל בהקדמה ותלמד אותה היטב היטב היטב. ויש לי שיחה ידועה שאני מתחיל ללמד את ההקדמה של רבי נתן, ואז רבי נתן אומר, תדע לך שבדברי הספר הזה יש עמקות גדולה מאוד. וכל עניין נעוץ ראשיתו ואחריתו ואחריתו בראשיתו וכן באמצעיתו ומצדדיו. ככה כתוב בהקדמה. ואז אני פשוט מתאר להם איך רבי נתן הדפיס את הספר שלו. הוא הקים דפוס בבית. הוא היה צריך להיות הרבה מאוד נייר. רצה להדפיס 1,000 ספרים, ליקוטי מוהר"ן. פעם ראשונה שהדפיסו ליקוטי מוהר"ן, הראשון והשני ביחד. כל הליקוטי מוהר"ן שלנו זה צורת הדף של הליקוטי מוהר"ן של רבי נתן הדפיס בביתו. היה צריך הרבה נייר. אבל איך היו עושים? היו בעצם בונים מעין חותמת ממסגרת של ברזל, 8 עמודים. עכשיו צריך לכתוב נגיד את המילה וזה בחינת. אתה צריך שיהיה לך אותיות וו, זין, ה, ב, ח, י, נון, תף. אבל אחרי זה בהמשך כתוב עוד בבחינת. אז אתה צריך שיהיה לך כפול, נכון? ואם זה מופיע בשמונה עמודים 20 פעם, אתה צריך 20 אותיות נון, 20 אותיות תף. לכן נהיה העניין שבדפוסים הישנים היו מקצרים את המילים עם פסיק למעלה. כי צריך אותיות. מה חשבת? חכו, עכשיו אתה צריך לקנות הרבה מאוד אותיות עופרת, אבל זה לא מספיק. כי כדי, היו בונים מסגרת כמו חותמת, ובמחבש, כמה אנשים ביחד, הופ, בום. לוחצים את החותמת הזאת על הגיליון הגדול, מה שכתוב בספרי ברסלב מופיע גם המילה בויגן, שזה גיליון דפוס של 8 עמודים. עכשיו אתה שם את הדף בצד, צריך לעשות עוד פעם, 1,000 פעמים, עם אותה חותמת. כן? כי אתה מדפיס 1,000 ספרים. גמרת, אתה מפרק את התבנית. ועכשיו אתה צריך לבנות את התבנית עם האותיות של 8 העמודים הבאים. לכן בספרים הישנים תמיד יש לוח הטעויות בסוף, גם בליקוטי מוהר"ן של רבי נתן. כי לך עכשיו גילית שיש טעות דפוס, לך תפרק ותבנה את כל התבנית של כל 8 העמודים חדש. לא עובד. קצת יותר קשה מלהקליד במחשב, נכון? ללחוץ דליט. עכשיו, איך החותמת נדבקת בדף, שעד היום יש לנו את הספרים הישנים האלה? היו מכסים את האותיות, את התבנית, בצבע שחור חזק. ואז כמו חותמת, נהדר. הבעיה הייתה שהדיו הזה, השחור, היה נדבק לאותיות עופרת. ואז האותיות היו נהיות מטושטשות. ולך עכשיו תנקה. אז מה המציאו? היו לפני שהיו שמים את הדיו, היו מושכים שמן פשטן על האותיות כדי לבודד אותו, שהדיו לא ידבק, ואז היו שמים את הדיו. מופיע בספרי רבי נתן, במכתבים שלו, שפעם אחת הוא כותב, שלחתי את נחמן מטולצ'ין לקנות אותיות, כי היה בלי רציני, זה היה מעופרת, והוא אומר, ושלחתי את רבי נחמן לקנות שמן פשטן. הבנתם איך הדפיסו ספר? אתם מדמיינים? 1,000 פעמים פירוק מסגרות, לסדר את האותיות, וזה כמובן הפוך. צריך לסדר את כל האותיות הפוך. הבנתם? להדפיס ספר זה הייתה עבודה רצינית. וכל אות עלתה כסף, והיה בלאי. כשרבי נתן כותב לנו בהקדמת ליקוטי מוהר"ן, וכן באמצעיתו ומצדדיו, שאין שום חסיד ברסלב שאני מכיר שיכול להסביר מה הכוונה פה באמת בעיון התורה, רבי נתן לא עכשיו מתפייט לו עם כל מיני ביטויים, הוא עושה שיווק חס שלום לליקוטי מוהר"ן. הוא חשב על כל מילה, כי זה עלה לו כסף מהכיס שלו לקנות אותיות ולשלם כסף לאנשים שהרכיבו את החותמות האלה. זה ליקוטי מוהר"ן. ואנחנו לא לומדים את ההקדמה של ליקוטי מוהר"ן, שהיא יסוד היסודות. למי שנמשך ללמוד ביאור הליקוטים וילמד את הקדמת רבי נתן בעיון, יגלה בעצם שכל ביאור הליקוטים בנוי על ההקדמה של רבי נתן לליקוטי מוהר"ן, ולא רק סתם בנוי על הרעיון ועל המהלך, הוא משתמש בביטויים שלו. כי רבי נתן כותב שם שבכל תורה ותורה, בין חלק לחלק, יש חלונות ופתחים. תסתכלו שם, תראו. בביאור הליקוטים, וכמעט בכל התורות הגדולות, אז במקום לכתוב אות א' אות ב', הוא כותב חלון א', חלון ב', בתורה אחת הוא כותב פתח א', פתח ב'. הקדמת ליקוטי מוהר"ן של רבי נתן הייתה היסוד המוסד של שיטת רבי אברהם בן רבי נחמן לביאור הליקוטים. ואנחנו לא לומדים אותה. לענייננו, הקדמת ליקוטי תפילות היא זנוחה בערך אותו דבר, אז לכן הבאתי לכם פה את העניין. אבל רבי נתן מזכיר גם בליקוטי הלכות, בליקוט ראש חודש, הלכה הלכה נפלאה ועמוקה, שמדברת על תפילה, אולי אחת היסודיות ביותר בליקוטי הלכות שמדברת על תפילה. ואני אקרא משם רק שש שורות. אומר רבי נתן, וזהו, ענני באמת אישך. לפסוק. אמת זה בחינת התורה. בחינת תורת אמת. היינו על ידי האמת שיזכה לעשות מתורה תפילה. על ידי זה, בוודאי תענני, ויהיה לי ישועה. בחינת ענני באמת אישך. אמת זה התורה. תענה לי לתפילה כי הבאתי אותה מתוך התורה. ענני באמת אישך. ואז יהיה לי ישועה.
1: זה הקטע מאיפה?
0: זה מלכותי הלכות, הלכות ראש חודש על חיים. כן? אם אתם זוכרים, בהקדמה של הלכותי תפילות שקראנו קודם, רבי נתן מבטיח הבטחה. הוא אומר שמי שיעבוד על עצמו ויתחיל להתפלל על ידי התורות ולעשות מתורה תפילה, הוא בוודאי יוכל לפרש שיחתו תמיד. וזו הבטחה חשובה למי שכבר בסערת הבעיה והקושי הנורא לדבר בהתבודדות. פה הוא אומר עוד דבר. פה הוא אומר שהתפילות נענות ככה. ענני באמת אישך, הוא אומר, על ידי זה בוודאי תענני. ויהיה לי ישועה, הוא אומר, מאמיס את זה בכוונת דוד המלך בפסוק. והוא אומר עוד, וזה עוזי בזמרת יה. עוזי זה בחינת התורה, בחינת השם עוז לעמו ייתן, כמו שחזל עמו. וזמרת יה זה בחינת תפילה. היינו שיזכה לחבר תורה ותפילה. דהיינו, לעשות מהתורה תפילה, אז בוודאי, ויהיה לי ישועה. עוזי תורה. וזמרת יה. אני עושה מהתורה תפילה, ויהי לי לישועה. כי בוודאי יהיה לי ישועה שלמה. כשרוצים לעשות מתורה תפילה, כל העניין שעל ידי שעושים מתורה תפילה, יש לך תמיד על מה לדבר, זה רק אם אתה לומד את זה בעיון. וכפי שהדגשנו מדברי רבי נתן קודם, בעיון למעשה. והדבר הזה הוא מאוד חשוב, וזאת העצה השנייה הכי זנוחה בחסידות ברסלב. בשנים האחרונות יש התעוררות גדולה לזה, אז את האמת אומר, אבל במשך עשרות שנים זה הדבר שבכלל לא דיברו עליו, וזה ללכת עם התורות. בחיי מוהר"ן, בעוד שין פי ח' כתוב כך, אמר שגם בני האדם אשר מן מותורה של הצדיק האמת ואינם מבינים אותה, לעתיד בעולם הבא יבינו, כי העיקר תורה שלו היא להנשמות שלנו, שכשנבוא לעולם הבא, יהיו הנשמות שלנו בקיאים באותן התורות הגבוהים מאוד. עד כאן, תודה רבה רבנו, הרגעת אותי, אני לומד כבר 45 שנה ליקוטי מוהר"ן, לא מבין כלום, אבל הכל בסדר, כשאני אגיע לעולם הבא אני אבין, כי הוא אומר בכלל תורה לנשמות שלנו, כל הברסלבים חותמים על הקטע הזה בשמחה. אבל לצערנו זה ממשיך, גם בעולם הזה צריך לקיימם בפשיטות על כל פנים. גם על זה חותמים. בטח, נכון? שיטות מימות, זה הסחורה היום בברסלב, בלי שיודעים בכלל מה זה, אבל בעיקרון, נכון, צריך לקיים את התורות של רבנו, בוודאי. הבעיה כאן זה בשתי מילים, שרבנו אומר כך. גם בעולם הזה צריך לקיימם בפשיטות על כל פנים, לילך בהם. זה נקרא לקיימה בפשיטות. זה נקרא לקיים את דברי רבנו בפשיטות. ללכת בהם. כאשר שמענו מפיו הקדוש כמה פעמים שצריכים להילך עם אותן התורות. ועכשיו מסביר מעשית למה הכוונה. דיינו להילך איזה זמן עם זאת התורה. וכל העבודות שלו מבוקר עד ערב יהיו עם הילוך של אותה התורה שהוא הולך בה בעת ההיא. ואחר כך ילך איזה זמן עם תורה ממאמר אחר, וכן יתנהג תמיד. עד אשר יעבור וילך עם כל התורות שאמר. כל העבודות שלו, מבוקר עד ערב, שחרית מנחה ערבית, ברכות הנהנין, ברכות המצוות, ברכת המזון, עשיית חסד, חיוך לאשתו, לשחק עם הילדים, זה הכל חלק מעבודת השם. לעשות מסע ומתן באמונה, להיות אדם ישר, להיות אדם טוב, שזה הוראה של רבנו, תורה למדבר, בסוף מכתב יד רבנו, הוא אומר שהשפע יורד כל הזמן מהשמיים, הוא צריך לעשות כלי כדי לקבל אותו. מה זה לעשות כלי? שלוש מילים, וגם מזה לא עשו מדבקה, וראוי מאוד שיעשו. אומר רבנו, מה הפירוש לעשות כלי לשפע? להיות אדם טוב. כך רבנו אומר. שלוש מילים, וזהו. לא הלחינו את זה, לא עשו מדבקות, לא פליירים, לא הקימו על זה עמותות. אז כדאי שאנחנו נעשה לעצמנו קמפיין על העניין הזה. רבנו אומר שלהוריד את השפע, לקבל את השפע, זה להיות אדם טוב. יפה. אז כל דבר שאני בו אדם טוב, עוזר לשכן, עוזר לאשתי, משחק עם הילדים, סתם בן אדם טוב. זה חלק מעבודת השם. כל העבודות שלו, מבוקר עד ערב, כל מה שהוא עושה, הכל יהיה עם ההילוך של אותה התורה שהוא הולך בה. מי שלומד עמוד יומי, דף יומי, לא משנה כמה ביום, בעברה, באלמה, אין לו, הוא לא הולך עם תורה. הוא לא זוכר בכלל מה שכתוב שם. אחרי דקה, לא כל שכן אחרי שבוע. זה נקרא לקיים את התורות של רבנו בפשיטות. ללכת עם תורה. זה מה שכתוב כאן. ואז יש הבטחה. היחידה למיטב בקיאותי וידיעתי, בכל העצות של רבנו, כתוב פה, והשם יתברך יעזור לזה. יש הבטחה. מי שיקיים את העניין ללכת עם תורות, השם יתברך יעזור לזה. והעיקר, לבל יהיה מבוהל ומבולבל, שלא ירצה לחטוף הכל בבת אחת. רק צריך להתנהג בנחת, בהדרגה, מעט מעט. ועל ידי זה יוכל לזכות למה שיזכה, עד שיזכה לקיים הכל. צריך לחזור על השיחה הזאת שוב ושוב ושוב, ולפרק אותה על גורמים, ולהבין אותה באופן כללי, ואחר כך להבין אותה באופן פרטי, איך אני עושה עם זה, אחרי זה צריך להתחיל להתאמן. להתאמן. גם הלוחמים הנועזים ביותר התחילו בזה, שנתנו להם כדור אחד במטווח הראשון, והם פגעו בערים אחרי המטרות. ככה זה עובד. לאט לאט, מתאמנים. לוקח איזה קטע, איזה תורה, מנסה לראות איך הולכים איתה, מה עושים, וכן הלאה, זה דיבורים שלמים, איך עושים את זה. אבל הדבר המעניין הוא שרבנו אמר ככה, בחיי מוהר"ן, כתוב כך. צריכים להילך עם אותם התורות, דיינו להילך איזה זמן עם זאת התורה. לא כתוב פה כמה זמן. אבל, כמו שבהרבה דברים, חיי מוהר"ן הוא מקביל לשיחות הר"ן, בשיחות הר"ן, אות ריש צדיק זין, יש את אותה שיחה, אבל שם יש פירוט כמה זמן. דיבר עמנו כמה פעמים שרצונו חזק מאוד שנלך עם התורות שגילה. דהיינו, ללך תחילה איזה זמן עם תורה פלונית בערך ב' או ג' חודשים. הבנתם? כולם מדברים על גרסאות, והכל צריך לגמור, נכון? עמוד יומי הזה וכמה חודשים, פחות משנה, דף יומי כך וכך, 40 יום, 40 דף ביום גומרים בחודש, כל ליקוטי מוהר"ן, כל הזמן עסוקים בלגמור, בלהספיק. אבל הוא אומר, סטופ, בני היקר, אתה צריך לקיים את התורות שלי בפשיטות, כאן בעולם הזה. את העומקים אתה תבין בעולם הבא, אבל עכשיו צריך לקיים בפשיטות. מה זה אומר? תיקח תורה אחת, תלמד אותה, ותלך איתה שניים או שלושה חודשים, שכל העבודות שלך מבוקר עד ערב יהיו עם התורה הזאת. זה לא המצאה שלי, זה לא שיטה, זה לא זרם בברסלב, זה שיחות הר"ן וחיי מוהר"ן מפורש. שניים או שלושה חודשים. מי שזכה לקיים את זה, אפילו פעם אחת בחיים, עם תורה אחת, כן? זה אי אפשר לתאר איך זה משנה את כל החיים היסוד, בכל עניין. המוח שלך משוטט בדבר רבנו, עסוק בדבר רבנו. אתה לא יודע אולי את התורה הזאת בעל פה, מילה במילה, ואולי גם אין צורך, אבל את המהלך, אתה זוכר. אז לא משנה איפה אתה נמצא, עומד בפקק, מחכה בתור באיזה מקום, אתה לא צריך ספר אפילו, אתה חוזר שוב על התורה שאתה הולך איתה כבר שניים או שלושה חודשים. כל עבודה שאתה עושה במשך היום, עבודת השם, על כל חלקיה, כמו שתיארתי קודם, לאו דווקא תורה ותפילה בלבד, אתה מנסה כל הזמן לחפש איך אפשר להפרות את העבודה שאני עושה עכשיו, לרענן אותה, להעצים אותה על ידי מה שאני למדתי ולומד בלקוטי מוהר"ן. זה עולם אחר, זה שיטה אחרת. השאיפות לעבודת השם הפכות מלהיות איזה רצון מורפל שאתה לא יודע איך להוציא אותו, למציאות פרקטית בשטח. וכשאתה עובד ככה, זאת אומרת, אתה לומד עיון למעשה. אתה לא לומד עיון לשם עיון, אלא עיון למעשה. ממשיך שם בשיחות הר"ן, דיינו ללך איזה זמן עם תורה פלונית בערך בית או ג' חודשים. דהיינו, שיהיה כל עבודתו והילוכו ביראת השם, על פי הנאמר באותה התורה. וכל תפילתו ושיחתו יהיה לזכות להגיע למה שנאמר באותה התורה. כל תפילתו וכל שיחתו. זה הנושא שאנחנו עוסקים בו, לעשות מתורה תפילה. וכן יתנהג איזה זמן, ואחר כך ילך איזה זמן, עוד בית בג' חודשים, עם תורה אחרת, וכן אחר כך, עד שיגמור לילך עם כל התורות, ודיבר כמה פעמים מזה, אשרי מי שיוחז בזה. עד כאן, שיחות הר"ן, רש צדיק זין. שמענו מרבי יצחק בנדר, זכר צדיק לברכה, שרבי אברהם בן רבי נחמן אמר, ברוך השם, הלכתי עם כל הליקוטי מוהר"ן. והוא אמר שבעיקר, הכי ארוך, הוא הלך עם תורה ס"ו חצי שנה. יש לנו עדות. ותראו מה יצא לנו מזה, ברור הליקוטים, אחד הספרים הכי נפלאים שיש ביהדות. עכשיו העניין זה לעשות תורות תפילות, רבי נתן מדבר עליו, כמו שראינו בהקדמת ליקוטי תפילות. הוא מדבר על זה בליקוטי הלכות. זה מובן מחיי מוהר"ן על העניין של ההליכה עם התורות. זה הרבה יותר מובן במפורש בשיחות הר"ן על הלכת עם התורות. שהוא אומר, וכל תפילתו ושיחתו יהיה לזכות להגיע למה שנאמר באותה התורה, שהוא הולך איתה שניים או שלושה חודשים. אבל זה גם כתוב מפורש בליקוטי מוהר"ן. יש תורה חפי, בחלק שני, שמתחילה התבודדות עם מעלה עליונה וגדולה מן הכל. כולם מכירים את זה. וזוכרים מה שכתוב שם, כי זה מעין שיחה כזאת, זה לא תורה. רבנו נותן הדרכה. אבל יש איזה קטע שיכול להיות קצת נשכח. לקראת סוף תורה חפי, שהיא מאוד מאוד קצרה, פחות מעמוד, כתוב, גם טוב לעשות מהתורה תפילה. דיינו, כשלומד או שומע איזה מאמר תורה מצדיק האמת, אזי יעשה מזה תפילה. דיינו לבקש ולהתחנן לפניו יתברך על כל מה שנאמר שם באותו המאמר. מתי יזכה גם הוא לבוא לכל זה? וכמה הוא רחוק מזה, לבקש מאיתו יתברך שיזכה ולבוא לכל הנאמר שם באותו מאמר. תורה חפי, על ההתבודדות זה משם. והמשכיל והחפץ באמת, יוליכו השם בדרך אמת, ויבין בעצמו דבר מתוך דבר איך להתנהג בזה. באופן שיהיו דבריו דברי חן וטענות נכונות, לרצתו יתברך שיקרבהו לעבודתו באמת. ועניין השיחה הזאת, ההתבודדות, עולה למקום גבוה מאוד. עד כאן מכירים, אבל המשפט מסתיים. ובפרט כשעושה מתורה תפילה, מזה נעשה שעשועים גדולים מאוד למעלה. תורה חפי. ואז, ובזה נסיים, יש ספר ליקוטי תפילות. רבי נתן כותב שם בהקדמה. אחרי שהוא דיבר, מה שקראנו, ויש עמוד, כמה חשוב לעשות מתורות תפילות, ושרבנו דיבר לזה, הוא אומר, ולכן כתבתי את הספר הזה, לקיים את דברי רבנו. ועל התורות, בליקוטי מוהר"ן, כתבתי תפילות, וזה ספר ליקוטי תפילות, שכל תפילה בו מיוסדת על מאמר מסוים. ובכלל, מי שלומד ליקוטי מוהר"ן, ליקוטי תפילות זה אחד מספרי הפירוש על ליקוטי מוהר"ן. כשאתה קורא את התפילה, רבי נתן מפנה את תשומת לבך לנקודות מאוד מאוד חשובות בתורה שאתה לומד, שאולי לא שמת לב בעצמך. וגם, הוא הספר שהוא המדריך שלנו. הוא נותן לנו איזושהי הדרכה איך לפתח שיחה שלנו, במילים שלנו, על התורות וליקוטי מוהר"ן, נותן לך דוגמה, נותן לך הדרכה. וכמובן גם על תורה חפי חלק שני, התורה של ההתבודדות. יש תפילה, זאת תפילה חף ב' בנקודת תפילות חלק שני, ובתוך התפילה על התבודדות רבי נתן מכניס את הקטע הזה, ובעצם עושה מתורה תפילה לא רק על מה שכתוב במפורש בתורה חפי שקראנו עכשיו, אלא על חיי מוהר"ן ש"פ"ח ועל שיחות הר"ן ר"צ זין, על הלכת עם תורות. ותשמעו מה הוא אומר: ותפתח את עיני שכלי ודעתי בדרך האמת והתמימות האמיתי, שאזכה לידע היטב הדרך האמת והנכון איך לעשות מהתורות תפילות נאות ואמיתיות כרצונך וכרצון יראיך הצדיקים האמיתיים אשר גילו אלו החידושי תורה בעולם, באופן שיעלו שעשועים גדולים לפניך עד שתעורר רחמך באמת בשלמות, תשיבנו אליך באמת. עוזרני שאזכה לכוון כוונתם הקדושה של הצדיקים האמיתיים בכל מקום שאלמוד בספריהם הקדושים, ולסדר תפילות נאות וקדושות על כל הדברים הנאמרים המורזים בדבריהם הקדושים באמת, שאזכה להגיע אליהם מהרה ואזכה לשפוך שיחי לפניך על ידי, שימו לב ביטוי הזה, ראיתם שהוא חזר על זה כמה פעמים וכמה מקומות, על ידי התורה. התפילה באה על ידי התורה, על ידי כל תורה ותורה שגילו הצדיקים האמיתיים בעולם, ואזכה ללך בעבודתך באמת עם כל דברי תורתם, שאזכה ללך בדרך הקודש איזה זמן על פי חידושי תורה אחת, ולהפציר ולהתיר ולהתפלל ולסוח לפניך בכל אותו הזמן, עד שאזכה להגיע ולהשיג עבודה מארץ באותה התורה, לקיים באמת כל הנאמר שם, ותהיה כל עבודתי בכל אותה העת והזמן על פי אותה התורה. שזה רבי נתן מדבר על מה שהיה כתוב בחיי מוהר"ן לשיחות הר"ן, זה לא כתוב בתורה חפי, רבי נתן מכניס את זה בתוך התורה, בתוך התפילה על תורה חפי, כי זה ברור לו שהעניין הזה לעשות מתורה תפילה ולהתבודד על פי התורה שאתה לומד, זה קשור קשר הדוק ואולי בלתי אפשרי מעשית אם אתה לא הולך עם התורות איזה זמן, שניים ושלושה חודשים לפי שיחות הר"ן, נעשה לעצמנו הנחה, שניים ושלושה שבועות גם טוב בשביל ההתחלה. אי אפשר לקיים את הדבר הזה לעשות מתורה תפילה בלי ללכת עם תורה, ולכן הוא כותב פה ואזכה לילך בדרך הקודש איזה זמן על פי חידושי תורה אחת וכו' וכו', ולהפציר ולהתיר להתפלל וכן הלאה, ותהיה כל עבודתי בכל אותה העת והזמן על פי אותה התורה, ואחר כך אזכה לילך זמן מסוים עם חידושי תורה אחרת, עד שאזכה לילך עם כל חידושי תורותם שגילו בעולם, ולכוון כוונתם באמת ולזכות לקמם בשלמות. ואם אני רחוק מזה מאוד מאוד, זאת אומרת, נכון, אני רחוק מזה מאוד מאוד, אתה עכשיו בעיניך אין שום דבר רחוק, כי ממך לא ייפלא כל דבר, אין כל תוכל ולא יתבצר ממך מזימה, ואתה עושה חדשות בכל עת אשר לא נעשו מעולם, כלומר מריבונו של עולם. לקח אחד גמוני, עם כל שמסתובב לו בראש ובמוח, עם כל שעברתי בחיים, לקחת אחד כמוני ולהפוך ממנו איזה עובד השם שהולך שניים שלושה חודשים עם איזה תורה וכל העבודות מבוקר עד ערב, וכל תפילתי ושיחתי רק על פי התורה שאני הולך, זה נראה ממש רחוק, ממש. אבל שזה אני מדבר איתך, אתה בורא עולם, לא ייבצר ממך מזימה, אין דבר שאתה לא יכול לעשות, ואתה יכול לעשות חדשות נפלאות כאלה שגם עופר יוכל ללכת חודשיים עם איזו תורה ולהתבודד עליה כל יום. זה דבר קשה מאוד, אבל זה לא קשה אצל השם יתברך. והנקודה הזאת, לעשות מתורות תפילות, אני חושב שצריך לעשות זאת תעמולה רצינית, לא רק מפני שכמו שראינו זה הוראה מפורשת מרבנו ורבי נתן, עם הבטחות מופלגות, אלא זה גם פתרון מעשי אמיתי להתקררות בהתבודדות שעובר כל חסיד ברסלב, יהיה מי שיהיה, אם זה אחרי חודש, אחרי שנה, 10 שנים או אחרי 40 שנה, פתאום זהו, די. עד ששולי רנד בא וכתב את השיר שכולנו, חסידי ברסלב, תרשים בשדה ולא יצאתי אפילו מילה וכן הלאה וכן הלאה. וזאת הצעה נפלאה, לרצון שנזכה לקיים אפילו חלק טנטן, גם קצת זה טוב מכל מה שדיברנו, דיינו מטוב חלקנו. שנה טובה.
2: שנה טובה. תודה רבה.

0: s'accélère, je vois filer les heures. J'ai pas le temps de t'écouter ni de te comprendre, je préfère juger, je pense.
1: Shalom lechol ma'azinim, kol ha'nachal. אנחנו פותחים את שידורנו ביום זה כרגלנו עם דברי עידוד ושמחה, וכן נשמיע מוזיקה לחזק ולשמח את נשמות ישראל, כפי רצונו של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, זכותו תגן עלינו. מאחל לכם יום נפלא ושמח.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל אתר ואתר. בעזרת השם יתברך, אנחנו מזמינים אתכם לשמוע שיעור מפי הרב ברוך זרובבל, ולכן נאחל לכם המשך האזנה מרהיבה. כל טוב לכל המאזינים היקרים.

טוב, בעזרת השם, שלום וברכה לכולם. שוב כאן אתכם, רדיו ברסלב, לומדים בתורות של רבנו בעזרת השם.

independently shit. בעזרת השם שהשיעור הזה יהיה לרפואת כל הפצועים, כל החיילים, שמירה בעזרת השם, כל דברי התורה. ישועות לכל מי שצריך, זיווגים טובים, פרנסה טובה.

תחזיקו עצמכם ביחד, רבנו הקדוש ציווה אותנו, תזכו למשוך אותי ביניכם. אז כל מי ששומע אותנו עכשיו שותף לשיעור הכי גדול בעולם של רבנו הקדוש, שיעור עולמי מכל קצוות תבל. אז בעזרת השם אנחנו כאן יושבים, מתרסקים ביחד, מדברים מהתורה של הצדיק. אין מה לעשות בעולם הזה, אנחנו רואים כבר כל העולם הזה כבר מתפרק, ומה נשאר לנו? לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני, לא נשאר לנו כלום, רק דברי התורה הזאת, שבעזרת השם, התורה של משיח, שיבוא ויתגלה כבר ויגל אותנו, נזכה מעל הארץ דעת השם, ואז יראו בגדולתם של עם ישראל, שלומדי התורה, שמוסרים נפש, של אנשים עצמות. היום אנחנו בגלות, החן והחשיבות של ישראל נעלם מן העולם, אבל אנחנו מצפים, מחכים שתבח הבורא. בינתיים אנחנו עוסקים בתורתו של משיח. כל מי שנמצא איתנו, שידע לו שהוא עוסק בתכלית הכי גדולה בעולם. לומד את התורה של רבנו, את התורה של רבי נתן, הגן עדן של השם יתברך, ליקוטי הלכות. בעזרת השם אנחנו כבר מתחילים, תצרפו אנשים ונצא לדרך.

טוב, אז ברוך השם, מי שזכה להתקרב לרבנו, מי שזכה קצת ללמוד את התורה שלו, את הספרים שלו, אז הוא יודע שבברסלב אחד העניינים החשובים ביותר זה העיקר והיסוד שהכל תלוי בו, זה להתקרב לצדיק האמת, להתקשר לצדיק האמת. כל המושג הזה של צדיק יסוד עולם מובא הרבה בכתבים של רבנו, של רבי נתן. ובאמת אנחנו צריכים להבין את הנושא הזה, מה כל הרעש הגדול הזה. הרי עם ישראל ברוך השם, היה לו צדיקים בכל הדורות. וברור שכולם מכירים במעלה של ההתקרבות לצדיקים, אבל אף אחד לא עשה מזה כל כך הרבה רעש. כל כך הרבה חשיבות, אנשים הולכים לקבל לצדיקים, לקבל ישועות, אולי גם ללמוד תורה, להתקרב לשם. אבל רבי נתן, אם אנחנו קוראים את הספרים, ועוד היום אנחנו נלמד, נראה שהוא פה, הוא כותב פה דברים שבלי הצדיק בכלל אי אפשר להיות יהודי כשר, רבי נתן אומר. אפשר להיות יהודי כשר, אבל לא כשר באמת. אז היום אנחנו בעזרת השם רוצים לבאר את העניין הזה לעומק. מה כל כך החשיבות הזאת של ההתקרבות לצדיק? מה כל העניין הזה של רבנו? מה הוא נותן לאנשים שלו, להולכים בדרכו? מה, על מה כל הרעש הגדול הזה? אז בעזרת השם, מי שרוצה, אנחנו נמצאים בליקוטי הלכות, חושן ומשפט, הלכות שלוחין ה', בעזרת השם, ובואו ונתחיל ונקרא מהתורה הקדושה, בואו נראה מה רבי נתן אומר לנו.

הקדוש ברוך הוא עושה איתנו בלי סוף דברים טובים. צריך רק להודות לו, לשבח אותו, כל הדברים הקטנים שהוא עושה לנו. אז הצדיק האמת שיש לו בחינת רוח הקודש, שהוא עכשיו מלמד אותנו את האמונה הזאת של חידוש העולם. אז עיקר העניין הזה של ברור המדמה, זה נעשה על ידו. כל מי שמקושר אליו, כל מי שמקבל דעת נכונה. צדיק נותן לנו דעת, מברר לנו את המדמה, נותן לנו משקפיים נכונות, לראות את המציאות. ורבי נתן כותב פה בליקוטי הלכות, שעיקר האמונה זה על ידי ברור המדמה. וברור המדמה הוא רק על ידי הצדיק. נכון, יש את התורה הקדושה, וברוך השם, והתורה הזה, אבל אנחנו רואים שגם בתורה הקדושה, זכה נעשית לא שם איזה חיים, לא זכה, להפך. אם בן אדם עכשיו המדמה שלו לא מבורא, הוא יכול על דרך התורה הקדושה לראות את רול, להחריב את כל העולם. כל הזמן דינים, וזה ככה, והוא ככה, וזה אסור, וזה עונש. יכול להחריף את העולם. אז עיקר העניין של הצדיק זה כל הזמן לחבר אותנו לטוב, לחבר אותנו להכיר את השם יתברך, להכיר את הרחמים שלו, לגלות את הרחמים שלו, את החסדים שלו, את הטוב שלו. זה כל העבודה של הצדיק, כי הצדיק יודע מי זה השם יתברך. כל פעם הוא עולה למדרגה יותר גבוהה ומגלה יותר את הרחמים של השם. ומגלה יותר את החסדים של השם, והוא מודיע לכל אלה שהולכים בדרכו את הרחמים והחסדים האינסופיים של השם יתברך. אנשים, עצם זה שאני חי, עצם זה שאני מדבר, עצם זה שאני, זה הכל רחמים מהשם יתברך. אנחנו רואים מה קורה פה, רואים מה קורה פה בעולם הזה, כמה פצועים, כמה חולים, כמה אנשים צריכים ישועות. בן אדם שהכל בסדר איתו צריך כל היום להודות ולהלל את השם, לראות את הרחמים שלו שהוא מרחם עליו. אז רבי נתן אומר לנו פה בתורה הזאת בליקוטי הלכות שאנחנו צריכים לבקש, לחפש מאוד את הצדיק הזה שמחדיר בנו את העניין הזה של אמונת חידוש העולם, שנותן לנו לברר את המדמה. וממשיך רבי נתן וכותב שבמקום אחר, רבנו ז"ל, קודם ההסתלקות שלו, כן? שהוא אמר את התורה הנוראה בראש השנה האחרון, ואז אחרי אמירת התורה הנ"ל, הזהיר אותי ביותר לכתוב אזהרה גדולה הזאתי, שצריכים להיזהר בנפשו מאוד מאוד, לבקש ולחפש הרבה אחר הצדיק האמת, שיש לו בחינת רוח הקודש. כי עיקר אמונת חידוש העולם, שהוא עיקר היהדות, נמשך על ידו דווקא. אז רבנו הזהיר את רבי נתן, אמר לו שאתה כותב, שאתה תשפוך את הדיו שאתה מדבר על הצדיק. אל תחסוך. תגיד להם ישראל מה זה המעלה של ההתקרבות, של ההתקשרות לצדיק. אז קודם כל אשרינו ואשרי כל מי שנמצא איתנו שזכה להתקרב לצדיק יסוד העולם, לרבנו הקדוש. זה לא פשוט, זה לא קל. היום בדור הזה זה לא נחשב עכשיו להיות ברסלב. וגם בדור של רבי נתן איזה מחלוקת וכמה רדפו אותו וכמה, אז רצו להרוג את החסידים של ברסלב. היום ברוך השם לא רוצים להרוג אותם, אבל אז רצו להרוג, קראו את הספרים. הם מסוגלים להבין? קראו את הספרים, רבי נתן כל העלים לתרופה, בוכה על זה. הוא אומר, מה, פתחתם את הספרים? ראיתם מה כתוב שם? מה סך הכל רבנו רוצה? לקרב יהודים להשם יתברך? לתת להם עצות, לעזור להם, נחמה, תקווה, ישועה, שמחה? מה רבנו רוצה? מה אתם קוראים את הספרים? אבל בסדר, צריך לדון אותם לקו זכות. גם הם היו צדיקים גדולים וחיפשו את האמת, וזה בדיוק היה התקופה אחרי המשיחי שקר,
שקמו ו... אז הם לא רצו עכשיו שכל אחד שיבוא ויתן דרך חדשה ויתחיל עכשיו פה... היה להם ניסיון מר בעניין הזה. אז הם חלקו, חשבו שרבנו עכשיו בא להמציא דברים חדשים. אבל בסדר, תפתח את הספרים, תראה מה קורה. טוב, אז רבנו, רבי נתן הזיר את, רבנו הזיר את רבי נתן ביותר, אמר לו שאתה מדבר על הצדיק, תרחיב בעניין הזה, כי זה דבר שאין למעלה מזה שבן אדם מתקשר לצדיק, ואנחנו יודעים שגם התורה בעצמה אומרת, המחובר לטהור, טהור. אבל מי שיודע, מי שמכיר את הספרים, מי שלמד בספרים של רבנו, של רבי נתן, אז הוא רואה, רבי נתן מסביר לנו מה זה העניין הזה. היום גם אנחנו נלמד בעזרת השם מה זה העניין הזה. אז אומר רבי נתן, שכבר כתבנו שצריכים להיזהר בזה מאוד, לבקש ולחפש אחרי צדיק אמיתי כזה. וכל אדם שבעולם, מקטן ועד גדול, צריך להיזהר בזה מאוד כל ימיו. לבקש ולחפש רבי אמיתי כזה. כי לא דיברה התורה במתים שמי שאינו חפץ בחיים ואינו חס על נפשו כלל לבקש הצלה. הצלה לנפשו לנצח, להציל אותו ממה שהוא צריך להינצל בחיים שלו, במוות. זה הדורה לא דיברה על זה. זה בן אדם כזה, הוא בכלל לא מחפש שום דבר. מה אתה תגיד לו עכשיו לך תחפש את הצדיק? כמו שיודעים האנשים בנפשם, מה הוא מבלה את הימים שלו, לאבל וריק. והלוואי והיה רק אבל וריק, אומר רבי נתן, אבל הוא חוטב ומקלקל ופוגם. ולא די לו בזה, גם מוצא מומים באחרים, בפרט במי הוא מחפש מומים. אנחנו רואים מה קורה היום. באנשים הקשרים והעירים, מי קם עליהם? אנשים חוטאים. אז אנשים כאלה בוודאי ש... לך תגיד להם, תתקרבו לצדיק, תחפשו את רבנו. אני אתייחס אליך. אז רבי נתן אומר, אנחנו לא מדברים עכשיו על אנשים כאלה, אבל בן אדם, אנשים כאלה, לא שייך בכלל להזיר אותם, כי הם יצחקו, יתלוצצו מזה. מה תגיד להם? העיקר והיסוד שהכל תלוי בו, להתקרב לצדיק יסוד עולם, די, אגיד לך, תעשה לי טובה, תן לי ליהנות מהעולם הזה, תן לי לעשות כסף, תפסיקו לי להשתמט, לכו תתגייסו. אבל אנשים, רבי נתן מדבר, לאנשים שבאמת מחפשים את האמת, כבר התקרבו לקדושה. רוצים את השם מדבר. ואנחנו רואים גם כל הבעלי תשובה שהלכו וחיפשו והפכו את העולם וחיפשו את האמת, והם מגיעים לקדושה ולוקחים אותם גם בקדושה, מכניסים אותם לאיזה קהילה, לאיזה עכשיו איזה סביבה, ואומרים לו בוא תשב פה, אתה עכשיו תיכנס לכולל וניתן לך 2,000 שקל ותלמד מהבוקר עד הלילה תורה, ברוך השם, השתבח הבורא, הגעת ליד, אתה לא צריך שום דבר עכשיו, אל תיסע לאומן, ואל תדבר איתנו עכשיו מבת מלך, ולחפש, ולבקש. אבל מכילה, כבוד הרב, מה זה אל תחפש, אל תדבר איתי מלחפש, אני קורא פה רבי נתן. מה, אתה יותר גדול מרבי נתן? רבי נתן היה גאון עולם, אם הוא היה בדור הזה, מישהו יכול בכלל... לעמוד לידו. מה אתה אומר לי לא לחפש ולבקש? מה אתה אומר לי לא? אני רוצה עכשיו לחפש, רוצה לראות מה כתוב בספרים, אני רוצה להתקרב לשם, אולי יש אמת שאני לא מכיר. מה קרה? מה כל הפחד הזה? מה? אתה מפחד שיעזבו אותך? מה? אתה רוצה להיות הרבי האמת? בסדר, ברוך השם, תגיד שאתה הצדיק יסוד עולם, אנחנו נבוא אליך. תגיד שאתה יכול לתקן את עם ישראל, אתה תבטיח לנו ישועות בעולם הבא, אנחנו נבוא, תגיד לנו רק, ככה אנחנו רוצים שתגיד לנו, כי הצדיק חייב להגיד את זה.
הצדיק הזה שנמצא בסדר גודל כזה, שיש לו, שהוא יכול לתקן את העולם, והוא יכול להביא ישועה לעם ישראל, אז הוא חייב להודיע לעם ישראל שזה השליחות שלו. כי אם לא, אז איך אנשים ידעו איך להתקרב אליו? אז מי שעכשיו פה בדור הזה, אני לא יודע, אני בן אדם קטן, אני מחפש, אני מבקש. אם מישהו כן, הצדיק יודע מה עצמו, הצדיק יודע מה הכוחות שלו, מה הוא מסוגל ומה הוא יכול לעשות. אז מי שמסוגל, אנחנו ממש מבקשים, אנחנו דור עני ויתום ודל, אם יש פה איזה צדיק בעולם הזה שהוא חי, שהוא יכול עכשיו לתקן אותנו ולעזור לנו בעולם הבא, שיקום ויודיע את זה. אבל כל עוד אף אחד לא קם ואמר את זה, אז יש מי שקם ואמר את זה. יש מי שקם ואמר את זה. אתה עכשיו לא רוצה להאמין לו? אל תאמין לו, זה זכותך, אבל אל תמנע טוב מישראל. אל תמנע טוב מישראל. מה, בני אדם פה חזרו בתשובה. מה, אתה עכשיו מושיב אותם שילמוד את התורה בסדר? ומה עם כל הקלקולים שהם קלקלו? איפה כל הימים שעברו בחושך? איפה כל התיקונים עכשיו? מה קורה? זהו, רק אני אשב ללמד תורה והכל יהיה בסדר? צריך לעבור הרבה. אז רבי נתן אומר שצריך לבקש, לחפש אחרי צדיק הזה, שיש לו בחינה של רוח הקודש. רוח הקודש זה לא רק נבואה, רוח הקודש זה רוח הקודש שנמצאת בספריו, בתורה שלו, בדעת שלו. אז רבי נתן אומר, מה, אין ללכת לאנשים עכשיו שהם לא בעניין ולא... לא בכיוון בכלל, אין מה לדבר איתם בכלל. אנחנו מדברים אנשים שכן רוצים את האמת, וכן הם מבקשים את האמת, ועזבו את העולם הזה, את כל העולם הזה בשביל לחזור בתשובה. יש אנשים שגדלו במחוזות הקדושה, והם לא מחפשים שום דבר. מחפשים עכשיו שיהיה נוח להם בעולם הזה, ותן לי גם כן על הדרך ללמוד תורה ולעשות מצוות. ואני אהיה בקהילה שלי, והכל טוב ואפה, הוא לא מחפש שום דבר. אני לא אומר, יש הרבה שכן מחפשים, כן מבקשים, אבל זה לא אומר שום דבר, כל אחד לגופו. אז יש הרבה בכלל שלא יודעים שצריך לבקש ולחפש את הצדיק האמת. הוא נולד עכשיו, יש לו את הרבי שלו, יש לו את החסידות שלו, מה אתה עכשיו תגיד לו, ברסלב, רבנו, יצחק עליך. אני, יש לי את הרבי שלי, הרבי שלי זה מלך העולם. בסדר, שאתה בחבור עם הרבי שלך, האדמור שלך, הוא מלך העולם. בסדר, שיקום ויגיד שהוא מלך העולם. תגיד לי, מה, איזה תורה אתה... אני גם כן רוצה לדעת איזה תורה האדמור שלך מביא לנו, איזה חידוש בעולם הוא מביא לנו, דרך בעבודת השם. אנחנו גם כן רוצים לדעת. אז רבי נתן אומר שאף על פי כן אין דור יתום מן האמת לגמרי, ובכל דור ודור נמצאים תמימים וקשרים החסים על נפשם שחפצים ומתגעגעים לראה את שמו יתברך. יש עדיין ברוך השם הרבה תמימים, רבנו צריך את התמימים, הוא לא צריך עכשיו את הגדולים במעלה ואת האלה עם השכל. מי שלא מוכן לזרוק את השכל שלו לא יכול להתקרב לרבנו. מי שלא בשפלות והענבה לא יכול להתקרב לרבנו. מי שלא מבקש את האמת באמת לא יכול להתקרב לרבנו. מי שלא מתגעגע על השם. אתה מתגעגע על השם? איפה הגעגועים האלה מתבטאים? אתה יושב קצת, מתבודד, מדבר איתו, מתגעגע אליו. מי יחזיר לעולם את העניין הזה של ההתבודדות? מי מדבר על זה בכלל? מי מדבר על עניין הגעגועים, הכיסופים, על מעלת הרצון? מי מדבר על זה בכלל? שב, תלמד גמרא מהבוקר עד הלילה, תלמד הלכה, ברוך השם, משתבח הבורא, מה? גם רבנו ציווה ללמוד לגמרא והלכה, ורבי נתן היה לו סדר יום,
מהבוקר עד הלילה לא רק סדרים של גמרא והלכה וטור ושולחן ערוך ופוסקים ומה שאתם רוצים. לא היה לו זמן לנשום, רק הרבה עד שרבנו כבר אמר לו, תלך, לך תדבר קצת עם אנשים בשוק, קצת שחרר את המוח שלך, כל היום אתה עם סדרים. רבנו הבין את נפש האדם. יודע מה, בן אדם יהיה מהבוקר עד הלילה, תעשה נייך על המוחין קצת, לך תדבר עם אנשים קצת בשוק. אז רבי נתן אומר ש... עדיין, למרות הכל, יש לנו ברוך השם אנשים תמימים שמבקשים את השם, שרוצים את השם, שמתגעגעים לשם, אשר עליהם נאמר העניים והאביונים מבקשים מים ועין, ושונם בצמא נשתה. זקנים, רוצים את השם יתברך, מתגעגעים, צמאים לתורה, בקושי מסוגלים ללמוד. לא מרגישים כלום, לא מרגישים שום טעם בעבודת השם, לא, ועדיין רוצים ומבקשים. אז עליהם ועל כיוצא בהם, מגדול שבגדולים ועד הקטן שבקטנים, אומר רבי נתן. עליהם אני מדבר, אלה שהתמימים, שמבקשים את השם, שמתגעגעים, שרוצים. עליהם אני מדבר, עליהם צריכים להזיר ולהזכיר הזרה הזאת אלפים פעמים. אלפים פעמים, אנחנו פה, עכשיו פה, קוראים את ההזרה שרבי נתן מזהיר אותנו. שיזכרו מאוד בכל יום ויום לחפש ולבקש הרבה את הצדיק האמת הנעל. שיוכל לתקנם באמת לנצח, ועיקר האמונה השלמה על ידו. כל יום ויום לחפש ולבקש, אנחנו חושבים כבר אנחנו הגענו לרבנו, השתבח הבורא, אנחנו ברסלב, מה? אנחנו ברסלב. הצדיק, איפה הצדיק? כל פעם הצדיק, הצדיק זה כמו השם ידוח, אין סוף עכשיו למצוא אותו. אין סוף ללמוד את התורה שלו, כל פעם אנחנו רואים כמה אנחנו לא מבינים, כמה אנחנו מגלים דברים חדשים, כל פעם אנחנו עוברים מה שעוברים, לפעמים הצדיק נעלם מאיתנו, לפעמים הוא מתגלה, וכל הזמן אנחנו צריכים להיות בעניין הזה של החיפוש. חפש, כל הנחורים, כל הסיפורי מעשיות של רבנו, מעבידת בת מלך, בן מלך ובן שפחה שנתחלפו. הכל רבנו מדבר על, על החיפוש. אז גם כמו שאנחנו צריכים לחפש את השם יתברך, ככה אנחנו צריכים גם לחפש את הצדיק האמת, כל פעם מחדש, ללמוד בתורה שלו, להתחבר לתורה שלו, לראות מה רבנו רוצה, מה הוא מתכוון. ואי אפשר להכיר את רבנו בלי רבי נתן, בלי ללמוד את התורה שלו, את הליקוט ההלכות. זה המפתח לכל הלימודים של רבנו. אז אשריכם כל מי שאיתנו פה בשיעור הזה, זה אנחנו מדי יום חמישי. בשעה הזאת לומדים בספרים של רבי נתן, בספרים של רבנו. יש הרבה שיעורים שמדברים מאמונה וחיזוקים והכל. אבל אנחנו באנו פה ללמוד מה רבי נתן כותב. לקרוא מה רבי נתן כותב. להבין, לחפש את הרוח הקודש שנמצאת בספריו. ואנחנו קצת היום קצת מבינים קצת מה זה העניין של הצדיק, מה החשיבות להתקרב אליו, לחפש אותו, לבקש אותו. נמשיך בעזרת השם, נשמע קצת שיר קטן ונרשם.

טוב, אז בואו ונמשיך ונקרא מהתורה של רבי נתן, קוטי הלכות, הלכות שלוחין ה'. אז כותב רבי נתן, כי אפילו מי שזוכה למצוא לעצמו רבי הוא חבר, חבר אמיתי שקיבל מצדיקי האמת, דברי אמת, המועילים לנפשו באמת. אף על פי כן עדיין צריך לחפש הרבה בכל יום, כי אפילו אם היו כבר מעשיו מתוקנים כראוי, צריך גם כן לחפש עוד ועוד. כי ידוע שאין אדם עומד על דברי רבו. וכתיב לכל תכלה ראיתי קץ, רחבה מצוותיך מאוד. מכל שכן וכל שכן שרוב העולם, רוב מעשיהם אינם עולים יפה, בפרט בעתים הללו, כאשר יודע כל אחד בנפשו. וכן אומר רבי נתן, צריכים תמיד לחפש ולבקש הרבה אחרי הצדיק האמת שיש לו בחינת רוח הקודש הנ"ל. כי בוודאי אין החיפוש והבקשה אחרי גוף הגשמי של הצדיק. אנחנו לא עכשיו מחפשים עכשיו, אנשים רוצים לראות דמות, רוצים שיהיה להם רבי עכשיו שיראו אותו. רבי נתן אומר, זה לא עכשיו פה לחפש עכשיו גוף גשמי. נכון, זה יותר קל, זה יותר נוח, בן אדם רוצה לראות מישהו, רוצה להיות דמות. אבל אנחנו מחפשים את הרוח הקודש, רבי נתן אומר, צריך לחפש אחרי רוח הקודש שלו, שעל ידי זה עיקר ברור המדמה. באמת, למה אנחנו רואים כל הזמן שרבי נתן אומר שצריך לחפש את רוח הקודש שלו? למה רבי נתן אומר צריך ללמוד את התורה שלו? כי באמת בן אדם יכול ללמוד את התורה, גם את התורה הכללית וגם את התורה של רבנו, ובכלל לא לכוון למקוון, לא להגיע למקוון, לא לקבל את המסר הנכון של הדברים. אפשר לקרוא את התורה, ללמוד את התורה, הכל בשכל, לא למשוך את זה ללב. רבי נתן אומר שצריך לחפש את הרוח הקודש שנמצאת בספריו, מה הרוח של רבנו, מה המסר שהוא רוצה להביא לנו, מה עיקר הדעת? מה עיקר הכוונה? התורה של רבנו צריכה להביא אותך לידי שמחה. אם היא לא מביא אותך לידי שמחה, לידי נחמה, לידי תקווה, לידי שאין ייאוש, להתחדש. זה המסר של רבנו. זה התורה שלא רוצה להביא. לידי תיקון, תאמין שיכולים לתקן. יש תורה שאתה יכול ללמוד, הכל זה, קלקולים, עונשים, סיגופים, תעניות, זה מה שהשם יתברך עכשיו רוצה. בשביל זה השם יתברך ברא את העולם, בשביל שעכשיו בן אדם מתגלגל בשלג. נחמנה לי בבא, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב שלך, מה הוא צריך עכשיו תעשה גלגולי שלג, שתצום לו מהבוקר עד הלילה? מה זה ייתן לו? ניתן לך, בסדר, ניתן לנו שנזכך את הגוף שלנו, בסדר, אבל זה מה שהשם יתברך רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה בצער. הקדוש ברוך הוא רוצה שנתקרב אליו בדרך הטובה, שנאמין בו, שהוא רחמן, שהוא עושה הכל לטובה. אם אנשים היו לומדים את התורה בצורה כזאת, ומאמינים לצדיק, ומקבלים את הרוח הקודש שנמצאת בתוך הדברים שלו, העולם היה נראה אחרת. הקדוש ברוך הוא מניק את העולם כפי הדעת של הבני אדם, כפי מה שאנשים מתנהגים, ככה הוא מניק את העולם, ככה אם אנחנו רואים את כל הרע הזה וכל הדינים האלה, הסימן שגם אנחנו נמצאים בכל הדינים וחושבים בדינים ולא דנים לקו זכות ולא רואים את הרחמים ולא מרחמים אחד על השני ולא אוהבים אחד את השני ומחלוקות, אז זה העולם, ככה הוא נראה. אז הרוח הקודש של רבנו זה עניין אחר, זה מה שמסתתר מאחורי הדברים. מה הכוונה האמיתית? איך אנחנו מכירים את השם מדברך מעבר למילים?
אז על כן רבי נתן אומר לנו, לא, לא מדגיש את העובדה הזאת של ללמוד עכשיו את הספרים. קודם כל, ברור שצריך ללמוד את הספרים. אבל את הטקסטים של הספרים גם אנחנו יכולים לקחת דיסקון כי ולחפש ביום יש ברוך השם בינה מלאכותית יכול למצוא לנו את כל הטקסטים. איפה כתוב כל דבר. אבל איפה הלב? איפה הרוח הקודש שנמצאת מאחורי הדברים? זה הבינה המלאכותית לא יכולה להגיד לנו. זה המחשבים לא יכולים לתת לנו לב. לא יכולים לתת לנו נחמה, לא יכולים לתת לנו תקווה. לא יכולים לשמח אותנו. אז רבי נתן אומר שצריך לחפש את הרוח הקודש שלו, שעל ידי זה עיקר ביאור המדמה. לברך את הדמיון שלנו, שנתחיל לדמיין דברים טובים, לחשוב דברים טובים, לצייר את הדברים בצורה יותר נכונה. וזה צריכים לחפש הרבה ולבקש תמיד, אומר רבי נתן, כי ממה נפשך, אם לא מצא עדיין כלל, אם עדיין בכלל לא מצא את הצדיק, אז אומר רבי נתן שהוא צריך ללך על ידיו ועל רגליו לבקשו ולחפשו. בכל כוחו, בכל העולם כולו מקצה ועד קצה, כל ימיו אשר הוא חי על פני האדמה. אולי יוכל למצוא חיי נפשו לנצח. על כל פנים יום אחד או שעה אחת לפני מותו.

את הקטע הזה צריך לכתוב אותו ולעשות שלטים ומודעות ענק בראש כל חוצות. מי שרוצה לקחת את זה על עצמו, אנחנו כאן לשירותכם. יש הרבה אנשים שיש להם הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד כסף, הם לא יודעים מה לעשות איתו, אז אנחנו פה מציעים לו לעשות שלטי חוצות, לכתוב שצריך ללכת על ארבע, על הידיים ועל הרגליים, מקצה כל הימים, כל ימיו אשר הוא חי על פני האדמה. אני קורא לכם מרבי נתן, אני לא, זה לא הדיבורים שלי. כל החיים שלו הוא צריך ללכת, מה הוא צריך לעשות? צריך ללכת על ידיו ועל רגליו, לבקש ולחפש בכל כוחו, בכל העולם, מקצה ועד קצה. כמובן שרבי נתן לא מדבר איתנו פה עכשיו ללכת לחפש בעולם הגשמי. בעולם הגשמי לא צריך לחפש. יש פה צדיקים, אנחנו הולכים אליהם, ברוך השם, הכל טוב ויפה. אנחנו מדברים מקצה על קצה, זה בעולם הרוחני. אולי יוכל למצוא חיי נפשו לנצח, על כל פנים יום אחד או שעה אחד לפני מותו, אפילו יום אחד לפני שהוא מת. אולי הוא יזכה למצוא את הצדיק האמת, להתקרב אליו, זה גם כן מספיק. רבנו כבר יעשה איתו מה שיעשה איתו לנצח נצחים.

טוב, אז רבי נתן אומר לנו שאנחנו צריכים ללכת מסוף העולם ועד סופו, לחפש את הצדיק האמת. ואם כבר נדמה לו שמצא את הצדיק האמת, בוודאי זה צריך לבקש ולחפש עוד יותר ויותר, כי יכול להיות שהוא יושב אצל הצדיק ועדיין אורו חשוך אצלו ואינו מרגיש נעימות אמיתת עצותיו הקדושים וכולי, מחמת זה הוא רחוק עדיין מתיקונו. כי עיקר החיפוש הוא אחר הרוח הקודש של הצדיק, ולזה צריכים יגיעה גדולה וחיפוש הרבה עד שימצא. ואם יחפש באמת, בוודאי ימצא, כי אין הקדוש ברוך הוא בא בתרוני בריאותיו, ויגעת ומצאת תאמין. אז אנחנו רואים שבאמת הכל תלוי פה בחיפוש, יגעת, בהתייגות, במאמצים. ועיקר ההגיעה שלנו זה בלימוד התורה של הצדיק. זה לא מספיק לנסוע לאומן ורק לקיים את העצות. ברוך השם, מי שמאמין בצדיק ונוסע לאומן ומקיים את העצות שלו ומתבודד כל היום, זה כבר מענה, אין למעלה מזה. אבל רבי נתן אומר, זה לא מספיק, צריך כל הזמן לחפש עוד ועוד וללמוד את התורה להיכנס בפנים הדברים, וזה אשרנו שאנחנו פה, יושבים פה מדי יום חמישי, לומדים את הספרים של רבנו, מנסים להבין מה רבי נתן אומר לנו, מחפשים לחפש את הרוח הקודש של הצדיק, להתקרב אליו עוד יותר. זה לא דבר פשוט. אז באמת אני מעריץ אתכם, כל המאזינים הקדושים שנמצאים איתנו, לא משנה איפה, וכל העולם כולו. אין הרבה, כן, זה לא מדובר פה ב... אבל ברוך השם, כל יהודי, זה עולם ומלואו. ועוד יהודי שנמצא בשפל המדרגה ומתחבר לצדיק שהוא ברום המעלות, אז הוא מחבר את כל העולם עד כולם. הוא מחובר לדבר הכי גדול בעולם, הכי גבוה בעולם. גם לומד את התורה של השם יתברך, גם מחובר לצדיק האמת, שהצדיק האמת מודיע לנו מה רצון השם יתברך האמיתי. אז כל אחד שנמצא איתנו, כל אחד שנמצאת איתנו, זה אין למעלה מזה. אתם עושים את הדבר הכי גדול בעולם. אז בעזרת השם שנזכה להמשיך לחפש את הצדיק, להתקרב אליו. זה התכלית.

טוב, בעזרת השם, שמחתי להיות כאן איתכם, למדנו עוד תורה, חטפנו משהו, מהתורה של רבי נתן, חפש את הצדיק, יהי רצון שנזכה, כל הברכות לכולם.

שלום רב לכל מאזיני רדיו קול הנחל. אתם נמצאים איתנו בזמן הנכון, במקום הנכון, מחוברים לנחל נובע מקור חוכמה, רבנו הקדוש. מיד נעבור לשיעור נפלא עם הרב אברהם ציון. האזנה מועילה וערבה לכולם.

0: עוד יותר תתעסקות, אומר רבנו, לקוטי עצות. אומר רבנו, מי שיש אליו דינים חס ושלום, ויש לו איזה צרה רחמנה לצלן, צריך לראות, להתגבר ולהתחזק אז ביותר, להינצל מהיצר הרע. כשאדם יש לו איזה צרה, איזה בעיה, הוא רוצה למתק את הדין. וזאת הסיבה שהוא הולך לחפש עבירות, לחפש איזה משהו, כאילו לשלם לגוף עבור המכה שקיבל. זה ככה טבע, יש לנו טבע כזה. כשבן אדם יש עליו דינים, קיבל מכה או משהו, הוא רוצה עכשיו לפנק את הגוף. כאילו לעשות לו, לנחם אותו. עדיין הוא הולך לתת לו איזה משהו, לתת לו איזה תאווה. לכן רבנו אומר, כשיש דינים על האדם, איזה צרה, איזה דבר קשה עליו, ייזהר מהיצר הרע, כי היצר הרע אז מתגבר ביותר. ועובד עליו, היצר הרע עובד עליו בזה, כאילו... כי רבנו אומר, שמענישים אדם, מנתקים אותו משורש חיותו. לכן, אנוש לצדיק לא טוב. תורה סמכווה, בליקוטי מוהר"ן, רבנו אומר, שמענישים אחד, מנתקים אותו משורש חיותו, מנתקים אותו מהקדוש ברוך הוא, אז זה לא טוב להעניש. אז כשבן אדם יש לו איזה צרה, מנתקים אותו משורש חיותו, הוא צריך אוויר לנשום, צריך חיות. בשביל לקבל חיות, מאיפה יקבל חיות? אם הוא כזה צדיק והוא רץ עכשיו בשעת המשבר, רץ לתורה, תהילים, מצוין. אבל בדרך כלל הוא הולך לקחת חיות מהעבירות, ממקומות מתונפים. כי רבנו אומר, ואפילו בעבירה יש שם חיות. וזה מה שגורם לאנשים לרוץ אחרי המקומות האלה כדי לקבל חיות מהניצוצות הקדושים שנמצאים באותו מקום. אבל עיקר החיות נמצאת בתורה, בקשר לקדוש ברוך הוא. אז רבנו אומר, מי שיש לו עליו דינים חס ושלום, ויש לו איזה צרה רחמנא ליצלן, צריך לראות, להתגבר ולהתחזק אז ביותר, להינצל מהיצר הרע. כי אז מתגבר עליו היצר רע. כי עיקר שורש היצר רע הוא גבורות ודינים רחמנא ליצלן. משתלשלות הדינים, אצל הקדוש ברוך הוא זה יוצא אור. אור פשוט לא מוגדר. האנרגיה, הכוח שהקדוש ברוך הוא מוריד לעולם. כשזה משתלשל ויורד בעולמות, יורד למטה למטה, פה זה מתבטא בדין. זה מתחיל בחסד, וכשזה מגיע למטה, זה הופך להיות דין. גם עצבות מזיק מאוד ונותן כוח ליצר הרע. עוד פעם, מה זה עצבות? אין לו חיות. בן אדם כשהוא בעצבות, אין לו חיות. מה זה החיות? השמחה. השמחה היא החיות של האדם. אז כשהוא בעצבות, אין לו שמחה, אין לו חיות. אז מה הוא מחפש עכשיו? להחיות את עצמו. להחיות את עצמו, אז הוא אפילו מוכן, בן אדם שנסגרה לו האוויר, אין לו מה לנשום, אז הוא מוכן אפילו לשים את האף באקזוס, לנשום חנקן, רק תן לנשום משהו. אז הוא הולך לעבירות, הוא הולך למקומות המתונפים, משוך משם החיות. גם עצבות מזיק מאוד, נותן כוח ליצר הרע. על כן צריך להתגבר מאוד. לשמח את נפשו בכל דרכי העצות המבוארים במקומם, כי עיקר ההתחזקות הוא על ידי שמחה וחדווה. כמו שכתוב, כי חדוות השם הוא מעוזכם. כן, אצל הקדוש ברוך הוא, עוז וחדווה במקומו, כל השמחה נמצא אצל הקדוש ברוך הוא, אבל לא תמיד אנחנו מצליחים להתחבר לקדוש ברוך הוא, יש כל מיני דינים, כל מיני דברים שמונעים אותנו, אבל צריך להשתדל. ויש לנו ברוך השם את הכלי הנפלא הזה שרבנו נותן לנו את השפה הפשוטה לדבר עם הקדוש ברוך הוא בכל מקום. וגם אם חנקו לך את הפה, יש מצב כזה, רבנו אומר שפרעו יושב על העורף, הוא והשלוש שרים שלו, וחונק את האדם שלא ידבר. וזה בסיפור, אתם זוכרים את הסיפור, הסיפור של... אז היה עם עיפת תואר, ברגר ועני, אני חושב. עיפת תואר, כשהמאפיונר, השודד, חטף אותה. הוא הכין עונייה. הרי גירשו את המיועד שלה, גירשו מהמדינה. זה האבא לא רצה. המלך לא רצה. הוא התחרט בחתונה בין הבן בת קיסר ובין מלך ובין בת קיסר, אז הוא גירש אותו מהמדינה. אז ניסו כל פעם, והיא כתבה לו כתב שהיא רק שלו.
1: הסכמה.
0: כן, הסכמה, כתבה שהיא רק שלו. אז ההוא, אז התפרסם בעולם שיש יפת תואר וכולם רוצים אותה. אז אותו אחד, הרוצח, רבנו קורא לו הרוצח, הוא אמר, אני אתפוס אותה, הוא היה זריס, הוא לא צריך אותה. אבל אני אתפוס אותה ואמכור אותה לאחד המלכים. אז מה הוא עשה? בא עם אונייה, מלאה כל מיני פינוקים בזה למכור בשפת הים, ולאט לאט נתפרסם בעיר שיש פה משהו נפלא, וגם היא באה לקנות, והייתה רגילה אצלו, נכנסת יוצאת, והיא אמרה לו, היא בת קיסר, בוא תביא לי את הסחורה אליי לארמון. אמרה לה, לא, אני לא יוצא מפה, רק פה אצלי, ככה איזו סחורה יקרה, וזה, ולאט לאט התרגלה, עד שיום אחד הוא אמר לה, יש לי דבר נפלא להראות לך. אז הוא נכנס לחדר פנימי, והחיילים שליוו אותה, המשמר, רצו להיכנס, אמר להם, לא, לא, אתם בחוץ, זה מקום פרטי. אז היא סימנה להם, אל תכנסו, היה לה אמון בו. נכנס שם, הכניס אותה בתוך שק, שם לה את הידיים על הצוואר, אמר להם, תצעקי, אחנוק אותך. זהו, מפה הקטע הזה, כי אם אדם צועק לקדוש ברוך הוא, הוא נגאל. ויצעקו בני ישראל אל השם, ואז באה גאולה ממצרים. הדיבור עם השם, הצעקה אל השם, זה מביא את הגאולה לאדם. פה הוא אמר לה, איים עליה, אני אחנוק אותך אם תצעקי. אז היה לה פחד. אבל אם היא הייתה צועקת, החיילים שעמדו על הדלת, על הדלת עמדו החיילים, היו נכנסים תוך שניות, מצילים אותה.
2: מהפחד שהיא לא אחנוק אותה.
0: כן, אז היא פחדה. אז זהו, צריך לדעת דבר כזה, לא, לא, לא לפחד, לדבר עם השם, להתבייש מאנשים, או לצעוק צעקה פתאום שבאדם בצרה, לפעמים הוא לא צועק אצילו, שלא יגידו שהוא מתבייש, כאילו שהוא צריך עזרה, לא, אני מסתדר לבד בדרך כלל, עכשיו אני צריך עזרה מהשם, אז יש כזה צרה, עובד עלינו כל מיני דברים, שהוא לא יצעק אל הקדוש ברוך הוא. אז ישמח את עצמו, כי חדוות השם עם עוסכם, להיות קשור עם הקדוש ברוך הוא. ההתרחקות היא תחילת ההתקרבות. היינו, כשאדם רוצה להתקרב להשם יתברך, אזי על פי רוב באים עליו דינים ואיסורים ומניעות רבות ועצומות. ונדמה לו כאילו מרחקים אותו, מה, אני רוצה להתקרב, אני רוצה להיות, לעשות רצון השם, ופתאום אני רואה ש... והוא גם מאמין עכשיו שהוא נכנס לעבודת השם, הוא מאמין שהכל בהשגחה. אז אם הכל בהשגחה, אז מה פתאום הקדוש ברוך הוא דוחף אותי החוצה, לא נותן לי, מביא לי מניעות, זורק אותי, מקשה עליי, אז הוא פתאום, חס ושלום, מתחיל לבעוט. אז רבנו פה אומר, תזכור, ההתרחקות היא תחילת ההתקרבות. היינו כשאדם רוצה להתקרב לשם יתברך, על פי רוב באים עליו דינים ואיסורים ומניעות רבות ועצומות, ונדמה לו כאילו מרחקים אותו, לא רוצים אותו. אבל כל זה לטובה, בשביל התקרבות. וצריך להתחזק ולהתגבר ולהתאמץ ולעמוד בניסיון הזה, שלא יתרחק חד שלום על ידי איסורים, המניעות וההתרחקות שמרחקים אותו. תזכור, זה ניסיון. הקדוש ברוך הוא רוצה לראות כמה אתה באמת מוכן למסור בשבילו. כמה אתה מוכן ללכת, עד מתי אתה, כמה אתה מוכן לשים בשבילו. עם האיסורים, עם המניעות, תמשיך ללחם, אני רוצה אותך השם, אני רוצה להתקרב אליך השם. כי אם זה היה הולך בקלות, היה בסדר. נו, אז מה, איפה פה המאמץ שעשית למען השם? ואל יתאה בעצמו לומר, יתאה בעצמו לומר שמרחיקים אותו עד שלום. רק ידע ויאמין. אם הוא יודע זה טוב, אם הוא לא יודע לפחות שיאמין. דעת זה ידיעה, ידיעה זה דבר יותר גדול מאמונה. ידיעה זה אני רואה בעיניים. אמונה זה אמונך בלילות. רבנו אומר, רק על ידי אמונה שאדם מאמין במשהו, וממשיך להאמין, ממשיך להאמין, וידע באמונה עד בו השמש. שמש זה שכל, זה אור. זאת אומרת, אם הוא יאמין וימשיך וימשיך להאמין, האמונה תהפוך לו לדעת, לשכל, ויראה בעיניו את מה שהוא מאמין בו. צריך להמשיך עם האמונה.
1: השמש זה השכל כאילו?
0: כן, השמש, תורה א', רבנו אומר שזה השמש, זה נקרא השכל, שמאיר לו בכל דרכיו, השכל מאיר לבן אדם על ידי האור. רק ידע ויאמין שכל מה שעובר עליו, הכל לטובתו, כדי שיתגבר להתקרב יותר, כי ההתרחקות היא רק בשביל התקרבות. זאת אומרת, אין דבר כזה התרחקות, לא קיים דבר כזה. לא קיים דבר כזה שקדוש ברוך הוא לא רוצה מישהו ומרחיק אותו, אין, לא קיים דבר כזה. הכל זה רק לטובה. למה? אריזל אומר ששורש כל הדברים, כל האורות שיורדים, הם יורדים קודם כל, אור אינסוף מאיר לאריך הנפין, זה השורש, הכתר. אריך הנפין מאיר אחר כך למטה, זה מתפזר לחוכמה בינה, חסד גבורה, וכך זה יורד, יורד, יורד למטה. גבורה, זה צד שמאל, גבורה. אז אם פתאום בא גבורה על הבן אדם, בסדר, בא גבורה על הבן אדם. אבל מי שלח את הגבורה? אריך הנפין. מי זה אריך הנפין? סבא דסבין, זקן מלא רחמים, רק טוב יוצא ממנו. כשזה משתשל למטה, אז זה מתלבש בדין. בגבורות, יש הימינו. בתוך הגבורה, יש הימינו, יש חסד. כי לפעמים, בן אדם לא יכול לקבל את ה... כמו שהגמרא אומרת, אין יכולים לסבול רוב טובה. שיש טובה לאדם, עושים לו טובה גדולה, מגלים לו שהוא הרוויח את המיליון בפיס, הוא יכול לקבל התקף לב. אז לא מגלים לו. אז טוב, גם כן אי אפשר לתת טוב לבן אדם במכה, אלא צריך להנמיך לו. אז אם בן אדם, הכלים שלו הם כלים נמוכים עדיין, אז מביאים לו את הטוב דרך דין. דרך דבר שהוא מתאים לרמה שלו. כי מה זה דין? יש רק חסד. יש פחות חסד, פחות חסד, פחות, פחות, פחות, פחות, פחות, פחות, רק חסד. פחות, פחות, מגיע למקום שהחסד לנו נקרא דין, זה כבר חסד. אתה רוצה שאני אחזור בתשובה, אז אתה נותן לי צ'פחות. כן, אבל זה חסד. רק לנו, ברמה הנמוכה, זה כבר נקרא, כמו ב... סליחה, כמו ב... בפיזיקה לא קיים מושג קור, יש חום מעל האפס, חום מתחת לאפס. קור זה מושג שלנו, של אנשים, אבל יש 10 מעלות מעל האפס, יש 10 מעלות חום מתחת לאפס, רק החום מתחת לאפס אני מרגיש בו קר. אז זה רק חום. אותו דבר חסד, יש חסד אין סוף, והחסד יורד, נהיה פחות חסד, פחות חסד, פחות חסד, ברמה מסוימת הפחות חסד נקרא לך, אתה קורא לו, שמע, זה דין, נכון, אבל זה חסד נמוך, נמוך, נמוך, שהכלים שלך יכולים לקבל את זה, כי אי אפשר לסבול רוב טובה. אז לפי הרמה של האדם, כמה שאדם מתעלה יותר, בונה יותר כלים, כבר לא מביאים לו את החסד בצ'פחות, הוא מקבל את החסד בחסד. ואם הוא מקבל את זה עדיין בצורה של דין, כי עדיין הוא לא, אין לו את הכלים לסבול את החסד. הוא יכול להתפוצץ.
2: כמו תינוק, כשמביאים לו עכשיו לשתות במקום בבקבוק, מביא לו מכוס.
0: כן.
2: חונק אותו.
0: כן. עצה להתחזקות הוא הדיבור. דהיינו שאפילו אם נפל למקום שנפל, אף על פי כן יתחזק גם שם לדבר דיבורי אמת. דהיינו, דיבורי תורה ותפילה ויראת שמיים. בכל מקום, קשה. כשאדם נמצא במקומות הנפולים, קשה לו לדבר, קשה לו, הכל קשה. אבל אפילו תצעק רק, רבי נתן אומר, תצעק רק ריבונו של עולם. זה כבר עושה משהו עצום. רק את המילה הזאת תוציא מהמקומות הקשים, זה כבר עושה אלפי פרסאות זז בעולם הבא, אלפי פרסאות. ולסוח בינו לבין קונו, ולסוח עם חברו, מכל שכן עם רבו, כי הדיבור יש לו כוח גדול להזכיר את האדם בהשם יתברך, כי מדי דברי בו, זכור הזכרנו עוד, אם אתה מדבר דיבורי אמונה, אתה מדבר את חזקות, אתה מדבר, אתה זוכר את השם. כשאדם זוכר את השם, מה זאת אומרת שהוא זוכר את השם? רבנו אומר, על מה שאדם חושב, הוא בלע את הדבר הזה. אם אתה חושב על משהו, אותו משהו נכנס לך למוח, כמו שבן אדם אכל איזה פרי, הפרי הזה נמצא אצלו בתוך הקיבה, אכל אותו. יש גם מחשבות שאתה אוכל, רעיונות, תורה, אתה לומד תורה, אתה אוכל את האותיות ומכניס אותם לתוך המוח, הם נבלעים בך. כשאתה חושב על הקדוש ברוך הוא, על התורה, בלעת את האלקות אליך.
2: כמו אז, שאתה חושב בסמים.
0: אז האלקות נמצאת בך. כשהאלקות נמצאת באדם, אז מי יכול עליו, אומר רבנו, מי יכול עליו, מי הולך פה ברחוב?
2: אלוקים.
0: אלקות. למה הוא זיקח את עצמו, ועשו לי מקדש, שכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד. אז הוא צריך זיכוך, תרה, אבל עצם זה, רבנו בתורה בית חלק בית קורא לזה מלך אסור ברהתין בריתי מוחין דילך, המלך, הקדוש ברוך הוא אסור, קשור בתוך המוח שלך, בתוך הכלים של המוחים שלך, בריתי מוחין דילך, ואז הולך לו כסדר, כי מה שהוא רוצה זה השם רוצה, כי הם התאחדו, ככה רבנו אומר כי תצא למלחמה על אויביך בתורה הזאת, כי הוא אומר, זה מלחמה, כשהולך לאדם התנגדות הרצון, הוא רוצה ככה והולך הפוך, זה בגלל גאווה. אנא אמלוך, רוצה אנא אמלוך, אנא אמלוך, ירחיק את הקדוש ברוך הוא. עכשיו אתה רוצה למלוך לבד בלי הקדוש ברוך הוא? יאללה, צא לשטח, נראה איך אתה מתמודד עם הגלים של הג'ונגל הזה שאנחנו נמצאים בו, איך אתה מתמודד? אי אפשר, אתה חייב להיות קשור לקדוש ברוך הוא. אז יש בדיבור כוח להזכיר את האדם בשם יתברך, ולחזקו תמיד, אפילו במקומות הרחוקים מהקדושה, מאוד, בכל מקום ומקום.

0: ליקוטי עצות, ממון ופרנסה, עוד למתת, אומר רבנו, אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמים, יעשה מהם צדקה, הפוך על הפוך. ממש. במזונותיו מצומצמים, בן אדם כבר לא נשאר לו כלום. אין לו כלום. רבנו אומר, קח את מה שנשאר, זרוק אותו על צדקה. פתאום אתה תראה מהפך. למה? זה מסירות נפש. עשית פעולה של מסירות נפש, עניין של אמונה, מסרת את נפשך על הקדוש ברוך הוא, אתה עכשיו בידיים של הקדוש ברוך הוא, נפתחו עם אוצרות השפע. זה קשה לעשות דבר כזה בן אדם שלא נשאר לו כסף האחרון, מה שנקרא. רבנו אומר, תעשה מזה צדקה ותראה נפלאות. כי על ידי צדקה מתקן ממונו, שיהיה לו ממון ופרנסה ברווח. עצם הצדקה בכלל, לאו דווקא כשנשאר לו רק הסוף. עצם המושג של צדקה, זה הוא מוסר את הנפש שלו, כי אליו הוא נושא את נפשו, כתוב על הממון. זה ניצוצות הנפש של האדם, זה החיות של האדם, זה מה שמחיה אותו. אז אם את מה שהוא מחיה אותו, כל המהות שלו, הוא מוכן למסור את זה בשביל הקדוש ברוך הוא, אין מעלה גדולה מזה. הקדוש ברוך הוא משפיע לו שפע רב. הנושא אישה לשם ממון הוא שותה וכסיל. הוא פוגם ומאבד דעתו. הוא הולך להתחתן, מחפש אחת שיש לה הרבה כסף, וזה כל החשבון שלו. שהיא תבוא עם חבילות. רבנו אומר שהוא שותה וכסיל. הוא פוגם ומאבד דעתו. ועל ידי זה אב ינני בנים שאינם מעוגנים, כמו שאמרו רבותינו זל, ויצאו לו ילדים, אז בשלום, שלא יקרה לאף אחד, דברים כאלה לא מעוגנים. וכשיש לבן אדם בנים לא מעוגנים, אין לו לאן לברוח. זה לא חבר, יש לו חבר לא אגון, שלום, לך לדרכך, חותך ממנו. אפילו אישה, יש מצב של גירושים חס ושלום, חותכים. עם הילד שלו הוא לא יכול לחתוך. זה על הצוואר עול שאין לו מה לעשות. ושמעתי אנשים כאלה שיש להם ממון, ויש לו ילד שהוא גדל בבית כזה עם כפית מזהב בפה. אז הוא לא רוצה ללכת לעבוד, לא רוצה ללכת ללמוד, יושב, אבא אני רוצה אוטו, אבא אני רוצה זה, קונה לו, קונה לו, קונה לו, ושמעתי את הבן אדם הזה מתלונן. נמאס לי, אבא, נמאס לי לתת לו, להחזיק אותו כל חודש ב-15,000 שקל. מבזבז, לא רוצה לעבוד, וזה מצער את האבא, אבל אין לו מה לעשות, מה הוא יעשה? מה? לגייש אותו מהבית הוא לא יכול. בנים שאינם מעוגנים. אין מה לעשות. הוא לא יכול להגיד לו, ידידי, הוא לא יכול להגיד, אבא יש לו לב רחמן על הילדים. הוא לא מסוגל, גם אם הוא יענה אותו, יצער אותו, הוא לא יכול. זה לא מישהו זר. לא יכול, לא יכול. כרחם אב על בנים, ככה כתוב בפסוק. על ידי תאוות ממון, נעשים שונאים לאדם. הוא גורם שאנשים ישנאו אותו על ידי תאוות ממון. למה? התאוות ממון עושה אותו כסיל. צריך להיכנס לתוך התורה שם. בתוך התורה רבנו אומר, תורה סמך זין, רבנו אומר, שכמה שהוא פונה יותר לממון, אז יש לו יותר אחירות במוח. אחירות במוח. וכשיש לו אחירות במוח, השונאים שלו, הם שונאים אותו עם שכל. יש להם סיבה לשנאה. כי האחירות שלו עדיין במוח. אבל אם הוא כל כך בתאוות ממון, עד שהאחירות כבר יצאה, פשטה מהמוח החוצה, אז הם שונאים אותו שונאי חינם, בלי שכל, בלי סיבה. למה? כי האחירות שלו במוח כבר יצאה מהשכל, יצאה מהדעת. וכפי התגברות תאוות ממון, כן, התגברות השונאים. וכשמתגבר תאוות ממון ביותר, נעשים על ידי זה שונאי חינם. כי הוא כבר יצא מהדעת, מעל השכל. אז השנאה היא בלי שכל. ואנשים לא יודעים מה הקשר, מה בן אדם כסיל, מה זה קשור לשני, מה הוא שונא אותו. יש קשר בין, לא רק בין בני אדם, בכל העולם, יש קשר גם בפרטי הבריאה, באבנים, בעצים, הכל זה רשת אחת. כל הבריאה זו רשת אחת, תארו לכם, הכל, כל פרטי הבריאה. ואם עכשיו אתה ברשת הזאת מצד אחד מזרים זרם, למשל, יש איזה משבצת ברשת שלא תקבל את הזרם? אין דבר כזה. זה רשת. אז אם בן אדם עשה איזה דבר טוב, כל העולם מקבל את זה. חזל אמרו, לעולם יראה אדם את עצמו חצי חייב, העולם חצי חייב, חצי זכאי. עשה מצווה אחת, איתה את כל העולם לכף זכות. עשה עבירה אחת, אותו דבר, אם הוא בראש של תאוות ממון, נהיה כסיל, הוא הוריד את הרמה של כל העולם באותם אחוזים שהוא תופס בכל הבריאה. אם הוא אדם עם נשמה גדולה, אז הוא מוריד את העולם יותר. אם הוא אדם גדול, אז הוא מוריד את העולם יותר ברמה של הכסילות. ואם הוא חכם ועושה דברים טובים, הוא מעלה את העולם. כולם קשורים, כולם קשורים. אין כל אחד חושב. כן, כן.
1: בגלל כל המעשים של כל בני אדם.
0: כן, אתמול דיברנו על זה. לא רק זה, זה גורם, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. חוקות שמיים וארץ זה שהשמש זורעת ויש ירח, והים מגיע עד החוף ועוצר. חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם אתם לא תשמעו את החוקות של התורה, חוקות הארץ גם יזוזו. ופתאום יש צונמי, ופתאום יש שלגים, ופתאום יש מלחמות, הכל תלוי בנו, כל העולם קשור אחד בשני.
2: אז מתי חסר יודעים כן אשמים בכל דבר?
0: מי? עם ישראל?
2: כן, עם ישראל
0: תלוי בו הכל, כי הם הנשמות הגדולות. עם ישראל יכול לתת את כל העולם לכף זכות, הוא יכול להחזיר את כל העולם בתשובה, בלי לך לדבר איתם בכלל. רבנו אמר, אנשי יגיעו למצב שרק יסתכלו בהם, יחזרו בתשובה. רק מהסתכלות. אפשר, אפשר דבר כזה.
3: בקרוב בימינו.
0: על ידי תאוות ממון נתאחר ונתבלבל מוחו, ונעשה כסיל, וכל מה שמתאווה יותר לממון, נתעקר המוח.

0: הנפש מראה פעולותיה על ידי אברי גוף. תסתכל עליו ברחוב, איך הוא הולך. שלמה המלך אומר, בדרך שהכסיל הולך, אומר לכל כסיל אני. איך הוא אומר לכל כסיל אני אם הוא הולך רק? אתה רואה את התנועות שלו, אתה רואה את הדיבור שלו, אתה רואה את... הנפש מראה פעולותיה על ידי אברי הגוף. על ידי ענווה ושפלות, על ידי זה אין שום אדם יכול להוצאו ולדחותו ממקומו, דהיינו לקפח פרנסתו. על ידי ענווה ושפלות. מה זה ענווה? אפר. עכשיו משהו שוכב על האפר, אתה יכול להפיל אותו? אין לה להפיל אותו, הוא הכי למטה. אז כשאדם הוא אפר ענב, אתה לא יכול לדחות אותו לא מפרנסתו, אתה לא יכול להפיל אותו, אתה לא יכול לעשות כלום, לפגוע בו, כלום. הוא הכי למטה. רבנו אומר שלא.
1: למה לא?
2: זה נמצא כבר למטה, הוא כבר למטה,
1: אבל עכשיו יש לו ממון, והוא תמים, תם נגיד, אז איזה נחש יכול לאכול אותו, או שהשם שומר עליו.
0: לא, לא, לא יכול לאכול אותו. שומר פתאים השם. כל פסוק הוא אמיתי, זה מה שהתורה אומרת, שאומרת, אשכון את דקה ושפל רוח, אל תדע, הקדוש ברוך הוא שולט בכל. על ידי מסע ומתן באמונה, הוא מקיים מצוות ואהבת. מה זה מצוות ואהבת? ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. ברגע שהוא מקיים מסע ומתן באמונה, הוא גורם לאנשים לאהוב את הקדוש ברוך הוא, קיים מצוות ואהבת את השם אלוקיך אצל כל העולם. אומרים, תראה איזה, איזה בן אדם, תראה איזה אמונה יש לו, תראה איך הוא לא משתגע אחרי השיגעון העולמי. הוא משהו אחר. רבנו אומר שמי שבדורות האחרונים, מי שיהיה איש כשר פשוט, יהיה במדרגת הבעל שם טוב. בדור הזה, אם אתה תהיה אדם עם אמונה, אדם שלא משתגע כמו כולם, לא עם הזרם, רודף אחרי כל האבלים, רואים, זה לא הבן אדם, זה משהו מיוחד, זה משהו, הוא מדרגת הבעל שם טוב. אז אם הוא עושה מסע ומתן באמונה, מה שכולם אומרים, מה זה, זה שטויות, הוא לא רע, אתה עקוץ אותו, מה, הוא לא ידע שזה אתה בכלל, מה אכפת לך, תרוויח וכל מיני דברים כאלה, ואתה לא עושה את זה, יש לך אפשרות, אתה לא עושה, חס ושלום, הקדוש ברוך הוא רואה אותי. לא, אם הקדוש ברוך הוא לא רואה, אף אחד לא רואה, קח לו את הארנק. מה זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רואה, ולא כל הארץ כבודו, עיניים לכותל, הכל, הכל פה הילקות, רואה הכל. אתה מקיים מצוות ואהבת שיש שם שמיים מתאהב על ידך, ככה אומר רבנו. ועל ידי זה יהיה לו פרנסה בלא יגיעה ותורה.

במובן חלק א', תורה קוף למד וו. אומר רבנו, אמרו חז"ל באבות פרק ב', אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. זה מה שאמרו חז"ל, הווה דן את כל האדם לכף זכות. רבנו מצרף את שני המאמרים. אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. זה מה שאמרו חז"ל, הווה דן את כל האדם לכף זכות. נראה איך אתה מחבר ביניהם. אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, והווה דן את כל אדם לכף זכות, זה נשמע שני דברים שונים, נכון? רבנו אומר, לא, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, זה בדיוק מה שאמרו, הווה דן לכף זכות. הוא יסביר. כי כשיש מחלוקת על אדם, צריך לחקור ולמצוא זכות בחברו במה שחולק עליו,

0: כדי לדונו לכף זכות. כי המחלוקת לא ימנע משני פנים. מחלוקת נובעת משני דברים. או מחמת שחברו גדול ממנו במעלה, ועל כן חולק עליו, על שלא הגיע למדרגתו. הפוך. חברו גדול ממנו, אז הוא חולק עליו.
1: גדול חולק על הקטן.
0: על הקטן, כן, תעשה משהו, תגיע. יש עליו איזה מחלוקת, כי הוא רוצה ש... כי הוא לא במדרגתו. ואז צריך להשתדל שיגיע הוא גם כן למדרגת חברו, בכדי שיהיו שניהם שווים, ואז לא יהיה מחלוקת. רבינו פה אומר את העיקרון.
1: אז זה הפוך.
0: לא הפוך, תשמעו מה העיקרון הוא שמחלוקת נובעת, כי יש שניים שהם לא שווים. ברגע שהם יהיו שווים לא תהיה מחלוקת. יופי, אז עכשיו המחלוקת נובעת שאתה גדול ממנו, אז אתה מתייחס אליו כמו אחד גדול לקטן, אז אתה חולק עליו. אז אתה רוצה שיהיה שלום ביניהם, תביא את ההוא הקטן למדרגה של הגדול. הגדול צריך לדאוג שהקטן יגיע למדרגה שלו, אז יהיה שלום. ולפעמים, או לפעמים להפך, שהוא גדול מחברו.
1: אבל הניסוח לא הבנתי את זה, תראה. כי מחלוקת לא ימנה משתי פנים, או מחמת שחברו גדול ממנו, וכן חולק עליו, נניח, הרב חולק עליי, אז שלא הגיע לנו, גם אני לא הגעתי למדרגה של הרב.
0: כן.
1: יופי. סתם, הרב חולק, אבל מה אתה כאילו כזה נמוך? למה אתה לא מגיע למדרגה הזאת? ואזי צריך להשתדל שיגיע הוא גם כן למדרג חברו. מי זה הוא גם כן למדרג את חברו?
0: הקטן.
1: ואז להשתדל שיגיע הוא גם כן, הקטן, כן. למדרג את חברו. אבל מי שחלק זה הגדול על הקטן. אז עכשיו הקטן צריך לעשות את העבודה להגיע?
0: כן.
1: הגדול הוא הזה לא בסדר שהוא חולק, ומי צריך לעשות את העבודה זה הקטן שחולקים עליו. אתה אומר, שמע, אתה חולקים עליך? אתה יודע למה? כי אתה קטן, תעלה. הייתי רוצה לשמוע שהגדול עוזר לקטן לגמרי מדרגתו, או ש... אבל כאילו...
0: הוא מדבר פה על הגדול שצריך לדון אותו לכף זכות.
1: ודן.
0: הגדול...
1: ודן את כל אדם לכף זכות. כי כשיש מחלוק את זה, אדם צריך לחקור למצוא זכות בחברו, ומה שחולק עליו כדי לדון כף זכות. כן.
0: טוב, לכף זכות הזאת עכשיו, הגדול כשהוא חולק על הקטן,
1: כן.
0: שילמד עליו זכות, ויעלה אותו למדרגה, שהוא יהיה כמו. ואז לא תהיה מחלוקת.
1: זה לא מה שכתוב פה.
0: אז בסדר, אז...
1: אני לא מבין אם זה ככה במילים, וזה אני שואל.
0: אז אם יש לך פירוש אחר, בוא נשמע איך.
1: אז הנה, אני מכיר לך את המילים. וזה לא מסתדר לי במילים.
0: אז עוד פעם, המילים נשמעות לך ככה.
1: אז תסביר לי אותה.
0: לי נשמעות ככה, אז מה נעשה?
1: לא, רק תסביר לי אותה.
0: במילים כתוב, כאילו המילים הם טאבו, כתוב ככה, אבל זהו, נגמר הסיפור. אתה מבין אותם ככה, אני ככה.
1: מה שאתה מסביר זה הכי הגיוני, נכון.
0: אני לא מצד הגיוני.
1: אבל כאילו במילים, תראה מה.
0: אז אני אקרא עוד פעם.
1: או מחמת, יש מחלוקת.
0: לאט לאט לאט לאט, בוא נדיר מילה מילה. אמרו חזר, את תדין את חברך עד שתגיע למקומו. זה מה שאמרו חזר, לבית דן את כל אדם לכף זכות. איך זה, זה, זה? אתה אומר שזה הוא זה. אל תדין את חברך, זה אל תדון אותו. עד שתגיע למקומו. ופה מה אתה אומר? הבאת דן את כל אדם לכף זכות. אז אל תדין את חברך, אלא הווה מלמד עליו כף זכות. זה ההתחלה, הכותרת. עכשיו רבינו אומר ככה, על מה זה מדובר? יש מחלוקת על האדם, צריך לחקור, למצוא זכות בחברו, במה שחולק עליו.
1: הקטן ימצא זכות
0: לא משנה מי.
1: בגדול שחולק עליו. או הגדול ימצא זכות בקטן שהוא חולק עליו. מי שחולק הוא זה צריך למצוא זכות.
0: כי כשיש מחלוקת על אדם צריך לחקור ולמצוא זכות בחברו במה שחולק עליו.
1: כן.
0: הוא צריך למצוא זכות בחולק. למה הוא חולק עליו?
1: למה הוא חולק? אדם יגיד למה הוא חולק עליי? נמצא בו זכות. הוא חולק עליי כי אני גפתן.
0: במקרה הזה הוא חולק עליי כי אני נמוך.
1: הוא חולק עליי כי הוא מזלזל בי.
0: כי אני לא ברמה שלו.
1: לא ברמה שלו, כזה הוא חולק עליי.
0: כן, אז מה אני צריך לעשות? להגיע לרמה שלו. אז אני צריך ללמד עליו זכות, הפוך עכשיו אני אומר. אני, הקטן, צריך ללמד זכות על הגדול.
1: מה אני אגיד בזכות?
0: הוא רוצה שאני אתאפס, שאני אהיה במראה הרמה שלו.
1: הוא חולק עליי בגלל שהוא רוצה שאני אגיע למדרגה?
0: למדרגה שלו. לא משנה, בוא נלך ככה. בגלל שהוא רוצה להגיע למדרגה, אז אני אעבוד על עצמי להגיע למדרגה הזאת. הלאה. תכף אני אמצא עוד מקור לזה.
1: אוקיי.
0: או לפעמים להפך, שהוא גדול מחברו, והמחלוקת מחמת שחברו מתקנה בו.
1: הוא גדול מחברו.
0: כן. והקטן עכשיו מקנה בו.
1: הוא גדול מחברו, והמחלוקת שחברו מתקנה בו. הוא רואה שהקטן מקנה בגדול.
0: הקטן מקנה בגדול בגלל שהוא לא הגיע למדרגתו.
1: כן,
0: אז מה הוא עושה? הוא חולק על הגדול.
1: כן, הקטן חולק על הגדול.
0: על כן צריך לדונו לכף, הגדול צריך לדון אותו עכשיו לכף זכות, ובזה הוא מעלה חברו לכף זכות, ואז במקום אחד, ואז ודאי לא יהיה מחלוק.
1: זה מקרה ברור.
0: שני המקרים ברור.
1: עכשיו המקרה הזה ברור. הראשון,
0: זה לא ברור.
1: לא ברור. במילים לא, זה ברור פה פשוט. חלוק שחברו מתקנה בו. יש לו גם להפך, שהוא גדול מחברו, הוא עכשיו גדול, השני קטן. מחלוקת שחברו מתקנה בו, יש לו גם. הקטן מקנה בגדול.
0: בשני המקרים יש פה את אותו גדול ואותו קטן.
1: פה להפך. פה שהוא גדול, מחלוק מבחינת שחברו מתקנה בו. הקטן מקנה בגדול פה, בשני, נכון?
0: יש פה גדול וקטן, פעם אחת הגדול חולק על הקטן, פעם אחת הקטן חולק על הגדול.
1: הגדול חולק על הקטן, כשחלק הראשון, במילים הוא לא מסתדר.
0: הגדול חולק על הקטן בגלל שהוא לא במדרגתו. אז הוא חולק עליו.
1: בוא נראה איך זה כתוב למעלה, הראשון. מחמת שחברו גדול ממנו ומעלה, חברו גדול ממנו, והקטן חולק עליו. הקטן חולק על הגדול. עד שלא הגיע למדרגתו.
0: אתה הפכת.
1: שמחנו את
0: זה. אתה עכשיו הפכת.
1: הגדול חולק על הקטן בחלק הראשון?
0: החלק הראשון הגדול חולק.
1: בוא נראה. או מחמת שחברו גדול ממנו. מי זה הגדול שחולק? גדול ממנו. גדול מהקטן, נכון? הגדול חולק על הקטן.
0: לאט לאט.
1: החלק הראשון שהגדול חולק על הקטן?
0: לא ימנע משתי פנים. או מחמת שחברו גדול ממנו במעלה. הקטן יש לו חבר שהוא גדול ממנו במעלה. ועל כן חולק עליו על שלא הגיע למדרגתו. ואז צריך להשתדל שיגיע הוא גם כן למדרגת חברו. בכדי שיהיו שניהם שווים. הגדול חולק על הקטן.
1: בגלל שלא הגיע מדרגתו, אומר, אתה קטן, שיכולת להיות כמוני.
0: לא, הוא לא אומר.
1: לא, אתה לא ברמה שלי.
0: לא, לא הכוונה שהוא מדבר איתו וחולק עליו ככה, אלא הוא...
1: מזלזל בו.
0: לא, לא בקטע שלו, הוא לא עושה ממנו חשבון.
1: כן, ואז?
0: זה נקרא שהוא חולק עליו. אז עכשיו הקטן צריך ללמד עליו זכות, למה הוא עושה את זה? הוא לא אמר שהוא עושה לו את זה בגלל שהוא רוצה שיגיע למדרגתו.
1: הוא לא מתנגז אליי כי הוא עכשיו הקטן
0: צריך... אני צריך ללמד עליו זכות ככה. הוא מתנהג בצורה כזאת כי הוא רוצה שאני אגיע למדרגה שלו.
1: בסדר.
0: בלי שהוא יודע.
1: הבנתי, רק זה לא דבר טבעי, זה לא דבר רגיוני שיקרה. אני מבין מה שכתוב עכשיו.
0: זה מה הוא צריך לדמיין.
1: כן.
0: הקטן צריך לדמיין. הוא חולק עליי ומתנהג איתי ככה ומזלזל לי בגלל שאני קטן ולא הגעתי למדרגה שלו.
1: הוא רוצה את טובתי כאילו שאני אעלה.
0: כן, או, זהו.
1: זה לא משמע הגיוני. אתה מבין?
0: בסדר, בסדר. זה לא
1: מוצא. איפה קטן שחולקים עליו וגיד, הוא חולק עליי בגלל שהוא רוצה את טובתי. הוא עושה לי תרגיל שהוא מזלזל בי בכדי שאני עכשיו אגדל אליו. זה כי אדם שחולקים עליו אומר, אדון אותו לכף זכות, הוא לא מבין איזה יתרונות יש לי, הוא גדל בבית כזה, בסדר, יכול אדון אותו לכף זכות, אבל הזכות שלי עליו בגלל שהוא רוצה שאני אגדל, בגלל זה הוא חולק עליי.
0: בסדר, אז זה מה שהחידוש של התורה הזאת.
1: בסדר, רק אומר, זה לא דבר שאנחנו מכירים אותו, לא דבר רגעני, כי לא...
0: פה רבנו נותן עצה איך להפסיק את המחלוקת.
1: עצה גדולה, שכי אומרים לך, בן אדם תשמע, חולק עליך, תשמע, לא סתם חולק עליך, זה לטובתך הוא חולק עליך. יש לו כוונה טובה, הוא רוצה שאתה תעלה.
0: לא, הוא אומר את זה.
1: הקטן אומר.
0: הקטן אומר את זה לעצמו.
1: הוא אומר לעצמו, זה שהוא חולק עליי. זה בגלל שהוא רוצה שאני אתעלה. ככה אני לומד על הפסוק.
0: אני צריך להבין את זה ככה.
1: אני צריך להבין את זה ככה. באמת, בשכל זה קשה, זה חידוש. בלימוד זכות, אתה לומד תמיד, תמצא הסיבה למה הוא עשה ככה, בסדר. טוב.
0: הגדול חולק עליו, נרשום שיהיה ברור. המחלוקת לא ימנע משני פנים, או מחמת שחברו גדול ממנו במעלה, ועל כן הגדול חולק עליו, עד שלא הגיע למדרגתו, ואינו שווה לו. ואז צריך להשתדל...
1: הקטן.
0: ש... הקטן.
1: זה שחולקים עליו.
0: כן, הקטן. הקטן. להשתדל שהגיע הוא גם כן למדרגת חברו, בכדי שיהיו שניהם שווים, ואז לא יהיה מחלוקת. אז הקטן צריך ללמד עליו זכות. צריך ללמד זכות על הגדול ולהשתדל זה הראשון לפני שיהיו שניהם שווים ואז לא יהיה מחלוקת או לפעמים להפך הוא גדול מחברו והמחלוקת מחמת שחברו הקטן מתקנה בו הקטן מתקנה בגדול זה עוד פעם
1: הקטן
0: עד שלא הגיע למדרגתו ועל כן צריך הגדול לדונו לכף זכות כן? ובזה הוא מעלה חברו לכף זכות ואז במקום אחד היינו מדרגה אחת ואז ודאי לא יהיה מחלוקת פשוט מאוד רבנו אומר הפתרון הוא להביא את שניהם לאותה רמה בסדר? להביא את שניהם לאותה רמה עכשיו הוא יסביר את הרעיון כי מחלוקת הוא רק מחמת שהם משונים זה מזה, או שחברו גדול ממנו, או שהוא גדול מחברו כנל. אבל, אם יהיו שניהם במקום אחד, במדרגה אחת, בוודאי לא יהיה מחלוקת. כי בדבר אחד אין שייך מחלוקת. זה שאמרו חזל, עכשיו הוא מסביר את ההתחלה, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. היינו שתשתדל שתהיה עמו במקום אחד, במדרגה אחת, מהו בשני הפנים האלה, מה שאמרנו. או שתלמד עליו זכות ותרים אותו.
1: הגדול.
0: כן.
1: ללמד עליו זכות, מה הזכות שלך על הקטן? הגדול, איזה זכות הוא ללמד על הקטן? כשמעלה אותו, מה הוא חושב, מה הוא אומר? הוא אומר, הקטן חולק עליי. ללמד עליו זכות שמה?
0: תחפש מה שאתה רוצה. מסכן, לא למד, לא הגיע, לא זה, הוא קטן.
1: בגלל זה הוא חולק עליי.
0: כן, בגלל זה הוא חולק עליי. ואז הרמת אותו לרמה שלך, תפסיק להיות המחלוקת.
1: זה כשהקטן חלק על הגדול.
0: זה כשהקטן חלק על הגדול.
1: אם הגדול חולק על הקטן?
0: זה בגלל שהקטן מקנה בגדול. כשעכשיו הגדול חולק על הקטן, מה הוא חולק עליו? שהוא קטן. אז הקטן צריך ללמד זכות על הגדול,
1: שהוא חולק
0: עליי, כי הוא רוצה שאני אגיע למדרגה שלו.
1: קשה.
0: קשה, נכון? תכף אני אמצא איזה שיחה אחרת שתעזור פה.
1: הוא עושה לי בגלל שאני רוצה להעלות אותי.
0: ואז בוודאי לא יהיה מחלוקת גדול אחד אשר אמרת, וזה מעלה את חברו כף זכות, יכול להיות שחברו יחזור בו ולא יהיה שום מחלוקת, או שיהיה לו מפלה. כי יוכל להיות שגחלים אתה חוטא על ראשו, בזה שאתה מעלה הוא לכף זכות במדרגה חדשה. וזה שאמרו, הבאת דן את כל אדם לכף זכות, דן דייקה, שהוא מבחינת דין ומשפט ממש. כי ידוע שקודם שואלים לאיזה מדרגה, דנים את האדם. ועל כן בזה שאתה דן אותו לכף זכות, אתה מעלה הוא למדרגה יותר גבוה, דנים אותו. כפי שיצא המשפט, זאת אומרת,
1: בכל מעלה אותו לבית משפט עליון, למה הוא התנהג? הוא חלק עליך. אתה אדם כולו לכף זכות.
0: זה שיש עליו מחלוקת, הוא גם לכף זכות.
1: דן את זה שחלק עליו.
0: כן.
1: בגלל שהוא דן אותו, מעלה אותו לבית של מעלה, אתה רוצה לעלות אותו למעלה. אומרים, אתה רוצה לעלות אותו למעלה, באים מעלה אותו למעלה, אומרים, הוא לא מתאים פה בכלל, מה זה הייצור הזה שהגיע פה למעלה?
0: זה האפשרות השנייה שזה יקרה.
1: כן, אפשרות אחת.
0: שאתה מעלה אותו לכף זכות ואתם נהיים שווים והוא עולה במדרגה.
1: מתי זה לא יהיה? שאין לו זכות. אותו אחד?
0: כן, כן, שאין לו זכות, אז דנים אותו, אומרים לו, אמרו לך דברים טובים, דנו אותך לכף זכות, אתה משהו וזה, בוא נבדוק. ואז יכול להיות גחלים את החוטא על ראשו, זה לא תלוי בך. אתה תלמד לכף זכות, אחד משתי האפשרויות האלה תהיה, או שהוא יתאפס, או שהוא ייפול. זה שחולק עליך.
1: כן.
0: זאת אומרת, זה שחולקים עליו, הוא מלמד את הזכות.
1: כן.
0: אז במקרה הראשון, מקרה הראשון, מי חולק במקרה הראשון? הגדול חולק על הקטן.
1: והגיע עם מדרגתו.
0: הגדול חולק על הקטן, ואז הקטן מלמד עליו זכות. לא, זה יוצא הפוך, לא יצא טוב.
1: זה מה שאמרתי פה, הניסוח כאילו יוצא הפוך.
0: אז מה יצא בשני המקרים? בשני המקרים, הקטן חולק על הגדול. יכול להיות גם. בוא נמצא.
1: אבל אמר שתי מקרים שונים, פה פעם זה, ואחר כך הוא ממשיך, בהמשך הוא אומר, או להפך, כמו להפך, כאילו פעם הגדול, חולק על פעם הקטן הגדול, זה מה שהוא מתכוון, אבל בכתיבה, זה לא כתוב ככה.
0: זה לא,

0: תביא לי את זה.
1: חיים אורן, פרק מעלת תורתו וספריו הקדושים. סימן שינמן. אמר רבנו, העולם לא טעמו אותי כלום עדיין. אילו היו שומעים רק תורה אחת שאני אומר, עם הניגון והריקוד שלה, היו כולם בטלים בביטול גמור. היינו כל העולם כולו, אפילו חיות ועשבים, וכל מה שיש בעולם. הכל היו מתבטלים בכלות הנפש מגודל עוצם התענוג המופלג, המופלא, והמופלג מאוד מאוד. זאת אומרת, פה רבנו אומר שהתורה שלו זה שירה. זה מה שאנחנו לומדים לכותב מאורן, זה המילים של השיר. ויש לזה ניגון, לשירה הזאת יש ניגון, לשירה הזאת יש ריקוד, יש את התנועות. אז העולם עוד לא טעמו את הטעם. אנחנו קוראים את התורה
0: ככה, בלי הניגון.
1: בלי הניגון. אבל אפשר להרגיש את הניגון של התורה ברגע שאתה כמו, תראה בישיבות, הם לומדים, יש כאלה כל כך אוהבים את הגמרא, אז הנפש שלו, הגוף שלו זז, ומנגן, הוא מרגיש שיר, והוא גם קורא, לומד את התורה עם ניגון. אז הניגון צף לו. אז בכל תורה ותורה יש את הניגון שלה. כי רבנו אומר, בלקוטי מאורן, כל חוכמה וחוכמה יש לה ניגון, ואפילו חוכמת האפיקורסות גם יש לה ניגון. והניגון שעולה על כל הניגונים הוא האמונה באור אינסוף, שזה הניגון שנגן המשיח. ובשיחה אחרת רבנו אומר, ויש לי את הניגון הזה, יש לי את הניגון הזה שהוא ינגן לעתיד לבוא.
2: גם את זה שמעת עם ניגון. גם את זה שאמרת עם ניגון.
1: אמרתי עם ניגון?
2: כן. אמונה עשינו בכל הניגונים.
1: אז עכשיו מה הוא אומר? לא רק בני אדם, כל העולם. גם חיות, עשבים וכל מה שיש בעולם. גם דוממים. זאת אומרת, מה רבנו פה מגלה? שהחיות האלוקית בעצם היא זאת ש... הרי... ניצוץ מהאלוקות, מהחוכמה האלוקית, שזה הנשמה, הוא נמצא בכל דבר, נמצא בבני אדם, נמצא בחיות, נמצא בדוממים, משהו שמחיה. המשהו הזה, זה מתגעגע וכוסף לשורש שלו, כמו שאנחנו כוספים. הנשמה יש לה כיסופים לחזור לקדוש ברוך הוא, לשורש שממנו היא באה, ככה כל הבריאה, כולם כוספים. כוספים לחזור למקור שלהם. אז הניגון הזה מזכיר גם להם להתחבר לשורש. לכן רבינו אומר, אפילו חיות ועשבים וכל מה שיש בעולם, כולם פתאום יהיה להם הריקוד הזה, רק לא יראו את זה בתנועות של נגיד הדוממים, אבל בפנימיות שלהם יהיה להם השמחה, הריקוד הזה. אצל בעלי חיים אתה יכול לראות את הריקוד, אתה יכול לראות תנועות מסוימות שהן תנועות של שמחה. או באילנות. ואפשר להבינו, עכשיו הוא מסביר לך את זה בצורה של מוזיקאי. הוא אומר לך, אפשר להבין את זה. מי שמבין במוזיקה מבין מה אני אומר. כי מי שיודע ניגון וריקוד, הנה מי שמנגן, מטבע הניגון שנמשך נפש ששומע אחר הניגון, הוא מתבטל בכלות הנפש אחר תנועות הניגון.
2: איזה
1: השגחה,
2: זה על פי השיחה
1: שהייתה לנו עם
2: הניגון.
1: אז הטבע של הניגון, יש בו תכונות לניגון להדביק לנפש שלך. הניגון מושך, הוא יש לו כוח למשוך את הלב של הבן אדם, את הנפש שלו למשוך אותה. שאלה לאן הוא מושך אותה. לכן כשאתה שומע ניגון מנגן רשע, זה סכנה. הוא יכול למשוך אותו לכיוון לא טוב. הוא מושך. נמשך נפש ששומע הר הניגון, מתבטל בכלות הנפש אחר תנועות הניגון. כפי כל תנועה או תנועה של הניגון. כפי מה שיש כוח לאותה תנועה לשבר ולעורר הנפש להמשיכה אחריה. כל תנועה, כל צליל, לפעמים תראה כאלה נגנים רציניים שנמצאים על במה מול קהל גדול, הוא עושה רק תנועה אחת, רואה את כל הקהל, פתאום כולם צועקים, מה הוא עשה? הוא פרט להם על הלב משהו, שכולם בבת אחת, בלי הכנה מוקדמת, כולם צועקים, או כולם עושים איזו תנועה. כפי מה שיש כוח לאותה תנועה לשבר ולעורר הנפש להמשיכה אחריה. וכל שכן, מי שיכול לרקד, שיהיה ריקוד מכוון ממש כפי תנועות של הניגון, גם תנועות הרגליים, הידיים והגוף, יתאימו בדיוק לקצב. יש תנועות בכל עבר ועבר ששייך לתנועות הניגון. שאצל זאת התנועה צריכים לנענע בראשו או לכפול עצמו, וכיוצא בשאר איברים וברגליים, שצריכים לעשות תנועה בגופו ברגליו, כפי תנועות הניגון, מכוון ממש. כי אם הבן אדם עושה תנועה והיא בכלל לא מתאימה לצליל, מה אתה עושה? זה לא מתאים. או בן אדם לפעמים מוחא כפיים, והצליל בכלל לא תואם לנגן.
3: לא בקצב, לא בקצב.
1: צריך להיות בדיוק.
3: אתה צריך כל בקצב, לא סתם.
1: ובפרט, עכשיו הוא מוסיף עוד שכבה. מי שמנגן ניגון עם דיבורים ושיר. עם מילים. אז צריך שגם המילים יתאימו בדיוק לצלילים. מה יוצא מפה? אז מפה יוצא שרבנו כתב את התורות שלו, הרי הוא ניגן אותם. לכן כשמנגן, מנגן שיר, אז לפעמים הוא מביא מילה, שלא זאת המילה בדיוק מה שהוא רוצה להגיד, אבל זאת המילה מתאימה בדיוק לניגון, אז הוא ישנה קצת כפי הניגון, להגיד את המילה שונה קצת. אז אתה לומד את התורה של רבנו, כתובה המילה, שהיא באה להבהיר את התורה, אבל הוא היה יכול לתת מילה יותר מדויקת, נגיד, כדי שתבין יותר, אבל היא לא הייתה מתאימה לניגון. אז היא צריך ש... ברור?
3: חידוש לגדרה כזה.
1: חידוש לגדרה. זהו, זה כמו מנגנים, לא? ככה בזה בניגון, לא?
3: כן, שירה זה ככה, כן.
1: אתה צריך להתאים את ה...
3: לפעמים באים לזמרים לשיר, הוא לא יודע לשיר את השיר לעצמו. אז אני משנה לו את המשקלים של המילים, לפעמים מורידים מילים, מוספים מילים,
1: כדי שזה יתאים ל...
3: חבר, בא להקליט אותו, אותו רעיון, תסדר לו את המילים.
1: שהשיר, ובפרט מי שמנגן ניגון עם דיבורים ושיר, שמסדר שיר ודיבורים מתנועות הניגון, שהשיר והדיבורים שייכים בכיוון גדול לניגון, שמשקל השיר מכוון ממש כפי נעימות הניגון. וגם הריקוד מכוון ממש כפי נעימות הניגון ומשקל השיר. כי כולו אחד, זה קומפלט. השירה, המילים, הצלילים, הניגון, הריקוד, הכל צריך להיות קומפלט. אז כשאדם מנגן ואתה, הוא הצליח לכלול את כל כולך, בניגון אתה בכלל עכשיו בשליטה שלו, הוא משחק איתך, מרים אותך, מקפיץ אותך, וזה תענוג, תענוג, אם זה לא סתם אנשים הולכים לראות הופעות של מנגנים מיועדים, סתם כולם יודעים לנגן את אותו שיר, אבל לא כולם מצליחים למשוך אותך.
3: מעניין היה לראות את רבנו רוקד.
1: רבי נתן אומר, מי שלא ראה ריקוד של רבנו לא ראה ריקוד מהעולם.
3: אתה מבין, זה
1: הריקוד
3: משהו
1: מעניין. זה במשהו בביטול, אתה לא, אתה רואה את זה, זה בן אדם לא בעולם. זה משהו...
3: גם אנשים שרוקדים, טס. אתה שם לב אם הם דפוסים או משוחררים. בריקוד, הריקוד מראה על הפנימיות של הבן אדם. אני רואה מישהו עקד ריקודים כאלה אצילי, אצילי כזה ולס כזה, אצילי כזה.
1: מי?
3: רבנו. סגנון של ריקוד.
1: אני לא יודע. הוא רקד את השירים שהיו השירים של חסידות ברסלב שהיו אז, לא ריקודים של הגויים.
3: הייתי פעם דבר כזה, את חתונה ניגענו לפי שנים, היה רב שנינברג, משהו כזה, רב אשלג, ניגענו בחתונה, הוא רקדן, וואו, והוא רקד לפי שניגענו, הוא הפנט אותי, מה שהפנט אותי, לא ראיתי דבר כזה יפה בחיים שלי. אי אפשר בכלל לחכות אותו.
1: איך קוראים לו הרב?
3: הרב שיינברגר, הוא כזה פורסם.
0: זה ממשיך של הרמה שלהם.
3: כן.
2: זה לא מצפת, נכון?
3: לא, לא, לא.
0: זה שעשה את היישוב בשור הגנוז.
3: איזה יופי, ולפי המוזיקה.
0: כן, כן. כמעט בן 90.
3: אתה ראית אותו פעם?
2: באמת?
3: זה משהו מהפנט, אה?
2: יש לו סלטות בחתונות.
0: גם בן 90, על הרצפה. הרצפה, לא שאתה.
4: איזה רב שיינברגר?
0: כן. החתונה מגלגל על הרצפה. וכמה נותן לך לדרים אותו.
3: אז הוא צעיר, הוא נסביר, זה יצאו 25 שנה, זה 20 שנה דוד לך.
0: עכשיו הוא ממשיך לרקוד,
3: אומר. אני אומר לך, אלו תנועות, מה זה חן, איזה חן.
0: נכון.
3: וואו, אפשר להסביר את זה בכלל.
1: זה נזכר לראות.
3: אני הבנתי את הדיבור הזה של השמה, מה שרבנו היה רוקד, מה...
1: וגם הריקוד מכוון ממש כפי נעימות הניגון ומשקל השיר ככולו אחד. וכשזוכים לשמוע ניגון כזה עם שיר ודיבורים ועם ריקוד כזה שכולם שייכים זה לזה בכיוון גדול ממש, כי הדיבורים דיינו השיר והניגון והריקוד כולו אחד ממש, כשזוכים לשמוע זאת, אז מתבטלים ממש בכלות הנפש מגודל עוצם התענוג המופלא. תשמעו מה הוא אומר. וזה התענוג הגדול מכל התענוגים, ואין תענוג גדול מזה.
3: הכל מתחבר.
1: אין תענוג גדול מזה. זהו.
4: מה זה, מריקודים?
1: ומי שלא טעם, ומי שלא טעם זאת, אינו יודע כלל מתענוג. אשרי עין ראתה זאת. כי גם בעולם הבא, אין הכל זוכים לשמוע ולראות זאת, את הניגון הזה. רק מי שטרח בערב שבת. ואלו עומדים סביבו, סביב הנגן, אין יכולים ויודעים מה לעשות. רק יש להם כלות הנפש והשתוקקות תפלם עוצם התענוג, והוא באמצע עושה כנל, מנגן וכולם לא יודעים מה רוצים. זה משהו... והבן העניין היטב, אומר רבי נתן, כי אי אפשר לבאר זאת בכתב, ומי שיודע ניגון וריקוד יוכל לשמוע מעט בליבו עוצם נעימות עונג והשתוקקות הנעל בכלות הנפש ממש, עד שמתבטלים לגמרי. והבן, אתה מתבטל מהמציאות, אתה איננו. גם כל מי שסמוך ומקורב יותר נעשה אצלו כל התנועות ממלא, כנראה בחוש, במשן הנעל, שמי שסמוך יותר אל הניגון והריקוד ומבין ביותר, נעשים אצלו ממלא כל התנועות של הניגון והריקוד מחמת גודל התענוג. מי שמבין בזה, כנראה בחוש, שאדם שומע ניגון וריקודים מחמת התענוג שנמשך אחר הניגון, הוא עושה אחריו גם כן. הוא מסתכל על הנגן, אפילו אם הוא לא רואה את הנגן, הוא שומע דרך רדיו. והוא מבין במוזיקה, תראה שהוא עושה את התנועות בהתאם לניגון. גם כן אותם התנועות, והוא מנגן, הוא מרקד גם כן קצת, כי נעשה אצלו ממלא, כי הוא קרוב לנושא. אז הוא נעשה אצלו התנועות הניגון והריקוד. כמו כן, כשהם קורב יותר אל הקדושה, כל מה שסמוך יותר אל התורה והניגון והריקוד, נעשה גם כן אצלו התנועות של כל הנעל של הקדושה ממלא. כל זה שמעתי בעצמי, אומר רבי נתן, שמעתי מרבנו. ומי שיותר עמוק בתוך הליקוטי מורן, בתוך ספרי רבנו, הוא מתחיל לשמוע את הניגון של רבנו. הוא שומע את האופן שרבנו אומר את התורה, את הניגון שלה וזה. עושה לו את זה. אבל מי שבא, אתה יודע, ככה אין שכל, נו, נראה מה מומיר, זה לא עושה לו את העניין. אבל זה תענוג, מי ש עמוק עמוק בתורות של רבנו, הוא נכנס לכל תורה, עוד פעם, לקבל איזה הנאה, איזה משהו, חוץ מהשכל וכל מה שיש. זה מפעיל את הגוף, אתה קורא את התורה של רבנו, בא לך שמחה. אם בא לך שמחה, זאת אומרת, זכית על הניגון, מנגן לך בתוך הלב, פנימה מנגן לך התורה שלו. ואמר אומר רבי נתן, שמעתי שאמר בזה הלשון ביידיש, אני אגיד את התרגום, אילו היו שומעים ממני רק תורה אחת שאני אומר עם הניגון והריקוד שלה, היו כל העולם כולם מתבטלים בכלות הנפש. אחר כך שואל את רבי נתן, מה אמרתי? כרגע אמר משפט, אחרי שואל את רבי נתן, מה אמרתי? אז רבי נתן חוזר לו. אומר לו, מה אתה חושב? אפילו חיות ועשבים, כך הוא מסיים את השיחה, אפילו חיות ועשבים, אשמתה, אחר כך שמעתי בשמו שאמר בראש השנה האחרון, אין לכם את זה, יש לי ניגון לזמר לעתיד לבוא, משיח, הניגון של המשיח, שיחזיר את כל העם בתשובה, תהיה לך, הוא בא ומנגן ניגון עד, אתה רואה, מה זה, אנחנו רואים לפעמים באולמות, לא אולמות, אמפיתיאטרון, נפתחים, מיליונים אנשים עומדים ככה ומחכים, עושים מסך ענק לראות את הזמר, שעשתה לך עכשיו כל העולם, שומע ניגון שכולם נשפחים, פשוט מאוד. מה, הגמרא מספרת על חזקיה, מלך יהודה, שסנחריב בא עליו עם הצבא שלו וזה, אמר לקדוש ברוך הוא, אני יושן על מיטתי ואתה עושה מלחמתי. איך אני יכול נגד צבא כזה אדיר? הלך עם אמונה ביטול, הלך לישון. קם בבוקר, 180 אלף חיילים הרוגים של צבא סנחריב. הגמרא אומרת, ממה? באו מלאכים וניגנו להם איזה ניגון, ומרוב התענוג של הניגון, החיילים, הנפש שלהם טסה מהגוף. אז כולם היו בגרים איתי. זאת אומרת, יש מצב כזה שהתענוג זה יכול להוציא אותך. יש לי ניגון לזמר לעתיד לבוא, שהוא יהיה העולם הבא של כל הצדיקים והחסידים. מה זה העולם הבא? העולם הבא כבר התענוג. התענוג של החסידים והצדיקים יהיה הניגון שאני נגן לעתיד לבוא. וזה יש לו שייכות לשיחה הנ"ל ששמעתי בעצמי, ואין בתורה תקעו תוכחה בלקוטי מורן תננה, תורה אחת, תורה האחרונה של רבנו, שם מדבר מהניגון של 72 נימים, ואין במעשה של יום השישי, השבעה קפצנים, בסיפורי מעשיות. מה שם ביום השישי? ביום השישי, אחרי שהמלך האכזר שווה את הבת מלך, היא הצליחה לברוח ממנו וברחה לתוך חומות של מים, והוא ראה שהיא בורחת לו, ירה בעשרה מיני חיצים שהיו עטופים בעשרה מיני סמים רעלים, והיא נפלה לתוך המבצר של מים, חלשות, ועכשיו אני רופא אותה, אומר הבטלרס השישי שהיה בלי ידיים, עכשיו אני רופא אותה, ועיקר הרפואה שלה שמחה. זאת אומרת, הבטר בלי ידיים, שהוא לא יודע כלום, מה יעשה עם האדם? הוא אומר, יש לי ניגון, שאני אנגן לבת מלך לישראל שנפלו בגלות, בעשרה מיני חיצים פגעו בהם, שזה העצפות והדיכאון שנפל על עם ישראל, אני ארפא אותם, אומר רבנו, הקפצן השישי, יש לי ניגון, והיום הניגון שלו, אנחנו שומעים אותו בקטנה, פה תורה, שם מאמר, אין יאוש בעולם כלל, תהיו בשמחה תמיד, אל תדאגו, יש עניין שתהפך הכל לטובה. זה הכל ניגונים של רבנו, שהוא הפיס אותם בעולם. תראה, אנשים, יש להם חיות. אבל הוא אומר שלעתיד לבוא יש לו ניגון, שזה יהיה העולם הבא של כולם.

0: מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע שיעור תורה מפי הרב רמי פדלון. שלכם המשך, האזנה הריבה.
1: סעיף תזיין בתורה כף רגל אחת. כל מי שנמצא ליד הצדיק, בשעת הדרוש, נכנע רשעתו. שמעת? נמצא ליד הצדיק, לא משנה, שומע אותו מדבר, הרוויח, נכנע רשעתו. למה? איך זה קורה? על ידי הטוב שיש בצדיק. הצדיק כולו טוב. הכל אצלו זה אלקות. אתה יושב אצל הצדיק, קבל אור חוזר, אתה צריך לשמוע אותו, הכל נופל, כל הרע נופל. לפי הכנעתם, כך נכנעים הקליפות הרוחניות הסובבים את הלב העליון ומונים מהתורה לרדת. זאת אומרת, בלב העליון זה הלב של הקדוש ברוך הוא, זה התורה. ועכשיו צריך לרדת למטה שכל, תורה. איך ירד אם יש לאדם קליפות? על ידי הטוב שבצדיק, הוא מוריד לאדם את הקליפה הזאת. לכן בתורה הזאת רבנו אומר שמה שצריך להשתמש, להזמין מלאכי ליבו, להוריד תרה. מלאכי ליבו זה השמחה שלו. ואז הם מוריד תרה אצל האנשים. ואז הם יכולים לקבל תורה. וזו טעות שטעם משה אומר שמה, שמשה רבנו לא ישתמש, הוא יקע בלב העליון בסלע, הוציא תורה בכוח, במקום להשתמש בכוח הזה להוריד את הרשעות שלהם. הם היו יורד להם אם הוא היה משתמש בזה. טוב, זה... י"ז, כאשר מתפלל הצדיק לפני הדרוש כדי להוריד ביאורי התורה, לא יבקש בזכות צדקתו ומעשיו הטובים, אלא יבקש במתנת חינם. חינם, זה מה שכתוב אחרי שמשה רבנו, אחרי המקרה הזה, והתחנן אל השם. הוא הבין את הטעות, ואז הוא ביקש בתחינה. אתה יכול לבוא לקדוש ברוך הוא להגיד לו, תשמע, מגיע לי. הקדוש ברוך הוא מלך אוהב צדקה ומשפט. אוהב משפט, אוהב אמת. אתה אומר לו, תשמע, עשיתי לך ככה וככה וככה, תן לי, מגיע לי. הוא אומר לך, טוב, נכון, אם מגיע לך, תיקח. אבל אם זה מגיע לך ותיקח לא בזמן, אתה לא יודע מה התוכניות של הקדוש ברוך הוא, מה נכון ולא נכון לך ומתי. לכן רבינו אמר בתפילה, אם ייתן, ייתן, אם לאו, לאו. אתה רק תדבר ותבקש, אל תתלה את זה בכלום. ייתן, ייתן, לאו, לאו, הוא יודע למה. הוא יודע מתי, הוא יודע זמן מדויק. אז שהצדיק מתפלל, לפני הדרוש צריך להוריד, ביאורי תורה הוא רוצה, מה יגיד? לא בזכות זה שהתאמצתי ובאתי ועשיתי השם ככה, ותראה, אני מוכן למסור נפש בשבילך, אני הולך ברגל, אני מגיע, כלום. בתחינה, בקשה, ולא בזכות צדקתו ומעשיו הטובים, אלא מתנת חינם. זה היסוד שעליו עומד כל הבניין. רבנו אמר שכל הצדיקים, כולם טעו בדרך, לא בגלל שאני מזכיר את זה פה, מעשיו הטובים. כולם דחקו את השעה, לא היה להם סבלנות. שאם ייתן, ייתן עם לב לב. כן, ומגיע ככה במסכני, והיה להם ככה. רבנו אמר לו, הכל אצלי היה במתנת חינם. ככה, השם, אתה תעשה מה שאתה רוצה, אני רק מבקש. זה מדרגה בתפילה הגדולה שצריכים להגיע לה. יותחת. בשעה שהצדיק דורש את ביאורי התורה, מתעורר כוח צדקתו ועבודתו, שעבד את השם. בזמן הדרוש, אז מתעורר הכוח הזה. והוא צריך להשתמש בכוח הזה אך ורק. שימו לב, אך ורק להכנע את הרע של השומעים. הרע שמונע אותם מלקבל לתורתו. לא עכשיו להשתמש בזה בשביל להוריד עוד שכל ועוד תורה ולבקש, לא. להשתמש בלהוריד את הרע של השומעים. זה נקרא מלאכי ליבו מה שאמרנו. אבל אסור לו להשתמש עם זכות צדקתו וזכויותיו להוריד תורה. זה לא. זה פלא פלאים אשר רבנו מגלה פה הדבר הזה. אתה מבין את כל ה... זה, התורה הזאת כף. סיפור של הקעה בסלע, מה עבר שם? רבנו מפרש את הדבר הזה, זה פירוש מדהים. ויש שם את החלום, אתם גם מכירים את הסיפור הזה. יוטט, שתי הקעות יקם משה רבנו עליו השלום. על הסלע, על הלב העליון. מה זה הסלע? הלב העליון. מה יש בלב העליון? אמרנו, ביאורי התורה. זה הלב של הקדוש ברוך הוא, כביכול. אחת, שני הקעות אמרנו, אחת שדרש בכוח זכויותיו לקבל ביאורי התורה, תן לי, מגיע לי, ולא ביקש בחסד חינם ובתחנוני, והקעה השנייה הייתה דחיקת השעה. ראית מה אמרנו מקודם? זה רבנו, ובזה טעה משה. רבנו הביא את כל מה שעבר על משה בתוך ועל הצדיקים, איפה היה הנקודות שהם, מה אנחנו מדברים עליהם, מה אני יודע, מה אנחנו... אבל רבנו מביא לך את השכל, אתה מבין? למה הוא אמר לך שאצלי אני התחלת את הגאולה, זה הגאולה. רבנו הבין את הקדוש ברוך הוא כביכול עד, זהו. לא מתערב, רק מבקש, רק מתפלל. איך הוא בא לארץ ישראל? תפילות, תחנונים, בא מלמטה, לא בתמונה. לא בכוח, כלום, הכל בביטול, ביטול, ביטול. הוא אמר שאפילו הבעל שם טוב לא יצליח לכנס לארץ ישראל, כי הוא לא יצליח להגיע למדרגה הזאת של עד למטה, למטה, למטה. להיכנס לארץ. זה לבוא כאילו אתה לא נמצא. אין לי שום זכות. לא תולה בעצמי כלום, ככה. מה זה לבוא מלמטה? לבוא בלי כלום. אבל אם אתה בא עם איזה משהו מגיע לי, חכה. כף, אין לאדם לדחוק את עצמו על שום דבר ולהכרח את הקדוש ברוך הוא לתת לו מה שרוצה בדווקא אלה, לבקש בתחנונים, הנה, אם ייתן ייתן ואם לאו לאו. זה הדיבור שרבנו מתוק. אם ייתן ייתן, אם לאו לאו. זה צריך לשבת לנו בתוך המוח, מה זה חזק. זה דיבור שצריך ללכת איתו, זה סוד של כל התורה. אם ייתן ייתן, אם לאו לאו. אנחנו כל הזמן רוצים עכשיו, עכשיו, עכשיו, תביא ייתן. כל הזמן אתה בלחץ, על כלום אומר לך. תראה מה אומר פה הרב. אין האדם לדחוק עצמו על שום דבר ולהכרח את הקדוש ברוך הוא. כלום. לא בפרנסה, לא במשפחה, לא בילדים, לא ב... כלום. ייתן, ייתן, לאו לאו. לא בלימוד. רק לבקש. לכן רבנו אמר, התבודדות מעלה עליונה וגדולה מהכל. בודדות רק מבקש, השם ככה, השם ככה. בא מלמטה. נהיה לך יחסים כאלה ואתה מתחיל להבין שזה הכי טוב בשבילך. אבל דחיקת השעה, שני דברים. תראה מה זה. זכויות שאתה חושב מגיע לך ודחיקת השעה. הדיבורים האלה אנחנו צריכים לקחת אותם איתנו רציני לחיים. זה לא דיבור כאילו... זה דיבורים כבדים מאוד. כבדים מאוד. כי זה החיים של הבן אדם. אם בן אדם מסתכל על עצמו, כל הבעיות שלו בו נובעים בעניין הזה. הוא רוצה עכשיו, הוא מגיע לו, הוא... ואז הוא הולך, רבן אומר תורה פי בית שלו, כסדר, לא הולך לו כדרכו, כי תצא למלחמה, הוא כל היה במלחמה, בשיגעון. חכה, תירגע. מה אתה מתנגד? זה גן עדן. זה הגן עדן, זה היסוד של הגן עדן. ככה מגיעים להשגות של הגן עדן. בסדר, לאט לאט, זה עבודת השם, זה צחוק. כף א', כשנפטר הצדיק, נשמתו מוסיפה קדושה למעלה, בשכינה שורש נשמתו. הצדיק, כשנפטר, בדרך כלל זה כבוד השם, אוספים אותו ללמעלה. אז עכשיו עולה, כשיש חיסרון בשכינה, השכינה לוקחת אליה. כשיש חיסרון למעלה, מושכים לפעמים צדיק. כשהצדיק נפטר, נשמתו מוסיפה קדושה למעלה. זה ממלא את השכינה, מה שהיה בחיסרון כביכול. כי שם השכינה שורש נשמתו, והוא חוזר לשורש שם על המקום. כשיש איזשהו חיסרון, לכן יש פתאום הסתלקות צדיקים, אנשים לא יודעים למה. יש איזה מצב, לא יודעים מה קרה, כביכול חיסרון בשכינה, בקדושה העליונה, בשורשים, אז צריך לה למשוך מלמטה. דודי ירד לגנו, ללקוט שושנים, למלות את השכינה. קו ב' עיקר האיסורים שבארץ ישראל הם על ידי המונעים, מוציאי דיבת הארץ. וואי, אי, אי, זה 3,500 שנה אנחנו מושכים את הסיפור הזה. עד הדור הזה, צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, באמת, די. בקשים ממך, די. נכון, אם ניתן, ניתן, אם לאו לאו, למדנו. אבל אנחנו מבקשים, די, מספיק. מוציאי דיבת הארץ. אלה המונעים מהכניסה לארץ ישראל. זה המלשנים שנמצאים בתוך המקום. מבחינת דתן ואווירה, מכל מה שקרה. כל הדורות זה היה. לא נותנים לך את ארץ ישראל, שלך, מפה, מבפנים, שלא נדע. אז עיקר האיסורים על ידי מוציאי דיבת הארץ. זה המרגלים שהיו, זה כל... על זה צריך תפילה גם כן. נעשה עוד סעיף. כף ג' לקוחות הרוחנים המשכלים הנבראים על ידי חידושי התורה שמחדשים והם נקראים מלאכים. כוחות רוחני, מה זה כוח רוחני? אתה רוצה להפעיל כוח רוחני? זה שכל, מלאך, מלאכים, זה שכליים. כשאדם עושה חידושי תורה, מחדש, נותן כוח במלאכים. החידושי תורה שלו זה שכל אלוקי. הוא מפיץ שכל אלוקי למלאכים, עכשיו הם פועלים. לכן אנחנו בורים בלימוד התורה, מלאכים, שכל, להפעיל את הבריאה. שנזכה לחדש בתורה, אמן.

0: על רגל אחת, תורה י' ב' סעיף י' א'. אנחנו ממשיכים, למדנו פה. טוב, אמרנו כבר, ברגל אחת, מה היופי של רגל אחת זה? שכל פעם אתה יכול למצוא יהלומים. גם אם אתה עכשיו סתם פתחת את הספר, באמצע המקום, זה הכי טוב ללמוד על הסדר, אבל גם אם לא, אתה מוציא, שוטל, זה שתול שם דברים יהלומים, בעזרת השם. תלמיד חכם אומר, שד יהודי נבלה טובה ממנו, שלא נדע מצרות. דיברנו מזה. תלמיד חכם, אם הוא לוקח לעצמו את התורה, נבלה טובה ממנו. למה נבלה? נבלה יש לה ריח מסריח. ואם התלמיד חכם הזה, שהוא נקרא שד יהודי, הכוונה לוקח את התורה לעצמו, לכבוד שלו, לקנטר רבנו אומר, אתה יודע איזה מצב, זה הכי גרוע שיש בעולם. אל תלמד, אל תעשה טובות. אמרנו, מערכו, אמר, זה עדיף שלייתו מתהפכת על פניו. זה פחד פחדים להגיע למקום הזה. פחד, צריך להיות זהיר. והכבוד זה דבר רציני, אדם כל הזמן רוצה, נמשך לו הכבוד. הוא אומר שם הנבלה, למה? הוא מדבר דיבורים של תורה, ויש לו ריח מסריח, שלא נדע, שנבלה זה ריח לא טוב. אז הוא לא יכול לסבול את הריח שלו. סעיף י' ב', תלמיד חכם שד יהודי חושב שתורת הצדיק שלא עומד אתה נאמר בבחינת שלא לשמע. עם הרמויות וכוונות רעות, הוא בגלל שהוא כזה, הלו אמרנו שהתורה הזאת יש לה שני בחינות, שהצדיק מדבר יש לו שני בחינות, אורך ימין בימינה ושמאלה. זאת אומרת, למה זה קורה? בשביל שהתורה יש לה אורך ימין בימינה, זאת אומרת יש לה אורך, יש לה תורה, החיים, הדברים הטובים של התורה, עושר וכבוד בשמאלה, צריך שיהיה פרנסה לעולם. לכן הוא אומר את התורה בשני משמעויות. אז עכשיו השד יהודי, מה קורה לו? הוא עכשיו לומד את התורה לפי העמידות שלו, הרעות שלו, לפי המחשבות שלו. איפה המדמה שלו נמצא? הוא מחפש כבוד. אז מה הוא אומר? בגלל שככה יוצאת התורה, כן ברע, לתורה יש שני משמעויות, בשביל שיהיה גם פרנסה לעולם. אז הוא לומד אותה עכשיו לפי הדעה שלו. ומה קורה לו בראש? בבחינת שלא לשמע, עם הרמומיות וכוונות רעות. מחשבות אלו נובעות מהעמידות הרעות שיש בשד היהודי, שחושב שכולם כמו... זה נקרא שד יהודי, הוא במדמה שלו, חושב כולם כמוני. חד ושלום, כולם כמו, מה כמו? הוא לומד לכבוד, לקנטר, לעשות עם זה ממון, כל מיני מחשבות שלא נדע, שאמרנו שעדיף שילטו את הפך על פניו, והוא בטוח, אין לו ספק בזה. תראה איזה פלא הדבר הזה, שעכשיו מה שדיברו שם, הצדיק מדבר, זה אומר, טוב, הוא בראש הזה. תראה מה זה סכנה, יש לו ראיות על זה, אבל זה נקרא שד, שלא נדע. נדגימה. השמחה ששמח האדם בייסורים שבאים עליו גורמת לו לשמחה גדולה. מה זאת אומרת? זה נראה לי שמחה על שמחה. איך אתה מסביר את זה? מה אתה אומר? כבוד הרב, יש לך רעיון? זה שמחה ששמח האדם בייסורים שבאים עליו גורמת לו לשמחה גדולה. תראה, זה, יש פה יסוד.
1: השכר של השמחה הזאת תהיה לו עוד יותר שמחה.
0: משהו כזה, זאת אומרת, פה אני מבין, אדם ששמח בייסורים, רבנו אומר שם בתורה הזאת, מעלה את זה לבחינת לב. אני חבצל את השרון, כמה כתוב שם, נתת שמחה בליבי. זאת אומרת, הוא קיבל את זה באהבה, הוא עולה לו למדרגה יותר גבוהה. הקדוש ברוך הוא נותן לו עכשיו פותח, לומר, בן אדם קבל ייסורים באהבה. אתה יודע, זה שמחה יכולה אחרי זה הוא לקבל מזה, הקדוש ברוך הוא פותח לו, נתת שמחה בליבי. הוא עולה לשמחה גדולה יותר. טוב, אמרנו פה שלא תמיד, מה שאתה לא מאיך באותו רגע, גם טוב, בסיבו הבא בעזרת השם. אבל זה הכיוון. י' ד' עד אחד תכלית האיסורים. עד אחד תכלית האיסורים. מה זה אומר? פה שאלה טובה. כל שאמרו עליו 40 יום בלא איסורים, קיבל עולמו ופורענות מוזמנת לו, שלא נדע מצרות.

זה תכלית האיסורים. אם בן אדם עכשיו לא עבר 40 יום, עברו עליו 40 יום בלי איסורים, קיבל עולמו, הוא פורענות מזומנת לו. זאת אומרת, עכשיו קיבלת את שלך. ככה בנו בספר המידות. אני לא זוכר מי זה היה שאמר אחד התנאים או המוראים, שעבר עליו 40 יום בלי איסורים, הוא עשה תענית. מה זאת אומרת? מה, אני קיבלתי את עולמי חס ושלום? אין. למה תכלית האיסורים? כל אדם עובר איסורים, מעלים אותו מדרגה. ככה זה עובד. בין מדרגה למדרגה יש המקומות הלא נעימים. אם אין לו איסורים שם, זאת אומרת, איך אמרנו שם שרבנו אומר? איסורים של אהבה. אם אדם עבר על איסורים, פשפש במעשיו, ביטול תורה, אבל בסופו של דבר יש איסורים של אהבה. זאת אומרת, איסורים של אהבה זה להעלות אותך מדרגה. אז מי שאין אהבה, 40 יום עבר עליו בלי זה, קיבל עולמו. חז ושלום. טוב, צריך להתפלל על זה, איך קבל את האיסורים באהבה. תדבב, אם משה רבנו עליו השלום לא היה מכה בצור, משה יקע בצור, לא הייתה תרחה כל כך גדולה בלימוד התורה שבעל פה. מה זאת אומרת אם משה רבנו עליו לא היה מכה בצור? זאת אומרת, היה לו איסורים. אז מה הוא עשה עם האיסורים? הוא כביכול דחה אותם. ככה אני מבין. אז הוא יקע בצור. עכשיו, אם הוא לא היה מכה בצור, מקבל אותם באהבה, את האיסורים, אז היינו מקבלים, עכשיו לא היה צריך לטרוח בלימוד התורה שבעל פה. היה מקבל, זה היה יורד שפע. אבל בגלל ההכה בצור, אז עכשיו אנחנו צריכים להתאמץ בתורה. כן, שמחים באיסורים, ואז לומדים באהבת התורה. טוב, בעזרת השם שנזכה גם לזה. ת' ז', על ידי שהצדיק קבל לבה את המחלוקת שחולקים עליו הלומדים, המכונים שדים יהודיים, אמרנו שהם מקבלים כוח מזה שהם לקחו את התורה אליהם, יש להם כוח לחוק על הצדיקים. אבל הצדיק מקבל באהבה את המחלוקת הזאת שחולקים עליו דווקא, אז על ידי זה שהוא מקבל את זה באהבה, זה איסורים עובר עליו. הם צדיקים כאילו, שדים יהודיים, חכמים, לומדים תורה, יהודים, לקחו את התורה, הגלות השכינה בפה שלהם, השכינה אצלם בפה ויש להם בזה כוח, חולק עליו עם כוח. יכול לרדת עליו, דבר עליו לשון הרע, דיבורים קשים על הצדיק. סליחה, זה דבר מאוד קשה. והם עוברים איסורים. אם הוא מקבל את זה באהבה, בדרך הזאת הוא מוציא מפה את התורה, שהשכל, נשמת הצדיק שנפלה בגלות, הוא מעלה אותה אליו לבחינת חיבוק, מוציא מהגלות, מהפה שלו, את השכינה מהגלות, לחיבוק, ואחר כך נישוק, ואחר כך זיווג. מה שאמרנו, חיבוק, נישוק וזיווג, זה, אחרי זה מתחבר עם נשמת הצדיק. הוא מוציא ממנו ונהיה לו עכשיו את מה שלקחו, חזר אליו. י"ח, עוד אחד, נעשה היום, עוד אחד י"ח, שיהיה לנו חי עולמים שנזכה. המחלוקת מגביה ומרימה את האדם. מחלוקת מרימה את האדם. יש מצב כזה. לכן, אם אתה רואה עכשיו מחלוקת בין צדיקים, עדיף שתשב בצד. למה אתה לא יודע, רבנו אומר, אל תתערב קודם כל תמיד במחלוקת, ועכשיו אתה לא יודע, הוא מחסה על הצדיק הזה שיעלה מדרגה. אז מחלוקת מגביה ומרימה את האדם, למה? רבנו מביא ראיה, כמו מים השוטפים על העץ המונח על הקרקע ומגביעים אותה. לפעמים עץ שחוב על הקרקע, אתה רואה אותו לא יכול לזוז. פתאום בא שטף מים, זה קשה, מחלוקת. ואז העץ עולה, צדיק, זה נקרא עץ, אז מעלה אותו. מחלוקת נקראת מים. סבוני כמים כל היום, עקיפו עליי אחד, שאמר רבנו בתורה הזו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.

0: אנחנו בסעיף למד ג' בתורה י' ז', בוא נקרא קצת. כל הדברים שבעולם שאדם אוכל ונהנה מהם, וכן בשאר כל ההנאות, בכולם יש בחינת אהבות הנפולות, כלומר חסד ואהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו שהתבטא בצורה הזו. וצריך להעלות ההנאות ולקושרם לאהבה שבקדושה, כלומר לאהוב את הקדוש ברוך הוא שנתן את החסד הזה. מה זה אומר? הבנתם? מה אתה אומר? אתה עכשיו לוקח משהו, אוכל, נהנה ממנו. מה הוא קוראים לזה? וכל ההנאות יש בכולם מבחינת אהבות נפולות. מה זה אהבות נפולות? כי יש בזה ניצוץ קדושה שנמצא במאכל. זה חסד של הקדוש ברוך הוא אלינו, והוא התבטא באוכל. הלא אוכל זה דבר, בסוף זה דבר באמתי. אבל יש שם את זה בשביל להחיות את הגוף. בשביל להעלות את הניצוץ, הזה, צריך להעלות אותו לאהבה שבקדושה, בסוף לאהבת השם, למעלה. אז בתוך האכילה יש דברים שאין ברירה, צריך לאכול, הגוף הוא באמתי, צריך לאכול בשביל להתקיים. אבל יש שם חסד השם שיקיים אותך, וזה אהבה שאתה צריך להעלות החזרה לקדוש ברוך הוא. כשאתה אוכל אתה מקשר את המחשבה לקדוש ברוך הוא, אתה אומר על זה תודה, אתה אוכל בקשרות, אתה מקשר את המחשבה, אתה אוכל. אתמול ראינו, למדנו ניצוצות שיש בה, רבנו אמר, יש לאמא שלו תלמידים, יש לי תלמידים שיכולים לחיות מהחוכמה תחיה את בעליה, מגיעו כלו, זה לאהבה כזאת קדושה, שהוא בתוך האותיות מרגיש את אהבת השם, את הניזון, את האנרגיה שהוא מקבל מזה, רק מהאותיות. הוא יודע, הוא מבין מה זה האותיות האלה, למה את חטא מהם יצרו פה לחם. ואני אומר, קדוש ברוך הוא, תראה מה ייצרת, איזה פלא, הדבר גשמי שיחיה גוף כזה, והכל זה מניצות האהבה שלך אלינו. זה נקרא להעלות את האהבות הנפולות למעלה. אז כל הדברים שבעולם שנהנה מהם, בכולם יש בחינת אהבות נפולות, וצריך להעלות טענות על קשרם לקדוש ברוך הוא. זה נקרא האכילה בקדושה. כמה חשוב לאדם שיוכל עם מחשבה לא על הטעם של האוכל. הטעם של האוכל שיש בזה, זה יכול להיות, יכולת לאכול פלסטיק, מה זה משנה מה אתה אוכל? למה יש בזה טעם? תרגיש את החסד. הטעם צריך להדליק לך את הניצות של החסד, לקלוט האח, השם, איזה יופי, נתת לי דבר כזה טוב. והסכנה, אם אתה הולך להנאה, רק להנאה, זה הולך לקליפה. כל ההנאות האלה. לכן אנשים הולכים, עושים את זה, רוצים רק את ההנאה, זה הולך לקליפה. חז ושלום. למד דלת. אין שם קודש במגילה. במגילת אסתר, לא רואים את שמות השם בפנים. כדי שתוכל להיות כתובה בספרי האומות. למה? אנחנו לא יכולים לכתוב שמות קודש בספרים שלהם. זה ספרי כפירה עלוניות, אז הם יכולים לכתוב את המגילה. כדי שלא יהיה תוכל לכתובה בספרי האומות. כמו שכתוב, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. המגילה הזאת הייתה כתובה. והטעם, כדי שיקרו באומות, ועל ידי זה יתעורר הטוב הכבוש אצלם לחזור לישראל. מרדכי כתב את זה, ועל ידי הכתב הזה של ישראל, יש שם הטוב של ישראל שנמצא שם בתוך הספר, הם יקראו, וברגע שהוא יקרא את המגילה, את הסיפור עצמו, גנו שם סודות, עם ישראל, מה זה עם ישראל? הטוב הגנו שם זה הטעמים שיש בכל דבר, זה טוב שנמצא שם, וכשהם יקראו בדבר הזה, זה ירצה לעשות להם חשק לחזור בתשובה, להתגייר, לחזור לעם ישראל, זה נקרא טוב הכבוש. לכן זה כתוב בספר. יש לנו פה עוד סעיפים שלי אין אותם בספר, אה? למד זין, כדי לזכות ליראה, ליראת השם ואהבת השם, צריך שיראת השם ואהבת השם ישתלשלו אליו מהשם יתברך. כלומר שיראתו ואהבתו יתגלו על האדם. לזכות ליראה ואהבת השם, צריך שישתלשל מהשם יתברך ממש. וכן הוא בשאר הדברים, כי כל מה שמתחדש בעולם, מתחיל מהאינסוף ברוך הוא. אדם צריך לקלוט. כל מה שאתה רואה שני החידוש בעולם, תנסה לחשוב מאיפה זה הגיע. עכשיו פתאום ראית איזה המצאה חדשה, אתה מתפלא ממנה. וואו, אבל אם אתה אומר מתפלא ממנה ואתה חושב שזה מישהו עשה את זה, זה לא יראה ואהבה. אתה צריך לשורש, זה שכל שירד מהאינסוף. זה יראה ואהבה שצריכה לבוא מלמעלה. כמו שאומר רבנו עניין הרחמנות, כשאדם צריך לרחמים, אתה רוצה רחמים, השם יתברך שולח לו רחמנות שהוא ירחם על אחר. שאתה צריך לרחם על אחר, שולח רחמנות, ואז מתואר מידת הרחם אצלך, וזו המידה העליונה. אתה צריך להבין, זה לא אני ריחמתי. תרחם עכשיו על מישהו, הנה תורת הרחמנות הקולט, מתוך זה תקלוט את הרחמנות של השם. ככה אני מבין. מבין משהו אחר? משהו? מה אתה אומר? אין לך ספר? הבאת לי את שלך. למד ח', מה מצבנו? יש לנו עוד זמן לעוד שתי סעיפים, אני אעשה את זה מהר. הכל בכתב מיד השם עלי השכיל. כשלמות השכל, זה הפסוק. כשלמות השכל הוא ידי כתב שנכתב בספר הגויים, הפך אמונתם. בספרים של הגויים נכתב הפך אמונתם. ועל ידי זה הם נעשים גרים. כשהכתב שלנו עולה, נכתב בספרים שלנו הפך אמונתם, והם מצליחים לראות. כשאתה, יש מלחמה בקדושה, שאתה עושה, צריך לדעת, הכתב של מי מנצח בסופו של דבר. הכתב של ישראל, מרדכי כתב את המגילה, הוא הפיץ את זה בעולם. אז עכשיו מה קורה? כשהם מתחילים לקרוא בספרים שלהם, הם מתחילים לראות הפך אמונתם בספר שלהם. זה מה שהוא אומר, כי שלמות השכל הוא על ידי כתב שנכתב בספרי הגויים, הפך אמונתם, ואז מה קורה? שהם אומרים, הפך אמונתם, נהיה בהם רצון להיות גרים, זאת אומרת לחזור בתשובה. ועל ידי הגרים נשלם המזבח. דווקא הם משלים את המזבח. למה? האמונה נפלה, המזבח, האכילה נפל שם, זה מעשה בהמתי, נכון? נפל לשם. על ידי שאנחנו מוציאים משם את הניצוץ הקדוש חזרה דרכם, חוזר כל מה שהפלנו למקומות האלה. זה נקרא שלמות המזבח. לכן עכשיו שהם חוזרים בתשובה, כל מה שנפל למקום הזה, מזבח לא נכון,
1: הם מעלים
0: אותו עכשיו דרכם. אנחנו לוקחים את זה עם הטוב שהיה שם שלנו, וגם אותם אנחנו מושכים לשם. זה תיקון העולם. ועל ידי גרים נשלם המזבח, נשלמת האכילה בקדושה. ועד שלמות המזבח נשלם השכל. מקבלים דעת. נמצא שעדי בחינת הכתב הנעל נשלם השכל. עוד סעיף אחד נעשה. למתת. על התגלות, מה שאנחנו לא מבינים, לא לבעל. זה רגל אחת נקרא. כתוב שם בהקדמה, כמה זה דיברנו על זה, כל פעם צריך לזכר את זה מחדש. עושים סיבוב על הספר. אחרי זה עושים עוד סיבוב. ואז זה עוד לא רגל שנייה, זה כל הזמן על רגל אחת. למה לקלוט את רבנו, רבנו אמר, האמת היא כן, הוא אמר, אני נותן לכם רק מהרגליים שלי, אבל שלקלוט את השכל הגבוה צריך לעשות עוד סיבוב ועוד סיבוב ועוד סיבוב עד אין סוף. וכל פעם מתגלה לך עוד משהו. ואם אתה רוצה יותר מעיון, אתה הולך לליקוטי הלכות קצת, להסתכל את ה... אנחנו קוראים את זה בנקודות, כי למדנו שזה רק מטעמים. מה שהבנו טוב, מה שלא, והוא רחום לך פרעבון, ממשיכים. למתת, הידי התגלות ההתפרות שמגלים הצדיקים, שמתפאר השם יתברך עם ישראל, רק דרך הצדיק אנחנו מגלים את התפארות שהשם יתפאר בנו. הידי זה מגלים את הרצונות של השם יתברך שיש בכל דבר ודבר בבריאה לבורו, בטבע הזה ובתמונה הזאת. למה הרי נראה ככה? למה ככה? הידי התפארות שמתפאר בישראל, דרך זה הם יודעים, הם רואים, כל אחד לפי התנועות שלו, הם מבינים ומקשרים לפי התנועות של ישראל, התפארות שמתפאר בישראל, למה ככה הוא מתנהג. תאמין, הם שולטים בבריאה הצדיקים. הוא יכול להבין, הוא מבין את השכל של הקדוש ברוך הוא עובד. כן, ביום גנוסייה דמלכה. יום גנוסייה דמלכה זה יום הולדת המלך, יום השמחה של המלך. ביום הזה, ביום רגיל אתה יודע על המלך, שמעת עליו, נכון? יש מלך. אבל ביום שהוא מגיע, זה לא אותו דבר, אתה מקבל עירה. ביום שהמלך מגיע, אתה רואה אותי באדר, ביופיו. אז זה מה שאומר, ביום גנוסייה דמלכה, שאז הוא התגלות התפארות והגדולה שלו התברך, שאז המלך בא ורואים את הגדולה שלו, ואז הוא מחלק מתנות. כשהמלך תמיד מגיע, פתאום מגיע, הוא מחלק את המתנות. אז זה הוא התגלות רצונו התברך. כי אחר כך הוא מגלה רצונו הטוב לכל אחד ואחד. ונותן להם מתנות, הוא מרומם קרנם, לכל אחד ואחד כפי רצונו כנן, וזה בתחנת התגלות האהבה. כי כשרואים רצון המלך וקרבתו לכל אחד ואחד, על ידי זה מתקרבים אליו ואוהבים אותו יותר ויותר כל הזמן, ואוהבים אותו. אז זה הצדיקים. הצדיקים מגלים את זה. ואז אנחנו רואים פה את היום התפארו של המלך, ואז מקבלים ממנו מתנות. שנזכה בעזרת השם למתנות מהמלך. אמן ואמן.

שלום למאזיני כל הנחל היקרים והאהובים. אני רוצה להזמין אתכם לשיעור נהדר שישאיר לכם טעם טוב בפה. השיעור הבא, סיפור חיי רבנו, מיום לידתו ועד פטירתו, מתוך הספר פעולת הצדיק למוהרש. אם ירצה השם, מפי הרב אברהם ציון. האזנה נעימה לכולם, ונשתמע כל הנחל. האזנה רבה.

يوم بت يوم א' לראש השנה אחרי הצהריים. כן, זה ראש השנה תקוף עין, שנה לפני פטירת רבנו. אחר הצהריים יצא רבנו זן מביתו ללכת לנהר לומר תשליך כנהוג, והחליק רבנו זל ונפל לתוך הבוץ והרפש, והתלכלכו בגדם וידו. תכף הביאו לו בגד אחר ומים, והחליפו בגדם ורחצו ידו, ולא דיבר מזה כלל רבנו, והלך לאט ברוב חולשתו עד סמוך לבית הכנסת, כי ראו את הנער משם לעשות את השליך. ואמר רבנו את השליך, כי לא היה לו כוח ללך לנער הגדול כדרכו תמיד. מי שמכיר את ברסלב, נער בוג, זה הנער הגדול, מי שהיה שם בקבר של רבי נתן, על ההר למטה רואים את הנער הגדול, נער בוג. אז רבנו לא היה לו כוח להגיע עד לשם, אז עשה את השליך ליד הבית הכנסת. אחר כך חזר לביתו בין השמשות בערב, אמר רבנו תורה על הפסוק תקעו בחודש שופר, ליקוטי מורן חלק ב' סימן ה', זו התורה שמדברת על האמונה, כמו שהזכרנו מקודם, שעל ידי נפילת האמונה בא לאדם חולאים חס ושלום, שלא יעזור להם לא רפואות ולא תפילה ולא זכות אבות ולא צעקות של אח ואי, כלום לא יעזור כשנופלים מהאמונה. ודיבר רבנו אז באותה תורה, כל מה שנראה בכלליות העולם, בפרטיות עם אנשיו, הכל מרומז באותה תורה, כדרכו תמיד, שתמיד רבנו דיבר תורה אקטואלית. ובסוף הוא הזכיר את האקטואליה הזאת, כי אמרנו כל דבר שקרה עם רבנו, הכל הוא למד מזה רמזים. אז סיפרנו כשהוא הלך לתשליך, הוא החליק בתוך הבוץ, גם את זה הוא הזכיר רבנו בתורה. הוא אמר כי צריכים להתגלגל בכל מיני רפש וטיט בשביל עבודת השם יתברך ומצוותיו, ולאו דווקא מצווה ממש, שבשביל זה באמת אתה אפילו תיפול בתוך הבוץ. כל דבר שיש בו רצון השם נקרא מצווה. לא רק המצוות כתובות בשולחן ערוך זה רצון השם, גם מה שעובר עליך זה רצון השם. ואז ראו מרחוק שכל עניין וכל תנועה שרק עבר על רבנו זל היו בהם סודות וסדרי סתרי נסתרות, והכל היה בכוונה עמוקה עין לא ראתה, והכל נכלל בתורתו, שאמר כי גם בזה שנפל בתוך הרפש וטיט היה בזה עניין נורא ונשגב, שהלך רבנו למסור נפשו אפילו על מנהג ישראל כמו תשליך, שזה מנהג, ורבנו הלך לעשות, לקיים את המנהג, מסר נפש לקיים את המנהג, ונפל לתוך הרפש וטיט. גם זה צריכים לעשות בשביל השם יתברך, אפילו בשביל מנהג, אף שהיה חלוש כוח מאוד מאוד, כי סבל ממחלתו הכבדה כל אלו השנים. ובפרט אמר רבנו זל שצריך להשליך עצמו לתוך רפש וטיט בשביל לעשות את רצון השם.

יום A, פרשת וילך. סיפר רבנו ז"ל לחסידים שחלם חלום, והוא לא יודע את הפירוש של החלום. מה החלום? איש אחד מהתלמידים שלו נפטר. זה החלום. אבל באמת הוא נפטר. לא בחלום. האדם הזה נפטר, והרבנו מספר על הנפטר הזה בחלום. אך אני לא ידעתי מזה עד היום הזה, שהוא נפטר. שאלתי עליו, ואמרו לו, ובחלומי ראיתי שכל העולם עומדים סביבי ומבקשים ממני רשות להיפרד אחרי ראש שנה, כשנגמר החג, כולם עוברים לרב, לוחצים לו יד, ונפרדים. אז רבנו אומר, ראיתי בחלום את הדבר הזה. עוד פעם, שאותו אחד שהיה מהתלמידים נפטר, זה היה בחלום, וזה באמת, אחד שבאמת נפטר, אז הוא חלם שהוא נפטר, ושהוא לא ידע מזה עד אותו יום, אותו ראש השנה, ובחלום שאלתי עליו מה איתו, ואמרו לי שהוא נפטר. ככה הוא מספר רבנו, ואז עומדים כל התלמידים להיפרד מרבנו בראש השנה. ואותו האיש שנפטר, גם כן עמד שם בתור, לעמוד ללחוץ יד לרבנו לפני שהוא נפרד. שאלתי אותו, אומר רבנו, אתה נפטר, למה לא באת בראש השנה? אמר לו, איך אני אבוא? אבל נפטרתי, אני נמצא, לא נמצא בעולם הזה. אמר לו רבנו, אמרתי לו, מה? אז מה אם נפטרת? אתה לא יכול לבוא לראש השנה? ושתק. אותו נפטר. ומחמת שכמה בני אדם דיברו עם מי מעניין אמונה, התחלתי לדבר איתו גם כן עם הנפטר. אמרתי לו לנפטר, תגיד לי, אין בעולם רק אני. אין עוד צדיקים. אם אתה לא מאמין בי, לך לצדיקים אחרים, תתקרב אליהם. למה? נשאר לך איזה אמונה, נכון? אתה מאמין באחרים, אז תתקרב אל צדיקים אחרים. אל תבוא אליי, ככה הבן אומר לנפטר. כי אם היית מאמין בי, היית בא לראש השנה. ומה ענית לי? אבל אני כבר נפטרתי מהעולם. אז מה אם נפטרת? אתה לא יכול לבוא אליי בראש השנה. אם נפטרת, כך אומר לו רבנו. אז שואל אותו הנפטר, אתה אומר לי הולכת לצדיקים אחרים. למי? ונדמה לי, אומר רבנו, שהצבעתי לו על איזה מפורסם, איזה צדיק אחר, אמרתי לו, לך אליו. השיב לי הנפטר, אבל אני רחוק ממנו. איפה הוא? איפה אני? אמרתי לו, אומר רבנו, קרב את עצמך, טוב, קח מישהו אחר, מפורסם אחר, רב אחר. וכל מי שהצעתי לו, הוא אמר לי, יו, איפה אני ואיפה הוא, אני רחוק. אז אמרתי לו, טוב, אז תישאר כמו שהיית, איתי, תחזור אליי. והשיב לי, ממך, אליך, אני רחוק מאוד מאוד מאוד, איך אני יכול להתקרב אליך? אומר לרבנו. ונדמה לי, אומר רבנו, שזה היה באמצע היום, והחמה עומדת כנגד הראש, ואותו נפטר הגביע עצמו והתחיל לעוף באוויר עד שהגיע עד החמה, והיה הולך עם החמה וירד מטה מטה על הארץ כמו החמה שהיא שוקעת, וכן היה הולך עם החמה עד שבחצות לילה בא עם החמה כנגדי ממש מלמטה, עשה סיבוב סביב כדור הארץ ויצא לי מצד השני, כי בחצות הלילה החמה היא כנגד רגלי האדם מצד השני של כדור הארץ. ואז ירד למטה והיה כנגדי ממש מלמטה. פתאום שמעתי קול צעקה שצעק אליי, שמעת רבנו כמה אני רחוק ממך? ראית? כל הסיבוב הזה של השמש שעשיתי עם השמש, לעקוף את כל כדור הארץ, זה המרחק שאני רחוק ממך. ואומר רבנו, ואני לא מבין את הפירוש של החלום הזה. אחרי זה אמר רבנו, והייתה לי רחמנות גדולה עליו.
על אותו נפטר. הלא כל הגיעת האדם בזה העולם בשביל התכלית. ועכשיו לא יודעים ולא מרגישים את הטעם של ההתקרבות לצדיק. בגלל החומר, בגלל העולם הזה, המניעות, הבלבולים. בעיקר הוא רק התכלית, שאחר כך אחרי הסתלקות, לאורך ימים ושנים, אז ידעו ויבינו מה ששמעו, וכל מה שעבדו את השם, אז יקלטו איזה דבר גדול הם עשו. וגם מה שישמעו אז אחרי הפטירה יותר ויותר, מה שיהיה מצד הנשמה, כמו שיזכה כל אחד, אי אפשר לתאר, אי אפשר לתאר במוח האנושי, כמו שאנחנו לא מצליחים לתאר ולהבין את הבריאה הזאת, את כל המכלול הזה, את כל הדבר המסובך הזה, אנחנו לא מצליחים להבין. אומר רבנו, לא נצליח להבין את המתנה שמחכה לנו. ואם כן, אם גם אחר כך אין זוכים להתקרב אחרי הפטירה, מה יהיה עם הבן אדם שלא יתקרב לצדיק לקבל ממנו את כל המתנות האלה, את התורה? על כל פנים, אם היה אוחז את עצמו ברמבנו ז"ל, אפילו כמו שהוא, ואפילו שהוא נפל במקומות הכי נמוכים ועבר מה שעבר, אף על פי כן ההתקרבות בעצמה טובה מאוד. כי שם בעולם העליון תהיה לו טובה גדולה מאוד מאוד מאוד שהוא יתקרב לצדיק. ועכשיו שהוא אומר לי אותו נפטר בחלום, אני רחוק ממך מאוד מאוד מאוד מאוד, כמו המרחק של השמש מכדור הארץ. אז מה יהיה עם הבן אדם הזה? מה יהיה איתו? על כל פנים, איכשהו אשרה מי שיתחזק באמונה בהשם יתברך ובצדיק האמת ויקיים את דבריו, בוודאי לא יבוש ולא יקלם, ולא בעולם הזה ולא בעולם הבא. ואמר רבנו ז"ל שאדם צריך להתחזק באמונה בצדיק האמת בהתחזקות גדולה, עד שיחזק באמונה ולא יוכלו להטעותו בשום פנים ואופן. כי גם שם בעולם הבא צריכים התחזקות גדולה, כי גם שם יש מחבלים, גם שם מתאים אותך, גם שם עובדים עליך בעולם הבא ויכולים לשגע אותך. תתחזק באמונה בצדיק, להיצמד אליו, כי הוא יציל אותך בכל מקום. ואמר, יש נשמות הרשעים שמתנגדים, שרוצים להטעות את האדם מהצדיק ולהרחיק אותו, שלא יתחזק לבוא אליו בשביל תיקון. ואמר שמי שיחזק באמונה, בוודאי לא יוכלו להטעות אותו וללכת את הצדיק ולקבל תיקון נשמתו גם בעולם הבא. תרוץ לצדיק, וברוך השם שרבנו נתן לנו את המתנה הזאת, שכל אחד יישבע בספר תורה, יישבע, כשמוציאים את הספר תורה בבית הכנסת, ייגע בספר וישבע שבועה, אני נשבע בספר תורה הזה, אני נשבע בקדוש ברוך הוא, שברגע שיוציאו אותי מהעולם ואני נפטר, אני רץ אליך רבנו. כמו שסיפרנו שבוע שעבר, בסיפור, בעשרה בטבת, בסיפור של רבי נתן, מי שזוכר, בפטירה של רבי נתן, רבי נפתלי חלם חלום, חבר של רבי נתן, הם גרו רחוקים אחד מהשני, חלם חלום ורואה את רבי נתן בחלום רץ. אומר לו רבי נתן, לאן אתה רץ? אמר לו, אני רץ לרבנו, אני רץ לרבנו, אני רץ לרבנו. אחרי כמה ימים הגיע אליו הדואר עם מכתב שרבי נתן נפטר, חבר הילדות שלו. הוא ראה אותו בחלום שהוא רץ, אמר לו, לאן אתה רץ? אני רץ לרבנו. אז הוא קלט שרבי נתן נפטר, ורק אחרי כמה ימים הגיע אליו המכתב שרבי נתן נפטר. כי רבנו השביע אותם, תשבעו את השבועה הזאת, כשיגיע היום שלכם, שלא יטעו אתכם שמה ויבלבלו אתכם, אתם לא יודעים מה מחכה לכם בעולם הבא, גם שמה יש את כל השגעונות. תגידו, תתפללו, תשבעו שאתם באים אליי, ואף אחד לא ימנע אתכם ללכת לצדיק לקבל את התיקון. כי עיקר המניעות גם שם הם רק מהמקטרגים והמחבלים שיש שם. הם מבלבלים את האדם ומחלישים דעתו
ומתאים אותו, ודוברים על הצדיק מה שדוברים ומרחיקים אותך, מדברים לשון הרע על הצדיק, הכל יש בעולם הבא כמו שיש בעולם הזה. כי בוודאי אפילו אחר פטירת האדם, כל זמן שאינו זוכה עדיין לבוא למקום מנוחתו בשלמות, עדיין הוא לא נמצא בעולם האמת, מתאים אותו בדרך בכל מיני שטויות. אדרבה, עיקר עונשו והאיסורים על ידי המחבלים האלה שמוליכים אותו בעולם התוהו, בעולם הדמיונות, ונדמה לו כאילו הוא עדיין בזה העולם. בן אדם לא מרגיש שהוא נפטר, הוא חושב שהוא, כשהוא בעולם הבא, הוא עובר את אותו סרט של העולם הזה, עם מחבלים, דמיונות, בלבולים, והוא לא קולט שהוא בעולם הבא. ומתאים אותו בכמה התאות. אבל אם האדם חזק בדעתו, ואינו שומע לדברי, הוא מתעקש ואומר, אני לא רוצה לשמוע כלום, אני רוצה ללכת לצדיק. אני רוצה את הצדיק, הם מוכרחים, במיוחד שיש לו שבועה, מוכרחים לתת לו לקיים את השבועה שהוא נשבע, להגיע לצדיק. אחר כך סיפר רבנו ז"ל, שצריכים להתחזק ולהתקרב לצדיק גם לאחר מיתה, כי גם שם צריכים התחזקות באמונת צדיקים. ומעשה שהיה איש אחד בארץ ישראל, מאנשי רייסן, רוסיה, שהיה מתלמידי הצדיק הקדוש המפורסם מורנו הרב מנחם מנדל מויצק, והוא נסע עם רבו לארץ ישראל. ואז בהיות הצדיק הקדוש מויצק בארץ ישראל, הייתה להם דחקות ועניות גדולה, והסכימו לשלוח את האיש הנעל שנסע עם הצדיק לארץ ישראל, שיהיה שלוחת דרבנן, שליח שלהם, ויצא לחוץ לארץ לאסוף כספים בשביל יישוב הארץ, ובדרך נסיעתו נפטר על הים. בארץ ישראל לא ידעו מה שנעשה עמו, הם שלחו אותו לאסוף כסף לישיבות בארץ ישראל, והוא נפטר בדרך ולא ידעו. ואחרי הפטירה שלו היה נדמה לו לאותו בן אדם שנפטר, שהוא נוסע ללייפציג, כאילו הוא חי עוד, כמו שהיה נוהג בחיים שלו, כי היה סוחר גדול, והיה נוסע ללייפציג בחייו, ונדמה לו גם אתה, כאילו הוא נוסע לשם, עם בעל עגלה, עם המונית, עם המלווה. בדרך נסיעתו, התחיל להתגעגע, ולהשתוקק לנסוע לרב שלו, רבי מנחם, לקבל פניו. ומרוב תשוקתו, היה חפץ להפקיר הכל, את כל העסקים שלו, באמצע הדרך, וללכת לרב. כל זה מדובר עכשיו בעולם הבא. אחרי שהוא נפטר, הבן אדם, נעזור מההתחלה. שיהיה ברור הקטע, קשה להבין את זה.

נחזור על הקטע. רבנו סיפר סיפור לעניין הזה שהוא דיבר על העולם הבא, מה קורה שם. באופן כללי רבנו אומר שיש עולם שנקרא עולם התור, זה גם כן בעולם הבא, זה אחרי הפטירה. עולם התור זה עולם וירטואלי, עולם של דמיונות. כשאדם חס ושלום נפטר מהעולם, והוא לא מרגיש שהוא נפטר. הוא קם בבוקר, קם לעבודה, ומרגיש שהוא הולך ובא וקונה ואוכל, הכל רגיל. והוא לא מרגיש שהוא נפטר. אבל באמת, הייתה לו לוויה, לקחו אותו, קברו אותו, חיסו אותו, נגמר הסיפור, הוא לא הרגיש כלום. הוא ממשיך כרגיל, קם, לא הרגיש בכלל שהוא נפטר וכלום. הוא ממשיך את הסרט של העולם הזה. וזה היה הפסד. הוא לא זכה להגיע לקטע של הנפלא של העולם הבא, הוא עדיין בעולם הזה בדמיונות. אז רבנו אומר ככה, צריכים להתחזק ולהתקרב לצדיק גם להר מיטה. וכל מה שאדם מרגיל את עצמו בעולם הזה, שיהיה עקשן וחזק בדבר מסוים בעולם הזה שהוא מרגיל את עצמו, הדבר החזק הזה שהוא חזק בו, הוא יצוף לו בעולם הבא, ואיתו הוא ילך. לכן, מה שאדם מרגיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא ולהתבודד עם הקדוש ברוך הוא, חזק בזה, זה ילווה אותו לנצח נצחים. ההרגל הזה, הוא ימשיך עם ההרגל הזה בעולם הבא.

אנחנו בונים לנו את הסרט הבא, את העולם הבא. עכשיו רבנו אומר, אם אדם יתחזק, כל הזמן יתקרב לצדיקים, יתקרב למקומות הטובים, אז הוא ירגיל גם אחרי המיטה להתקרב לצדיקים. באמונת חכמים. במעשה שהיה, עכשיו הוא מספר על מעשה אמיתי, אומר רבנו, היה איש אחד בארץ ישראל, שהוא היה מאנשי רייסן, רוסי, שהגיע לארץ ישראל, והיה מהתלמידים של הרב, הצדיק, הרב הקדוש, רבי מנחם מנדל מויצה, שם העיר. והוא נסע עם רבו לארץ ישראל. מרוסיה הוא עבר לארץ ישראל עם הרב שלו. ואז בהיות הצדיק הקדוש מויצק בארץ ישראל, הייתה להם דחקות ועניות גדולה, ואז הצדיק ביקש לשלוח שלוחים לחוץ לארץ, לעשות מגבית. והחליט לשלוח את האיש הזה מרייסן, זה שבא איתו לארץ ישראל, התלמיד שלו, שיסע לרייסן לעשות גבייה של צדקה לעניי ארץ ישראל. ויצא אותו תלמיד לחוץ לארץ, לאסוף כספים. באמצע נסיעתו, כשהוא היה באונייה בים, נפטר. בארץ ישראל, הרב שלו וכל הישיבה לא ידעו שהשליח שלהם נפטר. אחרי שהוא נפטר, היה נדמה לו, הוא לא הרגיש שהוא נפטר, היה נדמה לו שהוא עדיין בעסקים שלו, כמו שהוא היה רגיל כשהוא היה ברוסיה, ללכת ללייפציג, עיר של מסחר, עם האנשים שלו, כמו שהיה נוהג, הוא היה סוחר גדול בחייו לפני שהוא הגיע לארץ ישראל. אז עכשיו, אחרי שהוא נפטר, חוזר לו הסרט שהוא בלייפציג, והוא יוצא למסחר, וקונה, ונוסע עם המונית, ועושה הובלות, מביא סחורה. באמצע הנסיעה שלו עם העסקים וההובלה, כן, הכל בווירטואלי, בחלום, בדמיון, אחרי שהוא נפטר, פתאום מתגעגע לרב שלו, רבי מנחם. מרוב תשוקתו, אז הוא באמצע המסחר החליט כזה לעזוב, לא בא לי לעשות את העסק, בא לי לנסוע לרב. והתחיל לדבר עם הסוחרים וכל אנשי העסקים שסביבו, שאתה יודע מה, עזבו, אני יוצא מהעסקה, אני בא לי לנסוע לרב. והתחילו לצחוק עליו, השותפים שלו וכל אלה, אמרו לו, מה אתה נורמלי? אתה רוצה לשבור מסע ומתן כזה, יש פה איזה רווח רציני עכשיו, מה אתה נכנס לך בראש דבר כזה? כל זה כמובן אנחנו מדברים בעולם הבא. ועל ידי זה מנעו מזה. ואחר כך עוד פעם בא לו התעוררות והתלהבות, נמחצת לנסוע עוד פעם לרב. ועוד פעם הוא אמר לעגלון ולשותפים, בוא, עזבו, אני בא לי לנסוע. עוד פעם התחילו להגיד לו, מה אתה נורמלי? עזוב, יש לך פה עסקה, אפשר להביא פה סכום, מה עשה עם הרב שלך עכשיו? עזוב. ועוד פעם שמע אותם ולא נסע. אחר כך עוד פעם התעורר לו געגועים לנסוע לרב, לכל הקטע היפה הזה של הקדושה, של התפילות. בסוף הוא החליט, אתה יודע מה, אני עוזב הכל, ולא עזור אותי מהסיפורים של כל החבר'ה האלה. ולא שמע לדבריהם, וחזק היה חזק בדעתו לנסוע תכף מיד לרב שלו. וציווה עליהם שיעזבו את כל העסקה, כי הוא הבעל הבית. הוא רוצה לנסוע. כשראו השותפים וכל החבר'ה שהוא לא יכולים לנוע אותו, מרדו בו. ואמרו לו, אנחנו לא רוצים לשמוע לך, אנחנו לא מצייתים אותך, הם העובדים שלו. וגער עליהם, שיעשו את רצונו, ויפסיקו את העסקה, אבל לא ענה כלום. כל זה בעולם הבא. התחיל לחוס עליהם, שהם לא רוצים לציית אותו, בעל הבית, הוא משלם את המשכורות, אני אומר לך, עזבו את העסקה, והם לא רוצים לשמוע לו. ואומרים לו, לא, איך לעזוב עסקה כזאת יפה? ותוך כך, הודיעו לו את האמת, תשמע, אתה בכלל, אתה יודע שאתה מת, וכל זה זה רק סרט שעובר לך בראש, בדמיון, כל הסיפור הזה עם העובדים וכל העסקים, וכל אלה שנוסעים איתך, והשותפים, והעגלון, והבעל מונית, וכל אלה, אתה יודע מי אלה?

בכלל מלאכי חבלה שהם מוליכים אותך ומטעים אותך והם התחפשו לשותפים שלך וכל הסיפור הזה. אחרי שהוא שמע את זה אמר, עכשיו אני בטוח שאני רוצה שתקחו אותי לצדיק שלי. אמרו לו, לא, לא ניקח אותך, מה פתאום? והתחיל להתעקש איתם, והם אומרים לו, לא, מה פתאום, לא ניתן לך ללכת לצדיק. עד שהביאו אותו למשפט לבית דין של מעלה. ופסקו שהדין עמו, שהוא רוצה לנסוע לצדיק שלו. וכן היה, שתכף ומיד הוליכו אותו לרבו, לצדיק רבי מנחם, שהיה עדיין בחיים בארץ ישראל, והביאו אותו לביתו. כשנכנס לביתו של הצדיק, נכנס עמו אחד מהמחבלים, ליווה אותו. והצדיק נבהל, ונשאר חלשות, התעלף, רבי מנחם. זה כבר במציאות, לא בחלום, לא בדמיון. ועוררו אותו, אחר כך ישב הצדיק ועסק בתיקונו של התלמיד שלו 8 ימים, עד שתיקן אותו, והודיעו אז לצדיק, לבני ארץ ישראל, שנפטר השליח, כי לא ידעו מזה כלל. וסיפר להם כל המעשה הזה. נחזור לקטע הקטן הזה מאחורה. נבדיל בין הקטע מה היה בדמיון של העולם הבא ומה במציאות. שהוא התעקש בבית דין של מעלה, שהוא רוצה להגיע לרב שלו, אמרו זכותו. ואז בדמיון בעולם הבא הוא הגיע לרב שלו בארץ ישראל. והוא נכנס לביתו של הרב. ואז ליווה אותו אחד מהמלאכים המחבלים. והצדיק נבהל. והתעלף. אחר כך הוא עסק בתיקונו 8 ימים עד שתיקן אותו. זה הכל בעולם הבא. אחרי זה הודיעו לצדיק בעולם הזה בארץ ישראל את האמת. שהשליח שהוא מחכה לו שיביא לו את הכסף נפטר. כי לא ידעו מזה עדיין. וסיפר להם כל המעשה. וזה היה מוכרח להם לדע מפטירתו. כדי לדעת איך להתנהג בעניין השליחות והכספים שהוא הלך לאסוף.

מוצאי שבת קודש, פרשת וילך, שהיה שבת תשובה. דיברו לפני רבנו זל ממשיח, כי היה מפורסם שאמרו שבשנה זו יבוא משיח כמו שנהוג בכל דור ודור, שכל פעם זורקים מן השנה זה המשיח והשנה זה המשיח, כך אמרו לרבנו. ודעת רבנו זל לא הייתה נוטה לזה כלל, ואמר להם רבנו, קודם שיבוא משיח לא יהיה אחד שיצעק על אמונה, כי כמה צדיקים שיהיו אז יהיו צועקים בכל גדול על אמונה כמוני היום, שצריך להתחזק באמונה עד שיהיה ניחר גרונם ולא יועיד כלל. ומה שכתוב ישעיהו הנביא, והיה נשאר בציון והנותר בירושלים קדוש יאמר לו, אמרו חזל בבבא בתרה עין ה' עמוד ב', שיאמרו לפני הצדיקים קדוש כפשוטו, כי בוודאי הצדיקים שישארו אז והתחזקו באמונה יהיה ראוי נאמר להם קדוש. למה? מאחר שנשארו באמונה, כי יבוא דור שיהיה קשה מאוד להחזיק את האמונה ולא יעניהו עצמם ליפול ולטעות אחר העולם, כי יהיו כמה מפורסמים ומנהיגים של שקר, ואין ספק שלא יימצא אז קיבוץ כמונו היום, שנמצאים כמה בני אדם שמתקבצים יחד אמיתיים, שחפצים באמת לשמוע דבר השם בלי שום משהו מהצד, ואף על פי שיהיו אז אלו קשרים שבדור, אבל יהיו מפוזרים, יהיו קשרים אבל מפוזרים, לא יהיו ביחד. ענה ואמר לרבי נתן רבנו, כתוב זאת זיכרון בספר למען ידעו בימים הבאים, שכבר היה מי שדיבר על זה, תרשום את זה רבי נתן, וידעו להתחזק באמונה בו יתברך בצדיקיו האמיתיים. אני אומר לך, יבוא דור שמעטים יישארו באמונה, מרוב הכפירות, מרוב שיהיו רבנים של שקר והצגות ותאוות ממון, וחבל על הזמן. תרשום את זה כדי שיהיה להם במה להתחזק. וסיים רבנו זל ואמר שבכל זמן שאומרים איזה קץ, תדע לך, כל פעם שאומרים תאריך מסוים, תאריך הזה, שנה הזאת, חודש הזה יבוא משיח, בטוח שבאותו תאריך שאמרו לא יבוא. אז כל מי שאומר לך תאריך וזמן שיבוא משיח, תדע לך בתאריך הזה הוא לא יבוא. וכבר מבואר בדברי חז"ל הקדושים את גנות אותם המחשבי קיצים, עד שאמרו בילקוט חבקוק, ילקוט מדרש, מאי ויפח לקץ ולא יחזב, על הפסוק בחבקוק, אמר רבי שמואל בר נחמני, טיפח רוחם של מחשבי קיצים, שהם אומרים כיוון שהגיע הקץ ולא בא, שוב ולא בא. הם גורמים לכפירות בעולם, אלה שקובעים תאריכים ולא בא בתאריך שהם קבעו, אלא חכה לו בלי תאריך, שנאמר אם יתמאמר חכה לו, ושמא תאמר אנו מחכים והוא אינו מחכה. תלמוד לומר ולכן יחכה השם לחונכם ולכן ירום לרחמכם, כי אלוקי משפט השם גם הוא מחכה. כי מאחר שהוא מחכה ואנו מחכים, מי מעכב? נו, אז למה לא? הקדוש ברוך הוא רוצה ואנחנו רוצים את המשיח, אז למה לא בא? מידת הדין מעכבת, בעיות מפריעות. כי מאחר שמידת הדין מעכבת, אז למה מחכים? כדי לקבל שכר, שנאמר אשרי כל חוכל לו, גם מי שמחכה מקבל שכר אף על פי שעוד לא הגיע.

מהרת יום הכיפורים שנת תקוף עין, אחרי ראש השנה למהרת יום הכיפורים נסע רבי נתן לביתו לעיר נמרוב, עזב את רבנו ולא חזר עד ההר סוכות. ידידי היקרים, מאזיני כל הנחל, תודה שהקשבתם לי 3 שעות. אני מודה לכם מאוד, בזכותכם הבנתי פה הרבה חידושים בהנהגה של רבנו, ובעיקר שצריך לעשות למען רבנו, להפיץ את תורתו. תשתדלו בקטנה, כל אחד בקטנה, אפילו תודיע לחבר שלך אחד שיש תורה של רבנו ואיזה מאמר של רבנו, או שתגיד לו שיחה של רבנו, או שתנווט אותו לאתר, אתר של שמחה, ששם יש המון שיעורים מרבנו, או שתמליץ לו לשמוע את השיעורי תורה ברדיו כל הנחל, ברדיו הזה, מה שאתה יכול תעשו למען רבנו, תפיץ ורבנו ישלם בעזרת השם בגדול. אני אברך את כולכם בעזרת השם, ששם ימלא משאלות ליבכם לטובה, תזכו לכל הישועות שבעולם, כל אחד במה שהוא צריך, כעמך כולם צדיקים, רבונו של עולם בניך כולם צדיקים, ישראל אשר בך את פער, אין בעולם עם כזה נפלא כמו שיש לך ריבונו של עולם. כולם קדושים, תאורים ונפלאים. ישמח ישראל בעושיו, הקדוש ברוך הוא, אנחנו גם שמחים בך, שזכינו להיות הבנים שלך ריבונו של עולם. תשפיע ברכה והצלחה לבניך. תזכו למצוות, והשם יברך את כולם, נשתמע בשבוע הבא.

מאזינים יקרים, שלום לכולכם. ברצוני להעביר אתכם לשיעורו המאלף של הרב פנחס יניב רפאלי בתורת רבנו. האזנה נעימה.

0: שיחות הר"ן, שיחה פ"א. אומר רבנו, בני אדם יש להם כוח למנוע ולהסיט את האדם לרחקו מעבודת הבורא ומצדיקי אמת יותר מן היצר הרע. כלומר, לכל אדם יש את היצר הרע שלו, נכון? שרוצה מה שנקרא להפריע לו, למנוע אותו מדרך החיים, להתקרב לקדוש ברוך הוא, להתקרב לצדיקי אמת שנותנים לו עצות ודרך איך לעבוד השם באמת, איך להתקרב לקדוש ברוך הוא באמת. רבנו אומר, בני אדם הם מונעים יותר גדולים מעבודת השם מאשר היצר הרע של כל אחד ואחד בפרטיות. בני אדם שבאים למישהו, חס ושלום, להסיט אותו מדרך האמת, לבלבל אותו, הם יכולים להקשות עליו יותר ממה שהיצר שלו בעצמו מקשה עליו. לא, בני אדם בכלל. אפילו עם זקן ופאות וכובעים גדולים, זה לא משנה. הם יכולים לבוא ובכוח כבודם ופרסומם ושמם הנודף בכל הארץ, שהם מפורסמים, הם יכולים לפתוח פה, לפעור את פיהם ולדבר על צדיקים אמיתיים וחס ושלום להחיק מהם ולהגיד לא ומה פתאום וכל מיני עניינים. ואנשים התמימים, הם רואים בן אדם, אתם יודעים, עם כזאת פוזה מרשימה של רב, יש לו שם ותלמידים. ומסכנים, עלולים להתבלבל ממנו ולהתרחק מהצדיק האמיתי שיכול להביא אותם לתכלית. ואפילו לאו דווקא אנשים מפורסמים, אפילו סתם אנשים ברחוב. תראו, אדם רוצה לבוא לשיעור של איזה רב שהוא לא מכיר. אז הוא שואל איזה מישהו שפגש את אותו רב, היה בשיעור של אותו רב, תגיד, איך הרב הזה נוצא לך את השיעור שלו? הוא רק אומר לו, תסתכלו מה הוא עושה לו, רק עושה לו ככה. תנועה עם היד, עושה לו, הוא רק עם האף, עושה לו ככה, מטה את האף, מעקם את הפה כזה, עושה, זהו, הוא לא הולך לשיעור. תראו איזה בן אדם, יכול להיות כמה בן אדם יכול להיות שוטה. זהו, על התנועה הזאת אתה פסלת אותו? סתם. או שאפילו ככה עשה לו, אתה יודע, הרים את הגבות קצת. זה שנשאל, הרים קצת את הגבות, עשה לו כאילו תנועה שהוא לא מרוצה מהרב הזה. זהו, הוא לא הולך. תראו, זה טיפשות. מה זה? מי זה ששאלת אותו? מה הוא מוסמך לתת ציונים, לדרג צדיקים? ככה על התנועה הזאת פסלת אותו ולא הלכת? אתם מכירים את זה? או לא? סתם ככה. עשה איזה תנועה כזאת, תנועה כזאת של ביטולים, היה תנועה של זלזול, והוא לא הולך. למה? מה? תגיד לי, מה עובר עליך? מה, כל כך יקר בעיניך כל תנועה שהחבר שלך עושה, זה צדיק יסוד עולם, שכל תנועה שלו זה מהשמיים והכל מכוון ואמיתי? פשוט. עכשיו רבנו מסביר למה. למה בני האדם ממונעים יותר גדולים מעבודת השם, מאשר היצר הרע של כל אדם בפרטיות. למה? כי היצר הרע אין לו יכולת, רק כפי כוחו. כפי בחינת היצר הרע, מאיזה העולם שהוא. לכל אחד יש יצר הרע במדרגה מסוימת. וכפי המדרגה של היצר הרע של אדם, ככה יש לו כוח להפעיל על האדם מניעות, להקשות עליו בעבודת השם. אבל האדם הוא כלליות שכלול מכל העולמות, ועל כן מניעות של בני אדם הם יותר ממניעות היצר רע. האדם הוא כלול מכל העולמות, האדם הוא עולם קטן. כל הבחינות כלולות בו. אז ליצר רע שלך יש לו רק אפשרות להפעיל עליך כוח לפי המדרגה הספציפית שלו, שיצר רע שלך. אבל שבא מולך אדם או קבוצת בני אדם, שהוא כלול מכל העולמות, מכל הבחינות, הוא יכול להפעיל עליך כוח יותר ממה שהיצר הפרטי שלך יכול להפעיל. זה פלא פלאות. יכול מאוד להיות שאם אדם היה נמצא לבד, עם היצר שלו הפרטי הוא עוד היה יכול להתמודד. הוא יכול עוד איכשהו יכול לברר את האמת, ולהתקרב לצדיק האמיתי, לברר את האמת, ולשוב בתשובה שלמה. אבל כשיש מסביבו אנשים שמפריעים לו בעבודת השם, זה קשה. הוא לא יכול להתגבר נצח את כולו. ולכן מאוד חשוב הסביבה שאדם נמצא בה, הסביבה שאדם גר בה, המקום שבו הוא אפילו, המקום שבו הוא מתפלל, האנשים שהוא נמצא בחברתם. זה מאוד חשוב, כי הסביבה יש לה כוח לפעול לנפש של האדם. האדם, כל עוד שהוא לא זכה לעצמאות, להיות בן חורין, להיות אדם חזק ועצמאי, אז הוא מושפע מאוד מהסביבה שלו. הוא יצור חברתי, והוא נוטה לדעתם של רוב האנשים סביבו. זאת השם, שנזכה. נזכה תמיד צריך להיות בחברה טובה. שאנשים צדיקים ויראים, אנשים תמימים, לא אנשים שמתחכמים כל דבר, מודעת השם רוצים להקשות, הולכים הצדיקים האמיתיים בתמימות, בפשיטות, וזאת הדרך להתקדם. מאוד חשוב. יש לי פה שאלה על השיחה הזאת. נשאל אתכם, תגידו מה אתם חושבים. רבנו אומר שהרי בני האדם יש להם כוח, חס ושלום, לרחק את האדם יותר מעבודת השם מאשר היצע הרע שלו בעצמו. כי היצע הרע של האדם בעצמו, יש לו בחינה מסוימת, מדרגה מסוימת, אבל האדם הוא כלליות. עכשיו מה השאלה שיש לי? הרי גם האדם שמולו, שרוצה חס ושלום למנוע אותו מעבודת השם, הוא גם מונע אותו על ידי היצע הרע שלו, על ידי היצע הרע של אותו אדם, נכון? עכשיו היצע הרע של אותו אדם הוא גם, יש לו בחינה מסוימת ומדרגה מסוימת. אז אם כן, השאלה שלי, מה כוונת רבנו שהאדם הוא כלליות? הרי גם בני אדם שרוצים להפריע לאדם אחר ולמנוע אותו מעבודות השם, היצע הרע שלהם הוא זה שמונע אותו מעבודות השם, לא? לכאורה. והיצע הרע שלהם הוא גם עם מדרגה מסוימת ומקום מסוים.
1: מנהיג אותם.
0: מה?
1: הוא מנהיג אותם.
0: מה זה הוא מנהיג אותם?
1: הוא מנהיג אותם. אצלהם הוא יותר דומיננטי. יותר דומיננטי, כלומר להשתלט. אתה מתאר מצב אחד שבן אדם אחד רוצה לנטוש את הרע ולדבק בטוב. אתה אומר, מצד השני שהוא מבטל, כמו שאתה אומר. אתה מבטל לרע להשתלט, ליצע רע להשתולט, לשלוט בו. להניג את הספינה, ככה אני... ככה זה מה שאני מבין. כאילו, אצלו היצר הרע, אחד רוצה להתרג מהיצר הרע. הוא רוצה ללכת לשיעור של, של צדיקה ולשמוע תורת אמת. והשני שמולו, נותן להניג אותו.
0: אולי אפשר להגיד ככה. שלכל אדם ואדם, מה שנקרא אצלו יצר הרע, יש לו בחינה מסוימת, מדרגה מסוימת שבה במרכאות הוא פועל על האדם, הוא רשאי לפעול על האדם. אבל האדם השני שמולו, הוא כלול מכל העולמות, כלומר... כלומר, הוא כלול מבחינתי, כלומר כלפיי, הוא, אותו אדם האחר, הוא כלול מהיצר הרע, שבכל המדרגות, שבכל הבחינות. כלומר, כל אדם בעצמו, היצע הרע שלו רשאי לפעול עליו בעצמו, כפי בחינתו, כפי מדרגתו. אבל ביחס לאדם אחר, ובוא נגיד נקרא להם אדם א' וב', אז אדם א', ביחס לאדם ב', הוא כלול מכל העולמות, כל הבחינות. יש בו את כל הבחינות של הגבורות, כל הבחינות של הדינים, הוא כלול מכל המדרגות והבחינות שיש ביצע הרע, והוא יכול להפעיל אותם על אדם ב'. אדם א' על אדם ב'. אולי, ככה, אני לא יודע, סברה באלמה, אבל צריך...
2: על עצמו לא, אלא רק על אדם אחר.
0: כן, כלפי אדם עצמו הוא צריך להתמודד מול רמה מסוימת, דרגה מסוימת של יצרה. אבל ביחס לזולת, אתה כלול מכל העולמות, ואתה יכול להשתמש בכוחות האלה שאתה כלול מהם, החוצה, על אנשים אחרים. כן. הבנת?
1: אבל היצר שלו צריך שהוא יפעל נגד הדבר
0: זה לא רק, זה לא רק שהיצר הספציפי שלו, שאיתו הוא מתמודד, פועל כנגדך. כל המכלול של כוחות הנפש שלו נרתמים, יכולים להירתם בשביל להרחיק
1: אותו יצר,
0: להרחיק את האדם האחר מעבודת השם מצדיקי אמת. זה לא רק היצר,
1: זה לא היצר מנהיג אותו באותו מקרה, אותו בחוב בית שאתה מדבר עליו, הוא לא היצר מנהיג אותו, הוא לא הרב חובל של כל המכלול של מה שאתה מדבר. אתה נותן כוח שיש לו מכלול, ואני צריך שהמכלול הזה יפעל על אדם א', איך המכלול יפעל אדם עם
0: הענפים,
1: לא
0: היצר ישתלט
1: אותו
0: מכלול. כן, נכון, ככה צריך להגיד. טוב, האמת שזה לא, זה לא ברור לי לגמרי. אני רק אמרתי את זה בדרך של סברה. אבל טוב, נעיין בזה, ברוך השם. שתבח שמו. שיחה פי א' ממשיכה את הרעיון של שיחה פי. אומר רבנו, בני אדם הם מונעים גדולים מאוד. ודע, אם היה האדם לבדו, ולא היה אצלו בני אדם אחרים למונעו, אף על פי שגם אז היו באים על האדם כל הבלבולים וכל המחשבות התורדות וכל המניעות, אף על פי כן, בוודאי היה מטה עצמו לדרך החיים. היה נוטה לדרך האמת, מתקרב לקדוש ברוך הוא. היה מטה עצמו לדרך החיים, כי סוף כל סוף היה מטה תמיד לדרך האמת. ואפילו אם היה עובר עבירה חס ושלום, רחמנא ליצלן, אף על פי כן בוודאי היה מתחרט חרטה גדולה מאוד, מאוד בכל פעם. וסוף כל דבר היה נשאר אצל האמת. אבל כשיש בני אדם המבלבלים, דהיינו, כשהאדם מתחבר חס ושלום לאיזה חכמים בדעתם, מה זה חכמים בדעתם? שהם לא באמת חכמים, רק נדמה להם שהם חכמים. לאיזה חכמים בדעתם? שיש להם איזה ידיעה בחקירה או פילוסופיה, או לקט לצים, לצים שמתלוצצים מהאמת, מהתורה, מהצדיקים, שעושים צחוק מדברים רציניים, או לקט לצים, והם החוכמות הנהוגים עכשיו, שעושים ליצנות מכמה דברים שבקדושה. בזמן רבנו אז, צערנו, התחילה אז ההשכלה, המשכילנות. והמשכילים היו עושים הצגות, היו עושים כל מיני צוחקים על עירי השם, כל מיני דברים היו צוחקים על כל מיני דברים שבקדושה, איך עושים סוכה ולולה, והיו עושים איזה ליצנות ובדיחות וקומדיה, מה? כן, כן, לא, לא, כן. היו עושים ליצנות, דברים שבקדושה צוחקים על המצוות ועל המנהגים של עירי השם. כידוע היטב למי שבקי בחוכמות וליצנות אלו. זאת המניעה והבלבול, הוא גרוע מהכל, כי אלו החוכמות הם מבלבלים ומונעים ביותר, כי כל דרכיו נעשים לו מישור, חס ושלום, על ידי החוכמות, הן של פילוסופיה, שזאת החוכמה מזקת בוודאי מאוד מאוד כמבואר לאל, וכן החוכמות והליצנות הנ"ל של אנשים הנדמים ככשרים, כן, עדיין נשאר לו זקן וכיפה, אבל הוא כבר לא, האמונה אצלו בלב כבר לא נמצאת, הוא צוחק על יראי השם, לפעמים בתוך עצמו, בתוך ליבו וגם כלפי חוץ. זה אנשים הנדמין ככשרים, היא מזקת גם כן מאוד מאוד, כי באמת הכל אחד, כי החוכמות והליצנות שלהם, היא ממש כמו הכפירות של הפילוסופיה. רבנו אומר שחס ושלום, מי שנמצא בקרבת אנשים כאלה, שהם ליצנים ועושים צחוק מדברים רציניים, והכל הפילוסופים והחוקרים שרוצים להבין כל דבר בשכל, ולא הולכים באמונה, אז רבנו אומר, חס ושלום, כל הדברים עלולים להיות נדמים לו כמישור. מה הכוונה הכל נדמים לו כמישור? הכל ישר בעיניו, הכל בסדר. תעשה ככה בסדר, תעשה ככה בסדר. אין אצלו הבדל בין אסור למותר, בין טהור לטמא, כשר ופסול, הכל אצלו מישור.
1: אופק ישר בעיניו.
0: נכון. בקיצור, הוא הולך אחר שרירות ליבו. מה שמתחשק לו, הוא עושה והכל נדמה לו בסדר. למה?

בעלי אמונה, אנשים תמימים. זה חשוב מאוד. ובאמת אומר רבנו, גרוע יותר החוכמות והליצנות שלהם מחוכמת הפילוסופיה. כי מחוכמת הפילוסופיה הכל בורחים. יהודי הוא מאמין, הוא צדיק. הוא שומע בן אדם שמדבר כל מיני חוכמות שמנגד התורה, הוא בורח. הוא יודע שפה זה לא טוב, אני לא רוצה לשמוע. כי רוב ישראל הם בורחים מאוד מפילוסופיה. מחמת שהם יודעים שפילוסופיה מזקת מאוד ומורדת את האדם לשאול תחתיות חס ושלום, רחמנא ליצלן. אבל זאת הליצנות והחוכמות הנעל, אין האדם בורח מהם כל כך. אנשים שרק עושים קצת צחוק וליצנות מעבודת השם, קצת מתלוטצים על איזה הנהגות של יהודים, על איזה מצוות, או כמו שאמרנו, המשכילים שהתחילו בזמן ההוא, בדור ההוא של רבנו, שהיו עדיין נראים כלפי חוץ כאנשים כשרים, עדיין היה לו כיפה וזקן, אבל היו מתחכמים בעבודת השם, עושים כל מיני ליצנות. רבנו אומר, זה עוד יותר מזיק. למה? כי אנשים לא יודעים להיזהר מזה. בפילוסופיה אנשים בוכים, יודעים, תשמע, יש פה דבר מסוכן, לא רוצה לשמוע את זה. אבל מאנשים שכלפי חוץ הוא נראה בסדר, אבל רק הוא כל הזמן בדברים שלו משולבים בפנים, אתה יודע, בקטנות כאלה, בעקיצות קטנות, בכל מיני מילים שהוא מכניס, ביטויים שהוא משתמש בהם, כל מיני דברים שזה חס שלום נגד היהדות, אפילו בקטנות האלה, רבנו, זה מסוכן מאוד. אבל זאת הליצנות והחוכמות הנ"ל, אין האדם בורח מהם כל כך, מאחר שיוצאים מפי האנשים הנראים כהגונים. ומלבישין הכל בדרכי אמת, כאילו האמת היא מהם. הוא גם יודע פסוקים ומאמרי חז"ל ומשלב את זה בפנים, אז אתה מתרשם ממנו. תשמע, הנה, בן אדם, הוא לכאורה, הוא כאילו למד, הוא יודע על מה הוא מדבר. אבל הלב שלו כבר מעוקם מהשם יתברך, מזמן. אז הוא משתמש בשכל שהוא יודע והוא למד, רק בתור מעטפת, למה שהוא באמת רוצה להגיד, שזה חס ושלום, דיבורים שהם נגד האמונה. אז זה מזיק, זה מסוכן, ואדם לא יודע להיזהר מזה. עד עכשיו, שאנחנו לומדים את השיחה הזאת, אז אתה כן יודע להיזהר מזה. אתה לא רוצה לשמוע כל דבר שכל אחד יש לו להגיד, מה הוא רוצה להגיד. בוא נראה מי הוא, זה שמדבר, מה הוא מדבר, מה הוא רוצה להגיד. אם אני קולט בתחילת השיחה את הכיוון. בנימוס, אני לא פוגע בבן אדם, מכבד אותו, אומר לו, מחילה, סליחה, מחכים לעניינים לעשות, חותך את השיחה, אני לא רוצה לשמוע כל מיני דיבורים לא טובים. נכון, אתה לא רוצה להכניס את הנפש שלך למוח שלך דיבורים לא טובים. גם כשאתה אוכל, בגשמיות, אוכל, אתה לא לוקח את כל מה שיש בצלחת ודוחף לתוך הפה. אתה מברר, אתה עושה בירורים, אתה אומר, זה טוב, אני אוכל, זה פסולת, אני לא אוכל, את העוף אני אוכל, את העצם אני לא אוכל, אתה לא לוקח ודוחף הכל לפה, ומה שיש אוכל בעיניים סגורות, אתה עושה בירורים. אז למוח לא כל שכן? לא כל שכן שלמוח צריך לברר מה להכניס ומה לא להכניס, מה כל מה שמי שרוצה להגיד לי, כל מה שמי שרוצה להראות לי, אני אכניס? לא. אני רוצה לשמור על מוח קדוש וטהור ונקי. אני רוצה להכניס רק נתונים טובים. אז לא מה שכל אחד רוצה לדבר ולהראות ולהשמיע, אני אשמע. לא, אני רוצה להכניס שיהיו רק נתונים טובים בתוך תאי הזיכרון, שיובילו לפעולות טובות, והרגשות טובות, ושמחה, ואמונה, וכל הדברים שבקדושה. פשוט. מה שהולך לאדם בתוך המוח, הנתונים והמידע, המחשבות של האדם בתוך המוח, מתבשלות ויורדות לתוך הלב, בתור רגש. אז אדם לא מבין, אחר כך למה הוא לחוץ, למה הוא מודאג, למה הוא בולבל. כי זה מה שחשבת, זה הנתונים שהזנת לתוך המיקסר. אז המיקסר תחן את הנתונים האלה, וזה המזון שיצא בקצה השני. מה, תכניס למיקסר תפוחים, יצא בננות? לא יכול להיות דבר כזה, נכון? מה שהכנסת, זה מה שיצא. בצד השני של הצידור. אותו דבר, מה שאתה מכניס לתוך המוח, זה אחר כך מה שיורד לך לתוך הלב בתור רגש, וזה מה שאחר כך יוצא בתור מעשה. אז תכניס נתונים טובים. זה מה שהתורה אומרת, דברים פשוטים. את זה תשמע, ואת זה לא תשמע, על זה תסתכל, ועל זה לא תסתכל, את זה תדבר, ואת זה לא תדבר. עושה לך בירורים, מה כן ומה לא. אז כן, אז עוד פעם, רבנו אומר, אני מדבר על הליצנות והחוכמות הנ"ל. אז האנשים האלו, שהולכים בדרך הזאת, הליצנים, על כן אין האדם בורח מהם כל כך, והם מזיקים ומבלבלים ומונעים את האדם מאוד מאוד מעבודת הבורא, התברך באמת. מעבודת הבורא יתברך באמת, כלומר יכול כלפי חוץ להישאר בעבודת הבורא יתברך, אבל זה לא יהיה באמת. כי חס ושלום, אם הלב של האדם מעוקם מהקדוש ברוך הוא, לא באמונה שלמה, לא סומך 100% על הקדוש ברוך הוא והולך איתו בתמימות, אז גם הדברים שהוא עושה זה חלקית, זה באמת חלקית, חס ושלום, השם יצילנו. אשרי הזוכה לילך בדרך אמת לאמיתו, ולהיות תם וישר, ירא אלוקים ושר מרע, בלי שום חוכמות כלל. לא צריכים להתחכם בעבודה השם. שולחן ערוך, מה כתוב בשולחן ערוך? זה מה שיהודי צריך לעשות.

0: ללמוד תורה, להתפלל, לקיים את המצוות, לחפש חסדים, לעזור אנשים, זהו. לא צריכים כל דבר להתחכם ולהגיד אולי ככה, ואולי עדיף ככה, ואולי כוונותו ככה, ואולי לא זאת הייתה כוונת חכמים. פשוט, מה שכתוב, מה אתה מתחכם? הכל כתוב לך. מה לעשות, מה לא לעשות? בתמימות. תמימות. מה שהצדיקים אומרים, מה שחכמי ישראל אומרים, ככה אני עושה, זהו. לא צריך כל דבר להיות אי ברכוכם. תמימות זה דרך של עם ישראל. שיחות הר"ן, שיחה פי ב'. אומר רבנו, בזאת ידעתי כי חפצת בי, כי לא יריע או יביא עליי. זה פסוק בתהילים מ"א. מסביר רבנו את הפסוק ואומר, בזה שאויבים שלי אינם רעים, כי צדיקים חולקים עליי, בזאת ידעתי כי חפצת בי. תראו רבנו מסביר את הפסוק. בזאת ידעתי כי חפצת בי. ריבונו של עולם, איך אני יודע שאתה חפץ בי, שאתה אוהב אותי, שאתה רוצה אותי? כי לא יריע או יביא עליי. זה שמריע לי, זה שחולק עליי, זה לא אויב. כי לא יריע, זה שכביכול רב איתי וחולק עליי, זה לא אויב. כי לא יריע או יביא עליי. זה לא אויב שרב איתי, זה צדיקים. אם אדם, יש צדיק שחלק עליו, אפילו רב שלו, שהוא איש אמת, שפתאום לפעמים הרב מבזה את התלמיד, הוא חולק עליו, הוא אומר לו דברי תוכחה. אומר לו, נכון, רב אמת. לא כל הזמן רק מלטף את התלמיד, אומר לו, איזה יופי אתה, איזה מותק אתה, איזה מוצח אתה, דברי חיזוק. הוא גם צריך להעמיד אותו על המקום, איפה שהתלמיד טעה. פה התנהגת לא בסדר, עשית לא טוב, עשית לא יפה. נכון? אנחנו רוצים מישהו שיכוון אותנו לאמת, לא מישהו שיטעה אותנו. כל הזמן יגיד לי, איזה יופי, איזה יופי, איזה מותק אתה, ויש לי דברים שצריך לתקן, והוא לא מראה לי את הדרך, נכון? לפעמים אני לא שם לב, אז צריך שיראה לי את הדרך. אז בזה שצדיקים ואנשי אמת, הם החולקים עליי, הם זה שבאים ופתאום נותנים לי דברי תוכחה, או דברים שלא נעים לי לשמוע, בזאת אני יודע שחפצת ברמושה. כי אתה עושה לי את זה, שאתה אתה, אתה, אתה, אתה מוכיח אותי דרך צדיקים, זה סימן שאתה מקרב אותי לתכלית, אתה רוצה לעזור לי להתקן, להתקרב אליך. להסיר את המחיצות שמונעות ממני להיות קשור אליך.
1: איך בעצם אתה יכול להרגיש את זה, שכמובן לא
0: הכי
1: קוראים לזה צדיקים, אז איך אתה יכול
0: לדעת כאילו... ויש לך רב שאתה... שהוא מלמד אותך דרך בעבודות השם, איש אמת, ופתאום הוא אומר לך משהו שלא נעים לך לשמוע, מוכיח אותך, אפילו מבזה אותך, לפעמים כן. הבן אומר שלפעמים הצדיק, צריך לעשות לבן אדם עקיצה קטנה, להקוץ אותו. הוא יתנפח יותר מדי הבלון, אז הוא מכניס סיכה ומוציא את האוויר מהבלון. זה לא נעים, זה כואב. הוא עושה את זה לטובתך, הוא לא עושה את זה מכעס. הצדיק אמיתי לא עושה את זה מכעס, הוא לא עושה את זה מסינה ולא מכלום. הוא עושה את זה רק מטובתך, כי הוא רואה שאתה עכשיו בדינים. כשאדם מתגאה, זה שם מתעוררים עליו הדינים. הוא רוצה לעשות ממך טובה, להוריד לך את הדינים. את הלחץ, את הבילויים, את הפחדים, מה הוא עושה? אחת קירה קטנה. זה כואב. ואז אתה צריך לזכור, כמו שרבנו פה אומר, בזאת ידעתי כי חפצת בי ריבונו של עולם, כי לא יריע אויבי עליי. זה שחולק עליי זה לא אויב, זה לא אויבי. זה צדיק, זה רב, זה איש אמת, שמקרב אותי אליך. אתם מבינים? כמה זה חשוב, אנחנו צריכים את זה, אמנם זה בזמן האמת זה כואב, זה לא נעים. נכון, מודים על האמת. אבל מה לעשות? אם הסוס ירד מהשביל, ירד מהדרך, אז צריכים רבנו אומר למשוך אותו באפסר. אתה תופס את החוט ואתה מושך אותו לחזרה לשביל. אם לא, אם אתה נותן לו לרוץ בדרך מעוקמת מהשביל, עוד כמה דקות, עוד כמה קילומטרים, הוא כבר יהיה רחוק כמה קילומטרים מהשביל. אפילו סטייה של זווית קטנה. אם ממשיכים אותה הרבה זמן, כבר נוצר מרחק גדול מהשביל הראשי, מהדרך המלך, מהדרך הישרה והמרכזית שהלכת בה. אז לכן, צריך להחזיר את האדם ישרות לדרך. אז רב אמת, אדם שהוא איש אמת, שיש לו תלמיד שמקורב אליו, אז הוא גם יודע לתת לו עידודים, וגם יודע לתת לו חיזוקים בעבודות השם. אבל גם לפעמים צריך לדעת להעמיד אותו על המקום. אדם עושה דבר לא טוב. אתה לא כל הזמן מלטף אותו, צריך לדעת, להגיד לו. וזה האנשים שאנחנו רוצים להיות מקורבים לנו, תשמע, פה עשית לא טוב, טעית. אז אני יודע, סליחה, טעיתי, אני מתיישר. אני יודע לאשר את עצמי, זה חשוב מאוד. ובזה אני רואה כמה הקדוש ברוך הוא חפץ בי. הוא מושך אותי בדרך ישר, הוא לא נותן לי לסטות, לא נותן לי לטעות. ישר סטיתי, הקדוש ברוך הוא מחזיר אותי פנימה לדרך. נתחיל את המשפט הראשון של שיחה פי ג'. אומר רבנו, בעניין... היראות והפחדים, יראות מלשון יראה. בעניין היראות והפחדים, שאדם מתיירא ומתפחד על פי הרוב, מכמה דברים, או מבני אדם, שאינם יכולים להזיק לו כלל. אולי אתם מכירים את זה, אולי לא. לפעמים יש לו מצבים שאדם מפחד ממישהו, ובדרך, בשכל ישר הוא מבין, תשמע, אין פה מה לפחד, אבל אדם זה לא יכול לעשות לי כלום. הוא לא יכול להזיק לי, אבל אף על פי כן הוא מפחד. או מכל מיני דברים, יש אנשים שפחדים מ... מה? מטיסה, לא יודע, מפחדים מ... מפחדים מג'וקים. עכשיו, הג'וק לא יכול, מה? מה הג'וק יעשה לך? מה? אתה ראית את עצמך במראה, אתה רק עושה לו ככה. אבל הוא מפחד. יש מציאות כזאת, שאדם מתיירא, מתפחד מכל מיני אנשים ודברים, שלא יכולים לעשות לו כלום. באמת, מצד האמת, אין ממה לפחד. והדבר נראה, הרבנו אומר, וזה צריך לעזור לנו, והדבר נראה שרק בסוף, כשאדם נסתלק ושוכב על הארץ ורגליו אל הדלת, למה רגליו אל הדלת? יש הלכה שמוצאים את הנפטר מהבית, צריך להציע אותו עם הרגליים לדלת, לא עם הראש, מוצאים אותו עם הרגליים לדלת. כשאדם נסתלק ושוכב על הארץ ורגליו אל הדלת, אז יהיה לו יישוב הדעת באמת, ויסתכל על עצמו, ויראה האמת, שכל העירות והפחדים שהם מתיירא מאיזה בני אדם שעמדו כנגדו, היה הכל שטות והבל. ובחינם היו לו עירות ופחדים מהם. כי מה יעשה לו אדם? מה הלימוד פה? אנחנו צריכים להבין. אם אנחנו מתבוננים בזה כבר עכשיו, רבינו אומר, בעצם מה הוא אומר פה? שאם יש לאדם יישוב הדעת, שיישוב הדעת בדרך כלל קשה לאדם להגיע אליו כשהוא נמצא בין אנשים בעולם. כי אנשים הם מסיכי דעת, מבלבלים את הדעת. אם תרצה או לא תרצה, אתה אוטומטית מתעורר בך איזה כוח פנימי שכל הזמן מסתכל על הצדדים, בלי שאתה שם לב. ושופט, מה יחשבו עליי? מה יגידו עליי? אם אני אגיד ככה, יחשבו שאני חכם. אם אני אגיד את המילה הזאת, יחשבו שאני... כל הזמן אתה חי בהצגה. קשה לאדם להיות אמיתי באמת באמת, ולהגיע למצב של יישוב דעת אמיתי כשהוא נמצא בתוך קהל. כי כל הזמן מציג. זה עד שאדם זכה להגיע למדרגה כזאת של אמונה, שהוא נהיה בן חורין ואין לו יותר את הקטע הזה. אבל זה מדרגה רצינית. שאדם יודע שאני לא תלוי באף אחד, רק בקדוש ברוך הוא, אז אני לא צריך לעשות רושם על אף אחד, אני לא צריך למצוא חן בין אף אחד. זה מדרגה של אמת. זה מדרגה של אמת שלא... שלא פשוט לאחוז בזה, אנחנו צריכים להגיע לזה בזאת השם. אז ברגע שאדם זוכה קצת לזמן, שהוא נמצא לבד מול הקדוש ברוך הוא, זוכה ליישוב הדעת, למה? כי אין פה קהל מסביב, אין פה אנשים שישפטו אותי או ידונו אותי, שבאופן טבעי, עוד פעם, יתעוררו בו איזה כוחות, בלי שאדם רוצה, זה קורה באופן אוטומטי. אדם מתבטא בצורה מסוימת, מדבר מצוין מסוימת, עושה תנועות מסוימות, בהתאם לקהל שנמצא סביבו, כי בלי לשים לב, כל הזמן, יש משהו מאוד מהיר בתוך הראש, אם אני אגיד את המילה הזאת, תחשבו עליי ככה, אם אני אגיד את המילה הזאת, תחשבו עליי ככה, אז כל הזמן הוא חי בהצגה. ברגע שאדם מגיע למצב שהוא נמצא לבד, הוא יכול לזכות להגיע לישוב הדעת, ושיש לאדם יישוב הדעת על התכלית, ומה אני עושה פה בעולם, בשביל מה נבראתי, אז הוא יכול להתגבר על כל הדמיונות והפחדים האלה של שטות והבל, שבאמת אין לא יכולים לעשות לו כלום. אבל בלי יישוב הדעת אי אפשר לזה, בעזרת השם שנזכה. אמן. יישוב הדעת, לשבת שלום. חג שמח, ונזכה לקיים כל מה שלמדנו בזאת השם.

מאזינים יקרים, אז אני רדו ברסלב, אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת סיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה הרוש, עם אמין שתיהנו, זאת השם ברך. המשך הזנה עריבה ולתועלת מרובה.

שני אחים, 20 ארונות. האב הזקן הלך לעולמו והוריש לשני בניו את כל הונו עלי אדמות. 20 ארונות עתיקים, יקרים, מפוארים וגדולים. הארונות היו פאר היצירה, גדולים, מרובי פיתוחים, מגירות ומדפים. כל אחד מהאחים קיבל בירושה 10 ארונות וחזר לביתו. האח הבכור הביא את הארונות לביתו וציבם בחדר המגורים. הארונות היו גדולים, החדר היה קטן ולכן הפכה נוכחותם של הארונות בבית למטרד. הבית כולו הפך להיות חשוך ומחניק. עם הזמן אף הצטברה שכבת אבק על הארונות והם הפכו למצבת זיכרון ללא שימוש. האח הבכור לא הצליח לממש את הפוטנציאל שלהם וליהנות מהם וחש תקוע. האח הצעיר חזר עם הארונות לעיירה שבה התגורר, שכר חלל מרווח והציב את הארונות למחירה. בתוך שבוע הצליח למכור את כולם ולממש את ערכם. חלק מהכסף הוא חסך, בחלק אחר קנה ציוד חדש למפעל שבבעלותו, ואת שארית הכסף חילק בין ילדיו. האח הצעיר ניתב לתועלתו את האנרגיות שהיקום זימן לו. אותו מצב, אותו מוצר, מביאים לאחד שפע ולאחר תקיעות. לא משנה מה יש לנו, מה שחשוב הוא היכולת שלנו להשתמש בזה באופן נבון ומושכל. שני אחים, 20 ארונות.

חברות. איש אחד וכלבו הלכו לעולמם באותו היום, ויחד הם הגיעו לשמיים. האיש וכלבו התחילו ללכת. במעלה הדרך הם ראו מולם שער מדהים עשוי כולו מזהב טהור. כשהגיעו לשער ראו אדם שומר בפתח. סליחה, איכן אנחנו נמצאים? שאל בעל הכלב. בגן עדן, ענה השומר. אפשר לקבל כוס מים? שאל בעל הכלב. בוודאי, ענה השומר שבפתח. ייכנס ודאג שיביאו לך כוס מים צוננים. האם החבר שלי יכול להיכנס? גם הוא צמא, שאל האיש והצביע על כלבו. אני מצטער, ענה השומר, איננו מאפשרים לחיות מחמד להיכנס. מששמע זאת, החליט האיש לוותר על המים. הוא קרא לכלבו ויחד המשיכו ללכת. אט אט הדרך הפכה להיות דרך אפר. הם הגיעו לשער עץ שניצב באמצעה, ללא כל גדר סביבו. גם בפתחו של שער זה עמד שומר. סליחה, יש פה מים? שאל בעל הכלב. בטח, ייכנסו, ענה לו השומר. האיש וכלבו עברו את השער וניגשו לברז המים ושתו כאוות נפשם. האיש הודה לשומר ושאל, מה זה המקום הזה? גן עדן, ענה לו השוער. זה מאוד מבלבל, אמר בעל הכלב. האיש שפגשנו קודם אמר לנו ששם זה גן עדן. אתה מתכוון לאיש שעמד בפתח שער הזהב? שם זה הגיהנום, חייך השוער. תגיד, ולכם לא אכפת שהם משתמשים בשמכם שם? התפלה בעל הכלב. לא, ענה השומר, אנחנו שמחים על כך, כי הם לוקחים אליהם את כל אלה שמוכנים להשאיר מאחור את חבריהם. חברות.

תפוח מתוק. ילדה קטנה וחמודה אחזה בשתי ידיה שני תפוחים עסיסיים. אמא ניגשה אליה וביקשה ממנה בעדינות ובחיוך, מתוקה שלי, האם תוכלי לחלוק איתי תפוח אחד? הילדה התבוננה באמא כמה רגעים, ולבסוף נקסה מהתפוח הראשון, ומיד גם נקסה מהתפוח השני. האמא הרגישה איך החיוך על פני הנמוג. היא ניסתה להסתיר מביטה את אכזבתה. אך אז, הילדה הקטנה ניגשה לאמא והגישה לה את אחד התפוחים הנגוסים, ואמרה, אמא, הנה לך, קחי את התפוח הזה, הוא מתוק יותר. תפוח מתוק.

כן, חברים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת מוזיקלית, נבוא כדי לשמוע את התוכנית נקודות חשובות באמונה, מאתר בזווית אחרת. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

בשנת 2007, חוקרים מאוניברסיטת הרווארד ערכו ניסוי ששבר את מה שידענו על הרפואה. הם לקחו קבוצה גדולה של עובדי ניקיון בבתי מלון, אנשים בעבודה פיזית קשה 8 שעות ביום. אבל כשהם בדקו אותם, הם גילו נתון מוזר. רובם סבלו מלחץ דם גבוה, מעודף משקל וממדדי בריאות של אנשים שלא עושים ספורט בכלל. למה? כי כששאלו אותם, האם אתם עושים ספורט, הם ענו, לא, אנחנו פשוט עובדים קשה, אנחנו שחוקים. אז החוקרים עשו דבר קטן. הם חילקו אותם לשניים. לקבוצה אחת לא אמרו כלום. לקבוצה השנייה הציגו נתונים מדעיים. העבודה שאתם עושים, החלפת מצעים, שאיבת אבק, הרמת מסעות, שורפת הרבה קלוריות. אתם למעשה מתאמנים ברמה של ספורטאים. זהו. הם לא שינו תפריט, לא הוסיפו שעות עבודה, רק שינו את התווית בראש. כעבור חודש הם חזרו. התוצאות היו מדהימות. הקבוצה השנייה, אלה ששינו להם את הסיפור בראש, ירדו במשקל, לחץ הדם ירד, אחוזי השומן פחתו, הגוף הפיזי הגיב אחרת לחלוטין, רק בגלל שינוי המשמעות. המחשבה שינתה את הביולוגיה. חברים, הניסוי הזה הוא על החיים שלנו. אנחנו קמים בבוקר ועושים פעולות סיזיפיות. שוטפים כלים, עומדים בפקקים, עובדים קשה, משלמים חשבונות. ואיך אנחנו קוראים לזה? שגרה שוחקת, הישרדות, מרוץ החיים. ואנחנו מתעייפים. הגוף נשחק, הנפש מתרוקנת. אנחנו מרגישים עבדים של המציאות, כי אנחנו בטוחים שהפעולה הפיזית היא זו שמעייפת אותנו. אבל מאות שנים לפני הרווארד, הבעל שם טוב גילה כלל אחד מטלטל. במקום שמחשבתו של אדם נמצאת, שם הוא נמצא כולו. היהדות מלמדת שפעולה פיזית היא ניטרלית. המשמעות נקבעת לפי הכוונה שנכניס אליה. אם אנחנו שוטפים כלים וחושבים, אני משרת בבית הזה, הגוף מייצר לחץ ושחיקה. אבל אם אנחנו שוטפים כלים וחושבים, אני בונה בית של שלום ואהבה, באותו רגע זו עבודת קודש. אותם מים, אותו סבון, אבל הנשמה מקבלת דלק במקום להישחק. לכן אנחנו מברכים לפני האוכל. הברכה לא בשביל הבורא, היא בשבילנו. היא הופכת את התפוח מסתם פחממה למתנה, ומשנה את הדרך שבה הגוף מעכל אותו. אז בפעם הבאה שמשהו מרגיש אפור, קשה או משעמם, אל ננסה לשנות את המציאות. אי אפשר לברוח מהעבודה הקשה. נעצור רגע ונחליף את התווית בראש. נכניס כוונה של חסד, אהבה וקדושה. ונגלה שהגוף מפסיק להישחק ומתחיל לרחף.

0: ועכשיו, רונן קרתא, בתוכנית החיזוק היומי.
1: חיזוק, מתוך הספר חיזוק יומי, בנושא מעלת החסד. ביום מושלג, בשנת התעז, הופיע המקובל האלוקי רבי נפתלי הכהן קץ, בכפר הסמוך לעירו, פוזנה שבפולין. הוא נקש על דלת ביתו של תלמידו זלמן. זלמן, ששכר מהפריץ את בית המרזח המקומי, נדהם לראות את רבו, אך לא שאל שאלות ומיהר להערכו בכבוד. בערב שאל הרבי את זלמן, אולי יש לך טבק להערכה? זלמן חשב בליבו, מה לקדוש שכמותו ולתאוות העולם הזה? והשיב, ניתן להשיג טבק רק בכפר הרחוק מספר פסעות מכאן, ובחרות מסתוללת שערת שלגים. ענה רבי נפתלי קץ. וחזר לתלמודו. זלמן הבין שיש כאן איזה טעם כמוס. הוא הכין את הסוסים ודהר לכפר הרחוק. לאחר כיבת דרך נכנסו סוסיו לעובי היער, ואז הגיעו לאוזניו זעקות נוראות. הוא הגיע אל שלולית בשקעה מרכבה מהדורה. הסוסים היו מוטלים ארצה, ובתוך המרכבה רעדו מכפור שני אנשים תשושים. זלמן חילץ את העגלה במסירות נפש, ובעזרת סוסיו הביא את הניצולים לפונדקו ודאג ליבשם. ואז נוכח לדעת שמדובר בפריץ ידוע, אדם עשיר גדול. הוא יחילם והשקם והציע להם מיטות לשינה. רבי נפתלי שהתבונן בנעשה ציווה, סקור תלמידי זלמן, הישמר לך, פן תקבל מהפריץ מתנת יד בעבור החסד שגמלת עמו. קח רק את שכרך עבור המזון והלנה. בבוקר סעד הפריץ את ליבו, לאחר מכן פתח לפני זלמן את ארנקו הגדוש בשטרות וביקש שיקח ככל שיחפוץ. זלמן לא נטל פרוטה מעבר למגיע לו. ברוך אלוקי היהודים, התרגש הפריץ ורשם את שמו של זלמן בפנקסו לזיכרון ונסע לדרכו. זלמן שמח על שיצא אל היער הקפוא מתוך אמונת חכמים וזכה לקדש שם שמיים. בחלוף שנתיים נפרד רבי נפתלי מקהילתו ויצא אל ארץ ישראל. כשהגיע לאיסטנבול, שם נפל למשכב והסתלק מן העולם. יהודי המקום קברו בבית החיים המקומי. באותן שנים הלכו עסקיו של זלמן והידרדרו, עד שהפריץ המושל בכפרו השליך אותו ואת משפחתו לבור וגזר עליהם מיטה. זלמן ובני ביתו ישבו בבור החשוך והחלו לזעוק אל הקדוש ברוך הוא. אל המקום הזדמן גנרל צבא הקיסר. וכששמע את קולותיהם ירד ממרכבתו, מי אתם ומדוע אתם צועקים כך? שאל. נקב זלמן בשמם וסיפר על הפריץ האכזר. הגנרל שלח מכיסו פנקס ישן, דפדף בו עד שהגיע לעמוד שחיפש, ואז לחש לזלמן, היכונו לשעת חצות. בחצות הלילה הקיף גדוד פרשים את הכפר, השער נפרץ, האסירים הוצאו מהבור ונשלחו אל בית שהוכן מראש. שם נתן להם הגנרל לנוח ולאכול, ולבסוף העניק לזלמן בית מזיגה פטור מדמי שכירות לכל ימיו. במה זכיתי לכל הטוב הזה? התרגש זלמן. הגנרל החזיר בשאלה, הענך זוכר את ליל החורף שבו הצלת אותי ואת משרתי מקיפאון? איש של כבוד אני, ואת חובי אני פורע לך. עיניו של זלמן זלגו דמעות, ופיו מילל, אך אך רוח הקודש של הרבי נפתלי קץ. אדם עושה חסד עם אחר, אינו יודע מתי החסד הזה יעמון לזכותו. לא רק שהוא עוזר לאחר, אלא הוא גם מעצים את העם שלו, את אלוקיו. הוא מראה כמה היהודים הם משהו אחר, משהו שונה משאר האומות. עסוקים תמיד בעזרה לזולת. אין צורך להקים עמותה של גמח כדי לעשות חסד. לעתים החבר שמולך צריך אותך עכשיו.

גם בהוכחת הקטן אתה יכול להעניק לו דברים עצומים. או שאתה תלכה לאחר, אינך יודע עד להיכן תגיע ידו של בורא עולם לעזרתך. יום טוב ובשורות טובות.

איך אתה נראה, וואי. משהו שבאוטו, יד על ההגה. משהו, השתובב ימינה, שמאלה. חזק אתה, חזק מאוד. יפה.

אין כמוך, אין כמוך. עקבת אותו ברמזור. עקבת אותו ברמזור, איזה אוטו יפה יש לו, אבל תגיד את האמת, אה? איזה אוטו יפה, נוצץ, חדש, ישר מהניילונים. אופלה. משהו, משהו, אה? וואי, וואי, וואי. איזה מכוניות רצות על הכביש? אבל מה? אני הכי טוב, אין מה להגיד. איזה נהג? וואי, משהו, משהו, משהו, משהו. אין כמוך, אין כמוך. ממש אתה משהו. אה, הגעת לעבודה? מתחת את הדלת? סגרת את הדלת? לחצת על הזה? האוטו עשה קוויק קוויק? וננעל? משהו משהו, יותר טוב מכלב אפילו. יותר טוב מכלב, ממש, יותר טוב מכלב. ממושמע, 100%. מה שאתה רוצה הוא עושה, מתי שאתה רוצה. משהו, איזה אוטו יש לך ואיך אתה יושב בפנים, איך אתה נראה עליו, איך את נראית עליו. משהו משהו, אה? יושב טוב, טוב, טוב, טוב, ממש. אין כמוני בעולם.

את המדרגות, צעד בטוח, זורק שלום לימין, זורק אהלן לשמאל, ממשיך הלאה, יושב על הכיסא, מתנדנד קצת לימין, קצת לשמאל, התחיל לעבוד, מרים טלפון, משהו חזק ביותר.

איך העולם נראה, איך האנשים נראים בעולם. תסתכל, תסתכל, תראה איך הם יושבים על ההגה, תראה איך הם יורדים מההגה, תראה איך הם נראים בכל מצב, בכל עניין. תראה, רק רגע להסתכל, לראות את האנשים. ועד אחרי שראיתי את האנשים, להסתכל רק רגע אחד, לראות את הדבר הכי, הכי שצריך להסתכל עליו, לראות אותי, להסתכל עליי, איך אני הולך, איך אני יושב, איך אני מדבר, איך אני מתנהג, האם ככה ראוי לי? האם ככה זה נכון? האם יש בזה אמת? האם יש בזה את הכיוון? האם זה ממלא את הנפש שלי, את הנשמה שלי, מחיה אותי, שמח אותי? כמה שאלות, אה? כמה שאלות. מי מצליח בעולם הזה? מי לא מצליח בעולם הזה? הלו, הלו, הלו, רגע, רגע, רגע. מה קרה? חשבת שפה זה היחידה המיוחדת ללוחמה בעצמות? כן. פה זה היחידה המיוחדת ללוחמה בעצמות, אבל היום נכנסנו לחדר, חדר פיקוד, חדר לוחמה, לחדר הזה שבו מתכננים את המלחמה, לחדר הזה שבו, שמשם נשלחים כל החילות לכל המקומות. נכנסנו לאותו מקום ששם יושב המפקד העליון, המפקד העליון של היחידה המיוחדת ללוחמה בעצבות, ושל שאר כל היחידות הפועלות בשטח. אבאלה, אבאלה, אבאלה, אבאלה, אבאלה. חייבים לראות, חייבים לראות ולהסתכל. בין כל וכה אתה עושה את זה, בין כל וכה אתה רואה, בין כל וכה אתה מסתכל, בין כל וכה אתה דן ושופט את כל מה שהולך מסביבך, את כל מה שקורה ואת כל מי שקורה. הכל אתה מסתכל ורואה ושופט. אז למה שזה יהיה בהסתר? למה שזה יהיה בהיעלם? למה שלא תהיה מודע למה שעובר עליך? למה שלא תהיה בעניינים? כתוב באיזה מחברת של אחד מהחבר'ה של ברסלב, תורה למד א' זה עניין הכיסופים. פירוש, לא כפי מה שאתה רואה את העולם, העולם מתנהג, אלא אדרבה, העולם הוא העלם.

אנחנו רואים את העולם, וכל אחד ואחד מחפש לעצמו את הסולם שעליו הוא יעלה למדרגה הבאה, למדרגה שלמעלה מהמקום שהוא נמצא בו, ורוצה לעלות למעלה. אבל איך אני דן את העולם? איך אני מסתכל על העולם? אם אני אסתכל נכון, אני אדע למצוא את השלבים של הסולם שעליו אני צריך לעלות. מישהו אמר, סולם, ראשי תיבות, ספר ליקוטי מוהר"ן. יפה, אה? זה הסולם. צריכים לראות, להסתכל על העולם ולמצוא את אותו מקום שהסולם שלי הולך, עולה למעלה. ואז, על ידי זה, יהיה לי שמחה. כי כל אדם שואף לעלות עוד קצת, עוד קצת, עם מה שהוא נמצא. אבל אם אני לא מבין את העולם, הוא מעשה ברבי אלימלך, רבי אלימלך, לא מוכן לחתום על זה. לא מוכן לחתום על זה. זה היה נועם אלימלך או החוזה מלובלין. הכל פנים, אחד הצדיקים האלה, צדיקי יסודי עולם, שלפני שנתגלה לעולם הגדולה שלו, לפני זה, הוא היה מלמד תינוקות באיזשהו מקום, רחוק מהבית, ואחרי שנה חזר הביתה. אבל איך הוא חזר הביתה? ריק, בלי כסף. בן אדם הולך לעבוד שנה מחוץ לבית וחוזר בלי כסף. איך זה יכול להיות? שאלה טובה. אבל אותו בעל הבית ששם הוא עבד היה קצת קמצן, וכיוון שהיה קמצן לא היה מכניס אורחים. וכיוון שלא היה מכניס אורחים, אמר לו אותו צדיק, אתה על חשבוני תכניס, בסדר? בא לכאן עני שאין לו ממה לשלם, אין לו מה לתת, אתה תיתן לו על חשבוני, ובסוף השנה נתחשבן, נראה כמה יהיה. וככה הוא ישב שם בכפר ולימד את הילדים של אותו בעל הבית, ולאחר שנה, כשגמרו את השנה, רוצה ללכת הביתה לכבוד חג הפסח, להיות בבית קצת עם הילדים, אז עושה חשבון ימינה, עושה חשבון שמאלה, ולא נשאר שום דבר. הכל אכלו אותם עניים שהגיעו לאכסניה, ולא היה להם ממה לשלם, ובעל הבית נתן בשמחה ובססון, הרי לא מי שלא הוא נותן. וכך חזר אותו צדיק הביתה ריק. הכיס ריק. אבל הלב מלא שמחה. עשיתי רצונו של מי שאמר והיה העולם. וכך הוא הולך לכיוון הבית, מגיע ממש ממש קרוב לעיר שלו, והנה הוא רואה מונח בתוך הבוץ, עדיין בפסח יש בוץ, שם בחוץ לארץ הגשומה יש בוץ, הולך לתוך הבוץ, רואה מטבע זהב, שזה יותר, אפילו יותר ממה שהוא היה צריך להרוויח בכל השנה. הוא עוצר לרגע אחד, אומר, או, הנה, הקדוש ברוך הוא שילם לי את החשבון שלי. אבל מה? אני צריך להתכופף ולהרים מטבע מהרצפה? לא נראה לי. נראה לי יותר מדי השתדלות.

יותר מדי השתדלות, המשיך הלאה. המשיך הלאה. המשיך הלאה. הגיע הביתה, אמר שלום, ומיד דרס את עצמו לבית הכנסת. האישה, האישה קשירה, לא שואלת שום דבר, איפה הכסף? הרי עבדת כל כך הרבה זמן, לא היית בבית, חיכינו, וצריכים לשלם את כל החובות של אותו זמן שלא היית, וגם צריכים להתחיל לקנות לכבוד פסח. מה קורה? איפה הכסף? לא שואלים מילה. לא שואלים מילה, אלא מחכים. תחזור, הוא יגיד. אבל הוא, על מה הוא יחזור הביתה? הרי אין שום דבר בידיים שלו. ומה הוא ייתן, ומה הוא יגיד, ואיך הוא יפתח את הפה? נשאר בית כנסת. נגמר מנחה, נגמר ערבית, ועדיין הוא יושב שם, ולומד, שקוע בעולם שלו. פתאום בא המשרת של הגביר של העיר, ונותן לו מטבע זהב. מה לו, מה זה? אמר, תראה, אנחנו בדיוק הלכנו אחריך. היינו אחריך בקרקרה, וראינו אותך נעצר. ואז ממשיך. עצרנו גם אנחנו באותו מקום שנעצרת אתה. וראינו שם מטבע זהב. אז הגביר אמר לי, תראה, תרים את זה, כנראה זה נפל לו. הוא חזר עכשיו מהעבודה, כנראה זה נפל לו. אז ירדתי והרמתי את זה וניקיתי את זה, והנה, אני מביא את זה אליך.

0: העולם מלשון העלם, שהכל נעלם, שאנחנו לא מבינים, שאנחנו לא רואים, לא כמו שאתה רואה זה קורה, לא כמו שאתה מבין ככה העולם מתנהג. העולם מתנהג בדרך אחרת לגמרי, בעניין אחר לגמרי לגמרי לגמרי לגמרי לגמרי לגמרי ממה שאתה חושב. ויש אנשים שהעולם מתנהג כפי רצונם. אז זה, לשם אנחנו רוצים ללכת, לשם אנחנו רוצים להגיע, לדעת איך העולם מתנהג, מאיפה שואבים את הכוח לעלות הלאה למדרגה הבאה.
1: בן אדם צריך לעבור בעולם הזה כמה בלבולים, כמה מכשולים, כמה גלגולים, עד שהוא תופס ש... בן אדם צריך לעבור בעולם הזה על גשר צר מאוד,

יש הקדוש ברוך הוא. יש, יש, יש, יש, כן, כן. פה, פה, פה, כאן, כאן, כאן, קרוב. מנהיג, מנהל את כל העולם. כותב רבי נחמן מברסלב. זיווגן והצטרפותן של האותיות הוא על ידי הנקודות. כי הנקודות הם החיות והתנועה של האותיות. ובלי הנקודות, האותיות הם כגולם ואין בהם שום תנועה.

כן, חבריי, חבריי, זירוגן והצטרפותן של האותיות הוא על ידי הנקודות. זה מדהים, זה מדהים. סולם, ראשי תיבות, ספר ליקוטי מוהר"ן. חבריי היקרים, בתוך הספר הקדוש הזה יש הכל, הכל, ואתה יכול להתייחס אליו כאילו שזה לא ספר קדוש. תייחס אליו כאילו שזה ספר הוראה. ספר הוראה, תיקח את זה בתור ספר הוראה, לא בתור ספר קדוש וספר שצריך לעיין בו, אלא ספר הוראה איך מתנהגים בחיים, איך מרוויחים את החיים האלה, איך מרוויחים. זיווגם והצטרפותן של האותיות, יש כמעט את הלשון הזה בזוהר הקדוש. זיווגן והצטרפותן של האותיות ברעל השערים. רעל השערים, מה זה רעל השערים? רש למד א' שערים, 231 שערים. תחשבו על זה. מי שפתח את הספר יכול לראות שעשו המקובלים ציור של הרעל השערים, וזאת אומרת שא' מצטרף עם ב' וא' מצטרף עם ג' וא' מצטרף עם ד', וכן על זה הדרך, כל ה-22 אותיות, כל אחת ואחת מצטרפת עם השנייה כדי ליצור 231 שערים. מה זה השערים האלה? שאו שערים ראשיכם ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. שאו שערים ראשיכם ויבוא מלך הכבוד. זה השערים האלה. זה שערי התפילה, זה שערי תשובה, זה שערי חוכמה, זה שערי בינה, זה שערי שמחה, זה שערי ועד טוב. כל השערים שבעולם תלויים באותיות, כי האותיות הם הגוף של העולם. אבל בלי הנקודות, האותיות לא יכולות לזוז. אין להם שום חיות. העולם הזה שהקדוש ברוך הוא ברא, זה עולם של גוף, זה עולם שהוא העלם. ולמה הוא ברא את העולם? הוא ברא את העולם כדי להתגלות. מה פירוש הדבר? פירוש הדבר הוא ככה, הוא פשוט לגמרי, שאם הקדוש ברוך הוא לא היה בורא את העולם, לא היה לאף אחד שום סיכוי בכלל להתחיל ולגלות אותו. כי הכל זה אור. אם אנחנו כולנו היינו אור, חתיכות אור, רק אור, אור באלף, אור באלף, בלי שום גוף, לא היינו יכולים לראות אחד את השני. לא היה הבדל בינינו בכלל. גם כשאנחנו מדברים על המלאכים, על השרפים, על העולמות העליונים, גם בעולמות העליונים צריך להיות איזשהו בחינה של גוף. שבגלל זה המלאך הזה הוא מלאך, והשני הוא שרף, והשני הוא חיות הקודש, והמקום הזה נקרא עולם האצילות, והמקום הזה נקרא עולם הבריאה, רק מפני שהגוף שלהם הוא שונה. אבל האור שמשפיע בתוכם זה האור של הקדוש ברוך הוא. איי, אבאלה, אבאלה, אבאלה, אבאלה, אבאלה, אבאלה, אבאלה, אבאלה, אבאלה. ועל זה, על זה, על זה רבי נחמן מברסלב כל כך הרבה לדבר, כל כך הרבה לדבר על הכיסופים, על הגעגועים, על הרצונות, לחזק את עצמו ברצון טוב, לחזק את עצמו בכיסופים דקדושה, כי הכיסופים והרצונות הם באים מתוך הנפש, ורק הנפש היא קשורה אל האור העליון, ורק הנפש היא פועלת את כל הפעולות שיש בעולם. אבל את הנפש אני לא רואה. זה בדיוק מה שאמרנו, ידידי היקר. זה בדיוק מה שאמרנו, שהעולם הזה הוא העלם. אתה נראה לך שאתה פועל את הכל על ידי הגוף. ואתה פועל את הכל על ידי השכל שלך. ועל ידי הכוח שלך, כמו שהתחלנו, איך אני נראה טוב על ההגה, איך אני נראה חזק, איך ניצחתי אותו בוויכוח, איך עשיתי את הפלפול הזה, והבאתי לעצמי כזה רווח גדול.
איך השכל שלי, הגוף שלי, הכוח שלי עשה את הכל. אבל לא, ידידי היקר, יש דבר יותר עמוק מזה. זה עדיין, השכל של האדם, עדיין, זה בגדר של הגוף, זה בגדר של הכלי. מה שבפנים זה הנפש, רוח, נשמה, השתוקקות, כיסופים, געגועים, רצונות טובים. מה הביא את אותו אדם לעשות כל כך הרבה כסף? הרצון הפנימי שלו, הרצון הפנימי שלו היה כל כך ברור לו שהוא חייב להיות עשיר. הרצון הפנימי היה כל כך ברור לו שהוא חייב להיות תלמיד חכם. הרצון הפנימי היה כל כך ברור לו שהוא חייב להיות נגן הגיטרה מספר אחד בעולם. וכן זה הדרך. הרצון הפנימי, שזה הנפש הפנימית של האדם, הייתה כל כך ברורה לו, שממנה, נעשה כל המעשה הזה, עד שהאדם הגיע למעלה. מתוך הרצון הפנימי, אותו אדם גילה את הסולם, שעליו הוא יכול לעלות למעלה. כי הרצון שלו הפנימי היה חזק וברור לאן אני הולך. והוא לא הסתכל על שום מונע ועל שום מפריע ועל כלום, שום דבר. זה הנקודה של אחד היה אברהם. אחד היה אברהם שלא הסתכל בכלל על כל בני העולם. כי כל בני העולם היו אז עובדי אלילים, פסלים, מזלות. והוא פתאום החליט, לא, יש בורא לעולם שהוא נסתר מעל הכל, ויש לו את הרצון שלו, ולא שום דבר אחר. חשבו שהוא משוגע, רטפו אחריו, זרקו עליו אבנים, אבל הוא ידע את המטרה שלו, הוא ידע את הכיוון שלו, והרצון הפנימי שלו הגיע והביא אותו למקום שהוא רצה להגיע אליו. הוא ראה את הסולם, על ידי הנפש, רוח, נשמה של האדם, האדם יכול לראות את הסולם שעליו הוא צריך לעלות. ואם כן, אם הכל מונהג על ידי נפש, רוח, נשמה, בשביל מה אנחנו צריכים את העולם הזה? את החושך הזה? את ההסתרה הזו? כי אין יתרון לאור, אלא מתוך החושך. אי אפשר בכלל לראות את האור, אלא מתוך החושך. אחרת לא תראה את האור. כמו שאמרנו קודם, אם הכל אור, לא רואים כלום. לא רואים שום דבר. אבל אם יש חושך, אז אפשר לראות. אז אנחנו יכולים לראות ולהגיד, כמה טוב האור לעיניים, כמה יפה ונעים וטעים האור הזה. עכשיו אתה למטה, רחוק, בנקודה התחתונה ביותר שיש. אם כן, כל מה שאתה צריך זה רק מעט אור, מעט כיסופים, מעט רצונות טובים, ואז זה יכניס אליך את האור. אז אתה תמשוך אליך את העולם הבא, את האור הנפלא הזה שיש בעולם הבא. אז אתה תוכל להרגיש נעימות וחיות. תוכל למצוא את הסולם שאתה יכול לעלות בו עוד מדרגה אחת למעלה. זה רק אז. לא להסתכל. לא להסתכל בכלל, מה שהעולם עושה, לאן שהעולם הולך, איך שאני, יש לי את הדרך המיוחדת הזו שלי, ואני קיבלתי נפש מיוחדת ביותר, והנפש הזו היא משתוקקת ומתגעגעת ורוצה בכל כוחה לצאת מן הכוח אל הפועל, והיא לא יכולה לעשות את זה, אלא על ידי שהיא תמשוך את האור העליון כדי לתת את הכוח לנפש. ולאט לאט, לאט לאט, האדם מברר לעצמו בדיוק, איך אני עולה בסולם שלי. וכל מדרגה ומדרגה זה עוד פעם. כל מדרגה ומדרגה, עוד פעם צריך להתחיל מההתחלה. עוד פעם צריך להתחיל עם הרצון. עוד פעם צריך להתחיל עם הכיסופים, עם הגעגועים, עם הרצונות הטובים. ואז מה? אז אתה ממלא את עצמך באור כזה. וכמה, כמו המשל, למה הדבר דומה? לאדם שמנפח בלון. כמה אפשר לנפח?
מנפח, מנפח, מנפח, רוצה, רוצה, רוצה, רוצה, רוצה, רוצה, רוצה, רוצה, רוצה, רוצה, בסוף זה מוכרח להתפוצץ ולהגיע לידי עשייה. וזה מה שכאן כותב רבי נחמן מברסלב. זיווגן והצטרפותן של האותיות הוא על ידי הנקודות. שהאותיות מצטרפים לכדי מילים ולכדי משפטים על ידי הנקודות, על ידי הנפש. ואז האדם מתחיל לדבר. וכך היא הדרך של להוציא דבר מכוח אל הפועל. קודם אדם רוצה, משתוקק, מתגעגע, כוסף. ואחר כך הוא מתחיל לדבר. ואחר כך הוא מגיע לידי עשייה. זה הדרך שאנחנו מוציאים את הדבר מכוח אל הפועל. ומכיוון שכל הנהגת העולם היא על ידי הדברים הנסתרים, לזה נתן רבי נחמן מברסלב את הכוח ואת הדיבור. כל כך חזק, כל כך חזק, עוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד. תדע לך, אל תעזוב את הרצונות הטובים שלך, אל תעזוב את ההשתוקקויות שלך, כי בסופו של דבר הם יביאו אותך לידי מעשה. בסופו של עניין הם יביאו אותך למקום הזה שגם אתה תוכל לצעוד וללכת למקום טוב יותר ממה שאתה נמצא בו עכשיו. ורק אל תשאיר את זה לעצמך, אחי היקר. תשתף עם זה גם אחרים. עם הרצונות, עם הגעגועים, עם הכיסופים. תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר, תדבר את זה. תדבר את זה. ככה. עוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת.

תן לי, ריבונו של עולם, תן לי, תן לי, תן לי, תן לי, תן לי, תן לי את ההמשכה, תן לי לפתוח את הפה, תן לי לדבר, תן לי להתחיל, כי על ידי כל ההתחלות האלה, על ידי כל ההתחלות האלה, אנחנו מגיעים למקום חדש לגמרי. אנחנו יכולים להוציא מן הכוח אל הפועל ולהגיע, להגיע למעלה, להגיע למקום אחר. אחי וראי, העולם הזה זה לא כמו שהוא נראה לנו. זה לא מה שהוא נראה. זה לא מה שהוא נראה. נראים פה חכמים וגיבורים ומנצחים וחזקים. אבל זה לא הם. זה לא הם. הגיבורים, החזקים והמנצחים. זה עניין אחר לגמרי. כי הם חיים בעולם הזה שהוא גוף בלבד. אז בעולם הזה שהוא גוף בלבד זה נראה. אז מה יוצא מזה? יוצא מזה שאלה שהם גיבורים, חזקים ומנצחים וחיים בעולם הזה של גוף בלבד, הם חלק מהבריאה שנבראה כדי להסתיר. הם חלק מהבריאה שנבראה כדי לבלבל. הם חלק מהבריאה שנבראה רק בשבילך, ממש ככה, רק בשבילך. כל העולם כולו לא נברא אלא בשבילך. בשביל מה? שאתה תגלה את האור מתוך האלים, שאתה תוציא מן הכוח אל הפועל, שאתה תראה לעולם מהו האמת. ואיך אתה תראה את זה? על ידי זה שאתה תאמין שיש כאן בעולם הזה אור וטוב, יפה וחזק לגמרי ואחר לגמרי ממה שקורה כאן. על ידי זה שאתה תחזק את האמונה שלך בעצמך ותדע שאתה בעצמך יש לך עבודה גדולה ונוראה. עשיר לבד זה שום דבר. בן אדם שהוא רק עשיר, אין בו טיפת חסד, זה כלום. למדן לבד, למדן לבד, זה שום דבר. כמו אותם למדנים גדולים, פילוסופים, מתמטיקאים, ביולוגים, כל מיני מדענים למיניהם, שהם בכלל לא מתחילים להיות באיזשהו מקום של בן אדם. אז זה שום דבר, לא כלום. ויתרה מזו, יותר מזה בהרבה, אחי היקרים, אפילו למדן, למדן בתורה, שהוא רק למדן, שהוא לא צדיק, זה גם כן שום דבר. זה עוד מדע, עוד מדע אחד. אז מה זה כן? רק במקום הזה שיש, מכניסים לשם את האור של הקדוש ברוך הוא, אותו עשיר שהוא משתמש עם הכסף שלו להביא את האור בעולם, אז הוא לוקח את הגוף על מנת להאיר את האור בעולם. אותו למדן שלוקח את הלימודים שלו כדי לעשות מעשים קדושים וטהורים, כדי לתת לאחרים, זה המשהו. ולכן זה נותן לנו, לכל אחד ואחד מאיתנו, את התקווה ואת היכולת שגם אני, במקום שאני, במעמד שלי, גם אני יכול לגעת באור. כי אני כל כך חשוך, אני לא למדן, לא עשיר, לא מדען, אני לא צריך כל כך הרבה אור כדי להאיר את החושך שלי. כי אצלי יש חושך כזה גדול, שאפילו אור קטן יכול להאיר את החושך הזה. מילא אחד שהוא למדן גדול, אחד שהוא חכם גדול, עשיר גדול, הוא צריך הרבה אור כדי לבטל את העולם הזה הגדול שיש לו. אבל אני, שהעולם הזה שלי הוא כזה קטן וחשוך, אז מה אני צריך? צריך קצת אור, טיפה אור. טיפה אור, קצת כיסופים, קצת געגועים, קצת רצונות טובים, וכבר מיד אני אוכל לראות את האור. אבל האור הזה, האור הזה, אני עדיין לא אוכל להשתמש בו. בטח שאני שומע אותך, מה אתה חושב? לא שומע אותך? לא שומע אותך, אומר לי, נו,
כמה אני רוצה, מה אתה חושב שאני לא רוצה, אתה חושב שאני רוצה להישאר ככה במקום שאני נמצא, אתה חושב שאני לא רוצה להתקדם, בטח, ודאי שאתה רוצה להתקדם, ודאי ודאי שאתה רוצה להתקדם, כולנו רוצים להתקדם, אבל אי אפשר להתקדם בלי לדבר, קודם כל לגלות שיש לנו רצון אל האור, רצון אל הטוב, הרצון אל האור הוא בעצמו כבר מושך אור, עכשיו תדבר, תתחיל לדבר, תתחיל לדבר, ועל ידי זה, על ידי זה נפשי יצאה בדברו, על ידי הדיבור יוצא את הנפש מן הכוח אל הפועל. כי על ידי ההשתוקקות הזו, על ידי שאדם רוצה, אז נתהווה הנפש שלו. זה הנקודות, זה התהוות הנפש. אבל כדי להוציא את הנפש מן הכוח אל הפועל, צריך לדבר. ואז בן אדם מדבר, אז בן אדם מתחיל לדבר. ולפעמים בן אדם הולך בהתחלה הזו שהוא משתוקק וכוסף ומתגעגע ואומר טוב אז אני אדבר ריבונו של עולם תשמע אני רוצה לעשות הרבה דברים טובים אני רוצה להרגיש את האור המתוק הזה את האור הטוב הזה אני רוצה להרגיש את זה אני לא רוצה להיות רע לא אין לי חשק בכלל להיות רע אני רוצה להיות רק טוב רק טוב רק טוב מתחיל לדבר ודווקא אז הוא רואה שהוא מתחיל ליפול לכל מיני דברים חשוכים ונהיים לו כל מיני מעשים חשוכים אבל ידידי היקר והחביב תדע לך כמו שהכיסופים הטובים והרצונות הטובים כשאתה מדבר אותם הם נעשים נפש טובה והם בדרך לפעולה טובה אותו דבר בדיוק הכיסופים הרעים הרצונות הרעים והדיבורים הרעים הם יוצרים נפש רעה ומעשים רעים ויש מלחמה גדולה גדולה מאוד בעולם שיש לפעמים שבא לצדיק מחשבה של רשע ויש לפעמים הפוך שבא לרשע מחשבה של צדיק אז לפעמים כשבא אליך איזה מחשבה כזו רעה גסה כזו, כבדה כזו אתה אומר ריבונו של עולם מאיפה בא לי בכלל המחשבה הרעה הזו תדע לך קודם כל זה לא מוכרח להיות שזה שלך לא מוכרח להיות יכול להיות שזה מחשבה של איזה רשע שהוא חשב את המחשבה שלו והוא דיבר את הדיבור הזה אפילו בדיבור הכי עדין אפילו בלחש לחש אפילו לא יצא לו שום קול מהפה הוא רק חיתך את האותיות בשפתיים כבר הנפש הזו הרעה יצאה החוצה. יצאה החוצה. היי אבאלה, אבאלה, אבאלה. ויכול להיות שהגיע אליך המחשבה הרעה הזו, עם הנפש הרעה הזו, והפילה אותך. אז אל תתבלבל. היא יכולה להגיע לצדיק גדול, רק ההבדל בינינו ובין צדיק גדול, זה שהצדיק הגדול מאמין בעצמו, אני טוב. הרצונות שלי הם טובים ומה שבא אליי עכשיו המחשבה הרעה הזו והרצון הרע הזה זה לא ממני בכלל זה לא שייך אליי בכלל ואז הוא נלחם על זה בכל הכוח בעוז ובתוקף גדול מאוד ובדי מנצח ודי מנצח לגמרי אבל אנחנו חושבים ומאמינים שהמחשבה הזו באה מאיתנו זה בא ממני, אלא מאיפה זה בא? ממקום אחר? כן, ידידי היקר, זה בא ממקום אחר. מי אמר? רבי נחמן מברסלב.

כדאי. כדאי לנו להאמין בזה. כדי להמשיך הלאה, כדאי לנו להאמין בזה. שהמחשבה הרעה הזו היא לא שלנו. נכון? יכול להיות שהיא שלנו. יכול להיות שהיה פעם איזה מחשבה רעה. היה לנו פעם איזה מחשבות רעות שרצינו ככה, וגם הוצאנו אותם מן הכוח אל הפועל, ודיברנו אותם, אולי אפילו הגענו לידי מעשה, והדברים האלה רוטפים אותנו עד היום. אבל היום אנחנו רוצים רק טוב. מה זה היום? מהרגע שהחלטת, הרגע החלטת, אני עכשיו רוצה רק טוב, מהרגע הזה והלאה, אתה הולך בכיוון הטוב. וכל הדבר זה דבר שהיה, וזה לא אתה לגמרי, אתה מישהו אחר לגמרי, אתה חדש לגמרי, הצטרפת לאותם אלה שרוצים לחיות, לפי האמת, לפי הנפש, ולא לפי הגוף. אז עכשיו, כל המחשבות הרעות שבאים, זה לא שלך בכלל. זה בא ממקום אחר לגמרי, וככה אפשר לדחות אותם ולהגיד זה לא שלי, אני לא רוצה את זה, ולהילחם ולהתחיל מההתחלה. אנחנו דיברנו מירה לשערים, יש 231 שערים, וכל אחד מישראל הוא אות בספר התורה. זאת אומרת שכל הצטרפות השערים זה מכל הצטרפות של כל הנשמות של ישראל. כל אחד ואחד מאיתנו הוא שייך אחד לשני. ולכן באמת אנחנו יכולים להשפיע אחד על השני. אנחנו יכולים להשפיע אחד על השני, בין לטוב ובין לרע. אם אנחנו נתחיל לחשוב מחשבות טובות, כל אחד על השני, ולנסות לראות איך אני, איך אני, איך אני,

אם אני אחשוב, תדע לך, תדע לך, אחי אהובי, ידידי היקר, אתה נשמה קדושה, והנשמה שלך יש בה כוח להתגבר על כל העולם כולו. אם כן, תבוא אתה ותתהר את המחשבה של החבר שלך. תבוא אתה, ורק על ידי עצם זה שאתה חיזקת את עצמך ואמרת, אני חזק, אני יכול, אני מנצח. ואני קשור, אני קשור לאותו צדיק שהוא עמוד האש שהולך בראש המחנה. אם אני קשור אליו, בוודאי ובוודאי כל מחשבה רעה וכל הרהור רע שיבוא אליי, הוא יצטרף אליי, הוא יהיה חלק ממני. ומכיוון שאני כל כך חזק, הוא יתבטל אליי ולא אני יתבטל אליו. ואז יצא שהמחשבות של הצדיק יבואו על הרשע, והרשע בעצמו יתעורר להתחיל מההתחלה. זהו, מעכשיו, מעכשיו אני מתחיל להיות טוב. מעכשיו אני מתחיל להיות אחרת לגמרי, לגמרי, לגמרי. וזה תלוי שאנחנו ניקח ונסתכל אל תוך הלב שלנו, נמצא שם את הרצונות הטובים, את הכיסופים, את הגעגועים אל הטוב, כי כולנו כולנו רוצים טוב, כולנו רוצים רק טוב, ונתחיל לדבר אותם אל הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני רוצה רק טוב, אני באמת רוצה רק טוב. ונאמין שכל המחשבות שלנו וכל הדיבורים שלנו הם משפיעים השפעה גדולה מאוד על העולם, וככה לאט לאט נמצא את הסולם הפרטי האישי שלנו שהקדוש ברוך הוא שלח לנו ישר מלמעלה. סולם כזה נפלא, כיסופים, געגועים, רצונות, תפילות.

לך אלי, תשוקתי, כן, תשוקתי, ועל ידי התשוקה הזו, על ידי הרצון הזה, יבוא הכל, ממש ככה, יבוא הכל, הכל, הכל, הכל. ונכון, נכון שאנחנו במצב כזה כל כך קשה, אנחנו כל כך רחוקים, כל כך רחוקים בדור האחרון הזה, בתוך כל הלחץ הזה. מי שפעם יצא לגור בכפר, רחוק רחוק, אז הוא יודע שבכפר הזמן נראה אחרת. היום העיר הגיעה גם לתוך הכפר, עם כל הכלי תקשורת, עם המכוניות, גם בתוך הכפר זה לא מנוחה גמורה. צריכים לנסוע יותר רחוק, לצפון דרום אפריקה, או איזה מקום כזה. רחוק רחוק רחוק, לצאת מהכל ולראות שהעולם, העולם הזה, הולך בקצב אחר לגמרי לגמרי לגמרי. ואנחנו יכולים להיכנס לקצב אחר לגמרי לגמרי. אז בדורות הקודמים היה יותר קל. כן, היה להם יותר קל, כי העולם היה אחר, היה מסודר, חיצוניות של העולם היה מסודר אחר. והיום אנחנו ברגליים, וברגליים זה רמז לזה שאנחנו מקום חשוך מאוד מאוד מאוד. אבל כמו שאמרנו, דווקא במקום החשוך מעט אור יכול להאיר חזק מאוד. זה דבר ראשון. ואם אתה אומר, אם כן, מה החשיבות של הרגליים? אם אני שייך רק לרגליים, ויש את הדורות הקודמים שהם הראש והמוח והלב, אז הם החשובים הגדולים. אני אומר לך, ידידי יקר, תדע לך, תדע לך, לכל מקום ומקום, לכל מקום ומקום, אדם צריך ללכת עם הרגליים שלו. הרגליים הן לוקחות את כל הגוף, הן חשובות מאוד. ויותר מזה, יותר מזה, הרגליים, כל היקום אשר ברגליהם, מה זה? זה הממון של האדם, זה ממונו של האדם שהוא מעמידו על רגליו. הממון הוא גם כן נקרא רגליים, שהוא מעמיד את האדם על הרגליים. ומה זה ממון? כסף, כיסופים, געגועים, רצונות. זה מה שמעמיד את האדם על הרגליים שלו, זה מה שנותן לאדם את היכולת הליכה, את היכולת התקדמות. זה לא הכסף הגשמי, זה הכסף הרוחני, הכיסופים הרוחניים הם שמזיזים אותו. יכול להיות אדם עשיר גדול מאוד ועושה המון דברים עם הכסף שלו, והוא לא זז לשום מקום, לא זז לשום מקום, זה רק דמיון, זה רק בחיצוניות זה נראה לנו. אבל בפנים, תשאל אותו, אתה שמח? טוב לך? אתה מאושר? יש לך אישור שהחיים שלך הם חיים טובים? לא יהיה לו מה להגיד. לא יהיה לו מה להגיד בכלל. וכל אחד ואחד מאיתנו יכול להסתכל ולחקור לכל הכוכבים, לכל אורך הדרך. כוכבי פרסומת, כוכבי קולנוע, כוכבי כדורגל. לראות את החיים שלהם, איך הם חיו את החיים שלהם. ומה עבר עליהם, ומה קרה איתם. ועל ידי זה אנחנו נראה, לא זה מה שאני רוצה, לא זה מה שאני מחפש. אני מחפש את החיים הפנימיים, את החיים הטובים, את החיים השמחים באמת, את החיים של אור העולם, אור האורות שיש כאן בעולם הזה. זה מה שאנחנו חפשים, וזה הדרך להגיע אליהם. הדרך להגיע אליהם על ידי זה שאני רואה בתוכי את הרצונות הטובים. אני מאמין בעצמי שעל ידי הרצונות הטובים האלה אני אגיע לידי מעשה. אני מדבר את הרצונות הטובים האלה בפה שלי. וסוף סוף, סוף סוף סוף סוף סוף, גם אני, האחרון שבאחרונים, גם אני ינצח, ובגדול, בגדול, גדול, גדול, מאוד, מאוד, מאוד, אני אנצח. ואני אזוז, ואני אתקדם, והרגליים שלי, הכיסופים שלי, יובילו אותי למקום חדש לגמרי.

זהו, זה החיי. בהצלחה. בהצלחה, ודאי בהצלחה. ההצלחה שלכם זה ההצלחה שלי. כי סוף סוף אנחנו כולנו קשורים ביחד, וככל שאנחנו נתגבר ביחד ברצונות הטובים, באמונה שאנחנו מזיזים ומשנים את העולם, ככה באמת העולם ישתנה. להתראות.

מאזינים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב כל הנחל. תכינו את הלב אחרי הפסקה מוזיקלית, דברי חיזוק ושיעור מיוחד מפי ענוקה, הרב שלמה יהודה בהרי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב כל הנחל.

0: ראש השנה, שרבי יוסי למעשה הוא הפך דעת רבי מאיר ורבי יהודה, שהם סוברים שכולם נחתמים בראש השנה, אדם נידון בראש השנה, ויש למעשה גם הזמנים של התקופות, של פסח ועצרת וסוכות, כל הזמנים במועדי השנה, מתי אדם עובר את המשפט, וכל דבר נידון בזמנו שלו. זה דעת רבי יהודה, רבי מאיר גם אומר שזה ביום כיפורים, ואילו דעת רבי יוסי, הוא אומר שאדם נידון בכל יום. מה הכוונה שאדם נידון בכל יום? כתוב, תפקדנו לבקרים, לרגעים תבחננו. באיוב בפרק שביעי בפסוק י"ח. כתוב את זה, שאומרת הכוונה שאדם נידון בכל יום, אז יש בזה כמה משמעות. כי יש את העולם שמפחדים רק מראש השנה, שלפי התלמוד, כמו שהסברנו, והמשנה זה נידון בראש השנה ונחתם ביום כיפור. אבל לפי התוספתא, כדעת רבי יוסי ולפי התלמוד הירושלמי, יש משפט ודין בכל יום ויום. משמע שאומר שיראת שמיים צריך בכל יום ויום, ואדם נידון בכל יום ויום. יש משפט ודין לאדם בכל יום ויום. כל יום ויום יש משפט ודין לאדם שעומד לפני אדון השמיים והארץ. בכל יום ויום. אז יש בזה חילוק מאוד גדול. כי אם הסברנו שלפי המשנה ולפי התלמוד זה משפט של ראש השנה ביום כיפור, הרי לפי הירושלמי והתוספת בדעת רבי יוסי, לא כדעת רבי מאיר ורבי יהודה, המשמעות של המשפט הוא בכל יום, וזה אומר שיש שתי בחינות של דין, שאני רוצה להסביר שזה יובן, שאדם נידון בכל השנה על כל מה שהוא עושה. כל השנה דנים את האדם, בכל יום, בכל לילה. יש ערב שבת, זה משפט אחד, שערב שבת עושים תשובה על כל השבוע. יש ערב ראש חודש, כמו שהשל"ג הקדוש כותב, שלפני שמתפללים תפילת מוסף, אם לא מפשפשים בתשובה, אז אומר זה כביכול לא יתפלל ראש חודש. איך יעלה לפניו תפילת ראש חודש אם לא עושים תשובה, בשביל שזה יהיה כפרת החודש. וגם ארוגות הבוסן שהוא כותב על מזבח חדש בציון תכין, שצריך לכוון, שהקדוש ברוך הוא יבנה לכוון ממש בתיבות, שזה גם כביכול לא התפללנו מוסף, ולשבור את הלב בקרבנו על התשובה שעושים באותו חודש. זאת אומרת, יש משפט במעין ראש חודש שזה כפרה על כל החודש. בסוף היום זה מקרא ממערה דחושבנה, שזה משפט על יום ויום. ויש את הנפילת אפיים שעושים, שזה בתוך היום עצמו, שזה מתחלק מזמן לתפילה לתפילה, שזה זמן שחרית למנחה ולערבית, לערבית זה כבר עם וידוי רק בקריאת שמע שעל המיטה, ויש שבוע, חודש ויום, ואחרי זה חודשים, במשך כמה חודשים, וזה שעושים צדיקים מיום כיפור קטן, ויש ראש השנה. ואם עושה אדם אבון באמצע השנה, לאחר ראש השנה, הוא נידון על האבון הזה, וביום ראש השנה דנים אותו שוב פעם, וזה נקרא דיני דינים, שדנים בראש השנה את הדינים שדנו באמצע השנה. כי הרי לא יעלה על הדעת שדנים את האדם בראש השנה, משפט לבד, וכל השנה היה הפקר. אלא בכל יום אדם נידון על כל מעשיו, כל פעולותיו, השם ברוך הוא מחזיר הנשמה בקרבו, עושה איתו חסד חינם, עושה מתנת חינם ומחזיר הנשמה וכו'. ככה שיהיה יותר עשייה וכוח בהשפעה. אבל ביום ראש השנה, הקדוש ברוך הוא דן את הדינים שדנו באמצע השנה, והחידוש הוא שלפי דברי ירושלמי והתוספתא, כדעת רבי יוסי, שהמשפט הזה למעשה גם ככה הרבה מגדולי החסידים והצדיקים והמקובלים גם, שסברו ככה את העניין הזה, שזה היו עוסקים בוידויים ותעניות ומראה דחושבנה, בשביל לעשות תשובה בכל יום ויום, שהמשפט הוא בכל יום ויום, ולא לחשוב חס ושלום, רק הראש השנה זה משפט ביום כיפור. זה פשוט יכול להיות לסיוע, לתשובה שאדם יעשה, שאם עשה אדם דבר לא טוב, אז שמגיע ראש השנה, והוא כבר עשה תשובה באמצע השנה, אז יכול להועיל שהוא יעבור יותר מהר בדין. אבל יש משפט שדנים את האדם בראש השנה על כל חייו, זאת אומרת, גם השנה שהייתה, וגם כל השנים שעברו, השם ברוך הוא מביא את כל השנים ביחד, וכל המשפטים והדינים שנידונו, וככה זה נעשה משפט לפני אדון השמיים והארץ. ככה זה משפט ראש השנה, ולכן היו הרבה צדיקים נוראים בפחד כל הזמן, נורא נוראות, וישמח משה שהיה נוהג לעשות וידוי אפילו בליל שבת, למרות שזה לא עושים וידוי בליל שבת, אבל מה, מי שבדרגה שהוא יכול להרגיש שהוא מסתלק וזה רגע האחרון שלו, אז בוודאי שהוא יכול לעשות תשובה. ואז כמו שכותב השולחן ערוך ביורדיה בסימן שלם התחיל בסעיף ב', זה וידוי שהוא לפני שהוא נסתלק לבית דין של מעלה. אז זה הסיבה שהם כל הזמן סברו שזה רגע אחרון, אז התשובה שלהם הייתה כל הזמן באותו רגע. הם אף פעם לא סברו שצריך לחכות לראש השנה או ליום כיפור, הם כל הזמן סברו כדעת רבי יוסף שהתשובה היא בכל יום. ולכן רבינו הרמב״ם מסביר בהלכות שובה בפרק ג' הלכה ד', שבאמת שהמצווה של התקיעת שופר, הוא אומר שבאמת אנחנו מקיימים את המצווה תקיעת שופר וזה דבר חשוב מאוד, אבל הוא אומר שהעיקר המשמעות של השופר זה לעורר אורו אורו ישנים מתרדמתכם, משנתכם הקיצו נרדמים מתרדמתכם, שכל אדם צריך להקיץ מהשינה שהוא ישן בכל השנה שהוא הולך בדרך שקר ולא רואה את האמת ולא חושב על התכלית שלו ולא חושב למעט מה עשה, מה השם ברוך הוא רוצה ממנו, מה התכלית שלו מכל חיי העולם הזה, לאן הוא הולך ועל כל דבר לא טוב שהוא עשה, אם הוא חז ושלום משק וגזל או דיבר לא טוב או דיבר לשון הרע, או היה בו חז ושלום מידה רע או דבר לא טוב על בר ישראל, כל הדברים האלו למעשה זה המסביר הרמב״ם שהתשובה עיקר השופר בשביל לעורר אותנו מהשינה, בשביל אנחנו נמצאים במעין שינה בעולם, ומגיע ראש השנה השופר מתחיל לעורר את כל הנבראים ביחד בחזרה להשיב אותם אל הקול הראשון. ככה גם למעשה סובר החינוך במצווה בתפ"א, הוא כותב על עניין הזה של השופר, שהוא למעשה מעורר את הטבע של האדם מבפנים, לשנות את הטבע שלו, בשביל שיגיע למעשה תשובה או משהו, הקול הפנימי של השופר, מעורר בו התבוננות חדש ושכל חדש, ואז הוא יכול לבקש רחמים מלפני אדון השמיים וארץ. הכוח של השופר לעורר משהו מהטבע מבפנים, מתוך השורש הפנימי של האדם, קול חדש שהוא שומע, בשביל שיוכל להשיב אותו להשם. אז זה המשמעות של השופר שבא מגיע בראש השנה, ולכן תוקעים כל הזמן בשופר בשביל להתעורר ולאסור מדרך הרע ולהתחיל לחשוב טוב ולשנות את המחשבה ולשנות את המעשים ולשנות את הדרך ואת החשיבה כל הזמן בשביל שיהיה יותר התקרבות להשם. וזה מה שמסביר הרמב״ם בהלכות דעות בפרק ב' בפרק ג' הלכה ב', מסביר הרמב״ם ש עיקר המחשבה של האדם שהוא צריך לחשוב על השם כל הזמן בשוכבו, בקומו, בדיבורו, בהילוכו, בכל דבר הוא צריך לידע את השם ולהיות דבוק בו. אז החסף משנה הוא כותב שם במקום שזה עיקר הקדוש, שרוצים לדעת מה זה אדם קדוש, מה זה נקרא קדוש. קדוש זה אדם שהוא לפי מה שמסביר כזה משנה וגם זה לפי הרמב״ם הזה, שקדוש נקרא אדם שהוא דבוק בשם, בדיבור, בקימה, בשכיבה, בכל דבר ודבר הוא לא מסיח את הדעת מהשם יתברך, הוא כל הזמן דבוק בשם, הוא לא מסיח את הדעת מהשם לרגע אחד, לא במחשבה שלו, לא בדיבור שלו, לא במעשה שלו, לא בשום דבר, הוא כל הזמן חושב על התכלית, מה הוא יכול לעשות לכבוד השם, וכל האיברים שלו, וכל הגידים שלו, זה אך ורק לזעוק לגילוי מלכותו של השם יתברך, כך היו נוהגים כל הצדיקים הקדושים והנוראים שהיו מיום בריאת העולם שהשם ברוך הוא נתן לנו, שהיו מקפידים על כל טבע וטבע ולהוציא כל דיבור ודיבור, שהם כידוע גם לפי רבנו אריזל שהלב שהאדם מדבר מתוך הלב ומוציא הדיבור בפה, אז הוא נעשה ייחוד קודשא בריך שכינתא, שהדיבור חיתוך התיבות זה כנגד אדנות, והקול של האדם או כוונת הלב שלו זה כנגד הוויה, ואז שהוא מדבר בכוונה אז זה נהיה ייחוד הוויה אדנות, זה ייחוד קודשא בריך שכינתא, בכוונה שבן אדם הוציא התיבה בכוונה, אז לכן גם שולחן ערוך פסק באורחים בסימן א' סעיף ד', שטוב מעט בכוונה, מהרבה שלא בכוונה, שבן אדם הוא עושה קצת לאט לאט בכוונה, הוא לא עכשיו חושב, זה עיקר זה לגמור הרבה ולקרוא, עיקר מאוד חשוב זה הכוונה, ובפרט לפני אדון השמיים וארץ, לא להיות כל הזמן לפני השם, כאחד שלא מכוון בכל מה שהוא מוציא מפיו, צריך כל טבע וטבע, להתכוון ולהבין הפירוש המילים ולדבוק בזה ולהאמין בזה בבונה שלמה ומוחלטת בכל מה שהוא מוציא מפיו, שזה יכול להיות לתועלת ויכול להתקבל, והמזמור הזה יכול להיות לישועה גדולה מהשם יתברך, ולהאמין בזה באמונה שלמה, שלמה ומוחלטת, שהשם ברוך הוא יכול להושיע אותי על המזמור הזה, על התיבה הזאת, על הפסוק הזה. יש כמה פסוקים שגם בשם רבי משה זכות ממנטובה, זכות אותי רבי משה זקוטה, גם בשם רבי יעקב הרי מרג'מין, בשם הרבה צדיקים שאני פעם ראיתי שיש כמה שמי שיודע בפסוקים שיש בהם הרבה תועלת לפעול רחמים לפני השם. אני אגיד לכם אותם אם אתם רוצים שיהיה לכם לתועלת לזכור גם בראש השנה טוב להגיד או כל הזמן. אחד זה להגיד עיניי תמיד אל אדוני כי הוא יוציא מרשת רגליי. השני זה להגיד לישועתך קיוויתי אדוני. אחרי זה להגיד חוש על עזרתי אדוני תשועתי. ולהגיד ראה עוני ועמלי וסל לכל חטאותיי. מי שאומר את הפסוקים האלו עם עיניים לשמיים, אז הקדוש ברוך הוא מבטל מעליו המון צרות ויכול לפעול. יש גם עוד דבר בשם הקדמונים, גם את זה שהזכירו להגיד את בערב ראש השנה, את להגיד את הדברים בפרק אביו מפסוק א', מי והיה כי תבוא והגר אשר בארצך, זה פסוק י' א', מי א', אז... עד י' א' להגיד את זה, שזה, שכל מי שאומר את זה, אז הקדוש ברוך הוא מוציא כרוז בשמיים ומוכלים לו על כל אבונותיו. בערב ראש השנה יש בזה מעלה מאוד גדולה, אז מי שרוצה יכול לקרוא, זה ממש קצת פסוקים, אבל כמובן גם להתכוון ולעשות תשובה ולהתפלל לפני השם. אז רואים, יש בזה כוח מאוד גדול, אבל בפרט הפסוקים שהסברנו, יש בהם גם שם הקדוש שממונה על ישועה לבוא מהר, ממונה על זה שיש לבן אדם... עיכוב או מניעה או איזה דבר, הוא יגיד את הפסוקים האלו והם פילי פלאות. זה בשם צדיקים וקדמונים, מי ששמע על המקובל הקדוש והנורא, הצדיק עצום רבי יעקב הרי מרג'מין, רבי משה זקוטה ממנטובה, בעל השורשי השמות, ועוד הרבה קדושים שהיו מתכוונים בפסוקים האלו. אז תזכרו, ראו עוני ועמלי וסל לכל חטאותיי, חוש על עזרתי אדוני תשועתי, עיני תמיד על אדוני כי יוציא מרשת רגלי ולישועתך קיוויתי אדוני. זה מעלה מאוד גדולה להביט לשמיים ולהגיד את הפסוקים האלו. זה רחמים מאוד גדולים ובפרט בראש השנה ובפרט ביום כיפור, הושענא רבה בזמנים של דין, להגיד ממש רק אותם בכוונה מאוד גדולה לרגע אחד, וזה עושה פילי פלאות, זה מסוגל לפעול הרבה טובות וישועה על האדם. ועוד דבר שמאוד חשוב שעכשיו שמגיע הזמן הזה צריך לא רק במחשבה שעושים תשובה ומצטערים ומביאים חרטה לפני השם, כמו שהרב שעוסק במקום הקדוש הזה לזיכוי רבים ולהגדיל לתורה ולהדיר שם השם, היה מעשה בספר חסידים בסימן שני סמר ג', הוא כותב שם שהיה מעשה בחסיד אחד שאחרי שהגיע למקום שעלה ונתעלה, שהוא היה הולך כל חייו עם ציצית ותפילין רק בשביל לזכות את הרבים. כל מי שהיה בא אליו היה נותן לו ציצית ותפילין. והיו שמים שבלמעלה היו משבחים ומפארים אותו. רק על זה, על עניין הזה, על אותו חסיד. שעסק זה שהוא היה עוסק בלזכות את העולם בהנחת תפילין, בציצית, וכל אחד שהיה הולך היה מביא לו אותם בשביל שהוא יוכל לזכות במצווה ולהניח, זכה לשכר לאין קץ. רק בזכות המצווה הזאת, כי זה דבר עצום לאין שיעור להגדיל ולפאר את שמו יתברך ולתת לזה עזר וסיוע, וגם כמובן לזכות גם להתברך מהם, שבעל שם טוב הקדוש היה אומר שאדם שמקבל ברכה אפילו מאיש פשוט או מכל אדם, זה דבר כל כך גדול שבשמיים זה נחשב יותר מהברכה של המלאך מיכאל, עד כדי כך מההשפעה שמי שיתברך. יש גם זה במשנה ברורה בסימן רשת דבב סעיף ת', הוא כותב שאיתה בשם המדרש, כל השומע ברכה, כל השומע את חברו מתפלל, עונה, אפילו שאין בזה הזכרת שם השם, חייב לענות אחריו אמן. זאת אומרת שאם שומעים אדם שמברך פלוני, מישהו אדם שבא אליך, לכל אחד ואומר לו שנה טובה, תכתב ותחתם, אז לענות אמן. להאמין באמונה שלמה שהברכה שאותו יהודי פשוט ברך אותי, יכולה להתקבל, יכולה להתקיים, כמו שלמדו מרבי ישמעאל, שאמר לו שם ברוך הוא ברכני, וכמו שיש בה ילקוט שמעוני, כתוב ילקוט שמעוני על רות בפרק ג' ברמז תף רשבב. כתוב, דאמר רבי יוחנן, לעולם ילך אדם להקביל פני אדם זקן שיברכו. שלא ימנע אדם עצמו ללך אצל אדם זקן שיברכו. שאדם לא ימנע את עצמו מללך אחר איזה זקן שהוא רואה שיברך אותו. יש הרבה פעמים שאנשים רואים איזה אדם פשוט או זקן ולא יודעים מי הוא, מה הוא, אולי זה אליהו זכור לטוב, אולי זה אדם אפילו בעל איסורים, או לא משנה מי הוא, מה הוא, צריך להילך אחריו, אמר רבי יוחנן, ולהתאמץ מאוד בכל מיני תחבולות, להוציא ממנו איזה ברכה, ושאדם לא יסתכל על שום עניין, ולהגיד לו, תברך אותי, דברכני, ולהאמין באמונה שלמה הזאת, שהברכה של אותו אדם, אותו זקן, אותו איש פשוט, לא משנה מי שיהיה, הברכה שלו יכולה להתקיים, ולעשות פירות למעלה למעלה, הברכה שלו, לכן צריך ללכת, להתברך ממנו, להגביל פני אדם זקן, בשביל להתאמץ שיברכו, כך אומר רבי יוחנן. רבנו אור החיים הקדוש, הוא כותב בפרשת האזינו, שיש בשמיים מלאכים שיש להם כנפיים, שהם נושאים רק את הברכות שיוצאים מפי עם ישראל, בשביל לברך אחד לשני. כשאדם מברך את השני, יוצאים מזה מלאכים, כנפיים שלוקחים את אותם מקומות לברכות. לכן צריך להקפיד, שאומרים איזה ברכה, איזה דבר טוב, לענות אמן. ולא לשמוע את הברכה של אותו איש פשוט, או אדם שמברך ו... ולהגיד לו, כן, גם לכם, וכן למור, וכו'. וגם הלשון של וכן למר, שהיו נוהגים זה לישנה דקמאי, זה הרבה לא חושבים כך, אבל המנחת אלעזר ממונקאץ', הוא היה פוסק גדול מאוד, הוא כתב בדרכי חיים ושלום בסימן תפשין למתת, הוא כותב שצריך להימנע מהלשון הזאת היום, לא להגיד את וכן למר, כי הוא אומר שווכן למר זה וכן למרירות, כביכול חז ושלום, אומרים לשני שיהיה מרירות. אז לכן כמו שהסברנו, ששומעים ברכה מפי יהודי, מפי איש ישראל, לא להגיד חן למר, צריך להגיד אמן, ואז לברך אותו גם ברכה כנגד, בשביל להמשיך את אותם מלאכים עם כנפיים. ומה שהיו נוהגים פעם בזמנם, בלישנא דקמאי של גדולים וחכמים, היום איננו משתמשים בלשון הרמי הזה בשביל להגיד. והיום זה הלשון שלנו, הלמר, הוא מתפרש בלשון שלנו, כמו שיודעים שזה מהירות, אבל כל אחד יכול לעשות, זה לא שזה איסור או דבר לא טוב, אבל צריך לחשוב על הגאון הקדוש ממונקאץ', שהיה פוסק גדול וצדיק עצום, שכתב את זה, וצריך לחוש לדבריו על הספר דרכי חיים ושלום, ושם הוא כותב את זה. אז רואים שיש משקל גדול לדברים שלו, וגם כמובן שזה יכול להביא לעזר בסיוע ולתועלת, בשביל שיתרבה הרבה ברכה ושלום, זה יהיה אחווה ואחווה ושלום ורעות בעם ישראל, שיברכו אחד לשני ויענו על זה, אמן. כן, זה טוב. אמן. אז היה דבר יפה שאומרים התוספות למעשה בראש השנה בדף ט"ז עמוד ב', שהשטן מתבלבל. כשהוא שומע את השופר, אז הוא מתבעל ומפחד ולא מקטרג על עם ישראל. אז רבי עקיבא איגר, באמת הוא נותן פירוש ומסביר למה באמת השטן מתבלבל, ממה הוא מפחד, ממה הוא מתבעל. זאת אומרת שבשעה שעם ישראל עושים תשובה מכל השופר, אז כל הבונות שלהם נבחים לזכויות. אז למעשה הוא מפחד, השטן מפחד להזכיר את אותם אבונות שהם כבר זכויות. אז הפחד שלו זה מהזכויות של עם ישראל. למה? הוא רואה שעם ישראל מחבבין המצוות, ככה התוספות אומרים, שהוא רואה שעם ישראל מחבבין את המצוות, שאנחנו הוא מסתכל על כל דבר ודבר שאנחנו עושים, ושורים שמחבבים אחד את השני בפרט, זה מה שנוסיף על דבריו של רבי עקיבא איגר, שהוא חידש, שאם אנחנו נחבב אחד את השני ונגרום שיהיה בינינו אהבה ואחווה ושלום ורעות, וגם נחבב את המצוות, וגם נהיה ביחד, ונענה אמן על הברכות, אז בוודאי שזה יכול לפעול ישועה וטוב לנפש ולכל אדם, לאין שיעור האהבה והאמונה השלמה בברכה של כל אחד ואחד. זה חשוב מאוד, ולא לזלזל חד ושלום בשום ברכה של אף יהודי. וכל מי שמברך לישראל, וכל מי שעונה ברכה, לענות אמן, ולכבד, ולעזור, ולתמוך, ולעודד, ולקוות שבזאת השם הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו ויגאל אותנו, ושיהיה השפעות טובות לכולם, ושיהיה לכולם שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה וחיים טובים וניסים ונפלאות ומחשבה קדושה. ולזכור גם מאוד חשוב בראש השנה עצמו שמגיע, ובשני ימים, א' יום ראשון ויום שני, שלעשות בכוונה מאוד מאוד גדולה את את המודעה וגילוי דעת, שגם שתיקן רבנו יוסף חיים, או שכל אחד יכול לעשות בלשון שלו, להגיד את זה בפשטות. אבל זה מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב להגיד את המודעה וגילוי דעת בשביל לבטל כל מחשבה זרה, כי העיקר בראש השנה זה המחשבה. כמה שיותר לחשוב טוב, מחשבות טובות של רחמים, לא לחשוב בדינים, לא לחשוב חס ושלום רע על עם ישראל, או לדון לכף חובה, לא להקפיד על בני הבית, לא להקפיד על סובבים, להיות רחמן וטוב לכל, כי מיום ראש השנה עד הושענא רבה, יש מידת דין מאוד נמוכה שהיא יכולה להיות חס ושלום לא טוב אם מקפידים על בני בית. על, היה פעם שבעל שם טוב הקדוש סיפר שהיה לו תלמיד שנגזר עליו למות מחברו שהקפיד עליו על דבר של שיגעון, של שטות, רק מזה שהקפיד עליו. צריך מאוד להיזהר לא להקפיד בשום דבר, להיות רחמן לכל ולא לא להטיל חס ושלום אימה יתרה בתור ביתו, ומאוד להיזהר בזה ברחמים על כל אחד, על בני הבית, ילדים, משפחה, להיות ברחמים, לאהוב את כולם, להאיר פנים לכולם, לתת להם שמחה והרגשה טובה שיהיה להם. וגם עוד עצה טובה, היה את מי ששמע את רבי צדוק הכהן מלובלין, יש לו הרבה ספרים קדושים, הוא היה עצום, היה בזמנו של התורת חסד מלובלין, רבי שניאור זלמן פריטקין, התורת חסד, מי ששמע עליו, היה אחד מהגאונים שכמעט בכל שאלות ותשובות, שהגאונים תמיד הזכירו אותו, שהיה גאון הגאונים ועצום, היה את הגאון הרוגוצ'ובר, הרוגוצ'וב רבי יוסף רוז'ין, שאז בזמנו הוא רצה ללך ללמוד, אז הוא היה הולך, אז הוא חיפש מי ללך ללמוד אצלו, אז הוא אמר שבדורו היו כמה שיודעים ללמוד, ואחד זה התורת חסד מלובלין, והשני זה רבי צדוק הכהן מלובלין. ואחד מהספרים הקדושים שדבק בהם רבי צדוק הכהן מלובלין, זה הספר המידות של רבי נחמן, זכותו תגן עלינו. רבי נחמן חיבר ספר עצום ונורא מאוד מאוד, זה ספר המידות. רבי צדוק הקדוש, זכותו תגן עלינו, הוא כתב שכל התורה כולה נמצאת בספר המידות הזה. יש בזה המון עצות והמון תחבולות והמון קרבה לשם בכל דבר ודבר, וכל ממרה שכתוב שם, שורשה ירושלמי, בבלי, נביא, מכל דבר ודבר, זה הכל מהתורה, והוא הוכיח את זה בזמנו שהוא חיבר פירוש על זה והביא את כל המראי מקומות בשביל שירו כולם את ה... שלמעשה הספר הוא ספר שמקורו מהש"ס, מהתורה. רבי נחמן לא נתן שם איזה דבר מדעתו, הכל יש לזה מקורות. אז לכן כדאי מאוד מאוד שהספר הזה יש בו המון סגולות והמון מעלות, והוא לא ירד משולחנם של הרבה גדולים, הרבה קדושים, אפילו מחסידות חב"ד אצל רבי יוסף יצחק, שהעריך מאוד את הספר הזה, רבי יוסף יצחק מלובביץ' הרבי הרייץ, והרבה הרבה מגדולי החסידים והליטאים והקדושים והמקובלים היו דבקים בספר הזה, שיש בו המון המון רפואות וישועות. לכן כדאי מאוד בראש השנה ללמוד ממנו, וכמה דפים שיש בהם סגולות, וגם מקבלים מזה המון עצות, וכל אחד יכול לקבל המון תשובות לכל מה שהוא יצטרך מהספר הזה, שיש בו המון המון מעלה. אני כל הזמן מסביר שזה מאוד כדאי, כי יש שם המון תשובות ודרך להתקרב לשם מהספר הזה. ועוד יש הרבה ספרים קדושים שיש מעלה ללמוד בהם, ודבר גדול שאת התניה והנפש החיים של הרבי חיים מוולוז'ין, ועוד הרבה ספרים. אבל יש גם את הקומרנה. הקומרנה יש לו כמה ספרים, זוהר חי, חל הברכה, נתיב מצוותיך, חסד, הרבה ספרים של אוצר החיים, על תרי"ג מצוות, זה יותר ספר של פשט, יש לו את השולחן הטהור, זה לדין עדי שולחן ערוך, כל מיני הגאות והשגות שהוא השיג, שגם לפי ראשונים ועיונים. אז הוא כותב למעשה בספר נוצר חסד, אומר פירוש מאוד יפה, מה זה למעשה התקשרות בצדיקים, כמה זה דבר חשוב. הוא מפרש את המשנה בפרק א' במסכת אבות במשנה ט"ז על רבן גמליאל, שאומר עשה לך רב תסתלק מן הספק. אז אומר שהספק עולה כמספר עמלק. אז הוא אומר עשה לך רב והסתלק מן הספק, שאדם קרוב לצדיקים אמיתיים, אז הוא מסתלק מן עמלק. העמלק זה קליפה שרודפת אותנו, את עם ישראל, בשביל להצר, בשביל להחשיך, בשביל להעלים לנו את אור השם. הוא אומר שהם מתחברים לצדיקים, מחברים לדעה שלהם, לקדושה שלהם, לספרים שלהם, לעצות שלהם, אז מסתלקים מן הספק. כשהם מתחברים לצדיקים אמיתיים, אז הספק, זה הקליפת המלאק, מתבטל מעלינו. ואז זוכים לראות את האור של השם יתברך, את הקרבה להשם יתברך, שזה מה שהכי חשוב בפרט בימים הקדושים האלו, לגלות הרבה יותר אהבה ואהבת חברים ואמונת חכמים ולדבוק בשם. יהי רצון של השם ברוך הוא יושיע אותנו ושיהיה לכולם השפעות טובות, ושל השם ברוך הוא יברך את ראש הישיבה, רבי מאיר דוד, בן שולמית רחל, שהשם ברוך הוא יחזק אתכם, ייתן לכם השפעות טובות, בהצלחה בכל העניינים כולם. ייתן לכם
1: עוד הרב.
0: שהשם ברוך הוא ייתן לכם השפעות טובות, יקרב הרבה יהודים להשם ברוך הוא, להקים שכינה מהפרעה, להביא את הגאולה, לגלות את כל האוצרות הטמונים בעם הקודש, שכל עם ישראל מלאים בפאר והדר, וצריך להאיר אותם. שם ברוך הוא יצליח אתכם בכל העניינים, בכל ארכיבי מקום הולך וראות משכנותייך, שלא יהיה שום קטרוג ושום דבר רע, ויהיה לכם הצלחה תלמוד תורה ובכל ההשפעות הטובות, ושתמשיכו להאיר את העיר הזו, שתהיה עיר קדושה ותורה, ושתתרבה בתורה, ושיצליחו כל בני העיר, יצליחו בתלמוד תורה להירשם לדרך הקודש. זה מעלה גדולה, יש בזה המון המון מעלות, שאדם זוכה שזרע קודשו נמצא בתוך לימוד דרך השם, בתורת השם. הרבי מנחם מנדל באגרות קודש, הוא הביא בשם רבי יוסף יצחק הרבי הרייץ, הוא הביא שיש מעלה מאוד גדולה לאדם שלא רוצה חד ושלום לחלות, שלא יכולה, או משהו שתמיד ישמח בזה שנכדו או בנו לומדים בלימוד הקודש. לכן זה טוב שאדם ישלח את בנו או נכדו שיהיה בתלמוד תורה, או במקום שילמדו אותו את פסוקים ותורה. וגם הרמב"ן מסביר, יש את זה בשערי ציון, שהרב יודע, שערי ציון של רבי נתן את הקרקע, התפילות, שיש בזה את כל מה שעושים תיקונים לפי יום. אז שם כתוב שאומרים תינוקות של בית רבן פסוקים, לפרט של שם השם, מי שיודע לקרוא את עם הכוונה, אז זה מועיל לשפע להורים, למשפחה, זה עושה הרבה טובות. אז יש בזה המון המון מעלות. אז כל אחד שוודאי שיזכה לטובה, השם ברוך הוא יברך אתכם, שיהיה לכם חיים טובים ושנה טובה וכתיבה וחתימה טובה, וכל הברכות וההשפעות אמורות בתורה יתקיימו בכם וזרעכם וכל אשר לכם. ברוכים אתם לאדוני עושה שמים וארץ.
1: ברך יתברך.
0: כן, כן, אני אעשה לכם איגוד, תביא. כן, איגוד.
2: סתם הרב, יש פה שטר התקשרות שאנחנו עושים את זה לקרב את הגאולה, זה טוב לרב. שטר התקשרות, כולם התקשרו אחד לשני, מה שטוב לרב. קוטמים פה וכולם מתחברו אחד עם השני.
3: שנוח לך. מה שטוב. מה שטוב. מה שטוב. מה שטוב. מה שטוב. מה שטוב. מה שטוב. מה שטוב. מה שטוב. מה שטוב. מה שטוב. מה שטוב. מה שטוב. מה שטוב. מה שטוב. מה שטוב. מה שטוב. מה שטוב. מה שטוב. מה שטוב. מה שטוב. מה שטוב. מה שטוב. מה שטוב. מה שטוב. מה שטוב. מה שטוב. מה שטוב. מה שטוב. מה שטוב. מה שטוב. מה שטוב. מה שטוב. מה שטוב. מה שטוב. מה שטוב. מה שטוב. מה שטוב. מה שטוב. מה שטוב. מה שטוב. מה שטוב. מה שטוב. מה שטוב. מה שטוב. מה שטוב. מה שטוב. מה שטוב. מה שטוב. מה שטוב. מה שטוב. מה שטוב. מה שטוב.

0: איזה ניגון אני לא
1: חושב? אני חושב שלא.
0: אתה רוצה איזה ניגון אני אוכל?
1: אני חושב את השעה הזאת, שעה טובה.
0: איזה ניגון אני יודע לנגן רק ניגון קטין.
1: מה? איזה ניגון?
0: אגב עבודה אני יודע. איך? אבל בגב עבודה.
1: מה שעבודה? יש עוד איזה ניגון אחד?
0: איזה?
1: שאולי הוא מביא.
0: איזה ניגון?
1: איך אני יודע?
0: לא, אבל לא יודע. אני רוצה ללמוד.
1: עבר עבודה. אני רוצה ללמוד.
0: Thank you.

0: אחד, אחד, אחד. נעשה קבלת עול מלכות שמיים. רבותיי, עצם זה שהקדוש ברוך הוא רואה שכל כך הרבה אנשים באו, למה הם באו? לכבד את התורה. זה רק מראה כמה עם ישראל זה עם זכאי לגאולה. עם זכאי לגאולה. אנחנו דור נפלא, דור שראוי לגאולת ישראל. אנחנו אומרים כל יום בי גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. בערבית אנחנו אומרים אוהב את עמו ישראל. בבוקר אנחנו אומרים אהבת עולם אהבתנו. הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר אני אביא את הגאולה באהבה. כתוב גם בזוהר הקדוש שהדור הזה יתקיים בזכות תינוקות של בית רבן, אבל שאין בו חטא. זכינו בדור שלנו עשרות אלפים, למעלה מ-100 אלף ילדים לומדי תורה. אז יש לנו זכות של אבל שאין בו חטא. וגם הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ואנחנו מבקשים שעשה למען שמו, לא בדין, לא כלום, הביא לנו משיח צדקנו. שיראה הקדוש ברוך הוא את העם הנפלא, את העם הנפלא, את עם ישראל שהגיע. למה אנשים באו בשעה כזו? למה? בורא עולם, למה הם באו? אוהבים אותך, עם ישראל אוהב אותך, עם ישראל... עץ הרע הוא עושה להם רע, אבל עם ישראל זה עם זכאי. בורא עולם, תראה מי כעמך כישראל, כ-2,000 שנות גלות. תראה כמה עשרות מיליונים מתו על קידוש השם, מאות מיליונים עשו ברית. ואיזה שמחה. כמה עם ישראל, בני שנה וחצי היה סיום הש"ס. מאות אלפים, אולי מיליונים, כיבדו את התורה. כמה יהודים עושים תיקון שובבים? כמה? כמה חסד יש בעם ישראל? בורא עולם. השבוע הזה, ככה אמר ראש הל"ו, זה שבוע מסוגל לגאולה. אנחנו, אני יהודי קטן, אני מבקש ממך, כמו תינוק שמתחנן לאבא שלו, תגאל אותנו ברחמים מרובים. אמן. רחמים מרובים.
1: אמן.
0: רחמים מרובים.
1: אמן.
0: תקים את שכינת עוזנו מאפרה.
1: אמן.
0: בורא עולם, תביא לנו מלכות שמיים.
1: אמן.
0: תביא לנו מלכות בית דוד.
1: אמן.
0: שיהיה את רצון לפניך, את רצון, את רצון לפניך, בורא עולם, את רצון. תגאל אותנו מהגלות הזאת, תגאל אותנו. שבוע האחרון של השנה, תגאל אותנו. תלין ממנו מתנה לראש השנה את משיח צדקנו. תקים את השכינה מאפרה. מה אנחנו רוצים בורא עולם? לא רוצים כלום, רוצים גאולה. רוצים גאולה, אל תדון את עמך ישראל. תדון אותם לקו זכות. ברגע שתערה עליהם רוח טהרה ממרום, תראה כמה עם ישראל ירוצו אליך. ברגע שיצא הרע, עם ישראל ירוץ אליך. עם ישראל זה עם טוב. תגאל אותם בעולם. תגאל אותם. תראה לנו את הדרך, מה לעשות, שנזכה מהר לגאולה השלמה. כמה ישראל זועקים, תכנים לפניך. בעולם תגאל אותנו. תראה מי כעמך כישראל. למה הם באו? אוהבים את התורה, אוהבים אותך, עם ישראל. עם ישראל רק אומרים להם, יכולים לקבל, יכולים לשמוע. זה עם טוב. תסתכל בעוני בניך, תגאל אותנו פה, תגאל אותנו לתנו. תקבל עלינו רבותיי, קבלת מלכות שמיים. הארי הקדוש כותב, זה פלא פלאים, בשאר הכוונות כתוב, כותב הארי, אין כמעט שום עצה לצאת מהגלות הזאת, רק על ידי שמע ישראל בכוונה, ככה הוא כותב. אומר, לשון מופלש בארי, הארי כותב, אפילו אדם הרבה לפשוע, ואין לו זכויות, ולא עשה מעשים טובים. כותב את הארי, ברגע שאדם מקבל עליו, אומר שמע ישראל, מקבל עליו 4 אמיתות בדין, מתחפרים כל עוונותיו, ויכול להביא את הגאולה לעם ישראל. שון הארי, זה פלא פלאים. מאמינים, בני מאמינים. מה שהארי אומר ככה זה, קבל עלינו כולנו, קבלת על מלכות שמיים, שאנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, מקבלים עלינו 4 אמיתות בדין, שהקדוש ברוך הוא יקים את השכינה מהפרעה בגאולה לעם ישראל. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד
1: שמע ישראל

Y...

0: פסוק השיבנו. רבותיי, נגיד פסוק השיבנו, השם לך ונשוב החדש אמנו. כולם קבלו עליהם תשובה שלמה. כולם מתחרט על הרע, מקבלים, מתוודים, מקבלים את הטוב, בת השם ברך. כולם, רבותיי, אתם מוכלים אחד לשני. מוכלים, אוהבים אחד את השני. מוכלים אחד לשני. אוהבים אחד את השני. מוכלים. אוהבים. יש ברוך הוא עמך על כל עבודתנו. כל עבודתנו. כמו שאנחנו אוהבים אחד את השני. שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו גאולת עולמים. עולם בניך בשר ודם מוכלים. והמלך מלכי המים. תמחל. אם הם בשר ודם מוכלים. תמחל. יגאל אותנו. קבל אלינו כרבותיי. תשובה שלמה. חבן. שהקדוש ברוך הוא יפואה שלמה. כל חולם ישראל תן זיווגים. ילדים. שלום בית, בנחת, פרנסה טובה. כל יהודי ויהודי יבואו לשיעורי תורה. כל אחד ירשום את הבנים שלו לשיעורי תורה. כל אישה וכל איש ידקדקו בהלכות. הם בצניעות. כל אחד, להיזהר מכשירים אסורים. רבותיי, זה היה מכשירים. כל אחד, תקבל עליו. או לפחות בזמן הזה, תקבל עליו. זה היה מכשירים אסורים. שיבנו אדוני אליך ונשובה. חדש ימינו כקדם.
1: נגיד פסוק קראתי בכל לב אחד. מה מסכים?
0: נגיד קראתי בכל לב. ענני השם, חוקך יצורו.
1: ענני השם השם.
0: קראתי בכל לב.

0: Hurra! תגיד, ברשות הרב, פסוק אנא השם מושיענא, לכוון דבר ראשון שיושע את השכינה. חמש, הקדוש ברוך הוא יורר כל זכות כל הצדיקים מיום בריאת העולם ועד היום. כל תינוקות של בית רבה, כל אישים מתו לקדוש השם. שמושיע אותנו מהגלות הזאת. ואגב, שואה פרטית לכל אחד מה שצריך. אמן מכל הלב. אדוני יושיענא, אדוני יושיענא,
1: אדוני יושיענא,
0: אדוני יושיענא, אדוני יושיענא, אנא אדוני הצליחה נא, אנא אדוני הצליחה נא, אנא אדוני הצליחה נא, אנא אדוני הצליחה נא.

0: שהיה בו. רבותיי, כתוב שאם יש דרשה של רב ואחר כך אומרים קדיש, כתוב, כמדומני מדרש, אולי מורה ורבנו יודע, אז הקדוש ברוך הוא מוחל לקהל את כל עוונותיהם, כך כתוב, מוחל הקדוש ברוך הוא את כל עוונותיהם. יודעים לכל מי שעזר, מורנו ורבנו בראש ובראשונה, שהקדוש ברוך הוא יאריך ימיו בטוב, נותיו בנעימים, בריאות איתנה, רבה בעניה, לא לרעייתו, כל בני ביתו, כל הצאצאים, עד סוף כל הדורות. ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבו לטובה ולברכה. נזכה בקרוב עם כולנו לקבל פני משיח צדקנו. ברוך הוא יפיץ את תורתו בכל רחבי העולם. ומרבה גבולו בתלמידים טובים. לשלוט ברע, עין הרע, פגע רע, עוני ומרע, שום דבר. אבי תמיד שמח ומאושר. חפץ השם בידו יגדל להגדיל תורה ולהדירה. נזכה שמורנו ורבנו יזכות קרב את כל עם ישראל ממקום למקום, שייתן הרב כוח ויישוב הדעת וימלא משאלות ליבו לטובה, יזכות הרבים בלי שום הפרעות, יישוב הדעת גדול. נזכה לקרב הרבה יהודים להבינו שבשמיים. תגיד קדיש, תענו אמן, אתם יודעים יש שם רבה. אמן. רבותיי, אנחנו נגיד קדיש, יש שם רבה, כתוב אפילו 70 שנה, גזר דין רע של בן אדם, קדוש ברוך הוא בטל, אפילו 70 שנה של גזר דין. יצא כולנו פה עם קבלה, לא מדברים בבית הכנסת. שומרים על קדושה, כל אחד יתאמץ, נזרוק מכשירים, כל אישה תכבד את בעלה, כל בעל יצא מפה עם כבוד לאשתו. לוותר לשכנים, לוותר רבותיי, להשתדל, זאת השם ברך בכל מכל כל, אני מבקש בקשה. כשהרב יוצא, מבקש בקשה שאף אחד לא עומד לי בכניסה. הבאנו אותו על מנת שאף אחד לא עומד בכניסה, נותנים לרב לצאת כמו מלך, הרב נכנס כמו מלך, הרב יוצא כמו מלך. מבקש מכם שאף אחד לא ניגש ולא מפריע לרב. הרב יוצא בנחת, ושנזכה בעזרת השם שהרב יגיע לעוד מקומות בעזרת השם. אמן. יוצא את הכל בנחת. אמן. אבי חנניה בן הקשיא אומר, יצא הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו הגדיל. הרב רוצה גם להגיד קדיש? אז הרב יגיד, הרב ייקח את הרב.
1: גדל ומתקדש מרבה. אמן. וימניך מלכותיו ועצמה פה קנה ויקרא משיחו. אמן. נכון, נכון, נכון, בית ישראל והגלה בזמן קריב עם רועמים. אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! מברך, לעולם ולעולמי על מי יתברך, והשתבח, והתפאר, והתרומם, והתנשא, והתהדר, והתעלה, והתהלל, שמי דקודשה וריחו. אמן! אמן! כל ברכתה, שירתה, תשברתה ונחמתה, דמירם בעלמה ועם רועמים. אמן! על ישראל ועל רבנן, בעל תלמידון, ועל כל תלמידי תלמידון, דעסקים בוריתה קדישתה. דיבת האדם ודיבכל אתר ואתר, ילנו, לא נכון, חינה וחידה וחמים, קודם הרי שמעיה ורב אמרו אמן. אמן! אמן! אבא מן שמעיה, חיים וצבא, וישועה ונחמה, שזבר רפואה, גולה, שיחה וחפרה, ורווח והצלה, לנו כל עמי ישראל אמרו אמן. אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן! אמן!
2: Okay, good.

0: ועכשיו הרב בנימין חוטה בתוכנית הלכה אחת בהלכות כשרות.
1: שלום וברכה, היום נלמד הלכה קשורה לימי בין הזמנים לגבי הכשרת כלים. אדם שמגיע למקום של צימר ורוצה להשתמש בכפיות או במזלגות, וכמובן שיש חשש גדול מי היה בצימר הזה אתמול, שלשום, יש כאלו באו, אכלו שם אולי בשר וחלב, השתמשו בזה בדברים, מאכלות נבלות וטרפות, פיגולים בר מינן, איך, מה עושים? צריך להכשיר את זה. הפתרון הוא פשוט, הוא ככה. ניקח את הקומקום החשמלי, נרתיח את המים, וכשהמים מבעבעים, נכניס את הסכום לתוך הקומקום כמובן, לפני כן נשים קצת סבון בקומקום. ואז שהוא רותח, אני פגמתי את המים, נשים את הכלי, את הסכום בפנים, בבעבוע, ואז נשפוך אותו לקיון, נשפוך עליו מים קרים, ומהרגע הכלי הזה הוא כשר לשימוש, אין לבשרי, אין לחלבי. רק מה? הוא נדגיש שנשתמש בזה לדבר שרגילים להשתמש. כי אם לדוגמה אני אקח כפית, ואני אשתמש בה, לאכול עם זה, נגיד מרק או איזה תבשיל בשרי חם שהבאתי, חיממתי במיקרוגל ואני אוכל איתו. אני יכול לגרום את הכלל הבאים אחריי, כי מחר זה שיבוא יודע בכפית משתמשים לנס קפה. אז עוד פעם, או מה, אני צריך להכשיר את זה עוד פעם? לכן כל דבר לגופו, רק מה צריך להיזהר. ולכן גם כן אותו משקל, אלו שיש להם מנגלים בפארקים, בים או בצימר, בחוץ, לא להשתמש בזה בשום פנים ואופן. אי אפשר להכשיר את הרשתות. אתה יודע מי אכל פה אתמול? בפארק הזה, אולי אתמול עשה פה עליה, יש מישהו אכל חזיר בר מינן? גוי, לבריאות שיהיה לו. אתה בא שם שם בשרים, קשרות למהדרין, אין דבר כזה. דברים האלו צריך להיזהר בהם מכל וכל. תודה רבה וכל טוב.

וכעת אנחנו כאן בפינת הסיפור הקצר, סיפורים מרבנו ומתלמידיו. מאזינים אהובים, אתם מוזמנים להקשיב לפינת הסיפור הקצר.

כבר סיפרנו על הקרבה המיוחדת שהייתה לרבי נפתלי מנמירוב לרבנו הקדוש רבי נחמן. כעת נשמע על הסתלקותו של רבי נחמן מברסלב. באותה תקופה שמע רבי נפתלי מעט רבנו דברים קדושים שרק הוא היה עד להם. בחוזרו מנסיעתו דיבר על הסתלקותו הקרובה, ובשבת אחת בכה לפני רבי נפתלי. הסתלקותו הקרובה של רבנו החלה זעתה לנסר בחלל. מעט שחזר מזסלב, אף הוא רבי נחמן, כמו זוגתו הרבנית מרת סוסיה עליה שלום, החל להשתעל וחלה את חולי ההוסט, מה שקרוי כיום שחפת. אט אט החמיר החולי. עברו שנתיים וחצי, ורבנו התכונן לקיץ האחרון בחייו, ועבר לגור באומן. באומן דיבר עם רבי נפתלי כמה וכמה שיחות מעניינות, שעליהן כבר סיפרנו. במוצאי שבת פרשת נוח שנת תף קוף עין, קרא לרבי נתן ולרבי נפתלי וציווה עליהם לספר לו חדשות. רבי נפתלי סיפר לו על הנעשה בעולם עם נפוליאון מלך צרפת, שהתנסה פתאום על כל הממלכות, כי בתחילה היה עבד פשוט ופתאום נעשה קיסר. ודיברנו עמו אז מעניין זה, כך מספר רבי נתן בספרו הקדוש חיי מוהר"ן. ענה ואמר רבי נחמן, מי יודע איזה נשמה יש לו, כי יכול להיות שנתחלף. ורבנו החל לדבר על עניין חילופי נשמות בהיכלי התמורות השמימיים, ובהקשר לכך סיפר רבנו את הסיפור הידוע, סיפורי מעשיות, על בן מלך ובן שפחה שנתחלפו, אשר בו סודות גדולים ומוסר השכל לכל מבין. לגודל נאמנותו של רבי נפתלי לכל מילה ומילה שיצא מפי רבנו, החל אחרי כן להתווכח עם רבי נתן על פרט אחד בסיפור הזה. נתערבו ביניהם השניים על צדקת דבריהם, ואחר כך הלכו וביררו זאת אצל רבנו. מכך נתגלגל שרבנו אמר לאחד החסידים שנקלע לביתו, באלו המעשיות, סיפורי מעשיות שרבנו מספר, כשמשנים דיבור אחד מכפי מה שאמר בעצמו, חסר הרבה מהמעשה. בהדגימו לו את מה שנתערבו השניים, רבי נתן ורבי נפתלי. ומזה תוכל להבין, מוסיף רבי נתן לכתוב, קצת, עד היכן אלו המעשיות מגיעים, כי מאוד עמקו מחשבותיו. אשרי מי שזוכה להשיג בהם קצת, כפי מדרגתו. הגיעו הימים הקרובים להסתלקות הקדושה, ראשיתה של שנת תקע"א, לפני קצת יותר מ-200 שנים. רבי נפתלי לא מש מתוך האוהל, וכמו רבי נתן, גם הוא עזב את כל ענייניו ועמד אך ורק סמוך לרבנו הקדוש שהיה מוטל על ערש דווי. ימי ראש השנה עברו בחרדה רבה לשלומו של גאון ישראל וקדושו, אדוננו מורנו ורבנו, זכותו יגן עלינו. הגיע יום כיפור ורבנו אף לא יצא אל הקהל להתפלל עמהם. הוא נשאר בחדרו לבדו. כשפנה היום ולא ידעו הקהל את מי לשים כשליח ציבור לתפילת נעילה, התכוננו שני האוהבים, רבי נתן ורבי נפתלי, להיכנס לרבנו, לשאול אותו, מי התפלל שליח ציבור תפילת הנעילה? הם נפנו אל פתח החדר באימה וביראה ועמדו בדלת הפתוחה לרווחה. שאל אותם רבנו בקצרה, על מה באתם? ענו ואמרו ביראה, מי התפלל נעילה? רימז להם לא לתורדו בעניין זה. עשה ככה תנועה עם היד שזה לא, אל תפריעו לי, זה לא מעניין אותי עכשיו. והלכו להם. חלפו הימים הקדושים, יום כיפור עבר, הגיע ערב סוכות של שנת תקע"א. רבי נפתלי מבחירי התלמידים התחלף במשמרות עם רבי נתן, עם רבי שמעון ועוד תלמידים, לעמוד לפני רבנו ולשרתו לילה ויום. הלילה האחרון הגיע, שלישי של חול המועד סוכות. רבי נפתלי עמד על גבי רבנו הקדוש והשגיח בכל תנועה ותנועה שלו, כשליבו מלא תפילה לשם להחלמתו המהירה. והנה פתח רבנו את פיו הקדוש והתחיל לדבר מעניין תיקוני הנשמות שעבורם הוא הגיע לאומן, כשהוא רומז באופן ברור שההסתלקות שלו תתקן אותם כליל.
וכי בלי ההסתלקות שלו לא יוכל להעלות אותם למנוחה שלהם ולמקור מחצבתן. צמרמורת עברה בכל לבריו של רבי נפתלי בשומעו זאת,

0: כמה וכמה נשמות ערומות שהם נעים ונדים מחוץ לשדה וממתינים ומצפים על תיקון, והם כולם מבקשים ומצפים על בעל השדה שיוכל להתעסק בצורך תיקונם. ומי שרוצה לחגור מותניו להיות הוא בעל השדה צריך להיות אדם גדול ומופלג במעלה מאוד. ויש אחד שאינו יכול לגמור העניין כי אם עם מיטתו. רק אם יש אדם גדול ומופלג במעלה מאוד מאוד יכול לגמור מה שצריך בחיים חיותו, ועושה פעולות השדה כמו שצריך. ככה רבי נפתלי אומר לרבנו, אבל אתה בעצמך אמרת בתורה בעצם שיש צדיק שיכול לפעול עוד בחיים שלו, הוא לא צריך להסתלק בשביל להושיע את אותם הנשמות שמחכות לתיקון פה. השיב רבנו לרבי נפתלי, לא אמרתי לכם, כי אם איזו בחינה מזה, כי ההכרח ללך ולהסתלק בשביל זה. כלומר שלא ישמיע בתורתו את העניין בשלמותו, אך נגע בעניין הנורא של שדה הנשמות שעליו אפוא למות דווקא למען תיקונם של העומדים מחוץ לשדה שצערם גדול למאוד מאוד. פחד ורעדה עבר בקרב הנוכחים בעת שנטל רבנו את המפתח של הארון שלו ומסר אותו להם, כשהוא מצווה עליהם שכשיסתלק ישרפו תכף את כל כתבי ידו הקדושים הנמצאים בו. כשעה לאחר חצות לילה נכנס רבי נתן אל החדר, ורבי נפתלי לחש באוזנו ברעדה על מסירת המפתח ועל הכתבים שציווה רבנו להשמיד, ועמד אף הוא רועד ומשתומם. למחרת היום עלה רבנו הקדוש בסערה השמיים. מהציוויים וההבטחות שציווה והבטיח לתלמידיו הקדושים ידוע שלרבי נפתלי נאמן ביתו ציווה לומר תורה, כלומר להרצות דברי תורה מחודשים, לא לפני איש ולא לפני קהל. אלא לפני מי? ככה הוא שאל את רבנו. רבנו אמר לו, יהיה מי שישמע. ואכן ראו לעתים תכופות יושב לבדו בחדר בדבקות אילאית, מתנודד על ימין ועל שמאל ומלחש דברי תורה בהתלהבות, כאילו יש לפניו קהל. מלאכים מוסרפים לבטח באו לשמוע ולהזין לו, כמו שכתוב, וצדיקה יעציתון לקלה בגינתה דאנדן. הבטחה הבטיח לו רבנו שיעריך ימים ושנים. אף לרבי נתן הבטיח כן, אך מוהרנת נפטר 15 שנה לפני רבי נפתלי. עד כאן החלק של רבי נפתלי עם רבנו הקדוש בימי חייו ועד הסתלקותו של רבנו. בפרקים הבאים נספר על רבי נפתלי אחרי הסתלקותו של מורו ורבו רבנו הקדוש. זכותו תגן עלינו, אמן.
1: איי איי איי איי איי איי.

מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, דף היומי בעשר דקות, משתבח שמו, אשרנו מטוב חלקנו ומנעים גורלנו. אז כאמור, נעבור לשמוע דף היומי בעשר דקות.

0: שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום את דף מ"ג במסכת חולין. נתחיל בשורה הראשונה בעמוד א' ונסיים באמצע מ"ד עמוד א'. השיעור היום יהיה 14 דקות. היום נחלק את השיעור לשישה סעיפים. שני הסעיפים הראשונים הם המשך של דברים שראינו אתמול. שאר הסעיפים עוסקים בטרפות, אבל הם מובאים כאן בדרך אגב. הסעיף הראשון בעצם חוזר על משהו שכבר הזכרנו אתמול, וזה שמונה סוגי הטרפות הכלליים יותר. כלומר, הזכרנו שיש שמונה סוגים של טרפות כלליים, ותחתם יש 18 סוגים פרטיים יותר. אז שמונה הסוגים הכלליים, הזכרנו אותם כבר, נזכיר אותם עוד פעם עכשיו, וזה דרוסה, נקובה, חסרה, נטולה, קרועה, נפולה, פסוקה ושבורה. לא נזכיר עוד פעם את ההסבר של כל אחד, אפשר לראות בסיכום באתר. מי שאמר את השמונה האלו זה אולה, ואומרת הגמרא, הוא בא להפוק עם הרחיש בר פפא, שהוא אומר שיש עוד סוג, שזה לקוט של הכליה, שזה לא קשור לנקב, אלא זה סוג של מוגלה בכליה, לדעת רחיש בר פפא גם זה מטריף, לפי אולה זה לא. עד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני זה לגבי הטריפה של נקובה, כלומר נקב, כשבתוך הסוג הזה יש פירוט של כל מיני איברים שבהם יכולים להיות נקבים שמטריפים. במשנה ראינו 9 נקבים כאלה, שזה נקב בוושת, בקרום המוח, בלב, בריאה, בקיבה, במרה, במעיים, בקרס ובהמסס ובית הכוסות, שזה דבר אחד. לעומת זאת חייא בר רב אומר שיש רק 8. איזה הוא מוריד? הוא מוריד את הנקב של כיס המרה, כי הנקב שם זה מחלוקת. המשנה שלנו סוברת כמו רבי יוסי ברבי יהודה בברייתא שזה כן מטריף, אבל רבנן בברייתא אומרים שלא, וכי אבא רבא סובר כמותם, ולכן הוא אמר שיש רק 8 ולא 9. זו דעתו, רבי יצחק ברב יוסף בשם רבי יוחנן דווקא פוסק כמו רבי יוסי ברב יהודה שזה כן מטריף, והוא גם מספר שרבנן רצו להוכיח שזה לא מטריף מאיוב שאומר ישפוך לארץ מררתי, כלומר המרה שלו נפצעה, והנה הוא בכל זאת היה חי, כלומר זה לא מטריף, אבל רבי יוסי ברב יהודה דוחה ואומר שם זה היה נס, אי אפשר להוכיח משם. עד כאן הסעיף השני לגבי נקב בכיס המרה. הסעיף השלישי באמצע עמוד א', אגב זה שהזכרנו עכשיו מימר של רבי יצחק ברב יוסף בשם רבי יוחנן, הגמרא מביאה עוד 3 מימרות שלו לגבי טרפות. מימרה אחת זה לגבי ניטל הכבד, אם כל הכבד ניטל ודאי שזה טרפה, אם חלק נשאר זה לא טרפה. כמה צריך להישאר? זה מחלוקת תנאים. לפי המשנה שלנו מספיק שנשאר משהו, לפי המשנה בנו ד' צריך שישאר כזית, ורבי יצחק ברב יוסף בשם רבי יוחנן פסקו ככה, שצריך שישאר כזית. עכשיו על זה שואלת הגמרא, הרי גם המשנה שלנו וגם המשנה שם זה סתם משנה, אז גם רבי יוחנן פסק דווקא כמו סתם משנה שם ולא כמו סתם משנה אצלנו. אומרת הגמרא, לפי רבי יצחק ברב יוסף, לרבי יוחנן בכלל אין כלל שהוא צריך לפסוק כמו סתם משנה, ולכן הוא חופשי לפסוק כמו איזה משנה שהוא רוצה, ומאיזשהו שיקול הוא פסק כמו המשנה שם. תראו בסיכום שלנו באתר שגם השאלה וגם התשובה לא כל כך ברורות לנו. בכל אופן, זאת המימרה האגבית הראשונה של רבי יצחק ברב יוסף בשם רבי יוחנן. מימרה שנייה זה לגבי ניקב כיס המרה, שכאמור לדעתו זה כן טריפה. אומר רבי יצחק ברב יוסף בשם רבי יוחנן שאם זה ניקב בצורה כזאת שכבר מההתחלה כשזה ניקב הכבד צמוד לנקב וסותם אותו, אז זה כשר. זאת מימרה שנייה. ומימרה שלישית אגבית גם כן לגבי נקב, אם ניקב הקור כיוון שזה מטריף, אבל זה לא נקב מפולש שחוצה גם את השכבה החיצונית וגם את הפנימית, אלא או בחיצונית או בפנימית, אז זה לא מטריף. אלה 3 המימרות האגביות של רבי יצחק ברב יוסף בשם רבי יוחנן. ואגב זה בסוגריים, הגמרא מביאה דין דומה של רבא לגבי הוושת. גם בוושת יש 2 שכבות, שכבה פנימית לבנה יותר ושכבה חיצונית אדומה, וגם שם, כמו בקורקבן, צריך שהנקב יהיה גם בפנימית וגם בחיצונית. עכשיו עוד סוגריים, שואלת הגמרא, גם על הוושת וגם על הקורקבן, מה יקרה אם באמת יש נקב גם בפנימית וגם בחיצונית, אבל הם לא זה מול זה, האם זה מטריף או לא? אז לגבי זה יש 2 דעות. רב פאפה אומר שבוושת זה כשר, בקורקבן זה טרף. רב אשי אומר בדיוק להפך, בוושת זה טרף, בקורקבן זה כשר. מה הסברות? אז הסברה של רב פאפה זה שבקורקבן, כיוון שהמזון מצטבר ויושב שם כמה זמן, אז גם אם הנקבים לא זה מול זה, עדיין מזון יכול לצאת דרך הנקב בשכבה הפנימית, ולזול אל הנקב בשכבה החיצונית, ובסוף לצאת החוצה, כך שזה נחשב נקב מפולש, ולכן זה מטריף. בוושת, לעומת זאת, המזון זז מהר, הוא לא יכול לעשות את המסלול שעכשיו אמרנו, ולכן זה לא נחשב מפולש. זו דעת רב פאפה. רב אשי, ולמסקנה גם רב פאפה, טוען בדיוק להפך. הוושת זה איבר שזז הרבה, הוא מתכופף, מזדקף, ולכן מדי פעם יכול להיות פתאום מצב ששני הנקבים בשתי השכבות כן יהיו זה מול זה, ולכן שם זה נחשב מפולש, וזה מטריף. הקורקבן לעומת זאת הוא לא דבר שזז, הוא קבוע, ולכן הנקבים אף פעם לא יהיו זה מול זה, ולכן שם זה לא נחשב מפולש וזה לא מטריף. עד כאן הסוגריים לגבי שני נקבים שהם לא זה מול זה, ועד כאן הסעיף השלישי עם 3 מימרות של רבי יצחק ברב יוסף בשם רבי יוחנן. הסעיף הרביעי, 3 שורות לפני סוף עמוד א', גם הוא דרך אגב. ראינו עכשיו מימרה של רבא לגבי נקבים בוושת, אז אגב זה הגמרא מביאה עוד 2 מימרות של רבא. מימרה אחת זה שאומר רבה, אם היה נקב שמטריף, אז גם אם אחרי זה עלה עליו קרום וכיסה את הנקב, זה לא עוזר. הבהמה הזאת עדיין טריפה. למה? תראו שברש"י יש שתי ספרות, או כי זה סתימה שלא באמת החזיק מעמד, או כי ברגע שהיא הייתה טריפה, גמרנו, היא טריפה, היא לא יכולה לצאת מזה. זאת מימרה אחת. מימרה שנייה זה לגבי ספק דרוסה. כלומר, נניח שיש לי עדר של פרות, ויום אחד נכנס אריה לתוך העדר ושמעתי צעקות, הגמרה בדף נון ג', נפרט על זה יותר כשנגיע לשם, מביאה מחלוקת, האם צריך לחשוש שהאריה תקע את הציפורניים באחת מהפרות, כלומר גרם לה להיות דרוסה, שזה טריפה. רב אומר שלא חוששים, כי לבהמות יש חזקת כשרות. שמואל אומר שחוששים, ולכן אחרי ששוחטים צריך לבדוק את הפרה, האם יש סימן לזה שאריה נעץ את הציפורניים. עכשיו ברוב האיברים לא צריך לבדוק את האיבר עצמו, מספיק לבדוק בבשר האם יש סימן, אבל בוושת צריך לבדוק את הוושת עצמה. איך בודקים? אז כמו שהזכרנו מקודם, בוושת יש שתי שכבות, מבפנים זה לבן, מבחוץ זה אדום, ועל זה אומר רבא, כשבודקים צריך לבדוק מבפנים, כלומר בחלק הלבן ולא בחלק האדום שבחוץ, כי שם קשה להבחין. זאת המימרה השנייה הגבית של רבא, ובזה הגענו לשורה השביעית בעמוד ב', ועכשיו אגב זה שדיברנו על ספק דרוסה, נדבר באופן כללי יותר על ספקות, וזה מוביל אותנו לסעיף החמישי של השיעור. אז הסעיף החמישי כאמור זה לגבי ספקות. לגבי ספק דרוסה הרגע כבר אמרנו שזה מחלוקת האם חוששים או לא, לפי רב לא חוששים, לפי שמואל חוששים. עכשיו נדבר על ספק ניקב. כלומר, שחטתי פרה, פתחנו אותה ומצאנו בתוך הוושת קוץ. כלומר, קצת לפני ששחטו אותה, כנראה שהיא אכלה קוץ. עכשיו אומר רב קיאנה בהמשך, אם הקוץ הזה רק מונח בוושת ולא תחוב בוושת, ברור שזה קשר. הרי כל הבהמות אוכלות קוצים, זה לאו דווקא עושה להם חור, אין סיבה לחשוש. אבל, מה אם הקוץ הזה ממש תחוב בוושת? האם צריך לחשוש שהקוץ עשה נקב מפולש בוושת וזה טריפה? אומר אולה, לא. לא צריך לחשוש, לבמה יש חזקת כשרות, ואפילו לא צריך לבדוק מהצד השני, הכל בסדר. זה מה שאומר אולה, שוב, בספק לא צריך לחשוש, כי יש חזקת כשרות. זה אולה, על זה הגמרא מביאה 4 קושיות, 2 קושיות מדיני טרפות, ועוד 2 קושיות מתחומים אחרים, את כל הקושיות הגמרא תתרץ. קושיה הראשונה, זה מהמקרה הקודם שדיברנו עליו, ספק דרוסה. למה בספק דרוסה חששנו ואמרנו שצריך לבדוק, וכאן לא חוששים? אומרת הגמרא, זה הרי מחלוקת. אז אולה סובר כמו רב, שאומר שלא צריך לחשוש, לא שם ולא פה, כי יש כאמור חזקת כשרות. זאת קושיה הראשונה והתירוץ. קושייה שנייה, אם אדם שחט בסכין, ואחרי זה הוא בדק אותה והוא ראה שהיא פגומה, אז חוששים שהייתה פגומה כבר כשהיא חתכה את הקנה והוושת, ולכן זה טריפה. אז למה שם חוששים ובקוץ לא חוששים? אומרת הגמרא, זה מאוד שונה. בסכין, הרי כרגע היא פגומה, ודאי. כלומר, יש ראותה בחזקה. בקוץ לעומת זאת, אין לי שום דבר ודאי. זה שיש קוץ לא אומר שזה נקב מפולש, לכן בקוץ, אולי לא חושש. זאת הקושייה השנייה והתירוץ. שתי הקושיות הבאות הם כאמור מתחומים אחרים. הקושייה השלישית זה מאדם שיש לפניו שתי חתיכות, אחת של חלב ואחת של שומן, והוא אכל אחת מהם, והדין הוא שחוששים שהוא אכל את החלב, הוא צריך להביא השם תלוי, אז למה שם חוששים ובקוץ לא? עונה הגמרא בקלות, עוד פעם, כי שם אחת מהם ודאי אסורה. כאן לעומת זאת אין לי שום דבר שוודאי אסור, לכן מקלים. זאת הקושייה השלישית והתירוץ. והקושייה הרביעית והאחרונה, פעם מעולם התומה, הרי בספק תומה ברשות היחיד מחמירים, אז למה בספק תומה מחמירים ובקוץ מקלים? עונה הגמרא גם כן בקלות, מה אתה משווה דיני טריפה לדין תומה. בתומה יש דין מיוחד שבספק תומה ברשות היחיד מחמירים, ברשות הרבים מקלים, זה הלכה למשה מסיני, אל תשווץ בכלל לדיני תרופה ששם אולה, כאמור, לא חושש. עד כאן הסעיף החמישי, שוב לסיכום, אולה אומר שמצאנו קוץ תחוב בוושת מבפנים, לא צריך לחשוש לכלום, אפילו לא צריך לבדוק את הצד החיצוני של הוושת, יש לה בהמה חזקת כשרות, אולי אפשר להשליך מכאן על כל הצורך בבדיקות אחרי השחיטה, מתי אפשר לסמוך על חזקת כשרות ומתי צריך לבדוק, לא ניכנס לזה כאן. בכל אופן, הגענו לאמצע עמוד ב' ואנחנו עוברים לסעיף השישי והאחרון של השיעור. הנושא של הסעיף הזה זה נקב בתורבץ הוושת. מה זה תורבץ הוושת? אז לפני שנדבר על תורבץ הוושת, קודם כל נקדים שאת הוושת אפשר לחלק לארבעה אזורים. האזור הכי קרוב לפה, שהוא ממש ממש צר, הרוחב שלו הוא פחות מהאורך של גרגיר סעורה, וזה נקרא המבלעתה, שם בולעים. האזור הבא אחריו זה אזור בוושת שהוא עדיין קצת קשה, ולכן אם חותכים שם, אז אחרי שחותכים הוא מתרחב. זה מה שעושה צינור קשה, כשחותכים אותו הוא מתרחב, זה האזור השני. האזור השלישי שהוא עוד יותר רחוק מהפה, זה אזור שהוא קצת יותר רך, ולכן שם אם חותכים הוא לא מתרחב, אבל גם לא נייצר יותר, נשאר איך שהוא. והאזור הרביעי, שזה רוב הוושת, הוא רך יותר, ושם בגלל שהוא רך, אם חותכים אותו, אז הוא מתכווץ. אלה ארבעת האזורים. עכשיו, כאמור, הנושא שלנו זה אזור שנקרא תורבץ הוושת, שבעברית זה החצר. של הוושת. איפה זה נמצא? אז יש שלוש דעות. חכם בשם יונה אומר שזה רק האזור הראשון, כלומר המבלעתה, הכי קרוב לפה. שמול אומר שזה האזור הראשון והשני. רב מרי אומר שזה האזור הראשון, השני והשלישי. מה שמוסכם על כולם זה שזה לא האזור הרביעי. האזור הרביעי זה לא תורבת הוושט, זה פשוט הוושט. עד כאן ההקדמות. עכשיו ניגש לנושא עצמו. השאלה היא, מה קורה אם שחטנו, וראינו שיש נקב באזור שנקרא תורבת הוושט. מתי זה פוסל? אז רב אומר, זה פוסל במשהו. כלומר, גם נקב קטן פוסל. לפי שמואל, לעומת זאת, זה פוסל רק אם נחתך רובו. עוד פעם, לפי רב זה פוסל במשהו, לפי שמואל זה פוסל רק אם נחתך ברובו. עכשיו, הדעה של שמואל מאוד מובנת. לדעתו, תורבת הוושט זה בכלל לא חלק מהוושט, אי אפשר לשחוט שם, וממילא אין איזה תדינים של הוושט. בוושט הנקב מטריף אפילו במשהו, אבל בתורבת הוושט צריך נחתך רובו. זו דעת שמואל. מה דעת רב שאומר שזה פוסל במשהו? אז כאן יש שתי שיטות בגמרא. שיטה ראשונה שהגמרא אומרת אחרי זה שזה רב יהודה, זה שלפי רב, התורבץ הוא גם לגמרי חלק מהוושט ואפשר לשחוט שם, וממילא גם שם נקב מטריף במשהו. זאת שיטה אחת, עוד רגע נראה מה הבעיה הייתה. שיטה שנייה זה של רב תבות, שהוא אומר את זה על פי רמי בר יחזקאל, וזה שגם לפי רב יהודה, רמי בר יחזקאל, וזה שגם רב מודה שאי אפשר לשחוט בתורבץ הוושט, אבל בניגוד לשמואל שאומר שזה בכלל לא חלק מהוושט, לפי רב זה כן מוגדר כחלק מהוושט, לכן גם שם נקב מטריף במשהו, אבל למרות שזה חלק מהוושט, מבחינת השיעור של המקום שבו אפשר לשחוט, זה מחוץ לשטח, שם אי אפשר לשחוט. עד כאן שתי השיטות, עוד פעם שנזכור, לפי שמואל תורבץ הוושט זה לא חלק מהוושט, וממילא זה לא פוסל במשהו אלא ברובו, לפי רב לעומת זאת זה פוסל במשהו, ולמה? אז שיטה ראשונה, כי זה לגמרי חלק מהוושט, אפשר לשחוט שם, וממילא כמו כל הוושט זה מטריף במשהו. שיטה שנייה, זה אמנם חלק מהוושט ולכן זה מטריף במשהו, אבל לשחוט שם אי אפשר. עד כאן השיטות. עכשיו לסיום, רק נראה למה עברנו מהשיטה הראשונה בדעת רב לשיטה השנייה, כי הגמרא מספרת שלבני רב עוקווה היה שור, והשוחט, אולי בטעות, שחט בהתחלה קצת בתורבץ הוושט, ואז את רוב החיתוך הוא עשה בוושט עצמה, והם באו לרבה, ורבה החמיר וטריף להם. ולמה הוא הטריף? אז לפי השיטה הראשונה, זה באמת לא מובן, הרי בין לרב ובין לשמואל, זה אמור להיות קשר. לפי שמואל, הרי התורבץ פוסל רק ברובו, והוא לא שחט שם רובו, הוא שחט רק טיפה, ואז עבר למקום הנכון, לכן זה אמור להיות קשר. ולפי רב זה עוד יותר אמור להיות קשר, כי הרי תורבת הוושט זה לגמרי חלק מהוושט ומותר לשחוט שם. אז מה פתאום רבא פסל? הרי רבא לא יכול מצד אחד לומר שזה לא נחשב חלק מהוושט, כמו שמואל, אבל מצד שני להחמיר גם כמו רב שזה פוסל במשהו. הרי בזה הוא בעצם לוקח שתי חומרות סותרות, ונאמר על מי שלוקח שתי חומרות סותרות, הכסיל בחושך הולך. לכן עברנו לשיטה השנייה, ואז זה מאוד מובן. רבא פסק כמו רב שתורבת הוושט נחשב חלק מהוושט והוא פוסל במשהו, אבל מצד שני אי אפשר לשחוט שם, ולכן גם אם הוא רק שחט קצת בתורבת הוושט ואז עבר למקום הנכון, בכל זאת זה טרף, וכך באמת פסק רבא. וזה הגענו לאמצע ממד עמוד א', סיימנו את הסעיף השישי של השיעור, נעצור כאן. מחר נמשיך ונעסוק באזור בוושט שבו אפשר לשחוט. בינתיים נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשישה סעיפים. בחלק הראשון דיברנו על שמונה סוגי הטריפות הכלליות, שזה דרוסה, נקובה, חסרה נטולה, קרועה נפולה, פסוקה ושבורה. לגבי לקוטה שבכליה, כלומר מוגלה בכליה, רחיש בר פאפה אומר שזה טריפה, אולה אומר שזה לא, זה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני דיברנו על אחד מסוגי הנקבים, שזה נקב בכיס המרה, שבזה יש מחלוקת. לפי המשנה ורבי יוסי ברבי יהודה זה טריפה, לפי רבנן זה לא טריפה. רבנן רצו להוכיח שזה לא טריפה מאיוב, שכביכול אומר שהמרה שלו נשפחה, והנה בכל זאת הוא חי, כלומר הוא לא טריפה, אבל רבי יוסי ברבי יהודה דוחה את זה ואומר, שם זה היה נס, אל תוכיח מאיוב. ורבי יצחק ברבי יוסף בשם רבי יוחנן באמת פוסק, כמו רבי יוסי ברבי יהודה, שזה כן טריפה. זה היה הסעיף השני. בסעיף השלישי, בדרך אגב, ראינו עוד שלוש מימרות של רבי יצחק ברבי יוסף בשם רבי יוחנן. מימרה אחת, אם ניטל הכבד, אז אם נשאר חלק ממנו, זה לא טריפה. כמה צריך להישאר? לפי המשנה שלנו משהו. לפי המשנה בנ"ד צריך כזית, ורבי יצחק ברבי יוסף בשם רבי יוחנן פסק כמו המשנה שם. מימרה שנייה, אם המרה נקבע, שאמרנו שלפי דעתו זה מטריף, אומר רבי יצחק ברבי יוסף בשם רבי יוחנן, אם כשזה ניקב, היה הכבד צמוד לזה, כך שזה סותם את הנקב באופן קבוע, אז זה לא מטריף. זאת מימרה שנייה. מימרה שלישית, גם כן לגבי נקבים בקורקוון יש שתי שכבות, ואומר רבי יצחק ברבי יוסף בשם רבי יוחנן, בשביל שזה יהיה טריפה, צריך שהנקב יעבור את שתי השכבות, ולא רק באחד מהם. ורבו אומר דבר דומה גם לגבי הוושט, שגם שם יש שתי שכבות, והגמרא שואלת על שני המקרים, הקורקוון והוושט, מה אם באמת יש נקב גם בשכבה הפנימית וגם בחיצונית, אבל לא זה מול זה. אומר זוטרא בשם רב פאפה אמר שבוושט זה יהיה כשר, בקורקוון זה יהיה טריפה. רבשי אמר בדיוק להפך, בוושט טריפה, בקורקוון כשר. זה היה הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי, אגב זה שהזכרנו עכשיו את רבא לגבי הוושט, הגמרא מביאה עוד שתי מימרות של רבא. מימרה אחת, אם היה נקב ועלה עליו קרום, זה לא עוזר, זה עדיין טריפה. מימרה שנייה, בבמה שהספק תרוסה, אז בגמרא בנון ג' יש מחלוקת, לפי רב לא חוששים ולפי שמואל חוששים, אז לפי שמואל שחוששים וצריך לבדוק את הוושט, האם יש סימן אדום, אומר רבא, צריך לבדוק אותו בחלק הפנימי של הוושט, כלומר בלבן, ולא בחלק החיצוני האדום, כי שם אי אפשר להבחין. זאת מימרה שנייה של רבא. ואגב זה סעיף חמישי, מתי חוששים לספק טריפה? אז לגבי ספק תרוסה, הרגע אמרנו, לפי רב לא חוששים, לפי שמואל חוששים. מה לגבי ספק ניקב? כלומר, שחטנו ומצאנו קוץ תחוב מבפנים בתוך הוושט, האם צריך לבדוק את החלק החיצוני? אומר אולה שלא. לבמה יש חזקת כשרות, אין צורך לחשוש. על זה הגמרא שאלה שתי שאלות מדיני טרפות. שאלה אחת, למה בדרוסה חוששים וכאן לא? אומרת הגמרא, באמת גם בדרוסה לא חוששים. כלומר, אמרנו הרי שבדרוסה זה מחלוקת, אז אולה סובר כמו רב שגם שם לא חוששים. שאלה שנייה, למה כשהוא שחט ואחרי זה בדק את הסכין וראה שהיא פגומה, אז חוששים שגם בשחיטה הייתה פגומה ומת טריפים, עונה הגמרא, כי שם יש ראות הברורה, הנה הסכין פגומה. כאן לעומת זאת אין שום ראות הברורה, ולכן לא חוששים. אלה שתי הקושיות מדיני טריפות. הגמרא שואלת עוד שתי קושיות מדיני כשרות ותומה, ויונה גם עליהם. ובסעיף השישי והאחרון, דיברנו על תורבת צוושת. בהתחלה הסברנו איפה זה, ואחרי זה ראינו מחלוקת שלפי רב נקב בתורבת צוושת פוסל גם במשהו, לפי שמואל רק ברובו. את שמואל הבנו כי לדעתו תורבת צוושת לא נחשב חלק מהוושת, ולכן שם נקב לא מטריף במשהו. ברב לעומת זאת ראינו שתי שיטות. שיטה אחת זה שלפי רב גם תורבת צוושת זה לגמרי חלק מהוושת, אפשר אפילו לשחוט שם, ולכן מובן שזה גם מטריף במשהו. הבעיה עם זה שיש סיפור שרבה הטריף במה שנשחטה קצת בתורבת צוושת, ואז את הרוב לא בתורבת צוושת, ואם נאמר שלפי רב אפשר לשחוט שם, אז לא ברור למה רבה פסל. ממילא שיטה שנייה ברב זה שבאמת תורבת צוושת נחשב חלק מהוושת, ולכן הנקב שם פוסל במשהו, אבל אי אפשר לשחוט שם, ולפי זה מובן למה רבה הטריף, כי זה נשחט קצת בתורבת צוושת ואי אפשר לשחוט שם, וממילא הנקב שם פוסל במשהו. עד כאן השיעור. לסיום רק נאמר, אם יש לכם חברים שלומדים דף יומי או שרוצים ללמוד דף יומי, תשלחו להם את הכתובת של האתר או של קבוצות הוואטסאפ או של הטלפון שבו אתם מקשיבים לשיעור. אתם הדרך היחידה שלנו להפיץ את השיעורים. כל טוב.
1: הדה, 3, 4.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, בעיקר הצעירים שביניכם, ילדים חמודים, כעת נעבור לשמוע סיפורים לפני השינה עם הרב רונן חזיזה. אשאיר לכם לילה טוב חמודים והמשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: ספר יהושע, פרק כף א'. שלום ילדים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? אתם מוכנים לסיפור של היום? אז נתחיל. אלעזר הכהן ויהושע בן נון חשבו שהם סיימו לחלק את כל הארץ, כי הם כבר עשו גורלות לכל השבטים, וכל שבט קיבל את הנחלה שלו. אבל אז, כשהם היו עדיין עומדים במשכן שילה, ניגשו אליהם האבות של משפחות שבט לוי. הם אמרו להם כך: אלעזר ויהושע, אתם חילקתם את הארץ לכל השבטים, אבל שכחתם אותנו. ילדים, תגידו, האם שבט לוי צודקים? האם גם הם צריכים לקבל נחלה? נכון מאוד, כבר למדנו כמה וכמה פעמים, גם בסיפורים של התורה וגם בסיפורים של ספר יהושע, ששבט לוי לא מקבלים נחלה בארץ ישראל. ולמה? כי שבט לוי הם המשרתים של השם. הם עובדים במשכן, אז אין להם זמן לעבוד את האדמה כמו כולם. הם עובדים את עבודת השם. הם גם צריכים ללמד תורה לעם ישראל. לכן השם נתן להם את התרומות והמעשרות ואת כל שאר 24 המתנות של הכהנים, שגם הם משבט לוי. אז מה הלוויים בדיוק רוצים כעת מיהושע? בואו תשמעו. כמובן שהלוויים ידעו שאין להם נחלה משלהם בארץ ישראל, אבל הם אמרו ליהושע כך:
1: נכון שאנחנו לא צריכים נחלה לעבוד בה כדי להתפרנס, אבל אנחנו צריכים ערים כדי לגור בהן. לכן השם ציווה את עם ישראל בתורה שכל שבט ייתן כמה ערים מהנחלה שלו ללוויים. זו אחת המצוות שיש בתורה. לכן אנחנו מבקשים מכם שתפילו גורלות על השבטים כאן לפני השם במשכן שילה, שהשם יגיד לכל שבט כמה ערים הוא צריך לתת ולאיזו משפחה מהשבט שלנו הוא ייתן אותה.
0: ילדים יקרים, אולי אתם שואלים את עצמכם שאלה. הרי משה רבנו כבר נתן נחלה לשניים וחצי השבטים מעבר לירדן. ולמה הלוויים לא ביקשו מהם נחלה גם כן שיתנו להם כמה ערים? למה הם נזכרו רק עכשיו? זו שאלה מאוד יפה ויש לה כמה תשובות. שימו לב. תשובה אחת, עד עכשיו לא נבנה המשכן בשילה. והיה מותר לעם ישראל להקריב קורבנות גם בבמת יחיד, כלומר על איזה סלע או מקום גבוה אחר. אבל כעת, שנבנה המשכן בשילה, נהיה אסור להקריב בשום מקום, רק במשכן. לכן, רק עכשיו הלוויים התחילו לעבוד בצורה יותר מסודרת, וכולם רואים שהם המשרתים של השם. תשובה שנייה, הם לא רצו לבקש נחלה בחוץ לארץ, כי הם שבט קדוש, והם רצו לבקש נחלה רק בארץ הקדושה, שזה בתוך הגבולות של ארץ ישראל. ותשובה שלישית, המצווה שהשם ציווה לתת ללוויים ערים לגור, היא רק אחרי שיסיימו לכבוש ולחלק את הארץ. וכיוון שרק עכשיו סיימו אלעזר ויהושע לחלק את הארץ בגורל, לכן עכשיו באו הלוויים. מה אתם אומרים ילדים? האם אלעזר ויהושע הסכימו איתם?
1: בוודאי. הם אמרו, הלוויים צודקים, מגיע להם לקבל מעם ישראל 48 ערים.
0: מה עשו? מיד כתבו 4 פתקים. על כל פתק כתבו שמות של 3 שבטים. אחר כך כתבו עוד 4 פתקים. על כל פתק כתבו שם של משפחה אחת ממשפחות שבט לוי. ושמו את הפתקים בשתי קופסאות. לפני שנגלה לכם מה יצא בהגרלה, אנחנו רוצים לדעת האם אתם זוכרים אילו משפחות היו בשבט לוי. בואו ננסה להיזכר. כמה בנים היו ללוי? 3. קהת, גרשון ומררי. יפה מאוד. אבל משפחת קהת נחלקה ל2. כי הבנים של אהרון שהיה ממשפחת קהת היו כהנים, ושאר הבנים של משה וגם של יצהר, חברון ועוזיאל, הבנים האחרים של קהת, כל אלה היו לוויים. לכן בעצם לוי, האבא של המשפחה, התחלק ל4 משפחות. הראשונה זה בני אהרון, שהם היו הכהנים. השנייה זה בני קהת האחרים, שהם היו הלוויים. השלישית בני גרשון, גם כן לויים, אבל מגרשון, והרביעית בני מררי. אתם יודעים אולי איזו משפחה היא הכי חשובה? נכון, בניו של אהרון, כי הם היו כהנים. אחריהם בני קהת, כי הם היו מרימים את כלי הקודש, ואחריהם בני גרשון ומררי. ועכשיו להגרלה. יהושע ואלעזר ערבבו את הפתקים והוציאו גורל. הראשונים שיצאו בגורל היו בני אהרון. ראיתם איזה נס? הם הכי קדושים, ולהם יצא ראשון. הם הרימו את הפתק עם הערים, ויצאו להם ערים שנמצאות בשבטים יהודה, שמעון ובנימין. וכך המשיכו לעשות גורלות, וכל משפחה קיבלה ערים מהשבטים של עם ישראל. בסך הכל, הלוויים קיבלו מעם ישראל 48 ערים כדי לגור בהן. אבל חשוב שתדעו דבר אחד, אתם זוכרים שסיפרנו לכם בפרק כף על 6 ערי המקלט? אז כדאי שתדעו שכל 6 ערי המקלט היו גם הערים של הלוויים. אז בואו נעשה חשבון. בסך הכל היו 48 ערים ללוויים. מתוכן היו 6 ערי מקלט. כמה זה 48 פחות 6? נכון, 42. יוצא שהלוויים קיבלו את 6 ערי המקלט ועוד 42 ערים נוספות. רגע, אבל יש כאן בעצם שאלה גדולה. אתם בוודאי זוכרים שאחת מערי המקלט היא חברון. והרי סיפרנו לכם שכלב בן יפונה, הוא קיבל את העיר חברון. הוא גם כבש אותה לבד מהענקים שגרו בה, אתם זוכרים? וכלב לא היה משבט לוי, היה משבט יהודה. אז איך זה מסתדר? ילדים חביבים, דעו לכם שכלב קיבל רק את השדות שהיו מסביב לעיר, אבל את העיר עצמה הוא לא קיבל. היא ניתנה לבניו של אהרון הכהנים משבט לוי, והיא גם הייתה עיר מקלט. יופי, עכשיו באמת כבר כולם קיבלו את הנחלה שלהם, כל השבטים וגם שבט לוי. ובזה הסתיים הסיפור של היום. נאחל לכם ברכה והצלחה.

ספר יהושע, פרק ד', החצי השני של הפרק. שלום ילדים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? בסיפור הקודם סיפרנו לכם איך ארון השם ריחף באוויר ועבר את הירדן. כעת נמשיך ונספר לכם מה עוד התרחש באותו יום מיוחד, י' בניסן, שבו נכנסו ישראל לארץ ישראל. לאחר שישראל חצו את הירדן וגם הארון הגיע לתחילת המחנה, הם היו צריכים ללכת לבצע את הטקס המיוחד שהשם ציווה אותם בספר דברים, פרשת ראה. אתם זוכרים מהו הטקס? גם אם לא, לא נורא. עכשיו נספר לכם מה עם ישראל עשו ואת תזכרו. כל עם ישראל הלכו ליד שני הרים גבוהים מאוד. להר אחד קוראים הר גריזים, ולהר השני קוראים הר עיבל. שני ההרים הללו נמצאים ליד העיר שכם. המרחק בין הירדן לבין ההרים האלו הוא יותר מ-60 קילומטר. אבל השם עשה להם נס, וברגע אחד, הופ, הם הגיעו לשם. היה בזה גם נס מיוחד, כי הם עברו במהירות דרך הרבה עמים שיש בארץ, ואף אחד לא נגע בהם לרעה, ולא יצא להילחם בהם. כשהגיעו לשם, שישה שבטים טיפסו ועלו להר גריזים, וששת השבטים האחרים טיפסו ועלו להר עיבל. למטה, למרגלות ההרים, עמדו הכהנים יחד עם ארון הברית, וסביבם היו הזקנים של הלוויים. הכהנים והלוויים הסתכלו לכיוון הר גריזים והתחילו לברך: ברוך האיש שלא יעשה פסל. וכל העם משני הערים, כל ה-12 שבטים, ענו בקול רם: אמן. אחר כך הסתובבו לכיוון הר עיבל וקיללו: מקולל האיש שיעשה פסל. ושוב כל העם משני הערים ענו: אמן. ואז שוב הסתובבו לכיוון הר גריזים וברכו: ברוך האיש שיכבד את ההורים שלו. וכולם ענו: אמן. ואז הסתובבו להר עיבל וקיללו: מקולל האיש שיזלזל בהורים שלו. וכולם ענו: אמן. וככה היה הטקס: ברכות וקללות, ברכות וקללות, עד שבסוף הם ברכו את כל מי שיקיים את המצוות של התורה בארץ ישראל, והם קיללו את כל מי שיעשה עבירות בארץ ישראל. ילדים, אתם יודעים למה שם ציווה אותם לעשות את הטקס הזה? כדי שהם יבינו שארץ ישראל תהיה שלהם רק אם הם ישמרו על המצוות של השם. כי ארץ ישראל היא ארץ הקודש, אי אפשר לגור בה ולעשות עבירות חלילה. אם עם ישראל יעשו עבירות בארץ ישראל, השם יזרוק אותם לחוץ לארץ, לגלות. לצערנו, גם זה קרה במשך השנים. לכן, השם ציווה לעשות את הטקס הזה. אחרי שהטקס הסתיים, הם לקחו את 12 האבנים שהוציאו מהירדן, בנו איתם מזבח גדול, הקריבו עליו קורבנות עולה ושלמים, שמחו והודו להשם על הניסים. אחר כך הם לקחו סיד, והם סיידו את האבנים בסיד. סיד זה כמו חומר כזה, לבן, שמורחים אותו. על הסיד הזה הם כתבו את כל התורה כולה. כן, את כל חמשת חומשי תורה. והם לא כתבו את זה רק בלשון הקודש, אלא ב-70 שפות. מה? 70 שפות? כן, כן. בסינית, יפנית, הודית, אנגלית, כל השפות שהיו אז בעולם. כדי שגם הגויים ידעו מה כתוב בתורה. אחר כך קילפו את הסיד, פרקו את האבנים, ונסעו מהר עיבל עד למקום שנקרא גילגל. כי שם הם היו צריכים לישון באותו לילה.
ילדים, האם שמתם לב כמה ניסים קרו ביום אחד? כן, היום הזה התארך מאוד מאוד, הוא היה כמו כמה ימים. בואו נחזור קצת על הניסים שקרו באותו יום. נס ראשון, כל עם ישראל נכנסו בין שני בדי הארון, זוכרים? מיליונים מיליונים בתוך שטח כזה קטן. נס שני, הירדן נקרא לשניים. נס שלישי, 12 האנשים הצליחו להרים אבנים כבדות מאוד. נס רביעי, כל מיליוני האנשים הלכו יותר מ-60 קילומטר מהירדן להר גריזים והר עיבל. 5, עשו את הטקס של הברכות והכללות, שהוא לוקח גם כן הרבה זמן. 6, בנו מזבח וקריבו עליו קורבנות. 7, כתבו על האבנים את התורה ב-70 שפות. 8, קילפו את הסיד. 9, פרקו את המזבח ולקחו את האבנים שוב לגלגל. כל זה ביום אחד. וואו, ניסים עצומים. ילדים יקרים, באותו יום השם גידל את יהושע בעיני עם ישראל, גם בגלל הניסים וגם בגלל שפתאום הפנים של יהושע התחילו להאיר באור חזק מאוד מאוד. ואז כל עם ישראל הבינו שהשם נמצא עם יהושע כמו שהיה עם משה רבנו. יחד עם עם ישראל עברו את הירדן גם 40,000 חיילים מהשבטים ראובן, גד וחצי שבט מנשה, כמו שהם הבטיחו שהם יעזרו לישראל במלחמה ורק אחר כך יחזרו לנחלה שקיבלו מעבר לירדן. כשעם ישראל הגיעו לגלגל ששם הם היו אמורים לישון באותו לילה, יהושע בעצמו לקח את האבנים אבן אבן והניח אותן אחת על השנייה, והוא אמר לעם ישראל: יהודים יקרים, אני מקים את האבנים האלו כאן כדי שכולנו נראה את האבנים הללו ונזכור את הניסים שהשם עשה איתנו. לא רק אנחנו, אלא גם הילדים שלנו. אם ישאלו אתכם מה האבנים הללו, תספרו להם על הניסים. כן ילדים, עם ישראל נשארו בגלגל במשך 14 שנה. שם הם גם הקימו את המשכן ותמיד ראו את האבנים ונזכרו בניסים. יופי, ברוך השם, כל מחנה ישראל מסודר בגלגל. מה הם צריכים לעשות עכשיו? נכון, לכבוש את הארץ, הרי בשביל זה הם נכנסו. באיזו עיר הם ילחמו ראשונה? ואיך בדיוק הם ינצחו? על כך בעזרת השם נספר לכם בפרקים הבאים. כעת נאחל לכם ברכה והצלחה.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, נעבור כעת לשמוע יחד את התוכנית נקודות חשובות באמונה, מאתר בזווית אחרת. המשך האזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

בשנת 1991, במדבר אריזונה, קבוצת מדענים יצאה לניסוי השאפתני ביותר בהיסטוריה האקולוגית. הם בנו את ביוספרה 2. זה היה מבנה זכוכית ענק ואטום, מערכת אקולוגית מלאכותית ומושלמת. הם יצרו שם הכל, יער גשם, אוקיינוס קטן, מדבר וסוונה. המטרה הייתה ליצור את התנאים האידיאליים לחיים. היה שם שפע של מים, אדמה עשירה, טמפרטורה מבוקרת ושמש נצחית שנכנסה דרך הזכוכית. גן עדן עלי אדמות. העצים בביוספרה צמחו מהר יותר מאשר בטבע. הם מראו נהדר. אבל אז התחילה לקרות תופעה מוזרה ומפחידה. בדיוק כשהעצים הגיעו לשיא גובהם, הם פשוט קרסו. הם נפלו תחת המשקל של עצמם. המדענים היו המומים. התנאים היו מושלמים, אז למה העצים נופלים? ואז הם גילו את הטעות. הם שכחו דבר אחד. בתוך הבועה המושלמת הזאת לא הייתה רוח. מסתבר שכדי שעץ יפתח עצת לחץ, הסיבים החזקים שמחזיקים את הגזע, הוא חייב להתמודד עם רוח. הוא חייב שמשהו ידחוף אותו, ינדנד אותו, יאיים להפיל אותו. בלי ההתנגדות של הרוח, העצים גדלו מהר, אבל הם גדלו חלשים. לא היה להם שום כוח פנימי להחזיק את עצמם. השלמות הרגה אותם. הסיפור הזה הוא המראה הכי חזקה לחיים שלנו. אנחנו כל הזמן מתפללים לחיים של ביוספרה. אנחנו מבקשים רק שיהיה לי שקט, בלי לחץ, בלי התנגדויות, שהכל ילך חלק. אנחנו מנסים לגונן על הילדים שלנו מכל רוח קלה, מכל כישלון, מכל קושי. אבל אנחנו לא מבינים שחיים בלי רוח, חיים בלי התנגדות, מייצרים אנשים שלא יכולים לעמוד. הקושי שאנחנו פוגשים, הבוס הקשה, המינוס בבנק, המשבר האישי, הוא לא הפרעה לצמיחה. הוא הרוח שמכריחה את השורשים שלנו להעמיק ואת הגזע שלנו להתקשח. ופה התורה מגלה לנו את הסוד של השם שלנו, ישראל. מאיפה השם הזה מגיע? מהרגע שבו יעקב אבינו נאבק כל הלילה עם המלאך. יעקב היה יכול לברוח, הוא היה יכול לבקש חיים שקטים, אבל הוא נלחם. הוא התמודד עם הרוח הכי חזקה שיש. ובסוף הלילה המלאך אומר לו, לא יעקב יאמר את שמך, כי אם ישראל. כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. הזהות שלנו, הכוח שלנו, מגיעים מהמילה שרית, מלשון מאבק. הבורא לא נתן לנו את השם ישראל כי היו לנו חיים קלים. קיבלנו אותו כי עמדנו ברוח ולא נשברנו. אמונה, מהזווית הזאת, היא לא לבקש שהרוח תפסיק לנשום. אמונה היא ההבנה שבזמן שהרוח מכה בנו, אנחנו מפתחים את העצת לחץ של הנשמה. אנחנו מפתחים עמוד שדרה רוחני ששום דבר לא יוכל לשבור. מי שגדל בחממה, נופל כשהזכוכית נשברת. מי שגדל בסופה, עומד לנצח. אז בפעם הבאה שאנחנו מרגישים שהחיים מטלטלים אותנו, שהרוח חזקה, שאנחנו כמעט נשברים, אל נתפלל לחיים של ביוספרה. ננעץ את הרגליים בקרקע, נתנגד לרוח, ונזכור, אנחנו לא סתם שורדים את השערה, אנחנו בונים את הכוח שיחזיק אותנו זקופים, גם כשכל האחרים ייפלו. כי אנחנו בני ישראל, ואנחנו צומחים רק כשיש רוח.

כן, שלום שלום, מאזינים יקרים, מאזינים רדיו ברסלב כל הנחל. ואנחנו בעזרת השם יתברך רוצים לעבור אתכם לתוכנית הבאה, סיפורי התנ"ך על הסדר. מה טוב ומה נעים שיהודי יהיה מונח בסיפורי התנ"ך, בסיפורי אבותינו, מעבר על אבותינו בתקופות עברו, ולהסיק מהם את מירב התועלת והתובנות לחיים. כמו שרבי נתן פעם התבטא לפני פטירתו, שהוא רוצה שיביאו לו את הכל טוב. אז שאלו אותו התלמידים, מה זה בדיוק הכל טוב? אמר להם, זה תנ"ך, ששם מונחים כל חוכמות החיים וכל תובנות החיים, וסיפורים שזה אומנם נשמע כמו היסטוריה שפעם קרה ופעם היה, אבל כמו אנחנו אומרים, העולם, ההיסטוריה לעולם חוזרת, ומה שעבר עליהם הוא שהיה, מה שהיה הוא שיהיה, ואפשר להפיק הרבה הרבה הרבה תועלת מהסיפורים, מהשיחות ומהמאורעות שהיו לפני שנים רבות, כי הם חוזרות על עצמם שוב ושוב, כל פעם בווריאציה אחרת. אז מה נעים ומה חשוב שיהודי יהיה בקי בסיפורי התנ"ך על בוריין, בעזרת השם יתברך. אז זה התוכנית וזה הזמן וזה העת, בעזרת השם יתברך. אז אנחנו מיד עוברים אתכם לתוכנית הבאה, סיפורי התנ"ך, המשך זנה הרבה, בעזרת השם יתברך, ולתועלת מרובה לכולנו. ונשתמע לאחר התוכנית, כל טוב, ונשתמע פה באולפני רדיו ברסלב כל הנחל.